おはようございます。ナビゲーターの小川沙羅です。そしてアーリーグロリー涼子さんも今日すっかりうなぎ食べたくなっちゃってます。そして来週の麺祭りも楽しみにしてます。お疲れ様です。世界は空でつながっている J-WAVE Across the Sky。 ここ東京から積極的に世界とつながってさまざまな情報をお届け。さあ5月ラストです。皆さん今日も12時までどうぞよろしくお願いします。

今朝のオープニングナンバーはサマーソルト、ジェミニー。小川沙羅がナビゲートしています。 J-WAVE Across the Sky。 いや、早いものでもう5月も31日となりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか、ね、5月病とかもちょっと落ち着いてきて、まあ、6月に向けてやっていくかっていう心持ちの方も多いかもしれないですけど、暑いですね。今日も日中最高気温30度になろうとしてます。ただ今週ちょっとこの後火曜ぐらいからかな、ちょっと天気も崩れてきたりしそうなので、お洗濯とかねされる方は今日がチャンスなのかなと思ったりしていますが、まあ、ちょっとそんなお天気にもまつわる話なんですけど、今ヨーロッパ各地でもう5月としては異例の早すぎる猛暑が続いているということです。フランスなんかでは今週もう5月としては国内の平均気温過去最高を更新していまして、で気象当局では一部地域で気温がなんと39度に達する可能性があると、もう警戒を呼びかけているそうです。私もフランスに友達がいるんですけど、

とにかく暑いっていうのをずっと言っていて、その熱気が伝わってきています。で他にもね、イギリスなんかでもロンドン近郊で 35.1 度観測してたり、で5月としてね最高気温記録をもう2日連続で更新してるそうです。でスペインでは一部地域でなんと40度に達する可能性もあるという。ちょっととこれもうヨーロッパの方ね、この5月6月旅行行かれる方もいらっしゃるかなと思うんですけど、なかなか暑いみたいです。で専門家は、まあ、こうした熱波がより早い時期により強くより頻繁に起きるという傾向は、まあ、気候変動の影響を示すものだとしています。まあ、ちょっとね今日ワールドコネクションもこんな気温の変化が私たちの暮らす大地にどんな影響をねもたらすのかなんていう、そんな話もねできればと思っています。ということで今日の番組メニューをご紹介しましょう。この後9時20分頃からはワールドコネクション。土を通して農業や生態系の仕組みを研究している藤井和道さんをお迎えします。10時台大和ハウスマイブックシェルフ、 R1 グランプリ2025王者、お笑い芸人の友田オレさんが登場します。友田オレさんの気になる本棚、そして曲も出されたということで、そんなお話も伺います。アーツカウンシル東京カルチャーコラージュ、ラヴェルの音楽とダンス演劇が交差する舞台ラヴェル最後の日々をピックアップ。11時台住野隼人さんがナビゲート、東京建物ミュージックオブザスフィアーズ。今回は帰国中の住野さんが六本木の J-WAVE スタジオから声を届けてくださいます。ウィーン交響楽団との公演や築地ジャムでの飛び入りの演奏についても語ってくださいます。さあそして皆さんからメッセージもお待ちしています。今日のテーマ、土触ってますか。この番組六本木ヒルズからお届けしてますけど、まあ、首都圏でね聞いていらっしゃる方も多いかなと思います。なかなか東京とか特に土に触る機会減ってるよっていう方も多いかなと思うんですけど、でもね公園に行けば土ありますし、あとこれからの季節梅雨時期になると土の匂いがねふわっと香ってきて、あ落ち着くななんて思うこともあると思います。ぜひね例えば家庭菜園やってるよとか、あと子供の頃こんな泥遊びしたよとか、そんな思い出でも構いません。ぜひぜひ送ってください。ちなみに私はねいろいろ家庭菜園してますけど、まあ、中でも先日も話しましたが稲を今育てているというのが一番大きな土いじりかなと思ってます。ぜひ皆さんも身近な土にまつわる話教えてください。メッセージは番組ウェブサイト右上バナーのメッセージトゥースタジオから、 X は共通ハッシュタグ JWEB とスカイ813をつけてフォローもお願いします。今日もメッセージを送っていただいた方の中から5名の方にアクロス・ザ・スカイオリジナルステッカーをプレゼント。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 台風6号は沖縄の南の海上を北寄りに進んでいて、明日から明後日にかけて暴風域を伴い強い勢力で沖縄と奄美に接近し、3日頃にかけて西日本や東日本に近づく恐れがあります。台風の接近に伴って西日本から東日本の太平洋側でも3日頃にかけて警報級の大雨になる可能性があり、警戒が必要です。防災気象情報が新しくなって危険度が分かりやすくなり、いつ逃げればいいかが判断しやすくなりました。変更点や詳しいことは気象庁のホームページを確認して災害に備えておきましょう。関東南部の今日の天気は雲が多めながらも午後からは晴れ間も覗きそうです。雨の心配はないでしょう。日中の最高気温30度の予想。今日も季節先取りの暑さとなりそうです。熱中症対策万全になさってください。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: あるいは動物とかが死んで、その死骸がちょっとずつ分解されて、まあ、ほとんど多分二酸化炭素に戻っちゃうんですけど、うんうん、ちょっとずつちょっとずつ残って、はい、それが混ざってできるのが土なんじゃないかって、まあ、見る限りはそうだよねっていう感じなんです、
1: うんうんうん、ああそうなんだ。いやなんかこう普段公園とか、まあ、庭とかをこう普通に過ごしていて、なんか土って何なのかってあんまり考えたことなかったんですけど、うんうん、なんかその学術的に説明すると土って何なんですか？
0: なんかあの公園とかって僕もずっと面白くて、はい、公園の真ん中ってただ砂が敷き詰められてるだけじゃないですか、はいはい、でもちょっと端っこの方に水が溜まりやすいところに行くとだんだん草が生える始めて、うんはい、多分一番最初クローバーとかが生えてて、うんうんうん、そのうちもうちょっと違う植物になっていったりとかって、はい、そこ、まあ、あんまりしないでしょうけど、そこちょっと土ちょこちょこちょこって見るとやっぱりね、はい、ちょっとずつ土がただの砂じゃなくなってるんですよね、
1: はい、あグラデーションがあるというか、うん、
0: 植物ただの岩石に生き物の活動が関わり始めて、うんうんうん、だからあの土ってのはただ岩石じゃなくて、うん、生き物と岩石ってものがこう相互作用して関わり合ってる、そのオーバーラップした領域のことを土って呼んでるっていう、その関わり合いが深くなれば深くなるほどそこになんかこう循環みたいなものが生まれてっていうのが、うん、公園のど真ん中こう一番何も植物が育ってない裸地のとこから端っこの草むらのところまで行けば、そこ何十年の間、何十年、うん、何十年ぐらいの土の、発達みたいなのが、わりかしあれはそこ公園ってなんだかんだ水もあって、うん、こう誰も邪魔しないで結構短期間で土ができる様子っていうのは見れると
1: 観察できるんですね、
0: う
1: ん、
0: ただ下、まあ、草刈っちゃったらまたほとんど土じゃないような状態になったりとか、うんうんうん、極めてまだ人工的なシステムですけど、うん、多分あれもうちょっとほっといてもらったらですね、ちゃんともっと早く土できると思うんですよ、ね、
1: あなるほど。ちょっと地面をね皆さん散歩中の方とかぜひ見ていただきたいんですけど、はい、そのさっき岩石とその生き物の関わりで土ができていくっていうことは、やっぱり岩石だけでは植物とかは育たない。
0: そうですね、あのもちろん NASA とか、はい、月とか火星で、まあ、そこは本当に生き物がいないので、はい、岩石の細かくなった砂だけがあって、うん、でそこに何にもなしに植物生やすっていうのはやっぱ無理だから、うん、そしたらやっぱ自分あの宇宙飛行士のこうトイレから出てくる廃棄物をもう一回循環させようみたいな感じ、うんうん、やっぱり何がしか栄養分がないと窒素とかリンとか、はい、カリウムとかそういった成分、カリウムだったら岩石から出てくる、リンもちょっと出てくるんですけど、うん、やっぱそれ植物にちゃんと吸える形で供給しようと思ったら、うん、やっぱそこには微生物がいなきゃいけなかったりして、うんうんっていう言ってくるとどんどんどんどん要求増えてくるんですよね、
1: はいはいはい、
0: で最初は NASA でも やろうとした時はやっぱまず苔生やしてって思うんですけど、はい、苔は生えるんですけど、そしたらそいつを分解してもらって土に、うん、戻していかなきゃいけない、うん、そしたら微生物いるよね、
1: はあ、
0: でそれって納豆菌みたいに1種類いたらいいわけじゃなくて、うん、やっぱり何十種類いなきゃいけないって言って、うん、すごいあのどんどんどんどんこうゴテゴテしてくるんですよね。土最小限のセットってなんだろうとかって言ってくといろいろ必要なんですよ。
1: じゃあ月じゃなくてその地球の土は、うん、その微生物ってどれぐらいいるんですか？
0: 大体ですね、大さじスプーン1杯こうすり切りでこう用意したとして、はい、それ 10g ぐらい土があったとしたら、うん、その中にですね大体100億個ぐらい細菌がいるって言われてて、
1: 100億個、
0: うん、1万種類ぐらいの生き物がいるってことになる。
1: ちょっとなんか胸騒ぎがしてくるというか、うん、想像すると
0: 大さじスプーンでもうすでに世界人口を超えてるし、まあ、地球だったら私たち人口80億でホモサピエンス1種類なんですけど、はい、その大さじスプーン1杯に100億個で、しかも生き物の種類1万種類なんで、すごい狭いところでいろいろ過密な生活をしてるんだろうなっていう。
1: なんか土って宇宙みたいな、なんか無限ですね。
0: そうなんですね。なんかこう、私自身は研究してるからあんまりできる限りこうロマンチックな言葉は言わないようにしてるんですけど、うん、小宇宙だみたいなとかね。
1: いや本当にそうですね。
0: そんな感じに言う人もいます、
1: はい、なんかそんな豊かな土を作ってきた地球の立役者たちってどんな生き物たちなんですか？
0: そうですね、なんか土の中にいそうな生き物なんか思いつかないですか？
1: まあ、やっぱミミズですね。
0: ミミズですね、はい、うん、ミミズやっぱでもいい土にしかいないですよね、
1: うんうん、
0: ミミズがいい土にしてくれるっていうよりはいい土にミミズがいる、はい。

0: だから畑とかで出てくると嬉しいですもんね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう。だから都会だとダンゴムシとかが多いですね。
0: あ、確かに、
1: うん、あれなぜかダンゴムシとかね、わらじ虫とかヤスデとか あいつらが元気なんですよね。カルシウムが好きらしい。
0: あ、そうなんですね。
1: カルシウム多いところはそういうのが好き で、あとはまあもちろんさっき言った微生物はいっぱいいるし、うん、もうちっちゃい飛び虫とかなんとか虫って名のないやつらがいっぱいわじゃわじゃいて、はい、うん、なかなか大変ですね。
0: そういったダンゴムシとかミミズとかたちはどれぐらい前から土を耕してるんですか？
1: ですね、ミミズは、まあ、そもそも地球が46億年ってあるんですけど、はい、土があるのって最近の5億年だけって言われてるんですよね。
0: じゃあその40億年ぐらいはなかった、
1: うん、そうそうそう、まあ、僕も見てきたわけじゃないんで説得力あんまないんですけど一応そう見たかのように言うとだいたい6億年前ぐらいでようやくオゾン層ができて、はい、で宇宙線なんか紫外線とかそういうのは遮断されて陸地が安全になって植物が上陸できたっていうことになって、うん、それが初めてようやくそれがないとやっぱりこうしっかり植物の落ち葉が供給されないから、はい、それがないとなかなか土はあの元気になあのこう出来上がらなくてっていうことで、うん、なので5億年っていうそこからようやく、はい、落ち葉が落ちてきてそしたらそれを食べる動物がこう入ってこれる、
0: うん、
1: でこう動物って私たちも動物なんですけど辛いのって自分でこうリンとかこう岩溶かさなきゃいけないから、うん、岩溶かしてリンをゲットするっていうのは微生物か植物しかできないんですよね、
0: うん、
1: でそいつらがたくさんこう養分を循環させて土を作って、はい、こうその生態系の中に窒素とかリンとかそういう余剰がたくさん生まれてようやく動物が生えれるっていう、うん、
0: はい、
1: でそれが大体ですね5億年前に植物が上陸してミミズはいつかっていうと確実に言えるのは4億年前とか。
0: へー。
1: でダンゴムシは3億年前ぐらいって言われてますね。
0: あ、そうなんだ。まあ、
1: そういう意味ではかなり先輩ですよね。
0: あ、ミミズ先輩、
1: うん、ミミズ先輩だからムカデとかもそのぐらいあの4億年前とか足の本数が多い系とかゼロとかはそういうやつらはわりかし昔からいるって言われてます。
0: そうなんだ。それに対してダンゴムシは後輩であり、
1: そうですね、
0: でも私たちからしたら大先輩ですよね。
1: 大先輩です。そうだからゴキブリとかもかなり早い段階からいるんだから僕たち家でゴキブリ見るとびっくりしますけど多分地球史的には向こうの方がびっくりする権利を持ってるんですよ。なんだこの新参者っていう。
0: はいはい、
1: そうなんですよね。
0: いやちょっとねまだまだ土について聞きたいことたくさんあります。後半も引き続き聞いていきたいと思います。

0: ワールドコネクション。今日は藤井和道さんをお迎えして土のお話を聞いています。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まあ、前半お話聞いていただいて、もう土の研究っていうのはすなわち地球、そして生命の

0: 研究なんだっていうのがちょっと伝わったかなと思うんですけど、今日実は土のサンプルをね目の前に持ってきていただいてます。あの木の、あの12個マス目があって、そこにいろんな色の土が入ってますけど、これは
1: そう世界中に、一番2つとして同じ土はないんだけれども、はい、大雑把に分けると12種類の土がありますっていう、その12種類を全部集めて美味しそうな和菓子風に仕立て上げてるって、
0: ね、ちょっと美味しそう、つまんで食べたくなる感じですけど、うん、そうそう食べられないんですけど、はい、これ世界中のいろいろなところで実際に採掘してきたという、
1: そう、あの集めて、はい、こう、まあ、ちゃんと外国の土なんで許可取って、うん、それさらにあと殺菌して今ここ持ってきてるっていう感じ。
0: 例えばこの手前結構赤めの土とかあるんですけど、これ何ですか？
1: う
0: ん、
1: 赤い土は、まあ、特にインドネシアとか、あのそういうところに多い土ですね。日本の土だと黒かったり茶色かったりするんですけど、はい、そういう、こう落ち葉の分解が早いところは、むしろその鉱物側の色が強くなって、はい、で日本よりも赤いとこほど、日本よりも熱いところっていうのは、はい、まあ、フライパンで鉄焼くと赤くなるんですけど、まあ、そんな仕組みで赤くなったりとか、
0: 錆ができるみたいな感じで、
1: そうですそうです、そういう感じで、逆にあの鉄が少ないと白い砂ばっかりになったりとか、そういう成分の違いによって土の色が違って、それによって土の性質が違うから、はい、どういう農業がいいかっていうのが違ってきますよっていう感じ。
0: そうか、ね、世界中いろいろな名産っていうものがありますけど、それってやっぱり土に由来するんですかね。
1: なんかこう、例えば何でしょうね、コーヒーが、なんとかさんのコーヒーが美味しいぞっていうと、だいたい書いてあるのって火山灰、なんとかの火山灰が育てたとかって言うんですけど、はいはい、それっていうのはもともとそのコーヒーの原産地エチオピアっていうのが、玄武岩のこうちょっとこう栄養分が多い土が多くて、そこと似たところに広まってるんで、そこと似た土は肥沃なところでこのコーヒー育てましたよって言ってて、はい、ブランド化されてることが多いですね。
0: ああ、そういうことなんですね。あのさっき日本は黒っぽい土が多いっておっしゃってて、このじゃあ一番黒い土っていうのは日本ですか？
1: そうなんです、日本の土一番黒いですね、世界。
0: なぜまた黒い？
1: これはね、話すとまた1万年ぐらいかかるんですけど、まあ、諸説あるんですけど、はい、まあ、一番は火山灰ですね。火山灰が一番成分に多くて、その火山灰もやがて粘土になるんですけど、その粘土がものすごい吸着力が強くて、でその吸着力でもって落ち葉のその分解された成分をずっとくっつけちゃって保存しちゃうんで、はい、この黒い土の中には1万年前の炭素とかもまだ眠ってるんですよ。分解しなかなか分解しない。でもう一つはこう縄文時代の人たちってわりかし茅ヶ谷とかすすきとか、はい、あの縦穴式住居とかに使うんですけど、そしたらですね、草原にしとかなきゃいけないんですよ。で日本ってほっといたら森になっちゃうんで、
0: そうですね、
1: なので毎年火を入れたって言われてるんですね。
0: あ、野焼きみたいな、
1: そうすると毎年いい感じに草が生えてくるんですけど、それをこう何千万年と繰り返してると、その炭がちょっとずつ土を黒く染めたって言われてるんですね。
0: 縄文時代の人の営みが足元の黒い土を作ってる。
1: そうなんで、今私たちそれで農業して、まあ、野菜とか育ててますけど、それってのは結構1万年、こう先人たちからこうずっと培ってきた土ですね。そういうダメだダメだな培ってきた土のおかげで、はい、いろんな栄養分が使えてるっていう。
0: いやー、ちょっとロマンがありますね。この隣ひび割れてるちょっとグレーの土があるんですけど、
1: ひび割れた土っていうのは、これはインドとかの、あと玄武岩って言われる、そこから風化して出てくる土っていうのは本当粘土岩量が高くて、もう粘土ばっかりだとどうしてもですね、粘土って水を吸収すると膨らんで、逆に乾燥するとひび割れるんですよね。日本にもいくつかあるんですけど、そういうところはですね、かなり牛ちゃんと飼ってないと、あの土耕せなくて、
0: 昔硬すぎてね、
1: なんとか牛ってあるところ結構ですね、そのネバネバゾーンで、昔、今だと、まあ、牛肉が有名になってますけど、昔はそんな牛肉とか食べる余裕はなくて、土耕してくれるトラクターの皮全身みたいな感じで、牛飼わないことにはその土人間の力で耕せないってことで、 そういう地域もありました。
0: いやちょっと牛肉の産地行ったら足元見てみようって思いました。
1: そうそうそう、ネバネバする地域結構あると思います。
0: 面白い、まあ、こんな風に本当に世界中のいろんな土を、まあ、見てこられたんですけど、うん、ちなみに最近行かれた海外だとどんなところが。
1: 最近ですね、行ったのはベトナム。

0: ナムと
1: か。あ、はい、うん、それは何のために。
0: あのね、今お米の研究してるんですけど、はいはい、こうそれだと今国産のお米が高くなった時に、うん、はい、やっぱカリフォルニア米ベトナム米でもいいじゃないかっていう、うん、そういう話になるじゃないですか、はいはい、じゃあそのベトナム側は安定してお米を供給できる状況にあるのかって。
1: 確かに。
0: それ気になるんですよね、うん、で実際結構問題も抱えてて、はい、こう昔は多分ゆっくりゆっくりちょっとずつ生産してる分には良かったんですけど、うん、今はここ数十年かなり大量生産して、うん、で1年間に3期作とか4期作とかやってたりする、そういう地域なんで、そしたらこう土からどんどん栄養分ごっそり持ってってるんじゃないかって。
1: そうですよね。
0: これ持続的なのかなっていうのは心配でいくんですけど、やっぱりそうするとですね、うん、栄養分が足りなかったりとか、うん、あのバランスが崩れたりとかして、一つは起こるのは運化の問題っていうのがあって、うん、運化が大発生すると、それで害虫でやられちゃったり稲がやられちゃったりするんですね、うん、でそうするとベトナム米一回あの輸出できなくなる、自分たちの食料で精一杯になって輸出できなくなったりする、はい、そういうことがあったり、まあ、ひどい、その文化ひどい場合は気流に乗って日本まで到達するんですよね。だからベトナムでちゃんと生産してもらえないと、私たちは一応選択肢としてベトナムのお米を輸入するってこともできないし、うん、もっと言うと西日本側は運河で被害を受けちゃう可能性もあるっていう、はい、うん、その、まあ、そういう問題もあるから、ベトナムも日本でお米ちゃんと作るのも大事だし、うん、ベトナムのお米もちゃんとうまくいってほしいっていうことで、うん、まあ、そのためにはそもそもですね、そういう研究しようと思った仲間をちゃんと確保しなきゃいけなくて、はいはい、そういう信頼できるパートナーをと、俺たち友達だよねっていう話をしに行くってことが
1: 大事ですね。
0: 大事なんですよ。土以前にやっぱりね、そっちがないと仕事にならなくて、
1: うんうん、そうですよね。いや、今お米の問題、皆さんも生活で直面してる方多いと思うんですけど、うん、やっぱりなんか、まあ、取れないなら輸入に頼ればいいじゃんって簡単に言っても、うん、向こうだっていろんな事情があるっていうのは確かにそうですよね、うん、いや、私も実は今家でちっちゃい田んぼやってるので、なんかその
0: バケツ
1: 米作りのな土作りみたいなそれこそやってみましたけど、うん、こういう成分で成り立ってるなとか、なかなかやっぱりプランターだと難しいなとかいろいろ感じていて、ね、だから、ね、これからのだから日本の米作りも海外の米作りも今じゃ往復しながら見られてるっていうことなんですね、うん、
0: やっぱまず日本でなんかこう今の日本の状況、はい、人が少なくてもできるとか、うん、だんだん暑くなってきてもできるとか、はい、まあ、水がなんか降らなくてもうまくいくとか、まあ、そういうようなところをやって、逆にそれで同じように困っているところにも共有していくっていうような仕事は、うん、今私のマイブームみたいな感じ。
1: マイブーム、すごいマイブーム。いや、でも今日とかも30度なってたりとか、今ヨーロッパもめちゃくちゃ酷暑日になってますけど、うんうん、そういった気温の変化ってやっぱ土にも影響してくるんですか。
0: そうですね、やっぱ乾きますよね。
1: そうですね、
0: それ一番もちろん農家も困っていますけど、はい、私も家庭菜園やってると、もう1日1回の水やりだと足りない問題っていうのが
1: わかります。
0: あるんで、はい、本当は昔だったら草全部むしらなきゃいけなかったですけど、うん、最近ちょっと草ちょっと残しといて、うんうん、こうちゃんとこう表面がこうさらされないようにしとかないといけないなとかですね、うん、こうちょっとなんかやり方変わってきますね。その、
1: そうですね。
0: あとはもうちゃんと家庭菜園やろうと思ったら仕事辞めるしかないですね。こう家にいる時間増やすしかないとかね。
1: そうですよね。何回も水やりとかって考えると、
0: うんうん、でもこれはもう私家庭菜園だからまだこうちょっとジョークで言ってられますけど、うん、本当にこう田んぼに水入れられないとかですね、うん、そういう問題になるとやっぱり大事な時に水ないと本当に収穫量落ちるっていう問題もあるし、ね、まあ、ちょっと前だったら山火事も増えたり、あれも土がやっぱ乾燥している、うん、土ちゃんと湿ってればですね、まあ、山火事も、まあ、サイズを抑えることはできると思うんですけど、うん、まあ、そういうかなり私たち想定してた前提条件っていうのは崩れ始めていて、うん、はい、あとは、ね、暑くなると有機物がどんどん分解して栄養分が循環して逆に育ちが良くなったりとかですね、うん、まあ、そういうプラスの効果もちろんあると思うんですけど、はい、でも大体ですね、総じて暑い地域の方が病害虫多いんですよね、
1: うん、
0: だからその病害虫が活発になっちゃうと、うん、やっぱりそれは収穫量に影響するんで、例えばカメムシが北上しているとか、そういう問題も、まあ、どうしたらうまいこと抑えられるのかっていう研究もしていますね、
1: はい、いや大事。もう私たちの胃袋に直結する

0: 問題が今土から始まってるということなので、うん、ぜひね皆さんもなんか身近なところから、ね、そういう土と関わるきっかけがあるといいですよね、
1: うん、
0: はい、ということでちょっと今日のお話聞いてまだまだ土のことを知りたいと思った方はですね、土と生命の46億年史私も拝読しましたがものすごく詳しくこの土のロマンの世界と、まあ、今起きている危機の話も含めて書かれてますので、講談社から発売されています。ぜひ皆さん手に取ってみてください。ちょっと最後にリスナーの皆さんにちょっと土からのメッセージというか
1: 土からのメッセージですね、はい、だからもう美味しいもんたあの美味しくたこの時期はトマトとかですねだんだん美味しくなってきますのでそういうのを食べた時に、はい、この土はどこなんだろうとかですね、うん、調べてもらうとあなんかこう愛着が出てくると思う、はい、あの土だったのかとかあの土あ全然外国だったのかとかですね、うんまあ、いろんな土と私たちつながってるので、はい、口食べ物としてぜひそういうのも考えてもらうだけでもいいかなと思います。
0: はい、ということで世界は土と土でつながっているという、はい、今日はお話でした。ワールドコネクション藤井和光さんのお話をお伺いしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。JWAVE Across the Sky World Connection

0: お送りしたのはブラッドオレンジ The Field。 続いては最新の交通情報です。ニュースルームの杉江さん、お願いします。J-WAY Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 東京湾アクアラインの下り線アクアトンネルを先頭に、首都高速道路湾岸線2周期の多摩川トンネルまで4キロつながっています。小田原厚木道路下り線は二宮インターが工事で2キロの混雑です。代わって首都高速道路をお伝えします。5号線下りの板橋ジャンクション、乗用車故障のため中央環状線の熊野町ジャンクションまで1キロ半です。またこの5号線は高島平付近で工事が行われているため、現在上下線とも1車線規制となっていて、上り高島平入り口と下りの高島平出口が現在利用できなくなっています。渋滞は上りが2キロ、下り1キロの混雑です。その他は自然渋滞で4号線下り高井戸を先頭に永福まで3キロ、3号線上りは大橋ジャンクション先頭池尻まで1キロと、下り線が三軒茶を先頭に大橋ジャンクションまで1キロの混雑です。続いて都内の一般道をお伝えします。神奈良通り外回り世田谷区大原2丁目で1キロ混み合っています。内回りは杉並区千南で500メートル、甲州街道の下りは調布市下札で1キロ、昭和通り外回りは台東区台東4丁目で500メートルの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: 杉江さん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーション10時54分頃です。

0: What is your favorite line from literature?
1: Daiwa House My Bookshelf。
2: その人物のクリエイティブの原点は本棚にある。 Daiwa House My Bookshelf。 今回本棚を見せてくれるのはお笑い芸人の友田オレさん。友田さんは2001年生まれ、福岡県出身。歌とフリップを合わせた独特のネタが評判を呼び、

0: 2025年の R1 グランプリでは史上最年少で優勝を果たしました。2022年からは盟友である清水優さんをコンポーザーに迎え、音楽活動もスタートしています。ということで友田さん、初めまして。
1: お願いします。
0: お願いします。あのいろいろもネタとかご活躍拝見してるんですけど。
1: ありがとうございます。
0: あの最近というか、まあ、ずっとやられてたのかな、音楽活動もされていて、はい、
1: そうですね、
0: アルバムをね出されたんですよね。
1: はい、出しました、今回。
0: はい、陽動というタイトルで、私も今日聞きながら来たんですけど、は
1: い、ありがとうございます。
0: いや、なんかあの多分街とかで流れてたら、これ誰だろうって検索しちゃうと思います。
1: 嬉しい。
0: すごい心地よい日曜日にぴったりだったんです
1: けど。ありがとうございます。
0: これ音楽っていうのはいつ頃から？
1: もともとそのネタ作曲で手伝ってくれてるその清水と、高校時代にコピーバンドとかやってて、はい、そこの中で、まあ、見よう見まねでオリジナル曲とかをやってたので、その一応その世に出たきっかけはお笑いですけど、うん、まあ、音楽もいつかやりたいねという話をしてたので。
0: そうなんですね、はい、なんかあのネタもあの歌うじゃないですか、
1: はい、
0: なんかあれはちょっと歌謡曲っぽい雰囲気が印象に残ってるんですけど、はい、でもその時から確かに歌うまいというか、すごい響きがいいなっていう。でもそれはじゃあもう本当友達とずっと独学というか本当好きで続けてきてたって。
1: そうですね。あと個人的に自分が歌うんだったら歌謡曲とかの方がちょい向いてるかなみたいな。
0: それは声質的に。
1: 声質とか、そうですね、なんか真似る人とかいるじゃないですか、子供の頃真似る人とか、はいはいはい、とかがやっぱ演歌とか歌謡曲の人とかが多かったかなという感じです。
0: あ、じゃあ音楽のルーツはその歌謡曲とかなんですか？
1: あ、もうまさにそこですね。
0: どういう影響で？
1: めちゃくちゃテレビっ子で、
0: はい、
1: あの昔のこう音楽特集みたいな番組とかをしょっちゅう見てたの。
0: はい。
1: でそこでもう平成あと昭和とかのポップソングはずっと聴いたって感じですね。
0: でも確かにネタからもなんか昭和の空気が出てますもんね。
1: あ、本当ですか？
0: 昭和のテレビというか、なんかそれがすごく逆に新鮮みたいな感じが。
1: うわ、嬉しい、こんな朝から褒めていただいて。
0: いやいやいや、とんでもないです。
1: 嬉しいです。
0: で今回あの陽動っていうタイトルになってるんですけど、はい、このアルバムはどういうコンセプトで作られたんですか？
1: もうとりあえずその清水と一緒に今こうやりたいこと全部詰め込もうという、うん、ことで一本筋通ったのとかは 何かこう軸みたいなの考えなかったんですけど、はい、まあ、結果的にこう、うん、基本的に明るいポジティブで、うん、で聞きやすくて、でもどこかちょっとこうそれぞれの実験的な部分も入れてるという感じですね。
0: あ、いいですね。ちょっとぜひせっかくなのでここから1曲聴かせていただければと思います。曲紹介お願いします。
1: はい、日曜日の、はい、日曜日といえばこれにしたいなという思いで選びました。聞いてください。友田俺で花はどんどん。

大和ハウス My Bookshelf This program is brought to you by 大和ハウス

0: その人物のクリエイティブの原点は本棚にある。大和ハウスマイブックシェルフ。今回のゲストはお笑い芸人の友田オレさんです。引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあ早速友田さんの本棚にはどんな世界が広がっているのでしょうか。
1: はい、
0: こちらに写真があるので拝見していきます。はい、こちら X の方にもアップされていますので、
1: うわ
0: 皆さん
1: そっか
0: ご覧になってください。
1: 晒されてる。
0: いやいや、これねちょっと抜粋していただいたというか、
1: はい、
0: 集めていただいた感じですかね。
1: はい、お気に入りのやつを特に、は
0: い、ありがとうございます。やっぱり目に留まるのが高野秀幸さんの、
1: そうですね、
0: 冒険本がたくさんあります。
1: はい、
0: これはどういう流れで。
1: 高野さんは、もともとあれだ、クレイジージャーニーか何かで拝見して、はいはい、でそしたら同じ早稲田で、はい、しかも探検部っていう、
0: ね、レジェンドです
1: ね、有名な部活の出身の方で、はい、でしかもこうこのもちろんこの探検したこのいろんな記録だけじゃなくて、うん、あとその早稲田、僕も早稲田住んでたんですけど、はい、早稲田の暮らしの本とかもいろいろあって、
0: あ、はい、
1: なんかなんですかね、その新しい情報を知りたいって思いで読む時と、うん、こう親近感感じながら読む時とでこう、うん、すごく楽しませていただいてます。
0: いいですね。なんかやっぱ早稲田ってすっごい学生の街じゃないですか、
1: はい、
0: なんかその三田とかはオフィス街だったりもするけど、早稲田ってなんかやっぱ学生がわらわらいるから、はい、その独特な世界観ってありますよね。
1: そうですね、
0: うん、そこが重なるところがあったんですね。
1: そうですね。あとやっぱ

0: あ、まあ本当シンプルにすごいなと、この情報を自分の足で稼いでっていうのがすごいなと思いますね。
1: いや、あと一番端にギャグ漫画日和が差し込んであって、これは昔から読んでた。
0: ギャグ漫画日和はマジで中学生ぐらいの時からもずっと読んでて、はい、多分芸人は結構影響を受けてる人多い気しますね。
1: でもやっぱ面白いですよね。
0: そうですね、いやびっくりしますね。だから10年前15年前とかのユーモアがまだ面白いって思えるっていうのが、普通あまりお笑いでもあまりない現象というか。ああ
1: 確かに古くならない。
0: そうですね、
1: はい、あとパプリカ筒井康隆さんの方もありますね。
0: そうですね、これいつ読んだかな、高3とかかなぐらいの時で、はい、で映画があるじゃないですか、そうですね、アニメの映画を、早稲田松竹で第1ぐらいの時に読んで、あ、見て、はい、見る前か、見る前に実家からもパプリカを持ってきて、先にちょっとさすがに読んでから挑もうと思って、はいはい、読んで映画見てっていう思いです。
1: えらい、読んでから見るタイプなんですね。
0: そうですね、その時は、はい、読みましたね、事前に。
1: やってましたね、でもコンサトシ特集というか。
0: やってました。
1: いいですよね、
0: はい、
1: あと日本で学ぶ文化人類学っていう本もあって、
0: これが、僕大学で文化人類学やってて、それのきっかけになった本というか、最初の課題図書だった気がするな。
1: あ、そうなんです。どんな内容なんですか？
0: これはもういろんな研究者の方が、うん、文化人類学やる上での、うん、ちょっとセオリー的な、
1: うんうんうん、
0: だ読み物っていうよりかはこう入門書的なやつですね、う
1: ん、いいですね。じゃあ入り口になった本っていう。
0: そうですね、
1: ちょっといろいろ他にも気になるんですけど、そんな中でも最近読んだ本で残したいと思った本ありますか？
0: はい、これ谷崎潤一郎さんの金と銀っていうやつで、これ、はい、図書館で読んで、はい、だから本当にある意味本当に本棚に残したいというか、
1: はいはいはい、
0: わざわざ買ってみたいなと思ったっていう。
1: これ谷崎が大正期に書いた探偵小説選なんですか？
0: まあ、多分いろんなのがあるうちの、はい、一つが全体の総集編のタイトルが金と銀で、その中でも金と銀ってタイトルの短編があるんですよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あ、はいはいはい、
0: それがめちゃくちゃ好きという。
1: あ、そうなんですね、はい、これ自体には5編入ってる中での。
0: あ、そうですね、5個ぐらいあったかな。その中の1編に金と銀っていうのがあって、これめちゃくちゃ面白いっていうか、うんうん、すごく自分ごとみたいな感じで読めて、
1: サスペンスなんですか？
0: でも全然、あ、一応サスペンスなのかな、うん、そう、サスペンスではあるんですけど、はい、これ、まあ、その絵描きの男がいて、うん、でそいつがめちゃくちゃ才能あるんですけど、はい、とにかくだらしないと、うん、でそいつがお金を借りてる絵描きの知り合いがいて、はい、その人ももちろん絵は描けるんだけど、そのさっきの男に劣等感みたいな感じてて、うん、お金を貸すことで優越感みたいなのを感じてるみたいな、うん、
1: はい、
0: でそういういびつな関係なんですよ、
1: はいはいはい、
0: なんかそことかこう一応こう表現者としてなんか共感できるとこもあるし、
1: うん、
0: こうちょっと恥ずかしくなるとこもあるんですよね。そこのなんていうんですかね、うん、自分表現者としてのアイデンティティみたいなのを常にこう葛藤してるっていうところ、うんうん、
1: ちょっと人間性がねにじみ出てそうな。
0: そうですね、しかもやっぱこう なんかこのな主人公ナルシズムがやばいですね。
1: あ、でもそういうのってなんか谷崎すごい表現力が ね、はい、ありますよね。
0: しつこいぐらい自分が思ってること書くから、
1: うわ、
0: 主人公そこがたまんなかったですね。
1: なるほど、人間の内面がもう炙り出されている、はい、ありがとうございます。さあ、そしてこちらの本棚の中から友田織さんのライフスタイル、人生に影響を与えた一節ご紹介します。細工部無惨、一体何という本なんでしょうか。この曲の後

0: その人物のクリエイティブの原点は本棚にある。ダイワハウスマイブックシェルフ、友田オレさんの本棚にある本からの一節、サイク・ブ・ムザンということで、
1: はい、
0: ちょっとさっきも読んだ後友田さんが笑い出したんですけど、
1: いやすごいおしゃれにリバーブかけて言ってくれてるけど、ね、そんなセリフかなと思って
0: でもなんかああいう風に聞くとすごいなんかおしゃれな、
1: そうですね、
0: なんか洋書の一節なのかなみたいな感じが
1: 意味深な感じになりますけど、
0: しますが、これ何という書籍でしょうか。
1: これはですね、薄井義人さんのクレヨンしんちゃんの一節でして、
0: はい、皆さんおなじみしんちゃんからいただきました、はい、ちょっと私クレヨンしんちゃんあんま通ってきてなくて、はい、このサイクブマザンっていうのは、
1: そう、これがしんのすけが一行が、はい、諸出し共和国っていう国に行く話があるんですよ、うん、はいはい、でそこの諸出し共和国は美州の観念が逆、うん、日本と逆になってて、うん、なんでしんのすけと一緒に行った四郎っていう、
0: はい、
1: 浪人生のキャラがいて、はい、すごいだらしない格好なやつなんですけど、はい、そいつが現地でめちゃくちゃモテるんですよ。
0: あー、なるほど、だらしない人がモテる。
1: そうです、真逆で、うん、でも太っててだらしないやつなんですけど、うん、そいつがモテて、その時に現地の人にサイクブムザンで、これが意味としてはかっこいいっていう意味なんです
0: 。あ、じゃあこれサイクブムザンって、はい、ブサイクムザンっていうことなんですか。
1: そうですね、
0: なるほどなるほど、それをもじった。
1: そうですね、はいはい、これを小学生ぐらいの時に読んで、はい、いや面白すぎるだろうと思って、そのなんていうんですかね、こう一泊考えてから分かる、うん、面白みたいなのを、はい、多分当時ほぼ初めてかな、
0: うんうん、
1: こう一泊置いて考えて思考を挟んでから笑うみたいなのがあんま人生でまだなかった頃なので、
0: はい、
1: すごく今なんか印象に残ってますね。
0: あ、はい、じゃあそう、小学生でクレヨンしんちゃん通して笑いの一つの形っていうものに出会った。
1: そうですね、でクレヨンしんちゃんその細かいんですよね、いちいちその諸出し共和国とか名前ふざけたりとか、
0: はい、
1: この四郎も設定としては三郎中なんですよ今、
0: うんうんうん、
1: でも名前からしてもいや絶対四郎するじゃんっていうのとかも含めてい
0: いですね。なんかクレヨンしんちゃんって結構映画とかが話題になって、はい、なんか大人でも泣けるとか、まあ、皆さん見に行かれる方多いと思うんですけど、なんか改めて漫画でちょっと読みたくなりました。
1: そうですね、漫画の方が細かいネタが多いですね。
0: いいな、これがじゃあちょっと原点というかね、
1: はい、
0: だってお友達さんのネタもなんかそれこそ R1 優勝したネタとか、あのフリップに年号が出てくるくだりがあるじゃないですか、はい、でそれに対してなんか語呂合わせがなんたらかんたらっていう、はいはい、なんかあれもまさにちょっと考えて、
1: そうですね、
0: 分かる笑いっていうか、
1: そうですね、まさにそうですね、
0: ああいう形の原点がまさかしんちゃんから来て
1: しんちゃんですね、はい、
0: いいですね、ちょっと皆さん友田オレファンの方はしんちゃんに立ち返っていただけると、
1: 読んでみて、
0: いろんなね

0: ヒントがあるかなと思います。ありがとうございます、はい、さあそしてあっという間にお時間となってしまったのですが、最後に友田さんからお知らせお願いします。
1: はい、先ほどお話し触れていただいたんですけども、この度私がファーストアルバム陽動を、配信リリースしております。
0: はい、
1: はい、もうガチめの音楽で今回やってますんで、
0: う
1: ん、
0: ガチめというかね、ガチですよ。さっきね聞いていただいたのもそうですけど、他の曲もめちゃくちゃ心地よかったので、
1: ありがとうございます。
0: ぜひ皆さんフルで聴いてみてください。
1: お願いします。
0: ということで、ダイワハウスマイブックシェルフ、今日のゲストはお笑い芸人友田オレさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

ガーデニング王国イギリスのユニットスウィングアウトシスターからお届けしました。 That means I love you。 小川さらがナビゲート、 J-Web Across the Sky。 さあ皆さんからいろいろメッセージ来ています。今日のテーマ、土触ってますか。さすが皆さんやっぱ触ってますね。アリサとマー君さん、最近は土と地層に夢中です。先日訪れた銚子の屏風ヶ浦、東洋のドーバーと呼ばれる断崖は圧巻でした。地層の一本一本が何万年もの時間そのもの。中でも目を引いたのが一番上に乗った赤茶けた関東ローム層です。富士山や箱根の火山灰が積もってできたこの層が今私たちの足元の土壌の源になっていると知り深く感じ入りました。地球が長い時間をかけて育んだ土の魅力と雄大さにこれからも浸っていきます。わ、素晴らしい。まさに今日のね、あの先生の藤井先生のお話につながる土のロマンですね。いや、あの地層って本当にバーって見た時に歴史って感じがしますよね。でもあの藤井先生の本とかを読んでても、これは何万年何億年前の土とか書かれてるんですけど、よくそれがわかるなって思いません？なんかどういう風に計算されてるのか。だってまあもちろん見たことないし、あの数えたわけでもないけど、それが大体何億年ってわかるってすごいなって思います。研究の賜物、ありがとうございます。続いてヒロヒーローさん、今まで土いじりは全くしたことなかったのですが、先々週に奥入瀬渓流に行った際に作った苔玉を育てています。水やりと日光の管理さえちゃんとしていればうまくいくとのことですが、これで大丈夫かなとそわそわしながらお世話しています。これが大丈夫なったら観葉植物も買ってみたいなと思っています。あ、いいじゃないですか。ね、私もね、もともと全然植物とか枯らすタイプだったんですけど、やっぱこういうちっちゃいきっかけからハマっていって増えていくっていうのはありますからね。しかも苔って、まあ、このアクロス・ザ・スカイでも苔に注目したことありますけど、めちゃくちゃ強いし、あのなんか凍っていた苔が蘇るとかありますから、育てやすいんじゃないかな。ぜひぜひちょっと挑戦してみてください。ありがとうございます。続いて今ちゃんさん、最近の土いじり、日々の生活でできる野菜くずや生ごみを花壇の土に混ぜています。花壇に住んでいるダンゴムシたちが食べてくれます。たまに人参や小松菜の切れ端が葉をつけて成長してます。埋まっているジャガイモも増えていたりします。

そろそろ花壇のお花を植え替えようと思っています。わ、いいじゃないですか。私もね、生ゴミはね土に混ぜてるんですけど、すごいわかる。時々人参とかそういうの生えてきちゃって、で私もその生えてきた人参をまた植えて、今花がもうすぐ咲きそうなんですけど、いいですね。今ちゃんさん、じゃがいもも増えたりしてるっていう、それラッキーじゃないですか。なんかだんだんもう花壇が普通に菜園になりそうですよねいいですね、ありがとうございます。続いて甘々コンペイトさん、梅雨の初めの今の時期、庭に紫梅雨草が青い花を咲かせ、爽やかさを届けてくれています。自分では植えていないので毎年自然に生えてくるのですが、土を掘り返すとミミズやダンゴムシがたくさん住んでいます。おそらく彼らが土を柔らかく栄養豊富にしているのだろうなと、改めて土の豊かさと生き物の関係の大切さを感じています。わ、これはもういい土ということですね。ミミズ、ダンゴムシがたくさんいるというね、なんかそういう柔らかい土の感触とかいいですよね。しかもなんかその自然に生えてくる花って、そう、結構いい花もあるじゃないですか。見てて可愛いなとか、だからこう全部をね雑草を抜いちゃうとかじゃなくて、あえて取っておく、それを眺めるっていうのすごく素敵ですね。ありがとうございます。まだまだ土触ってますかというテーマでメッセージお待ちしています。

0: フランス・ボルドーのシンガーソングライターの楽曲をお届けしました。ジュリアン・グラネル、プラス・フォール。続いては東京に集まるカルチャーをピックアップするこちらのコーナーです。
1: What's poppin' in Tokyo? アーツカウシル東京カルチャーコラージュ Brought to you by アーツカウシル東京。

0: 小川沙羅がナビゲートしています。 J-Web Across the Sky、 ここからは東京に集うカルチャーをコラージュしていく10分間、アーツカウンシル東京カルチャーコラージュ。今東京で注目の文化や芸術の中からピックアップしたトピックをお届けします。今日注目するのは東京都東京文化会館主催のミュージックプログラム東京シアターデビュープログラム、ラヴェル最後の日々、こちらです。スタジオにはこの作品の音楽監督、作編曲、そしてピアノでご出演される加藤正則さんがお越しくださっています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今回、シアターデビュープログラムということで、クラシック音楽と他のジャンルがコラボレーションしたオリジナルの舞台を小学生、中学生、高校生に向けて企画制作するプログラムということなんですけど、今回中学生、高校生に特に見ていただきたい作品として、ラヴェル最後の日々が上演されます。でこれラヴェルの、生涯を描いた舞台ということなんですけど、そもそもこのラヴェルという作曲家どんな方だったんですか？
1: その質問の前に質問しちゃってもいいですか？
0: あ、はい、
1: なんか自分で意識してこう舞台を見た、これいいなとか、なんかきっかけになった舞台とかって小中高ぐらいの時ありました？
0: そうですね、でもやっぱり小学校とかで学校で見に行って、あ、舞台ってこういうものなんだって思った記憶はありますね。
1: でなんかそういうこう見る機会って学校で行ったとか、そういうちょっときっかけが多分あって舞台って触れると思うんですけど、そういう機会ってなかなかこう自分自身で作る、子供がですよ、自分自身で作るってなかなかないじゃないですか。
0: そうですね。
1: でやっぱそういう機会がちっちゃい時とか若い時にあると、多分その後のその舞台に行くとか、舞台っていう距離感ってすごく近くなると思うんですけど、東京文化会館っていうのはオペラとかクラシック音楽とかバレエとかをやってる、そういう劇場というかホールなんで、そういうところにそういう若い人たちが来るきっかけをホールが主催となってできたらいいなっていうところで、この高校生向けとか小学生向け、中学生向けってやってるんですよね。結構大人が本気で作っているような舞台を、間口を広げてまずきっかけにしてくださいっていうものなんですよね。でラヴェルっていう作曲家はボレロとかフランスの作曲家なんですけど、クロートはもちろん知ってるし、興味のある素晴らしい作曲家なんですけど、そうじゃない人にとってもなんか名前は聞いたことある、ちょっと気になるぞって人なんですけど、この人が、ボレロを書いてるぐらいまでは元気だったんですけど、伝記によっては交通事故に遭うんですよ。で記憶喪失になったって言われてんですけど、もともとその前からちょっと病気で、そういう脳の記憶系の認知症に近いようなものを実は患い始めていて、で晩年はもう自分の音楽を聴いて一緒に歩いてた人に、これは綺麗な音楽だね、一体誰の曲なのって聞いたっていう、
0: 自分で作った曲がわからないぐらい、
1: そうなんですよ。そういう最後があって、で彼の最後のその晩年に郊外に自分で一人暮らししたところによく訪ねてくる友人がいて、その友人がラヴェルの記憶を失っていく寂しいその晩年を、後で綴るような感じで書いたものみたいな設定でやる舞台っていうのを作って、ドラマ的かなと思ったんで。
0: いや、そうですね、知らなかったですし、なんかそれを知った上で聞くボレロってまた味わいが変わるというか。
1: そうなんですよ。
0: なるほど、加藤さん的にラヴェルの中で特に好きっていう曲とかありますか？
1: 僕ラヴェル結構自分は好きだと思ってたんですけど、あんまり好きじゃない曲もあったんですよ。でそれがピアノ協奏曲っていう曲なんですけど、でもそのラヴェルの生涯とかを知ったりとかしてから、ある年齢になって聴いた時に、なんていい曲なんだと思って、それがそのピアノ協奏曲って曲なんですけど、1楽章と3楽章もいいんですけど、その2楽章がとっても最初ピアノだけで淡々と語るんですけど、そういうちょっとラヴェルの生涯を知ってそれを聴くと、多分味わいがちょっと変わると思うんですよね。
0: なるほど。じゃあちょっとここで早速なんですけど、ピアノ協奏曲第2楽章、皆さんもお聴きください。

0: ーツカウンシル東京カルチャーコラージュ、今日はミュージックプログラム東京シアターデビュープログラムラヴェル最後の日々、こちらに注目しています。引き続き加藤さんよろしくお願いします。お願いします。今回のプログラム見どころはどんなところですか？
1: ラヴェルの音楽に乗っけて、はい、もちろん音楽も流れるんですけど、うん、芝居とダンスが融合して一つの舞台を作っていくってものなんですよね、
0: うんうんうん、
1: それで今ここで流れたこの音楽は2幕で流れるんですけど、はい、ラヴェルが交通事故に遭った後にその記憶を失っているという姿を友人が眺めながら、この音楽がだんだん何があったのかというのがまだお客さん分かんない時に、その友人の語らいでもって、あ、記憶を失っていくということになっていくんだみたいなことが分かるところ出てくる音楽なんですよね。
0: じゃあまたちょっと決定的な場面というか、うん、
1: そうです。で、まあ、それは僕がこの曲がラヴェルっぽく最初ないと思ったものも面白くないと思っていたのが、うん、まあ、なんかそういう生涯を知ってった後になってこの曲を聴いた時にすごいこれが逆にドラマティックに聞こえてきて、うん、なので、まあ、そのシーンにこの曲を重ねたいんだって言って作家の方にお願いをして、まあ、重ねてるんですけれど、でその、 西尾さんという俳優さんも、はい、なぜ僕はここでこの曲を選んだかということと、まあ、そこにこういうセリフと芝居があるんだってことを、うん、まあ、伝えて演技してもらうので、はい、うん、とてもなんていうかすごく印象的なシーンになるんですよね。ラヴェルは怒るかもしれないけど、まるでそのために書かれた音楽のようなそういうシーンが展開するんですけど、まあ、そういうのもみんな演劇人も、まあ、そこにはもちろんダンサーも動きがあるんですけれど、うん、それぞれがそれを理解した上で、うん、作る空間というかその舞台の情景なんで、
0: うん、
1: 本当にそういうものが要は散りばめられてるようなものなので、うん、まあ、そこが何といっても最初から最後まで全部見どころなんじゃないかなって思います、うん、俳優さんが語っていないのに語っているように聞こえる、何か対話しているように聞こえる、なぜかってそれは音楽も語ってて、その音楽が語っているものを俳優さんがキャッチしてるから、うん、きっとそういう風になってるんだと思いますし、うんうんうん、まあ、ダンサーも全部含めてそういうものが行われる2時間の舞台なんで、うん、そういうところに興味がある方っていうのはすごく多分面白く、ちょっと興味深く見ていただけるんじゃないかなって、うん、はい、思います。そこが見どころかなと思います、はい、
0: そうなんですね。今回演出脚本は岩崎雅宏さん、そして、ラヴェル役セリフがないんですけどダンサーの小尻健太さん、
1: はい、
0: で語りと演技で物語を進める友人役として俳優西尾雄貴さんが務めるということで、もう本当各分野のプロフェッショナルが集合してこのラヴェルの生涯を表現するわけですけど、いいなんかコラボレーションの形って感じがしますね、はいはい、で今回中学生高校生に向けてのおすすめのプログラムではあるんですけど、まあ、様々なジャンルが揃った作品ということで、まあ、普段劇場にあんまり足を運んだことないよとかそういう方もぜひこの機会に体験していただければと思います。最後に改めてこれからご覧になるリスナーの方々に向けてメッセージお願いします。
1: はい、まあ、今ありとあらゆるエンターテインメントがいろんな方法でこう見ることができる世の中になってきて、きっとその劇場に足を運ぶってエネルギーのいることだと思うんですよね、うん、しかもそれが中身のわからないものだったりすると余計賭けみたいなところもあるじゃないですか、うん、

0: でもそのまあ僕がこうして舞台に関わるようになってきた時に何を大事にしてるかっていうと、その自分が若かった時からこれは一体何なんだろうと思いながら思いっきり行ってみた舞台がの時に、そこで出会ったものがすごく良かった時に、何においてもすごい自分にとっての財産っていうか、そういうものになってたり、はい、ああこういう出会いっていいなっていうのをすごく感じるっていう瞬間があったので、まあ、そういうものを作っているという、今回初演じゃなくて再演ということもあって、うん、ある程度自信もあるので、ぜひこれお聞きの方もちょっと興味があるなと思ったら、ランチがてら新宿初台に出てこられるのもいいんではないかなというところです。
1: はい、まあ、初台駅直結でかなり行きやすい劇場ですし、チケット代も本当にお手頃で、25歳以下の方は2200円、そして18歳以下の方は1100円で、一番高い席でも5500円で見られる、なかなか新国立劇場としてはかなり抑えられていると思うので、
0: そうです、
1: ぜひこれを機会に足を運んでみてください。
0: はい、
1: ということで加藤さん、今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 東京文化会館は今年の5月7日から約3年間の休館となりましたので、主催事業は東京都内各地で開催します。今回のミュージックプログラム東京シアターデビュープログラム、ラヴェル最後の日々、こちらは6月27日と28日、新国立劇場中劇場で上演されます。現在チケット発売中ですので、公式サイトからお求めください。そしてアーツカウンシル東京カルチャーコラージュはポッドキャストも配信中です。Apple Podcast、Spotify、Amazon Music でぜひチェックしてみてください。

0: お送りしたのは I Lucky I Love You。 ここでジェイミー会員の皆さんへイベントご招待のお知らせです。貧困撲滅に向けた世界最大規模の活動を展開するグローバルシチズン、こちらが日本で初となるイベント、グローバルシチズンライブ東京を6月18日に東京国際フォーラムで開催します。このイベントにジェイミー会員10名様をご招待します。ヘッドライナーにエンティームを迎え、愛、千葉勇気が出演、今後出演アーティストの追加発表も予定されています。さらにメイン MC は J-WAVE ナビゲーターのクリス・ペプラーさんが務めます。音楽の力と一人一人の行動で社会をポジティブに変えていこうというこちらのイベント、ぜひ皆さんこのムーブメントに参加してみてください。ご応募詳細は J-WAVE のホームページからご確認ください。Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 東北道の下りが事故のため通行止めになっています。東北道の下りは鹿沼インターと宇都宮インターの間がワゴン車2台の事故のため午前10時から通行止めになっています。このため下りは鹿沼インターの出口で2キロの渋滞です。なおこの通行止めの解除の見通しは立っていません。東名高速道路の下りは神奈川の大和トンネル付近で4キロ渋滞しています。東京インターから海老名ジャンクションまでの所要時間は35分です。小田原厚木道路は二宮インターで工事のため下りが1キロ渋滞しています。東京はアクアラインの下りはアクアトンネルの入り口付近で3キロとアクアトンネルで2キロ、京葉道路の下りは船橋料金所で2キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。5号線は高島平付近で工事のため明日の午前6時まで上下線とも1車線が規制されています。このため上りは戸田南まで2キロ、下りは中台まで2キロ渋滞しています。これに伴い上りの高島平の入り口と下りの高島平の出口は利用できなくなっています。ジャティック日本道路交通情報センターの桜井でした。
0: 桜井さんありがとうございました。次の JWAVE Traffic Information 12時55分頃です。

国のダンスボーカルグループ FX での活動を経て、昨年からソロ活動を本格的にスタートされています。で、今聴いていただいた今週リリースの新曲 PWLT、 こちらにはね、以前番組にも出演してくれました台湾のバンドサンセットローラーコースターのクオさん、そして、韓国のバンドヒョゴのオ・ヒョクさんがスタジオミュージシャンとして参加しているということで、めちゃくちゃ豪華ですよね。リリースに合わせて MV も公開されているので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。クリスタルさん、メッセージありがとうございました。今度はぜひスタジオにも遊びに来てください。小川さらがナビゲート J-WAVE Across the Sky。 さあ、皆さんからまだまだ土触っていますかというメッセージ来ています。大地さん、国分寺で見つかった貴重な古代米、武蔵国分寺種赤米、こちらを市内の畑で育てています。国分寺には水田がないので、おかぼ、陸の稲と書いておかぼで、土の畑で育てています。今朝も早起きして水やりしてきました。趣味というか気分転換や息抜きの土仕事、楽しいです。お、いいですね、稲作仲間ですね。国分寺で武蔵国分寺種赤米っていう古代米が見つかったんですね。すごいですね、それも。しかもそれ育てていると、あ、そっか、水田じゃない形でも稲って育つんですね。ちょっとそのやり方も私も研究してみたい。ありがとうございます。続いてゆばあげさん、3歳の子供がお砂場遊びが大好きで、大人になって久しぶりに土をよく触っています。私自身が子供の頃は泥団子を作るのが大好きで、赤土を上に何度もかけてすることでツルツルピカピカの硬い泥団子ができるんですよね。懐かしいです。子供の保育園の担任の先生が自己紹介で泥団子作りが得意と話しているのを聞いて、私もまた作りたくなりました。懐かしい泥団子を作りましたね。本当にピカピカになりますもんね。あの名人みたいな子って絶対いましたよね。いや、あれもなかなか大人になると機会がないんですけど、なんか大人こそあれに没頭したい時ありますよね。ちょっとやってみようかな。ありがとうございます。続いてミラッコさん、家のベランダでレモンを栽培しています。直径30センチ、高さ40センチぐらいの鉢植え栽培なのですが、なんと去年収穫できたレモンの数は26個。レモン好きの実家の母に10個あげて、残りはスライスしてレモンの砂糖漬けに。いやー、美味しかったです。自分で育てた果物を食べるって幸せですね。え、すごい、ベランダでレモンが育つんですね。いや、だって国産のレモンって貴重ですよ。なかなか買うと高いから、それが26個も取れて実家にも分けてあげられるくらいって素晴らしい。ちょっと私も挑戦したくなったな。ありがとうございます。まだまだ土触ってますかというテーマでメッセージお待ちしています。

送りしたのはクリスタル BWLT。 先ほどねアクロスザスカイに向けてクリスタルさんメッセージを寄せてくれました。嬉しいです、ありがとうございます。クリスタルさん

3曲お届けしました。今年10月に来日公演を行うことが発表になっています。エズラコレクティブフィーチャリングパッサリュ Only Love、 そしてその前はハイムサマーゴー、そして離婚伝説アジサイでした。まだまだ土触ってますかというメッセージ、お待ちしています。いくつか読みたいと思います。ライス様おやじさん、私は先週末プランターの植え替えで久しぶりに素手で土を触りました。最初は手が汚れるのが少し嫌だったんです。でもひんやりとした土をいじっているうちになんだか頭がすっきりして不思議と心が落ち着いていくのを感じました。スマホの画面ばかり触っている毎日ですが、たまにはこうやって地球に直接タッチする時間も大切ですね。泥を洗い流した後の手がいつもより少し暖かく感じた週末でした。わ、素敵じゃないですか。地球に直接タッチ、いいですね、いい表現。

0: やそう、あの土って本当に癒されるんですよね。なんか私も本格的にその田んぼ作りとかを始めた時には当然手で土触るわけですけど、最初確かに抵抗あるんですよ。ちょっと汚れちゃうなとか気にするんですけど、だんだんもう気にしないぐらい手がドロドロになっていき、もう爪の間とかにも入ってきますけど、なんかそれがね不思議と受け入れられるというか、あなんか心地いいなってなってくる、すごくねいい習慣ですよね。私も続けたいなと思います。ありがとうございます。続いてミミさん、保育園で園長をしています。我が園は農業体験として野菜を育て食材から丈夫な体づくりを行う保育を行っています。あ素晴らしい。土に触れてそこに住む虫を観察したり、農薬を使わない土壌を作ることで生態系を学び、体にとっていいことは何かを指導していただいています。先週日曜日、親子で田植え体験、水辺の生き物調査ができるイベントを行いました。1歳児から卒園した学童も含めて総勢100名の親子が参加してくださいました。田んぼに素足で入り、網で生き物を探したり、親子で苗を植えたり、中には体中泥んこになりながら泥の感触に喜ぶ子もいました。最高じゃないですか。やっぱりね土いじり、まあ、もちろん大人になって始めるのも楽しいですけど、子どもの時の原体験があるって本当に大事だと思います。なんか五感でね、匂いとかも含めて土とか生態系を感じるってすごく、それがあるだけで大人になってまた始めようってふと思えたりするかもしれないですからね。素晴らしい、ありがとうございます。まだまだ土触ってますかというテーマでメッセージお待ちしています。続いてのヘッドラインニュースです、ニュースルームの小杉さんお願いします。ヘッドラインニュース J-WAVE。 ヘッドラインニュース Brought to you by 三菱ガス科学。
1: 台風6号は沖縄の南の海上を北寄りに進んでいて、明日から明後日にかけて強い勢力で沖縄と奄美に接近し、3日頃にかけて本州に近づく恐れがあります。警報級の大雨となる可能性があり、気象庁が警戒を呼びかけています。アフリカコンゴで広がるエボラ出血熱をめぐり、国境なき医師団は過去に類を見ない速度で感染が拡大していると警鐘を鳴らしました。WHO の緊急事態宣言から2週間で223人が死亡しています。イランのタスニム通信は、アメリカ軍によるイランの港湾封鎖は解除されると主張したトランプ大統領の投稿に関し、複数のイランの船が投稿後に通航しようとした際、アメリカ軍から攻撃を警告されたと伝えました。任期満了に伴う新潟県知事選挙は今朝7時から投票が始まりました。立候補しているのは自民党が支持し3回目の当選を目指す現職と、立憲民主党と社民党が支持する新人の2人です。ベルギーで開かれたエリザベート王妃国際音楽コンクールのチェロ部門で、日本の北村陽さんが5位に入賞しました。北村さんは兵庫県出身の22歳でベルリン芸術大学で学んでいます。以上、小杉がお伝えしました。

0: フジロック3日目に出演します。アメリカンフットボール I'll see you when we're both not so emotional。 さあこの後はピアニスト住野隼人さんがナビゲートする東京建物ミュージックオブザースフィアーズ。今回は帰国中の住野さんが六本木の J-WAVE スタジオから声を届けてくださいます。ウィーン交響楽団との公演や築地ジャムでの飛び入り演奏についても語ってくださいます。放送中はぜひ X のハッシュタグスカイ813ハッシュタグ J-WAVE でポストしてご参加ください。
1: Music of the Spheres. This program is brought to you by 東京建物

J-WAVE Across the Sky をお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの住野隼人です。東京建物 Music of the Spheres、 宇宙には人には聞こえない音楽がある。このコーナーはニューヨークを拠点に活動する僕住野隼人が音楽を通した様々な出会いを語るひとときをお送りしています。さて今回は久々に六本木の J-WAVE スタジオからお届けしています。数日前にヨーロッパから帰ってきまして、今回は日本には2週間弱ぐらい滞在するんですかね。ウィーンとそしてドイツのドレスデンという街でコンサートがありまして、ヨーロッパに滞在しておりましたが、絶賛時差ボケ中です。今日は朝4時半に起きました。昨日は朝2時に起きました。朝じゃないですね、夜ですね。まあまあ明日ぐらいには治っているでしょう。ウィーンのコンセルトハウスという、これまた非常に素晴らしいホールで、やらせてもらったんですが、ウィーン交響楽団とそして指揮のペトル・ポペルカさん、パ行が多いですね、ペトル・ポペルカさんと、私はラベルのピアノコンチェルトの都庁長を演奏しました。彼らとは一緒に日本ツアーをすることにもなっているんですが、ウィーンで演奏するのはだいたい3回目ぐらいなんですけれども、まあやっぱりウィーンは音楽の、非常に古くから音楽の街ですし、やっぱり独特の緊張感と雰囲気があって、ウィーンで演奏するのは毎回やっぱり緊張感がありますね。まあ今回はラヴェルのピアノコンチェルトの都庁長という、割とこう、これは軽快な20分ぐらいの曲なんですけど、軽快な、まあラヴェルがアメリカに旅行した際にアメリカ音楽の影響なんか、まあ20世紀の初めぐらいですね、1930年ぐらいのアメリカ音楽の影響を多分に受けて作られた曲なんで、非常にリズミカルだったりジャジーなハーモニーなんかも混ざったりする、とっても面白い曲なんですけど、まあこの曲は結構、まあ、ピアノコンチェルトというのはピアノがやっぱり圧倒的な主役であって、まあ、オーケストラはそれをこうピアノをセンターにして周りに固めていくみたいな構成が多い中、まあ、このラヴェルのピアノコンチェルトはオーケストラもめちゃくちゃ難しいんですよね。で、それぞれの楽器のソロも楽曲の中に非常にたくさんあって、なのでまあピアノコンチェルトで自分がまあソリストという役割でありながらも、なんかこうオーケストラと

緒に対等に演奏してるような気持ちになる、そんな曲でありますけれども、もうとってもその掛け合いが楽しかったし、まあ、美しい曲ですねこの曲は。

お送りしたのはモーリス・ラベル作曲ピアノコンチェルト、インジメージュルセカンドムーブメントでした。帰国した際に築地ジャムというイベントに遊びに行きまして、まあというのもたくさん友達がいたので見に行きたいなと思って、石若俊さん、ドラマ石若俊さんが率いるアンサーとリメンバーとかで、そこに特別ゲストでくるりの岸田茂さんも乗っていたり、まああとサックスの川富明さんとかね、結構何かといろんな場所でお会いするんです。まあそんな感じで遊びに行ったら飛び入りすることになって、アンサーとリメンバーとクルイの岸田さんと琥珀色の街上海街の朝、これを一緒に演奏してきました。めちゃくちゃ良かったですね。

まあ、築地本願寺の前でステージが組まれて、こうそこでライブが行われるんですけど、築地本願寺がライトアップされてて、なんかすごい異様な雰囲気というか、まああの建築のスタイルも相まりながら、なんだろうな、すごい良かったんですよね、雰囲気が。それで、まあ、僕めちゃくちゃ楽しかったし、お客さんもめちゃくちゃ盛り上がってくれて楽しかったですね。で、築地僕好きでよく行くんですよ。時差ボケで朝お腹空いた時とか、もう朝から空いてるんで、朝5時とか6時とかにたまに海鮮丼を食べに行くんで、築地好きなんですけど、まあ、そこで演奏したのは初めてでしたね。いつも海鮮丼食う場所で、あのビッグユキさんにも会いましたね。一緒には演奏してないけど、ビッグユキさんも何かといろんな場所で会うんですけど、ニューヨークだったり東京だったりで、まあいろんな話なんかをしたり、しましたけれども、あとジョン・バティステのライブを見に行きました。ジョン・バティステのライブを見るのは僕初めてで、めちゃくちゃ楽しかったです。もうあのライブ なんだろうな、もう多幸感に溢れていますよね。そして鍵盤ハーモニカがめちゃくちゃうまかった。まあ彼のトレードマークの一つでありますけど、あんな表現できるんだと思って、やっぱりピアノを弾いて歌も歌う人ならではなんですかね。僕もたまに鍵盤ハーモニカを含んで、まあ、そういう意味でもすごい楽しいライブでしたけど、なんか最後バンドメンバーと、まあ、ジョン・バティステと一緒にこう客席に降りてきて、でそのまま客席に降りたまま演奏を続けてくれて、でそのままなんかこう気づいたら全員外にはけていって、そしたらライブが終わったんですけど、まあ、我々客席で見てて、なんか一瞬何が起こったのか分かんなかったんです。そしたら彼らは外に出て、そのまま外で演奏し続けるみたいなパフォーマンスしてて、あ、そんな方法があるんやと思ったね。いやでもめちゃくちゃもうなんかもうグッドミュージックのいい空間でしたね。はい、まあそんないろいろな音楽をに触れている今日この頃ですが、そんなアンサーとリメンバーからもう一曲お届けしたいと思います。アンサーとリメンバーで聖夜。

久住の隼人がお届けしてきました東京建物ミュージックオブザスピアス。最後にお知らせです。夏のピアノリサイタルショパンオービットプラスカティンオービットを開催します。東京大阪で2つのプログラム 2days×2days をやるという、ツアーですね。まあ、ツアーというのかな、東京大阪のコンサートですね。詳しくはオフィシャルサイトをチェックしてみてください。そして、池井戸潤さん原作のミュージカル民謡の音楽を担当させていただくことになりました。池井戸潤さんによる小説の初めてのミュージカル化ということで、池井戸さんに、オファーをいただいて、僕はミュージカルを作曲するのは今回初めてなんですが、作曲中でございます。これが上演スケジュールが9月から10月ぐらいですかね。こちらもぜひチェックしてもらえたら嬉しいです。番組では毎週5名の方にオリジナルロゴ入りノートをプレゼントしています。アクロスタスカイのウェブサイト右上バナーのメッセージトゥースタジオからノート希望と書いてご応募ください。そしてポッドキャストも配信しています。アップルポッドキャスト、スポーティファイ、アマゾンミュージックでぜひチェックしてみてください。引き続き小川沙羅さんナビゲートの J-WAVE アクロスタスカイでお楽しみください。来週もこの時間にお会いしましょう。ここまでは住野隼人でした。

Across the Sky。 本日最後をゆったりとお届けしました、森山直太朗フィーチャリング内田彩子、離れ組、おらいび、ロマンティック。小川沙羅がナビゲートしてきました、 JWEB Across the Sky。 そろそろエンディングです。いや、今日はまずワールドコネクションのコーナー、藤井和道先生のもうね、土は小宇宙だという、あの一すくいの土の中にどれだけの微生物がいて、どれだけの歴史が詰まってるかっていう、いやロマンがありましたよね。ちょっとね、反応のメッセージもいただいてます。波平さん、藤井さんのコーナーとても興味津々で聞かせていただきました。縄文人が1万年かけて土壌改良してきた土を我々が今使うことができているなんて素晴らしいです。私は最近土壌電池の実験を個人的に行っていて、土壌に一緒に植え込んであるバジルと発電菌がよく育つと発電量が増えて、今は1ボルトほど発電してくれていて、白色 LED を点灯させてくれています。すごいですね。身近なところで実験をしている。土壌電池って、その土の中の微生物が有機物を分解する際のその放出する電子を利用して発電する技術っていうのがあるんでして、あの低コストでね、環境負荷も低いっていうことでちょっと注目されてるみたいなんですけど、素晴らしい。まだまだ土の力は無限大だなと思わせてくれました。ありがとうございます。皆さんもたくさんのメッセージありがとうございました。さあ、来週6月7日のアクロス・ザ・スカイはワールドコネクションのコーナー、没後100年を迎える天才建築家アントニオ・ガウディ、ガウディ研究者の山村武さんにサグラダ・ファミリアをはじめ、その建築が時代を超えて人々を引きつける理由を伺います。ね、今サグラダ・ファミリアメインの塔も完成したというニュースもありましたが、ちょっとその魅力を深掘りしたいと思います。そしてダイワハウスマイブックシェルフのコーナー、映画フジコが間もなく公開されます。先日ね、映画祭での受賞のニュースもありました。こちらの主演の片山由紀さんの本棚を拝見します。住野隼人さんのコーナー、東京建物ミュージックオブザスピアーズには住野さんの盟友であるピアニスト菊池亮太さんが登場してくれます。さらに来週スペシャルウィークということで、素敵なプレゼントをご用意しています。今回はスペインのお菓子や食材を詰め合わせたウッドボックスセット3名の方にプレゼントします。その中身はポルボロンというお菓子が5種、そしてバタークッキー、スペインの国民的チョコレートドリンクコラカオ、さらにさらにエクストラバージンオリーブオイル、カシータスデウワルドも入っています。盛りだくさんです。こちら番組中に発表されるメッセージテーマを添えて放送中にご応募ください。ちょっとガウディつながりということで、スペインのお土産ご用意しました。皆さんぜひぜひ参加してください。さて、この後は生田絵梨花さんがナビゲートするアデカクライネブンダーです。いや、来週から明日からですね、

時刻はお昼12時になりました。生田絵梨花です。毎週日曜日のこの時間はアデカクライネブンダーをお届けしています。さあ本日は5月31日ということで、明日からもう6月ですね。もうなんか毎回言うけどあっという間ですねでも夏来たらもう今年終わりじゃない？毎回そう思うんだけど、もうすぐ終わりですよ今年気が早すぎるか。でもね、5月皆さんは少しのんびりできたんですかね。ゴールデンウィークで結構休みもあったり楽しめたんでしょうか。5月病という言葉もありますが、そこは皆さん無事だったんでしょうかね。でも無事5月は乗り切ったということで、梅雨だったりね、またちょっとうげーっとする日々もあるかもしれないですけれども、張り切りすぎずにほどほどに一緒に頑張っていきましょう。頑張らなくてもいいかもしれませんね。ほどほどに乗り切っていきましょう。ということで、この番組は休日ならではの心地いい日常の中にそっと潜む価値を見つけ出して、日々の暮らしに新しい視点を添えるラジオプログラムです。生田絵梨花がナビゲートするアデカクライネブンダー、今日も最後までお付き合いください。

0: ナボンダ
1: ビクトリカがナビゲートする J-WAVE アデカクライネブンダ。ここからはハウディハウディ。このコーナーではそういえば聞かれるとよく知らないかもということや、つい知ってるように思っていたことを徹底調査。知らないことが知ってるもんねに変わっていきますよ。今回のテーマは日焼け止めが大進化、紫外線対策2026ということで、6月を目前に、まあ、雨のねシーズン本番も間近かもしれないですけど、紫外線対策は本来通年するのがベストだそうですよ。まあね、日頃なかなか完璧にね紫外線対策するのは難しいかもしれないですけれども、でまあこっから真夏になりますから、皆さん一緒に学んでいきましょう。今年は日焼け止めが大進化を遂げるんですね。全然知らなかった。なんだか紫外線対策にも新しいフェーズに入っているんだそうなので、今日は最新の紫外線対策について深掘りしていきたいと思います。ここからは番組構成作家のメガネちゃんも一緒です。
2: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: どうですか、いくちゃんは紫外線対策って何かしてます？
1: でもまあ普通に日傘だったり、あと飲む日焼け止め、
2: そうなんだ、
1: まあ、そう長時間外とかの時は、そう飲んでますね。
2: 私から見たらすごい白いゆきちゃん。
1: うん、あれですか、ありがとうございます。
2: でもそんな白くても紫外線対策はね大事ですから、まあ、男女関係なく紫外線対策していきましょうっていうことをいろんな観点から見ていきたいと思います。
1: なるほど、
2: はい、
1: ということで、まずはですね日焼け止めの始まりについて一緒に見ていきましょう、はい、まずは大昔、古代ギリシャやエジプトではオリーブオイルやジャスミン、米ぬかや泥、鳥の糞などを塗って肌を保護していました。そうなの？オイル塗ったらさ焼けそうじゃない？
2: オイルだもんね。
1: 私だって炒める時とかオリーブオイルで炒めてるもん。ほんとこれ
2: って書いてありましたよ。
1: そうなんだ、うんうん、じゃあ一回信じてみます。
2: 一回信じて、
1: はい、うん、そして時は進んで1920年代、この頃まで西洋では白い肌イコール特権階級の証とされていましたが、ファッションデザイナーのココシャネルがバカンスで日焼けした姿を披露したことで、ヨーロッパで日焼けした肌が健康や富の象徴として流行していきます。1923年、資生堂が日本で初めての日焼け止めであるウビオリンを発売します。
2: ウビオリン
1: っていう、もうそういうネーミングってことですね。初めて聞いた、うん、結構これが世界的に見ても早い時期から紫外線研究がスタートしたっていうことなんですね。その後1980年4月に日本で初めて UVB 肌が赤くなる原因の紫外線のことの防御効果を示す SPF 表示を行った商品を資生堂が発売しましたね。よく見ますけども SPF 表示っていうのはサンプロテクションファクターの略です。紫外線防御効果を意味しておりまして、先ほど出てきた UVB を防ぐ指標になっております。その後も各企業さんが研究を進めて、今日まで日焼け止めは年々進化しているということなんですね。
2: そうなんです、うん、いくちゃんはどうですか、なんか日焼け止めがそうやって研究をもとに進化してたっていうのは知ってました？
1: いや、あんまり意識してなかったですね。もう物心ついた時にはもうかなり SPF とかさ、プラスプラスプラスが高いやつあったから、はいはい、うん、その前のことは全然知らなかったです ね。
2: でもやっぱりそうやってこう日焼け止めも年々進化してるっていうことなんだそうですよ。
1: そんなこう日焼け止めがどう進化しているかということについて、ヘアメイクアップアーティストの永井香織さんにお話を伺いました。まず今年の紫外線対策におすすめの日焼け止めを教えてください。
3: 日焼け止めというのはもう年々進化を遂げて、日焼け止めこそ新製品というものを調べて手にする価値がある。ここ数年の技術として、日に当たった方がとかですね、汗をかいた方が、その塗った UV 膜がより強化されて、さらなる日焼け止め効果を発揮するといった、信じられない技術も近年搭載されているものが増えてきますので、いっそ日に当たって快活に外で過ごしている方が、UV カット商品が機能を発揮する などというような日焼け止めもあります。そうですね、資生堂のアネッサというのは昔からある日焼け止めとして有名と思います。あのヨレとかそのムラとか動きの中で起きてしまう、水を修復して補強する、それが搭載されているのがアネッサでした。オルビスのリンクルブライト UV プロテクターという商品がありますが、こちらもとても進化した UV なんです。紫外線に反応して厚い膜に変化させる日焼け止めをね、さらには汗水に、強い新たな膜に進化したっていうことみたいですね。さらにはこのねシワの改善、作用と美白効果っていうあの美容液みたいな作用がさらに搭載されてるので、日焼け止めをしながら美白美容液やシワ改善美容液を別で塗ったというような効果も同時に得られるものなんです。まあ、まさしく多機能な日焼け止めっていうのがあの今のトレンドだと思います。ただただ焼かないっていうだけじゃなくて、加えて何してくれるのっていうところで、まあ、購入を検討させるというような今、戦いが日焼け止め商材においては行われていると思います。
1: すごいですね。だって太陽に当たった方が、汗かいた方が効果発揮するって、
2: そう
1: すごしかもこうただね紫外線防ぐだけじゃなくて、なんか潤い力がすごいあったりね、
2: うん、
1: だって結構日焼け止めの後乾燥する印象ありますもんね。
2: そうそうそう、なんか結構ねあの肌が乾くって印象のものもありますけど、これはつけることで潤いがっていう。
1: だって最強じゃんこれ SPF50 プラスでさ
2: そう、いくちゃんでもあれですよ、うん、塗り方をちゃんとしないとね。
1: あ、うん、私の塗り方はですね伸ばすと薄くなっちゃうから、うん、叩いてる、こうやって腕につけたとしたら、うんうん、これ伸ばすんじゃなくて、うん、ペペペペペペペってこう叩いて、うん、それでなじませるの。
2: あ、そうなんだ。
1: え、ちょっと
2: 新しいなと思って。
1: え、嘘だ。え、絶対そうですよ。聞きましょう。はい、日焼け止めクリームを塗るときに気をつけたいことと塗り方について教えていただきました。
3: 普段から、メイクをなさらないという方であっても、日焼け止めだけは必ず、毎日一年中塗っていただきたいです。紫外線が肌へ及ぼす影響というのは本当にたくさんありまして、後々の肌へのダメージやエイジングを加速してしまったりしますので、ぜひとも UV カット毎日塗ってください。そしてその塗り方ですけれども、ぜひ積極的に量はたっぷりと塗っていただきたいんですね。 SPF 数値が高いものを使っていても

0: 量が少なければあまり効果的でないんですね。実はもう本当ムラなくたっぷり塗ってくださいね。また耳の裏や首の後ろなども焼けやすい場所で塗り漏れが発生しやすい。あとは目の周りの細かい部分や鼻の先などの細部にもきちんと入れ込むような感じで、なんとなくというよりは肌のキメやシワに丁寧な手つきでしっかり入れ込んでいただくことが大事です。まずは顔全体に一旦ラフにのせたいので、できるだけ手のひら全体を使って大胆にのせていただきたいです。粗伸ばしを終えてから指の腹を使って細かい部分にまで入れ込んでいくという、その2段階性を取ることが大事です。どうでしょうか生田さん、
1: はい、
0: 耳の裏とか鼻の先や鼻の下、人中のあたりなどの細かい部分にまで日焼け止め塗れてますか？
1: はあ、耳の裏とか全然塗ってない、首の後ろも塗ってない。なんかあのほら髪下ろしてたら大丈夫かなとか思っちゃって、鼻はもちろん塗るけど、うん、人中そんな意識して塗ってないかも。
2: 指とかを使って結構綺麗に塗った方がいいって。
1: 叩き込むって言った
2: ら叩き込むちょっと
1: 入れ込む、
2: だね、だから いいんじゃない。
1: だから一回ムラなく伸ばしたら、うん、皆さん叩き込んでくださいこれ
2: いくちゃん流ね、うん、2段階は叩き込むね。
1: 2段階目は叩き込む、は
2: い、でも入れ込むって意味ではさ合ってんじゃない。
1: まあそうですよね、
2: うんうん、
1: じゃあ耳の裏とかね、細かいところにも忘れずにっていうことですね、はい、
2: そうですね、
1: うん、
2: ということで、じゃあいくちゃんここで、はい、日焼け止めクイズです。
1: お、
2: 何でしょう。先ほど出てきたそのアネッサ、
1: はいはい、
2: あの毎年キャッチコピーがありますね、
1: うん、
2: はい、で2026年の最新版のキャッチコピーは2つあって、使うたび肌が綺麗にと私の肌は崩れない、
1: うん、
2: なんですが、このアネッサの初代キャッチコピー、アネッサは〇〇にいないっていうものだったんですが、うん、この〇〇に入るものは何でしょう。
1: え、アネッサは〇〇にいない。
2: はい、
1: え、〇〇は何文字ですか。
2: 2文字です。
1: 2文字、
2: はい、漢字にしても
1: アネッサは、
2: うん、
1: 〇〇にいない。
2: はい、漢字かな。
1: ちょっと考えてみよう。
2: はい、じゃあ曲中に考えましょう。

0: アデカクナイレブンダー生田理香がナビゲートしています。この時間はハウディハウディ、今日は日焼け止めが大進化、紫外線対策2026がテーマです。
1: はい
0: はい、
1: 先ほどのクイズなんですけど、はいはい、まあ、資生堂のアネッサの初代のキャッチコピー、これ1992年のものなんですけど、うんアネッサは丸々にいないっていう、
0: うんうんうん、
1: どこにいないのかっていうのがクイズですというので、日頃どういう場所に持っていくところかということは、こういうとこにはいないよね。
0: 海、海、
1: 海に持っていく。
0: 海に、海。
1: じゃあどこにいないって話。
0: 外に持っていくもの。分かった。ちょっと待って。そういうことでしょ。
1: 2文字、2文字、2文字。
0: 2文字ってそうなんね。
1: 2文字、2文字のところ。
0: あー

0: デートしています。ここからはオーサムシェア。オーサムは最高という意味なんですが、番組で募集するテーマを元に寄せられたメッセージから最高を集めてシェアしていきます。今日で5月はラストということで、オーサムスポーツも締めくくりになります。ご紹介していきましょう。ラジオネーム、トマトはカプレーゼで食べたい。わかる、私もカプレーゼ大好きなの本当に好きイタリアンとか食べに行ったらまずカプレーゼあるかどうか確認しちゃうもん。わかる。あ、オーサムスポーツでしたねオーサムフードじゃないですね。いくちゃんこんにちは。こんにちは。僕が思うオーサムスポーツはアメリカンフットボールです。選手全員が規格外のアスリートで、その身体能力の高さを存分に生かしたプレーに毎回熱くなっています。アメフトはアメリカで一番人気のスポーツで、チャンピオンを決めるスーパーボールはアメリカ人ですら一生に一度見に行けるかわからないと言われています。ちなみに今年のスーパーボールのチケットの平均価格は約100万円とのことです。え、100万円もすんの見に行くのに。え、やばない。一人100万円？え、
1: そう、一席ってことだよね。
0: 一席100万円、うん、そして北米四大スポーツの中で唯一日本人がプレーしたことがないのですが、なんと今年は日本人の松沢寛生選手がラスベガスレイラーズと契約しました。今年の秋にはプレーしている姿が見られるかもしれないです。いくちゃんにもアメフトのプレーの凄さをぜひ一度見てみてほしいです。え、私アメフトって本当に見たことないかも、一度も。え、春日さんがやってた？
1: あ、そうそうだね。
0: あ、踊りの春日さんと若林さんがやってたっていうのがアメフトか。いや、今スーパープレー集見てますけど、試合の体格がすごい大きいし、本当にぶつかり合いながら、なんか飛び越えながら、これが一番人気なんだアメリカで。あ、へえ、そういうパフォーマンス、ステージパフォーマンス的なのがあるんですね。へえ、すごい。今年の秋に、へえ、日本人がプレーしたことがない、だから初ってこと、史上初、すごいですね。ちょっと今年の秋注目して見てみようかな。松沢選手現在27歳だそうですよ。すごっ。ちょっとせっかくなんで今年の秋注目して見てみようと思います。ありがとうございます。続いてラジオネームルミリアさんから。いくちゃんこんにちは。こんにちは。私のおすすめスポーツはボウリングです。ボウリングというと競技というよりみんなで楽しく投げるという娯楽的なイメージが強いと思いますが、3ゲーム投げると散歩を90分したのと同じカロリー消費をするそうで、すごい、意外といい運動になるんです。そしてスコアを競うスポーツとはいえ、ストライクやスペアが出た時に自分のことのように仲間とハイタッチをして喜び合うというあの空間が大好きですし、老若男女問わずできるのもいいなと思います。結構3ゲームでそんなカロリー消費するんですね。私よくしてたな、学生時代とか。でも基本ガーターだった本当に笑っちゃうぐらいガーター、もう、まあ、当たり前ぐらいにガーターだったいや楽しいんだけどさ、全然コツも分からずに投げてたからなんかちゃんとコツを知って大人になってからボウリングやってみたいな。なんかあるんでしょ、こう投げたらもうこの軌道でいきますみたいなやつ、重さもこれがベストですみたいな。
1: ボールのね、
0: ボールのね、うん、大人になってからちょっとやってみたい。ありがとうございます。続いてアンビさん。いくちゃんこんにちは。こんにちは。いつも楽しく聞いてます。ありがとうございます。自分にとってのオーサムスポーツは中学高校とずっとやってきたバスケです。個人的にバスケを通じて学べたことはやっぱりチームワークの大切さです。チームスポーツとしてあれほど攻守の切り替えが目まぐるしくあって、一瞬一瞬の判断で勝負が決まるスポーツもないと思います。だからこそお互いの信頼関係が強くないとできないスポーツでもあると思います。また試合中では出場しているメンバーだけでなく、ベンチにいる選手マネージャー含めた全員の一体感を感じられる瞬間が何度もありました。泣いたり笑ったり悔しがったり喜んだり、たくさんの感情が常に交差するスポーツです。 この経験は社会

会人となった今でも、リーダーやマネジメントなどの立場に立った際にいろいろと生かされていることもあって、バスケとの出会いに本当に感謝しています。いや、私バスケめっちゃ下手で、あの小学生の頃はさ、全員参加でバスケのさ授業体育とかあったんですけど、すごい覚えてるのが、できる子がそのリーダーになって、こうなんかチームに入れたい人を選抜していくんですよ。で一番最後まで残った。そう、誰も拾ってくれなくて運動落ちすぎて寂しい。そう、それすごい覚えてるの。それぐらい本当にバスケは苦手なんだけど、でもあのそれこそスラムダンクとかさ、あとリアルっていう車椅子バスケの漫画とか、まあ、めっちゃ好きだけど、でも実際見に行ったことはないかも。ないね。ちょっと見てみたい気持ちはあります。でもアンビさんはそのバスケを通じて学んだことが、こう今の仕事とかね、こう人生のそのチームワークに重なってるっていうのすごい素敵ですね。結構まとめる立場の方なんですね。いろいろ大変なこと多いと思いますが、応援しております。ありがとうございます。ということで、オーサムスポーツ、ここまで素敵なエピソードを教えていただきましたが、ラストということで、皆さんメッセージありがとうございました。6月からはテーマが新しくなります。オーサムレイニーデイズということで、雨の日がね6月増えていきますんで、おすすめの雨の日の過ごし方だったり、注目アイテムなどなど教えていただけたらね、雨の日を気分よく一緒に過ごしていけるんじゃないかなと思うので、ぜひシェアしていただけると嬉しいです。メールは番組のホームページメッセージフォームからお待ちしています。

0: デカクライネブンダー、生田理香が J-WAVE からお届けしています。ここからはフィルイン、メロディーの流れを締めくくったり、フレーズの間を埋めてメロディー同士をうまくつなげたり、合いの手を入れるようなことをフィルインと言いますが、このコーナーではテーマに沿ったいろんな楽曲をお届けしながら、私生田理香がフィルインしていきます。今週のテーマは太陽ソング。ハウディハウディのテーマが紫外線対策だったんでね、こちらのコーナーでも太陽を感じる楽曲3曲にフィルインしていきたいと思います。それでは早速聞いていきましょう。まず最初にお届けするのはラッキーキリマンジャロで太陽。
1: 突然の雨雲、肺の中にやってきた。僕の湿度を上げてびしょ濡れさ、

こちら世界中の毎日を踊らせるをバンドのテーマに掲げるラッキーキリマンジャロが2020年にリリースした一曲です。楽曲からはこう、ね、胸がこう踊るような太陽のまぶゆさ感じつつも、なんかこうがんじがらめになってたり不安に立ち止まる人にもこう寄り添うような楽曲だなと感じました。途中でね、なんかホイヤサっていうフレーズがあったりとか、それがすごい盆踊りっぽいというかね、聴いてると思わずクスッとしてしまう要素もあって、すごく聴いてると開放的になれて楽しいなと思いながら聴いておりました。あの MV でもね、あのダンサーさんが踊っててめちゃくちゃかっこよかったです。ラッキリさん、どれぐらい前かな、4年ぐらい前にライブ見に行かせていただいたんですよ。そうそう、その時も踊れって言ってこうみんなで体揺らしながらライブ見るっていう、すごく楽しかったです。懐かしい。それでは続いての曲もお届けします。2曲目はキキビビリリースウィートウィリアムでミスサンシャイン。

ウィリアムとコラボした一曲です。心の奥にしまってるその思い出をたどるような、そんな記憶の風景が描かれている楽曲です。なんでこう歌詞からも曲調からもこうカラフルさはあるんだけど、なんか儚さを感じるような印象も受けるなと思いました。なんか効果音的に鳴ってる音が鳥の鳴き声みたいにも聞こえたりとか、いろんな情景を思い起こさせるのがすごく面白いなと思います。太陽ってね、明るいイメージありますけど、この曲聴いてるとこう思い出の中の太陽ってなると、なんかこう切なさとか寂しさも感じるなーなんて思って、すごく聴きながら感傷に浸った一曲でした。それでは最後の曲はこちら、青葉一子で太陽さん。

ーソングライター青葉一子が2016年に発表したこの楽曲。軽快なこのアコースティックギターの音色と青葉さんのウィスパーボイスに本当にスーッと心が癒される一曲ですね。太陽に例えられたあなたという人のことを大切に愛しむように歌われています。なんかこの楽曲、川のせせらぎの中でとか、ヨーロッパのおしゃれな街並みを歩きながらとか、すごく穏やかな情景の中で聴きたくなりますね、うん、心が浄化されますさあこんな感じで3曲聴いてみましたが、ここから1曲セレクトしてお届けしたいと思います。どうしよう。それでは青葉一子で太陽さん。

0: りしたのは青葉一子で太陽さんでした。ということで今週は太陽ソングテーマにフィルインしてみました。まあ、晴れの日ももちろんですが、あの雨が多くなる6月なんで、雨の日でもこういう太陽を感じる曲を聴いて気持ちを高めていけるといいんじゃないかなと思っております。お知らせの後はエンディング。
1: アネカ、クライネ・ボンダー。

0: Adeka. Kleine Wunder.
1: がお届けしてきた J-WAVE アデカクライネブンダーエンディングのお時間です。今日は紫外線対策、日焼け止めの塗り方だったり、最新の日焼け止めだったり、あとサングラス、あ、サングラスじゃないのか、超光レンズ、いろいろ取り上げましたね。本当になんか年々暑くなって日差しも強くなってるんでね、私も今日いろいろ紹介したアイテムを駆使して夏を乗り切りたいなと思っております。皆さんもぜひ熱中症に気をつけながら紫外線対策バッチリして一緒に乗り切りましょう。それでは私、生田絵梨花からお知らせです。ライブツアーが、8月から開催されます。もう2ヶ月後ぐらいですね。今回かなり時間をかけて前々からいろいろ準備しております。皆さんと一緒に楽しめそうだなと思うことをワクワク準備してますんで、ぜひぜひ共有して遊びに来ていただけると嬉しいなと思います。東京ラインキューブ渋谷から公演はスタートして、宮城、大阪、神奈川、愛知巡って、ファイナルは東京 NHK ホールでライブさせていただきます。皆さんに会えることを楽しみにしております。それでは来週も日曜日お昼の12時に、生田絵梨花でした。
2: アデカクライネブンダー。This program was brought to you by アデカ

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: まず千葉東ジャンクションでオートバイの事故があり、午前11時15分から京葉道路下りから千葉東金道路の下りへは通行できなくなっています。現在千葉東金道路の上りは千葉東ジャンクションで1キロの渋滞です。首都高速道路は5号線の高島平付近で工事のため上下ともに2キロ渋滞しています。4号線上りは永福で1キロ、3号線は下り三軒茶屋で1キロの渋滞、6号線上りは両国ジャンクションで1キロ、7号線上りも両国ジャンクションで1キロの渋滞です。一般道路は玉川通りの上り世田谷区上馬で1キロ半、下りは世田谷区駒沢で1キロの渋滞です。以上、トラフィックインフォメーションでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: この後の関東南部は気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため雲の多い空模様が続くでしょう。多摩の西部では夕方にかけて雨の降るところがありそうです。その後は広い範囲で晴れ間が広がる見込みです。現在の気温は28度前後まで上がっているところが多く、各地の最高気温はさいたま市で31度、東京都心や千葉市で30度、横浜市で29度の予想です。暑さ対策しっかりなさってください。

0: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送
1: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
2: 法務省からのお知らせです。犯罪や非行のない社会を作るためには、過ちから立ち直ろうとする人に寄り添う存在が必要です。

0: るい地域社会を目指して、社会を明るくする運動、
1: 八戸市家計応援商品券配達中。配布対象者は令和8年3月1日時点で八戸市の住民基本台帳に登録のある方です。配達期間は4月下旬から6月上旬です。順次発送しておりますので、お手元に届くまで今しばらくお待ちください。

Good afternoon, it's Sunday, 1 o'clock. Welcome back again to Cell Phone Card, Tokyo Hot 100. On the air since the year 1988. The radio show that sets the beat to your sabbatical with the music that you really want to hear. Keeping you company until about 5 o'clock this Sunday afternoon with this week's top 100 discs from 81.3 JJ. Tokyo Hot 100.東京最新ヒッツを毎週100曲カウントダウン J-WAVE セゾンカード東京ホット1002026年5月31日日曜日、時刻は午後1時を回りました。皆さんこんにちは、クリス・ダプラーです。もうあっという間の5月ですよね、5月31日最終日、ということですけれども、都内は昨日今日とまた暑い日々が、続いていますが、今日の東京の天気は、最高30度ね、真夏日ですよね、そしてまあ、今もいい感じに過ごしやすい若干の曇り空なんですが、これが後でもう炎天といいますかね、晴れになるということですので、また暑い日曜日が到来ということです。さあ、今週僕は先週東京終わった後に、ブルーノートでエマジンサッカレーの、ライブ見に行ったんですが、これが良かったですね。本当に何だろう、僕が見たライブの今まで見た10本中に入るぐらい、本当僕がもし自分がバンドやってるんですけど、こんな音楽やりたいと思ったんですよ。でもし僕が音楽ボキャブラリーがね、彼女ほど豊かであれば、まあ、こういうことやりたいなと、すごく非常に勉強にもなった、ライブだったんですが、そして昨日はバーベキュー大会を番組スタッフとやりましたけれども、こちら天気がね非常に良くて、かなり盛り上がったんですけど、かなり盛り上がりすぎたかなという感じで、美味しい料理と美味しいお酒、ちょっとお酒が美味しすぎたかなという感じで、ちょっと飲みすぎてしまいましたんでね、これからもちょっと、注意してね、狩猟をちゃんと狩猟にならないように狩猟をチェックしていきたいなと、考えております。東京ホットハンドレッド、今日も4時間生放送。In the stars is a Rolling Stone. Drop Dead, Olivia Rodrigo. Heroin, Maroon 5. B-Fast All Today, B-Fast. Material Lover, Sienna Spiral. It's me, Island. Bring Your Love, Madonna and Sabrina Carpenter. Number three. Swim, BTS. Number two.Runway, Lady Gaga and Doechii. And last week's number one. パパッと2連覇達成、歌っ

A brand new entry at number 98, Broken Social Scene, The Call。1999年にカナダ・トロントで結成されたバンド、ブロークン・ソーシャル・シーン。メンバーはケビンとブレンダンの2人を中心に、6人の時もあれば20人を超える時もあったりと、かなり流動的です。でグループというよりかはどちらかというとコレクティブといった方がいいかもしれません。先日この曲ザ・コールも収録されている9年ぶりのアルバム Remember the Humans をリリースしました。中心人物のケビンは9年も空けるつもりはなかったんだけどなと言いながらも、パンデミックを経験し立ち直る時間も必要だったようです。ちなみに今回の参加メンバーは13人のはずです。最新のアーティスト写真を見ると13人写ってます。メンバーの中には1,2,3,4 のヒットで知られるファイストの姿もあります。ブロークンソーシャルシーン、日本でのライブは2010年のフジロックが、最後、かなり前ですね。まあ大人数ゆえに経費がかさみそうですが、ね、あとはね今円安ですので、でも、また来日公演ね期待したいですね。今週98位、ブロークンソーシャルシーン、The Call。 Number 97 But it's okay。97 Charlie Puth, Beat Yourself Up. Number 97 Brand New Entry.

96位スタッツ&ブタジフィーチャリングアイナジエンドアワーハーツ、ネットフリックスシリーズソウルメイトの主題歌が初登場。ベース、ダンス、アパレルなどマルチに活躍する森田ミュートとフレンズがコラボレーション。今週95位初登場、森田ミュートフィーチャリングフレンズ、揺れて。ミュージカワーズジャパンでラジオ特別賞にノミネート。ハナホープが94位、ブルーアワー。 Number 93

続いては現在一慶と41歳、杉本ラララが東京ホット100初お目見え。今週92位、杉本ラララ、サイダー。

今週九州に初登場、杉本ラララサイダー、いかがでしょうか。年齢は1級と41歳、地球より年上なんですね。旅共感に満ちたおぞましきデスメタルシンガーを名乗る杉本ラララ、この曲は非常に爽やかですね。杉本ラララ、山口県下関市出身、武道館での単独公演を目標に掲げる死神、です。これ本人曰く死神ということなんですが、昨年6月に悪魔に魂を売ったそうなんですけれども、デーモン閣下と悪魔かぶりしているため死神に、転職したと、これも、本人なんです。今年ギタージャンブリーにも杉本ラララ with 別所哲也として出演、さらに5月から J-WAVE スパーク木曜日のナビゲーターを担当しています。この曲サイダーは最新 EP 死ぬ時笑えるようにに収録されています。リリース前にスパークで初オンエアした時は売れそうでしょ、サイダーの CM ソングにもぴったりと、自画自賛していましたけど、本当にサイダーの曲にぴったりですよね。来るかもしれない、今週92杉本ラララサイダー No.91 あっという間に過ぎてゆく愛しいほど終わりが来る。昨日は恵比寿リキッドルームでワンマンライブでした。91位ゲーテライフパパチャリが本日2曲目のチャートイン。今週90位、チャーリー・プーフ featuring Michael McDonald and Kenny Loggins Love in Exile。

Stephen Sachs is at number 89, Love, Love, Love. Number 88. ルークマンが88、To the Sky。Number 87, Brand New Entry。京都在住23歳のソロアーティスト音田正則が87位に初登場、思い。 Number 86, Brand New Entry。続いて86位は60年代のカルチャーとフォークがルーツというオーストラリア出身のシンガーソングライターが初登場、クック・ジョイ、パピーラー。

0: DJ で会場を沸かせたのが、その場はなんと幼稚園。そうなんです、幼稚園なんですね。実はディプロ3人の子持ちで、末っ子のペース君がこのほど幼稚園を卒園。よっしゃパパが盛り上げたるでってことで、卒園式での DJ を買って出ました。その時の様子が SNS で公開されていますけれども、幼稚園の中庭に機材を持ち込んだディプロが、子供たちにクレイジーになる準備はいいかと問いかけると、子供たちがピョンピョンピョンピョン飛び跳ねて、まあ、踊りまくっている非常に微笑ましい絵なんですね。これもぜひ見ていただきたいと思います。わかります、こういうのはやっぱ、わかるな。僕のキャリアの中で最も重要なパフォーマンスってそうなんですよね、パパは。そう、僕もそう、誕生日に何をやろうかなちょっと考えてるんですけどね。ただ彼女はやっぱり小さい子はバンドはあんまり、僕の娘はバンドよりも DJ が好きですね。やっぱりこう DJ の方がなんか後ろでライティングとか派手じゃないですか。バンドはそうでもないんでね、ちょっと僕も悩んでるんですけども。
1: 紙飛行機が運んだ奇跡。アメリカで8歳の女の子が勇気を出してリクエストしたテイラー・スウィフトさんの曲が思わぬ幸運を呼びました。
0: はい、オハイオ州で起きたちょっといいお話。主人公は8歳の女の子マデリンちゃん。ある日、隣に住む E さんという、ミュージシャンがギターの弾き語りをしているのが聞こえたんですね。マデリンちゃんは大好きなテイラー・スウィフトの曲を演奏してほしいなと思ったものの、お隣さんと会ったことがないし、どうしよう、恥ずかしくて声もかけられない、だって新しいお隣さんだもん、どうしよう。しかも両家の間には高い塀があるんですね。すごいでかいフェンスがあるんです。そこでマデリンちゃんは紙にリクエストを書いて、それを紙飛行機にして隣の家に飛ばしたんですね。運よく E さんはその紙飛行機を見つけまして、普段からお客さんのリクエストを受けていることもあって、心よくテイラー・スウィフトのラブストーリーを演奏。マデリンちゃんが大喜びで一緒に口ずさむ様子をお母さんが撮影し、これを TikTok に投稿しました。すると翌朝動画が2万回も再生されてびっくり。その後も再生回数は増え続け、今では300万回を突破したと。E さんもフォロワーが増えて大喜びということなんですけれども、でもやっぱりこういったほんわかな、こういったストーリーといいますか、動画はバズりますね。しかも、話はここで終わりません。これがテイラーの耳に入り、マデリンちゃんとイーさんのもとに直筆の手紙とサイン入りギターが送られてきました。でこのギターというのはなんとテイラーの写真がプリントされている、ギターなんですけども、まあ、この辺りさすがテイラーというかね、こう抜け目ないですよね。だからテイラーの SNS 隊がいろいろこういいお話をチェックした、あテイラー支部長またいいお話が見つかりました、よしじゃあそれを拡大しましょうっていう、ことだと思うんですけど、ただねちょっと気になったのが、この写真動画を親が撮ってるんですけれども、そのマデリンちゃんが部屋の向こうに紙飛行機を投げたんですよね。そうするとずっとお父さん虎視眈々と狙ってるわけですよ、紙飛行機を。いつ E さんがこれを見に来るのか、それを E さんが2階から撮ってるんですけどね、それお前盗み撮りだろみたいな、その撮った子 E さんが初めて開けてそれで演奏するということなんですけど、まあぜひよかったら皆さんもね、探してみてください。ということで今日はここまで、週刊クリスペーパーでした。
2: Back to the countdown. Number 85. Brand new entry.

on 81.3 J-Wave, Tokyo Hot 100. A brand new entry at number 85, Stephen Sanchez. Stephen Day, Home to Mother.アメリカナッシュビルを拠点に活動するシンガーソングライタースティーブン・サンチェス、リリースになったばかりのアルバム「ラブラブラブ」から本日2曲目のチャートイン。この曲は同じくナッシュビルのシンガーソングライタースティーブン・デイと共演。以前サンチェスのライブにデイがオープニングアクトを担当したことがきっかけでコラボが実現したそうです。アルバムにはタイトルにもあるように愛、ラブをテーマにした曲が収録されていますが、この曲「Home to Mother」は新しい恋に落ちた高揚感を表現していて、孤独な僕の人生に彼女が現れた、モノクロの世界がテクニカラーに変わった、君を連れて母さんに会いに帰るよ、ああ彼女を愛しているという、なんともドストレートなラブソングです。今週85位、スティーフン・サンチェス、スティーフン・デイ、ホーム・トゥ・マザー。 Number 84.11 月に来日決定。 Number 84, Tahiti 80, Too Much, Too Fast, Too Soon. Number 83. 10月開催、フルーリ主催のイベント京都音博、今年の出演者も発表になりました。今週83位、レグです。 Number 82位は今年のフジロック組、フーン、シーヤ。 Number 81アメリカを拠点とするアシッドジャズデュオの新曲が初登場。 A brand new entry at number 81 on your 81.3 from Arcos, Blow Me Away. Number 80Coming to Summer Sonic, this week's number 80, Siku, Dangerous Lover. Number 79, brand new entry.

寺尾紗穂がボーカルを務める3ピースバンドが初登場。今週79位、冬に分かれて、ペパーミントタイムズ。続いて78位は2020年から活動するシンガーソングライターシーナが、およそ2年ぶりに TOKIO HOT 100チャートイン。病を克服して出来上がった新曲です。最上級の愛を。

TOKIO HOT 100 今週78位初登場、椎名最上級の愛を。2020年にデビューした沖縄出身のシンガーソングライター椎名、数字の4にアルファベットで NA と書いて椎名と読みます。さて今回2年ぶりのチャートインなんですが、なぜ2年かかったか、ちょっと理由があります。急性骨髄性白血病と診断され、治療を受けていたことを昨年末に発表。そして現在は無事寛解し、いつも通りの生活に戻り、曲作りを再開しています。椎名は当時を振り返り、毎日の希望が世界中の人を魅了するアーティストになりたいから生きていたいになってしまうほど人生を振り出しに戻された気持ちがありましたと SNS で告白。さらにこの経験を隠すのではなく、自分の一部として受け入れ、これからの自分に作品に正直に生きていきたいと思いますと話しています。そんな苦悩の2年を乗り越えてリリースしたのがこの最上級の愛を。ホラーやスリラー映画のオマージュを散りばめながら、椎名なりの最上級の愛を表現しています。今週78位初登場、椎名最上級の愛を。TOKIO HOT 100。 お知らせの後アメリカチャートを席巻。ドレイクの新曲がチャートイン。

サマソニー Spotify ステージに登場。77位押木敬吾リテイク続いてはなんとニューアルバムを3作同時リリース。カナダのラッパードレイクが4年半ぶりにチャートイン。 No.76 A brand new entry from Drake Make Them Cry。

0: because I'm too scared of unpacking. Sometimes I only see myself in my therapist's glasses, but I'm not taking it serious because she's very attractive. I know it's a heavy decision to bury the hatchet.
1: A brand new entry at number 76, Drake, Make Them Cry. 先週クリス・ペッパーでファンに粋な計らいサプライズをして、話題を、振りまいたドレイクですが、そんなサプライズの裏でアルバムを3枚同時リリースです。全米アルバムチャートでは史上初1位から3位を独占するという快挙をドレイク成し遂げました。そのうちの1枚ナンバーワンに輝いたアイスマンのオープニング曲 Make Them Cry が TOKIO HOT 100初登場。歌詞は孤独や家族との関係、父親の病気、そしてケンドリック・ラマーとのビーフに対しての心境を思わせる描写もあり、かなり内省的な内容になっています。ビーフの渦中で生まれたケンドリックの Not Like Us がヒットし、かなり打撃を受けたドレイクですが、その心の傷を直接的に言うのではなく、家族や人生

重ねて表現し見事大ヒット、ドレイクもケンドリックも大人気ってことですね。今週76位 Drake Make Them Cry Number 75

0: 昨日は日比谷音楽祭に出演、今週75位スーパー登山部ハイライト No.74 Lady Gaga Shape of a Woman No.73Duran Duran featuring Nile Rodgers at number 73, Free to Love.
1: Number 72,

中には曽我部圭一が歌うユーミンカバー、優しさに包まれたなら。羊文学が71位、ドッグス。 Number 70, Entry.

先週から20ポイントアップで今週69位、藤井風、ウレマ。続いては UK ジャズシーンの重要人物、エマジーン・サックレイ。グリーンルームフェス、そして単独公演の来日の影響でおよそ1年ぶりに、この曲がチャートにカムバック。来日公演行きましたが非常に良かったです。曲の後で詳しくお話します。 Save Me, Emma Jean Thackeray Number 68 on the Tokyo Hot 100.

今週68位にリエントリー、Imogene Thackeray Save Me、 昨年リリースしたアルバム Weirdo からの、曲ですけれども、ロンドンを拠点に活動する UK ジャズシーンのマルチアーティスト Imogene Thackeray、先日グリーンルームフェスに出演し、そしてブルーノートでのランチ公演もありました、そして私が、担当する水曜日のベンデイラウンジにもゲスト出演してくれたんですけれども、その、ゲスト出演してくれる2日ぐらい前から、ライブも行って

きたんですけども、すごい良かったです。あの番組の冒頭でも言ったんだけど、僕の見たライブの本当トップ10に入るぐらいというか、すごくツボにはまったんですよね。だから僕もバンドをやっているんだけれども、もし僕が彼女ほど、彼女はもうあの学士も、その音大かなんかの学士も持っている、かなりあの本当にあの音楽をとことん勉強し尽くした、アーティストで、もし彼女のその音楽ボキャブラリー、があれば本当にこのようなまさに理想の音楽な、すごくね、あのブルージーなんだけどジャズの荘厳さというかがを兼ね備えてるんですよね。あのね、すごくファンキーでなんかこう泥臭いじゃないですか。そこにものすごい、さっきも言ったようにこう宇宙に舞うような、なんかあのジャズ独特の高揚感を兼ね備えていて、なかなかないんですよね。で、彼女はマルチインストルメンタリストで、インタビューした時に、あの大体楽器なん、私基本的に何でも弾けると。どのくらいかかるの、じゃあ自分の知らない楽器を手に取ってどのくらいで弾けるような、30分ぐらいというふうに彼女は言っていました。あのこれまだあのタイムフリーでメディアラウンジ聞けますのでね、水曜日まで聞けますので、チェックしていただきたいと思いますけれども、そう、歌もすごいでしょ、ギターもうまいし、トランペットもすごいんですよ。トランペットはやっぱりマイルス・デイビスに影響を受けていて、まあ、マイルスを知ってから音楽には限界がないんだなと知ったという山陣サックレ、今週68位に、再登場です。 Save Me Number 67 Brand New Entry

0: 11月に東京ガーデンシアターで来日公演決定。 Number 67, a brand new entry from Jason Mraz, Turn Your Radio On. Number 66 Kalayla's at number 66, Lincoln B.
1: Number 65
0: 65, Dua Lipa, End of an Era.
1: Number 64,
2: Brand New Entry. Brand New Entry.
0: 続いて62位はシンガー、ヨー、そしてトラックメーカー、ナナエの2人組、夏代々の新曲です。ムーンビーム。

で今週64位初登場、夏大大ムーンビーム、今日は引き船でフリーライブを行う夏大大、あと10日後にリリースになる EP マイクロダンスからの、先行配信曲ムーンビーム、いかがでしょうか。ちなみにムーンビームといえば、今日は満月です。しかも

0: 今月2回目の、満月なんですね、2回目の満月のことをブルームーンと呼ぶそうで、さらに今回の満月は、月が地球から遠い位置にあるタイミングで起こるマイクロムーンでもあるそうなんです、つまり、小ぶりな満月が今夜見られるということなんですが、一番近い距離で見られるスーパームーンと比べると 10% から 15% くらい小さく見えるということなんですが、スーパーからマイクロそんなに違いはないじゃないかと、 10% 大したことないでしょうという感じなんですけれども、まあ天文学的に言うとやっぱスーパーとマイクロの違いなんですね。はい、まあともかく、今夜はマイクロムーンな満月が見られるということですがね、天気も良さそうなのでぜひ目を凝らして見てみてください。今週64位夏大大ムーンビーム No.63大阪で開催のフェスネトロックに出演、クロイフィーチャリングインカグニート Kinetic No.62 Rostam featuring Claro Hardy No.61J-WAVE ぐるぐる内のコーナーグルーヴバンチ木曜日ナビゲーター文野が61位よくある話時刻は間もなく2時2分になろうとしています。ではこの時間帯の交通情報小杉さん伝えていただきます。 J-WAVE Traffic Information。
1: まず千葉東ジャンクションでオートバイの事故のため京葉道路の下りから千葉東金道路の下りへは通行できなくなっています。千葉東金道路の上りは千葉東ジャンクションで3キロの渋滞、京葉道路は上り宮野木ジャンクションで2キロです。アクアラインの上りは木更津金田料金所先頭に連絡道の袖ヶ浦まで6キロ混み合っています。東名高速上りは綾瀬スマートインター付近で乗用車3台の事故のため7キロの渋滞、小田原厚木道路上りは弁天山トンネルで工事のため4キロ、中央道上りは小仏トンネルで6キロの渋滞です。首都高速道路は5号線の高島平付近で工事のため上下ともに2キロ渋滞しています。この工事に伴って上りは高島平の入り口が、下りは高島平の出口が利用できなくなっています。3号線の下りは三軒茶屋を先頭に大橋ジャンクションまで1キロです。一般道路は環八通りの内回り世田谷区瀬田で1キロ、井の頭通りは上り武蔵野市吉祥寺駅前で1キロ、目白通りは上り練馬区八原で1キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: 小杉さんありがとうございました。 J-WAVE セゾンカード TOKIO HOT 100。 お知らせの後はゲストクリちゃんカモン。

0: air since 1988. Sazon Car Tokyo Hot 100. Welcome to Tokyo Hot 100.はい、ということで本日のゲストをお迎えしております。自己紹介お願いいたします。
1: クリステル K です。
2: はい、クリちゃんようこそ。
1: ありがとう。
2: はい、またさんクリクリコンビです。はい、ね、今日もねクリクリコンビで頑張ろうね。
1: かわいいそれ、
0: ね、やめてくれて。
1: いいじゃんそのキャラ、
0: ま、周りがみんなもうおっとっとっとおっとっとっていう人がたくさんいるような気がしてますけど、その話をできましてですね、東京ホットワンハンドレッド2024年2月以来の、はい、ご来店ということですよ。すごい元気そうじゃん。
1: 元気だよ。
0: You're looking really good.
1: Thank you、ね、So are you、
0: ね、ああそんな、まあ、もう本当にもうお世辞ですでも、まあ、すごくテイクケアしてるって分かる。
1: うん、40になっちゃったからさ、
0: 信じられないよね。
1: やばくない？
0: やばいよ。だって最初にあなたと出会ったのいくつだっけ？
1: 13歳
0: でしょ。
1: やば、
0: やばいよね。
1: でも変わってない。ずっとかっこいいんですよ。
0: 何を言ってるんですか、本当に。
1: そう、でも会った時はめっちゃ黒かったんだよね。
0: 黒かったって毎回言うのそれ。そう、すげえ。そう、
1: あの超サーファーっぽい。
0: そうそうそう、もうあのガングロ系のね。
1: そうでしたね。
0: あの DJ だったんですけど、そんな話ができましたですね。で、まあ、前回登場していただいたのが、はい、25周年記念で、まあ、あれから、ちょうど1年と2年
1: とか2年ぐらいかな。
0: 2年半だね、
1: うん、
0: はい、ですけれども、
1: はい、
0: 最近はTikTok で8年前の曲幸せってがすごい、この曲ですね、すごいバズっていて、 TikTok 再生回数2億回突破。
1: 3億回
0: やって3億回いったの。もう
1: そう
0: すごいね。何がきっかけなの？
1: 全部 SNS 全部足した3億回やって、
0: うん、なるほど。
1: やばいよね。ありがたいです。
0: ありがたいですよね。
1: びっくりして、ね、友達がこれ見たみたいな、
0: うん、
1: で、あのタイガの振り付けっていうあのダンサーの男の子がいるんですけど、うん、彼が振りをつけてくれて、
0: うん、
1: なんか学生とかその若い子たちに響いてるみたいで、
0: うん、
1: この歌詞とかがちょうど卒業式シーズンとかで、
0: うん、
1: すごいことになってて、
0: うんうん、
1: ね、7位とか6位とかだってね、 TikTok のチャートとかで、
0: うん、すごいよねそれね。
1: ありがたいです、
0: ね、ありがたいですよね、うん、そして昨年は CK25 The Tour 念願の北米ツアー、が行われまして、ワシントン DC、 ニューヨーク、トロント、シカゴ、 LA、 ダラス、どうでした？
1: 超楽しかったです、
0: うん、
1: もうあの自分でやったんですけど。
0: 何自分でやったってどういうこと？
1: ファンドも自分でやったの。
0: 嘘。
1: ツアー本当
0: 本当ね、クラウドファンディングさん。
1: ない全部自分でやって、うん、だからお客さん来るのかなみたいな、
0: うん、
1: 不安いっぱいで行ったらめっちゃ来てくれたんですよ。
0: え、自分でやったの？
1: 自分でやったの。
0: なんか、なんて言っていいのか。ちょっと分かんないですけど、自分でやったのっていうのが
1: ね。自分でやったの。
0: そうか、じゃあ自分のもう資金で。
1: そうです。
0: すごいね、偉いですね。
1: やったら、うん、結構来てくれて、
0: ね、
1: びっくりしました。感動して泣いちゃいました。
0: そうなんだ、やっぱり神は、うん、神は勇気を称えてくれるんですね。 God rewards bravery ですよ。
1: いやー、うん、本当に。で、あのもちろん日本語で歌うじゃない、うん、私の曲日本語だから、うん、でほぼもう 99% 外国の方で、うん、95% ぐらい黒人のファンの人たちだったんだけど、うんうん、日本語で大合唱して。
0: 嘘。本当それもまた嬉しいよね。
1: It was crazy、
0: yeah.
1: いや本当になんかThank you for クリスタルのおかげで日本語勉強しましたとか、結構ペラペラな人も多くて。
0: 本当。
1: 大学留学しましたとか。
0: へー、
1: めっちゃ感動しました。
0: ね、そうなんだ、うん。

0: 涙の涙の涙、ね、いい意味の。
1: そうワシントン DC で、うん、もう歓声が歓声がすごすぎて、うん、自分の声聞こえなかったんですよ。
0: 本当。
1: そうで泣いちゃって、
0: うん、
1: ウェーみたいな。It was wild。 本当楽しかったです。またやりたいです。
0: 素晴らしいね、うん、ですよね。まあ US はクリスタルのねもう一つのルーツでもありますもんね。
1: そうですね、
0: うんうん、そしてクリスタル系新曲が出ました。
1: はい、
0: Only One Feet featuring Yoon Mi-rae、
1: はい、
0: こちらはクリスタルのもう一つのです韓国のアーティストの、コラボ、ですけれども、
1: はい、
0: お二人ともお父さんがアメリカの方で、お母さんが韓国の方というね、
1: はい、
0: すごくこうシンパシーがあるというかもう同じ
1: そうなんですよ、
0: うん、ルーツという感じだけど、
1: うん、でそう、うん、昔から知っててお互いの存在も知ってて、うん、18ぐらいの時に一回会ってて、
0: うんうん、
1: でキープエンタッチして、でなかなか一緒にお仕事する機会がなかったんだけど、うん、2年ぐらい前から韓国でももっと活動もしたいなと思って行き始めた時に、うん、韓国のプロデューサーの人たちと会って、うん、でその人たちが持ってた楽曲が、うん、たまたま日本に来た時に T クラさんと一緒にやった曲で、
0: うんうん、
1: めっちゃご縁を感じて、これ絶対歌いたいから撮っといてっつって、
0: うん、撮っといてと
1: で
0: キープ
1: 録音して、うん、で2年眠ってたんですよ。
0: なるほどね。寝かしたわけだ。
1: 絶対にそうボトルキープ、絶対にユン・ミレイにラップしてほしいと思って、
0: うん、
1: メールして、
0: うん、
1: Can you hop on this track っつったら、うん、何でもやるよって言ってくれて、
0: うん、
1: そう。
0: 彼女は日本語もできるの？
1: 日本語はできない。
0: 日本語はできないね、
1: うん、英語と韓国語なんですけ ど、
0: なるほど、ね、
1: そう今回3カ国語で、うん、3カ国語で歌ってます、う
0: ん、なるほど、
1: はい、
0: で新曲に、日本語韓国語英語、ね、3カ国語が入ってるということですけど、
1: はい、
0: これはやっぱりその世界的に日本もそうだし韓国もそうだしあと海外の人にも聞いてもらいたいっていう思い、
1: うん、そうですね、うん、なんかまあせっかくだから why not と思って、
0: うんうんうん、
1: 韓国語、まあ、自分も半分韓国だし、まあ
0: ねうん、
1: ちょっとトライしてみたいなと思って、うん、そう。
0: どうでした？韓国語の歌は初めて歌うの？
1: 初めて、
0: うん、
1: 自分の曲では初めてなんだけど、うん、勉強してるから発音とかは全然平気、
0: うんうん、で結構日本語と韓国語似てるもんね。
1: 似てる、
0: ね、
1: 文法も一緒なの、
0: うんうん、そうだね、そう
1: だから結構、うん、単語はやっぱ練習しないといけないけど、
0: うん、
1: 結構すぐ多分皆さんも読み書きできると思います。
0: できますよ、うん、そうですかね。だから結構やっぱり日本のアーティスト結構 K-POP といいますかね、
1: ね、
0: TWICE だったりとかさ大勢いるじゃない、
1: うんうん、
0: SMA だったり、
1: ね、
0: みんなバリバリ喋るもんね。そう、
1: 喋れるもん、
0: うん、
1: 頑張んなきゃと思って、ね、頑張ります。
0: じゃあ早速、曲を聴いてみたいと思うので曲紹介お願いいたします。
1: はい、5月8日にリリースしたばっかりです。聴いてください。 Crystal K で Only One featuring Yoon Mi-rae。

0: 東京ホットハンブレット、本日のゲストクリストル K で Only One featuring ユン・ミレお聴きいただきました。
1: はい、
0: ね、すごいあのバズってますよねこの曲も ね、
1: たくさん聴いていただきたいです。これあの東京 HOT 100にトップ10入った時めっちゃ嬉しかったので、ちょっと落ちちゃったもんね。
0: でも最高位何位だ、
1: ね、10位、うん、もう一回上げたいです、ね、皆さんたくさん聴いてください
0: 聴いてください。でもこの曲は韓国でレコーディングした、
1: 録音しました、
0: うん、どうでした。もうでも何回か韓国ではねレコーディングはされてる。
1: いや初めてだった。
0: 初めてだった。
1: そう、
0: どう違う日本と。
1: ちょっと違う。
0: どう違う。
1: なんか結構あの私よりちょっと若い、うん、あの男の子たちなんだけど、うん、すごいやっぱもう一回もう一回みたいな、うん、very passionate、
0: うん、
1: very、なんだろう、あの ambitious、
0: あは
1: すごいいい刺激でした。
0: うん、なるほど、
1: うん、すごいこだわりがあって良かったです。
0: そうかそうか、オッケーオッケーっていう感じじゃなくて、もう、
1: no, no, no, no.
0: もう一回行こうよみたいな、
1: うんうん、私はそっちの方がありがたい、うん、やっぱ、うん、結構自分日本だとディレクション自分ですることが多いから、うん、逆にもうガンガン言ってほしい
0: タイプです。あ、なるほどね、
1: うん
0: う
1: ん、
0: そうかそうか、yeah.じゃあ結構熱量は向こうの方が高いかもしれない、ね、
1: そうで、めっちゃファンだったみたいで私の。
0: あ、本当それも
1: そうなんですよ、うん、めちゃくちゃ嬉しいです本当に。
0: なるほど、うん、あの韓国っていうのは J-POP も聞かれてるの。
1: J-POP 大好きだよみんな。
0: 本当そうなんだ。
1: 本当大好き。
0: それ今の J-POP するとも
1: 例えば今のもそうだし、うん、昔のまあ、うん、何年か前にさシティポップも流行ってたじゃん、うんうん そ, ねうん、それが結構ずっと続いてる感じもあると思うんだけど、うん
0: ね
1: うんみんな好きですね結構。
0: シティポップは今すごいですね。
1: ね。
0: うん、なんか今アンリと高中さんが US ですげーバズってるね。
1: ニューヨークでめっちゃライブ うん、してましたよね。ね。
0: なんかすごく今なんかジェンZにフィットするんだろうね。
1: あの
0: 日本のバイブスが今。
1: そうですね。うん、とかなんかちょっと昔の発掘したみたいな。
0: ちょっとこのなんて言うんでしょうね、哀愁っていうかさ。うんが結構響いてるのかな、ね、っていう感じが、しますけれども。
1: わかります。
0: はい、ガッチャということでこのガッチャガッチャタイムいきましょう。
1: ガッチャタイム、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあそこに
1: 回
0: してください。はい、キュートのが出てきました。じゃあ質問読んでください。
1: はい、お、これはマシッサマシッサよ。韓国料理で好きなものを教えてください。ついでにおすすめスポットも。
0: はい、
1: 韓国料理で好きなもの。
0: 美味しいもん、うん、
1: カンジャタン。
0: カンジャタン、
1: カンジャタン、お芋と、
0: うん、
1: なんだっけ、豚の鶏、あ、骨付きの鶏。
0: カンジャタン、
1: うん、カンジャタン、
0: はい、味はどんなの。結構淡白なの、それとも結構辛いの。
1: あ、辛い時もあるし、うん、ちょっと芋々しい時も。
0: 芋々しい、
1: お芋さんが入ってるから。
0: カンジャタン、なるほど。
1: そうそうそう。
0: あ、本当だ。ホクホクな感じで。
1: そう、It's so good。うん、何でも美味しいよね、でも。
0: ね、美味しいよね。
1: いや
0: ー。わ、うん、かります。
1: うん。
0: そう。
1: What do you like？
0: 私は、What
1: do you？ あ、もう一回？
0: あの葉っぱなんだっけ、あの巻くやつ。
1: あれね、サンチュ？
0: 違う、サンチュ。
1: あ、サンチュじゃなくてゴマの葉っぱね。
0: あれ、
1: エゴマとかね。
0: 最近すごい、あれの美味しいやつってさ、川崎にあんのよ、お店が。
1: 川崎まで行ってんの？
0: そうそうそうそう。すっげえうまいんだよ、そこで全部もう。
1: チャンジョリンだよね。
0: Unbelievable。
1: It's so good。
0: はい。
1: I got you。

0: クリスタルな涙、最近涙の流したのはいつ？
1: 悲しくて感動して痛くて、痛いっていうのもあるけど、
0: 痛いもあったけどな。
1: でも感動の話は聞きましたもんね、 US に行って。
0: あ、泣きましたね、でも最近あの SNS ですぐ泣いちゃう。
1: SNS で？
0: SNS でさ、うん、そういう感動するお父さんがそのあの何ミリタリーで帰ってきて、サプライズとかさ、あの動物系とかさ、すぐ泣いちゃう。何年、うん、
1: いやいや、それはあの心が豊かだからです。
0: そうなんですか、すぐ泣いちゃいます。本当に
1: 僕もなんかこうお母さんがこうあの入ってって、知らない、あの息子さんが昏睡状態で、うん、もう何十日もなんかコーマだったのね、昏睡状態で、うん、お母さんが走ってくるわけ、それ映してって、うんうん、でパッと入ってったら、そのあの男の子がマーミーって抱きついて
0: しま
1: って、
0: 私見たそれ、
1: あれはちょっと
0: 泣きだよね、
1: いや洗いちゃうよね、
0: やばー、
1: そうそうそう。
0: なんだこれ、親戚の久しぶりに集まった感じ、
1: なんかね、そうなのよねみたいな、美味しい昆布茶があるから飲みなさいみたいな、芋ようかん好きだったわよねみたいな、そんな感じ、誰なんだお前はって感じ、すいませんごめんなさい。さて、クリスタル・ケイさん、はい、Only One Featuring ユンミレ、絶賛配信中です、はい、そして、そろそろデビュー27周年
0: いや、
1: ということで、なんか考えたことありますよ、お仕事で今後さらに、こんな夢を叶えたいとか。
0: うん、まあアメリカと韓国と日本の架け橋はなりたい、うん、引き続きいろいろやっていきたいし、うん、あとやっぱ自分が、ね、初めて東京ハー100来た時、うん、13歳で、結構年下歴が長かったんですけど、うん、年下がどんどん増えてきましたので、
1: ね、増えてきましたね、
0: そう、うん、先輩姉さんってよく言われるんだけ ど、
1: は
0: い、ちょっとプロデュースとか、
1: うん、ね、やってきてい
0: いかなと思います、
1: うん、どんなあのグループをというか、
0: 私がやるんだったら、うん、やっぱりグローバルで、うん、ダイバースな、うん、グループにしたいんだけど、ちょっと、うん、あのスパイスガールズみたいな感じ、あとスピードとか、
1: うん、
0: なんかそういう要素、なんかあったかい、
1: うん、
0: なんだろう、懐かしいフレッシュ、うんうん、なんかワクワクするようなガールズグループ作りたい、
1: うん、なるほど、うん、そうですか、ね、はい、なんか結構クリスタル系プロデュースって言ったらまたありかもしれないですね、これね、
0: うん、ね、自信あります、
1: 自信ありということですね、はい、はい、ぜひ、クリスタル系にプロデュースをお願いしたい方は本人までご連絡ください。DM 受けたまりますんでね、
0: はい、
1: ということで、今後もね、頑張ってくださいね、
0: ありがとうございます、
1: 東京ホット100、この時間のゲスト、クリスタル系さんでした。

カウントダウン再開。今週60位ブレイナン、メンドリナ。昨日今日は名古屋でライブ。59位ヨルシカ、アブク。続いて58位はエストニア、タリン在住エレクトロプロデューサープランニングトゥーロックと TheXX のロミーがコラボレーション、プランニングトゥーロックンロミー The One A brand new entry at number 58.

A brand new entry at number 58, Planning to Rock and Roll Me, The One。 イギリスボルトン生まれ、ドイツベルリンを経由して現在はエストニアで暮らすプロデューサー、Planning to Rock。 2004年から活動をスタートし、トランスジェンダーであることを公表していて、現在はパートナーと結婚。クイア

望を発表したいと思い制作したとインタビューで語っています。ボーカルは長年の友人でもある DXX のロミーが担当。ロミーは言葉にせずとも通じ合うものがあると思っています。それは単なる友人関係にとどまらず、クイアアーティストとしての共通の経験を通じて気づかれたものですと語り、プランニングトゥーロックの音楽を絶賛しています。 Number 58 A brand new entry from Planning to Rock and Romy The One Number 57

Number 56, PH1, Different Summer, band version. Number 55, Re-entry. 続いては、アカデミー賞に続き、アメリカン・ミュージック・アワードも受賞。あのハントリックスが3週間ぶりにチャートに返り咲き。A re-entry at number 55, Huntrix, Golden.

Number 55, Huntrix, Golden. これで通算40週目のエントリーとなります。チャートに復活したハンドリックスゴールデン、大ヒットネットフリックス映画 K-POP ガールズデモンハンターズの、サンタラからの一曲ですが、今年のアカデミー賞では主題歌賞そして長編アニメーション賞を受賞し、さらに人気に拍車がかかりましたが、今度は先日ラスベガスで行われたアメリカミュージックアワードでソングオブザイヤーを受賞、イジェとレイアミが受賞式でトロフィーを受け取りました。そんなハントリックス、いよいよ6月13日に授賞式が行われるミュージックアワーズジャパン2026で最優秀海外ポップス楽曲賞にノミネートされました。

ハンドリックスの他にはレディー・ガガのアブラカダブラ、サブリナ・カーペンターのマンチャイルド、テイラー・スウィフトのザ・フェイト・オブ・フィリア、シャキーラ・ズーがノミネートされています。果たしてザ・ルービー誰の手に。今週55位ハンドリックス、ゴールデン。時刻は2時36分を回っております。では参りましょう。電話があれば誰でも参加できる今日1回目逆電バスター、サンタクイズに正解しますとアマゾンギフト券1万円をプレゼントいたします。クイズに外れても参加賞といたしまして JWEB ステッカーをプレゼントいたします。今回電話番のオペレーターは今日で5月も終わり、5月の思い出教えてくださいとお伺いします。なおクイズの挑戦者の逆電は非通知でおかけいたしますので、エントリーされた方は、ご了承ください。怪しいものじゃありませんのでね、非通知と出ても、電話を取ってください。受付電話番号は東京0368329999、東京0368329999です。受付は今から24年前、2002年5月のナンバーワンだったあの曲がかかっている間だけ。では逆電マスター電話受付スタート。

0: はい、曲は2002年の5月 TOKIOHOT100 でナンバーワンになったシェリル・クロウの Soak Up The Sun でした。それでは、今回の、挑戦者に電話がつながっております。もしもし。
1: もしもし。
0: 加藤さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 加藤さんの、5月の思い出って教えていただけますか。
1: はい、今大学1年生で、今年4月から大学生なんですけど、サークル活動が始まったりして楽しかったことです。
0: どんなサークルですか。
1: あ、今は麻雀サークルに入ってます。
0: 麻雀サークル、いいですね、はい、そうなんですね。じゃあ、大学1年生で今、今18歳。
1: はい、
0: 18歳で今麻雀にハマってるわけですね。
1: はい、
0: 素晴らしい。そうですか。はい、加藤さん、そうすると18っていうと当然のことながら、この2002年の日韓ワールドカップの時はまだこのように存在してなかったですもんね。
1: そうですね、生まれてなかったです、ね、
0: 生まれてなかったんですね。じゃあ、そんな加藤さんに、1万円相当のアマゾンギフトクをかけて、問題です。10秒ルールがありますので、3択言ってから10秒以内にお答えください。よろしいでしょうか。
1: はい、
0: では参ります。今日は5月31日、今から24年前5月31日といえば、日本と韓国で共同開催された、2002年 FIFA ワールドカップの開幕日でした。ワールドカップがアジア大陸で初めて、開催されたわけですけれども、ここで問題です。今からお聞かせする3つの国家のうち、2002年FIFA ワールドカップで優勝した国の国家とはズバリどれでしょうか。曲だけ聞いて当ててみてください。では行きます。まずは1番。はい、これが1番です。続いて2番。これが2番。続いて3番。はい、これが3番です。さあ、加藤さん、 2002FIFA ワールドカップで優勝した国の国家は何番でしょう。
1: 1番。
0: 1番。なぜ1番だと思うんですか。
1: もう勘です。
0: 勘、カーンってやつですね。なるほど。
1: はい、
0: はい、1番。なるほど。でもなんか1番がこの国家3つ聞いたけど、一番なんかこのその3つの国家のうちちょっとこう際立ってたというか、なんか感じが違ってたような感じはしましたよね。
1: はい、
0: では加藤さんのカーン合ってたんでしょうか。2002FIFA ワールドカップで優勝した国の国家は1番である、正解か否か。おめでとうございます。そうなんです、正解は1番、ブラジルの国家なんですね。ちなみに2番がドイツ、3番はフランス、だったんですけれども、日韓開催 2002FIFA ワールドカップ決勝はブラジル対ドイツ、2対0でブラジルが、通算5回目の優勝を飾りました。ね、おめでとうございます、加藤さん。
1: ありがとうございます。
0: はい、1万円相当のアマゾンギフト券、プレゼントいたしますので。
1: はい、
0: はい、じゃあサークルも勉強の方も頑張ってくださいね。
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: ありがとうございました。

0: ありがとうございます。失礼します。
1: はい、ね、でもいいですね、サークルってどんなサークルなのかなと思ったんですけど、ちなみに今年2026年の FIFA ワールドカップはアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国、開催です。いよいよ6月11日から、ということで、次回は4時台トップ10内に、2回目逆転バスターを行います。 Amazon ギフト券は1万円。以上、本日1回目逆転バスターでした。ファーストアルバムのタイトル曲や54位初登場、一種カルテット。 Number 53, Aaron featuring Mace Seminus, Macrame. Number 52. And it goes on and on and on and on and on. On and on and on and on and on. New Genia with Tom Misch at number 52. On and on. Number 51. I'm the bangarang, bangaranga, bangaranga, bangaranga. I'm the bangarang, bangaranga, bangaranga, bangaranga. I'm the bangarang.ユーロビジョンソングコンテスト今年のウィナー、 Number 51 Dara Bangaranga。

0: Tracy Adams at number 50, Hit the Wall.
1: Number 49.
0: 49位、マヤ&ロバート、ロマンティサイズ。
1: Number 48.

Smash into Pieces featuring Ririko が48位 First Time Japan Edition Number 47 Brand New Entry K-Web セゾンカード TOKIO HOT 100、続いては魅惑のバリトンボイスが持ち味カリフォルニア出身の R&B シンガーギビオンがおよそ1年ぶりにチャートに戻ってきました This week's number 47 A brand new entry from Gibeon Jezebel

ブランドエントリーは No.47 ギビアン・ジェゼベル、今年初めに来日公演も行った VC ナベリトンボイスがいい感じのギビアン、この曲ジェゼベル、昨年発表したアルバムビラベッドに5曲を追加したデラックス版ビラベッドアクト2に収録されている新曲です。で、曲のタイトルジェゼベルは、女性の名前で旧約聖書に登場する古代イスラエルの王妃の、名前でもあります。聖書の日本語訳ではイゼベルと、表記されていますが、誘惑的な女性の代名詞として、語れる存在だと、いうことですね。まあ、つまりこの曲を、まあ、超ざっくり言うと魔性の女性に振り回されちゃった、どうしよう、そんな内容です。歌詞を見てみると、さまざまな男性と浮き名を流しているヤバめの女性ジェゼベル、深入りしない方がいいと分かっていながらその魅力に抗えず、今夜だけは彼女を自分のものにしたいと思ってしまうというね、このヤバめの女性ジェズベル、英語のどういう風にこれを訳されたのかちょっと、ね、気になりますけども、もともと昨年リリースしたアルバムビラベッドはギビオンが過去の恋愛を振り返る内容になっていたので、もしかしたらこの曲も実体験が反映されているのかもしれません。今週47位ギビオンジェズベル No.46 チャーリー発案主演の映画ザ・モーメントは今度の金曜日公開。 No.46 チャーリー XCX ロックミュージック No.45 Mars at number 45, I Just Might. Number 44. 44位, Stats to Omiki Taiko, Ohayo. Number

パフュームが43位コールドスリープ No.42 ミーシャが42位ラストダンスあなたと No.41 今日は福岡でハイタッチ会を開催41位 N-Team We on Fire Sezon Park Tokyo Hot 100 CM の後は公開放送のお知らせ

0: 時刻は2時56分を回っています。ではここでお知らせです。まもなく開幕が迫ってきた FIFA ワールドカップ2026、現地に行けない方も渋谷でその熱量を感じられるイベント、サムライブルー 3D エクスペリエンスプレゼンテッドバイセゾンが宮下パーク内の複合型エンターテインメント施設オアで5月29日に開幕しました。こちらのメインコンテンツ 3D LED シアターでは、実際にピッチに飛び込むような、没入体験が味わえ、サムライブルーの未公開映像や森保監督のメッセージ VTR をもとに制作されたオリジナルムービーや、サッカー日本代表最高の景色を2026オフィシャルアンバサダー J.I. ブルーが歌う公式テーマソング景色のパフォーマンス映像もお楽しみいただけます。そしてこの番組セゾンカード TOKIO HOT 100は6月14日にこのイベント会場から出張公開生放送を行います。当日ゲストは、この J.I. ブルーの景色の作詞作曲を手掛けた M フローのタク高橋が3時台に登場。そして、もう一組ゲストが決まりました。サッカーといえばこの人、ラッパーの学 MC が2時台ゲストで登場。なお公開生放送の観覧にはイベントチケットの購入が必要です。 JWEB のホームページからイベントサイトをチェックしてください。さあ TOKIO HOT 100、この後カウントダウンはトップ40ナンバー予想クイズでエントリーも忘れない。引き続き日曜午後は 81.3 JWEB で。セゾンカード TOKIO HOT 100. This portion of the show has been brought to you by セゾンカード、佐藤製薬、東京建物、パイオニア、ニチレイフーズ。では5月31日日曜日のヘッドラインニュース、小杉さんに伝えていただきましょう。
1: アメリカとイランが暫定合意したとされる覚書について、トランプ大統領が文言の調整を要求していたとアメリカのメディアが伝えました。核に関する項目やホルムズ海峡の解放について修正を望んでいるとしています。国連はイスラエル軍の施設などで拘束中のパレスチナ人への性暴力が確認されたとして、紛争下の性暴力に関与した当事者リストにイスラエル軍を追加しました。ウクライナに侵攻するロシアもリストに加えられています。アフリカ・コンゴで広がるエボラ出血熱をめぐり、国境なき医師団は過去に類を見ない速度で感染が拡大していると警鐘を鳴らしました。 WHO の緊急事態宣言から2週間で223人が死亡しています。小泉防衛大臣がシンガポールで行われたアジア安全保障会議で演説し、高市政権の姿勢を新型軍国主義だとする中国の主張を強く非難しました。中国の東軍国防省はこの会議を欠席しています。サッカーのヨーロッパチャンピオンズリーグの決勝で、フランスのパリ・サンジェルマンがイングランドのアーセナルを下し、2年連続2回目の優勝を果たしました。以上ヘッドラインニュース、小杉がお伝えしました。
0: セゾンカード TOKIO HOT 100 This portion of the show is brought to you by セゾンカード、ボンキッシュ、アイネスト、スケッチャーズ、池内自動車。 No.40先週から51ポイントアップで40位です。そうそう39 Sons of Sevilla Forever Heaven at number 39 Number 38サマソニー2日目ビーチステージに出演。今週38位シラップ Not AI No.37 JWEB からクリス・ベプラーがナビゲート。セゾンカード TOKIO HOT 100、続いてはちょっと懐かしい Y2K サウンドを鳴らす LA の男女デュオがチャートイン。 After Promise When You Go on 81.3

This week's number 37 after Promise When You Go いかがでしょうか。ボーカルのジャスティン・ドーシーとアーティスト兼ディレクターのグレアム・エプスタインの2人からなる LA の男女デュオ After。 2人の出会いはなんとマッチングアプリ。アプリを通じてパーティーで会うことになり、いろいろ話をしてみると好きな音楽や趣味が似ていて、さらに2人とも誕生日が全く同じ、年も一緒、これは運命だと思ったグレアムがドーシーに送ったメッセージは付き合ってくださいではなく、一緒にバンドやらない。これがきっかけで2022年から活動スタート。お聞きの通り Y2K サウンドを彷彿とさせるノスタルジックな楽曲がネット上でじわじわ話題を集め、彼らの音楽はトリップポップなんて呼ばれるようになりました。ちなみに僕の弟も、彼の奥さんと結婚した理由が、それだけが理由じゃないんですけれども、誕生日が一緒ということを知って、意気投合し運命かもと思ったんですね。よくある話だよね。This week's number 37 After Promise When You Go。 Sezzle and Car Tokyo Hot 100。 お知らせの後はもうすぐ活動40周年。

Miles on car. Tokyo Hot 100. J-Wave. Number 36. Still here? Longest entry.今週もこの曲が最長連続エントリーナンバー今日で20周目36位キングヌー愛憎 Number 35 Number 35 Aespa featuring G Dragon WDA Whole Different Animal Number 34先日のアメリカンミュージックアワーズではアーティストオブザイヤーを含め3部門を受賞 BTS 2.0 at number 34 Number 33 Brand new entry 来年活動40周年カイリー・ミノーガ Light Up

A brand new entry at number 33, Kylie Minogue, Light Up, from the Netflix documentary Kylie. いかがでしょうか。Kylie Minogue、来年活動40周年を迎えるセレブティーポップアイコンです。その半世紀近いキャリアの光と影をカイリー自身が所有する秘蔵映像とともに振り返るドキュメンタリー、カイリーがネットフリックスで公開されました。そのドキュメンタリーのために書かれた新曲がこのライトアップ、コールドプレイのクリス・マーティンとの共作ナンバーです。でカイリーといえば2005年に乳がんを公表、その翌年手術と化学療法によって克服したことを発表していましたが、ドキュメンタリーの中で2021年に、再びがんが再発、再びがんと、診断されていたことを告白。カイリーは自身の病気についてドキュメンタリーの中でこんな風に語っています。もう一度がんに打ち勝つことができました。これからも何が起こるかは誰にもわからないけど、ポップミュージックが活力をくれるんです。音楽への情熱はこれまで以上に大きくなっていますと、まあ、闘病中のカイリーの気持ちをライトアップしたのがまさにこのポップミュージックだったんですね。 Number 33 Kylie Minogue Light Up。 Number 32先週3位からトップ10落ちしたものの、今日2曲目の BTS Swim が32位。Number 31.

先週から46ポイント特大ジャンプアップで31位、ゲーテフレンドシップ Jordan Rakai and Femi Cole Osso It Never Ends at number 30. 初の武道館ワンマンを控えるビアリストックス、新曲が今週初登場29位、一瞬。

今週初登場29位ビアリストックス一瞬、いかがでしょうか。今年3曲目のチャートインとなります。で、今回の新曲は報道テレビ番組サタデーステーションの書き下ろしテーマソングです。嘘みたいな現実が目まぐるしい天気のように移ろう世の中で、一瞬でも安らぎのある週末に貢献できればという思いで、書かれた一曲だそうです。そんなビアリストックス、7月15日には初の日本武道館ワンマンが控えています。チケットはすでにソールドアウトしていますが、先日チケットの追加販売がスタートしました。指定席と2階スタンド後方指定席は一瞬で売り切れてしまいましたけれども、注釈付き指定席のみまだ受付中です。武道館でビアリストックス見たいという方はぜひ、29位ビアリストックス一瞬。 No.28Moving up 32 clicks from last week, Almost Monday, No More Regrets at number 28. Number 27. こちらは46ポイントアップで27位。Dean and Anderson Park, Aftertaste, from the film K-Pops. Number 26. Brand new entry.今年の春、夏はこの曲 Charlie XCX SS

Brand new entry at number 26, Charlie XCX SS26. いかがでしょうか。今週46位にチャートインしているロックミュージックに続く今年2曲目の、新曲となります。ロックなムードとは打って変わって、メロで浮遊感あふれる、曲に仕上がっていますが、このタイトルの SS26 とはファッションシーンでよく使われるスプリングサマー2026、春夏2026のことで、チャーリーの次なるプロジェクトにおける第2章とも言える一曲なんだそうです。ファッションといえばチャーリー、最近のインタビューで自身の美容法について独特なこだわりを語っています。よくメイクしたまま寝ちゃうことがあるんだけど、意外と次の日いい感じになるのよね。全部落とさずに少し残しておくと翌日にいいラインや影ができるのよと。本当かよ。

これ完璧綺麗に落とすっていうのがこれも基本ですよね、美容の。これ どうなんですかね、結構いろいろ若いファンいっぱいいるね、あの女の子たちすごくこう崇めている子たちもたくさんいると思うんで、どうなんですか、いかがなものなんでしょうかねという感じがしますけれども、はい、ちょっとあの番組のこう一点、女性谷口は信じられないとかなっていますが、もし26位 Charlie XCX SS26、TOKYO HOT 100。 星田さんの後はミュージックアワードジャパンウィークのスペシャルライブ特集。

0: the air since 1988. Sazon Car Tokyo Hot 100. Sazon Car Tokyo Hot 100.さてこの時間は MAJ 特集、6月13日に授賞式が行われる国内最大規模の国際音楽賞ミュージックアワーズジャパン2026を前に、6月5日から都内各所でミュージックアワーズジャパンウィークと題してライブステージ、ショーケース、セミナーなどたくさん開催されます。その中からいくつかご紹介しましょう。まずは今海外での盛り上がりが話題のこのライブ、
1: ミュージックアワーズジャパンウィークスペシャルライブ Surf and Breeze。

でお送りしているのは1976年のナンバー、高中正義東京レディ。高中さん、70年代から活躍する日本を代表するギタリストの一人ですが、今海外でのコンサートの盛り上がりがものすごくバズって話題です。今年の3月から4月までロンドン、ニューヨーク、ロサンゼルス、シドニーなど、海外全13公演すべてチケット即完です。その盛り上がった様子が海外のメディアでも、取り上げられています。聞いたところによりますと、高中さんの音楽は今 Spotify などサブスク総再生数の 90% が海外なんですね。それもしかも、20代30代といった若い世代に、支持されています。まさに日本のシティポップや J フュージョンの再評価時代ということでしょう。実際海外のライブのお客さんも若者中心で、高中さんのギターソロに合わせて大合唱、このウィンウィンウィンウィンウィンウィンウィンウィン歌うらしいという、あのウルフベックでね、あのジョー・ダートのベースソロをお客さんが歌った、ここですね、ここをみんな歌うんですね。ドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥン、面白いよね。まあこんなことになっていて、高中さんもびっくりして、びっくりしたでしょうね。自分が弾いてるとみんなそこでユニゾンで口でそのギターソロをこうなぞるという、特にあのロンドンでのライブがすごかったそうです。そんな高中さんがミュージックアワーズジャパンウィークで、この人と一緒にスペシャルなコラボライブを行います。

はい、アンリ悲しみが止まらない I can't stop the loneliness。 こちらは1983年の、大ヒットですけれども、まあ、アンリもまさに80年代のシティポップシーンのクイーンと言ってもいいでしょう。で、アンリも海外でのライブが今すこぶる話題になっています。先日アメリカニューヨークの名門劇場ブルックリンパラマウントで、自身初の単独公演を開催したところ、この曲をアメリカで現地の人たちが日本語で大合唱してるんですね。 I can't stop the loneliness、 みんな歌ってるんですよ。これをそれも発音バッチリなんかすごいことになってるなっていう気がしますけども、さあそんな今海外で盛り上がりを見せるベテラン2人を一緒に見られるライブがミュージカワーズジャパンウィークスペシャルライブ、サーフ&ブリーズ、6月11日木曜日、SGC ホール有明、世界とつながり音楽の未来を灯す高中正義とアンリによるオムニバスライブ、久々の共演ということでかなり貴重なステージになります。海外のシティポップファンから、結構羨ましがられるライブ、ミュージカワーズジャパンウィークで見られます。続いてはこの方のレジェンドコンサートもあります。

0: 曲は1981年リリースの大滝詠一、君は天然色、ね、本当にもう名曲ですけれども、いろんな方がカバーしてますよね。でシンボルオブミュージックアワーズジャパン、昨年は YMO がフィーチャーされましたが、今年は大滝詠一さんのトリビュート公演があります。大滝さんといえば日本語ロックの、まあ、元祖的存在ハッピーエンドの、メンバーとして活躍し、その後はソロ活動、あとは数々の楽曲提供などでヒット曲もたくさんあります。また自身の音楽レーベルナイアガラレコードを作り、録音ミックスプロデュースなどを全て自ら行う、いわゆる DIY 的なスピリットはその後のインディーズやタフロックといったポップカルチャーにも影響を与えています。そんな日本の音楽シーンへの多大なる貢献を果たした偉大な音楽家を称えるトリビュート公演、ミュージックアワーズジャパンウィークスペシャル A Tribute to H 大滝、大滝さんを敬愛する豪華アーティストが大集合します。伊藤銀次、稲垣潤一、杉正道、鈴木茂、トータス松本、野宮真貴、藤井フミヤ、ハンバートハンバート、吉田美奈子 and more。 そして今は亡き大滝さんは声の出演、声の出演アーカイブ歌唱が、控えていると、あとちょっと聞いた話ではさらなるサプライズゲストも予定しているそうです。大滝さんが残した名曲を腕利きの豪華ミュージシャンたちの演奏で楽しめるトリビュートライブ、こちらは6月10日水曜日 SGC ホール有明で行われます。その他にも MAJ ウィークにはたくさんのスペシャルライブが控えています。高木寛、ジブラ、ワイザーがプロデュースするザ・サクセサー MAJ ヒップホップトリビュート、石若駿などが出演するジャズ・ノット・オンリー・ジャズ・イン MAJ、 あとは新しい学校のリーダーズ A ウィッチ、羊文学ラナが出演する Women in Music Equal Stage などなど、 MAJ ウィークのスペシャルライブいろいろ控えています。6月5日から授賞式の6月13日まで行われます。気になる方はぜひ Music Hours Japan のホームページをチェックしてください。 TOKIO HOT100、 お知らせの後はカウントダウン再開です。
1: セサンカー TOKIO HOT100 on 81.3 J-WAVE。

0: Car Tokyo Hot 100 on 81.3 J-Wave
1: Number 25 Brand New Entry
2: Countdown 再開およそ2年ぶりのニューアルバム Everyone for 10 Minutes から2曲目のエントリー Here's a brand new entry from the bleachers at number 25 We should talk

0: A brand new entry at number 25, Bleachers, We Should Talk.
1: いかがですか？
0: シンガーソングライタープロデューサーのジャック・アントノフ率いるロックバンドブリーチャーズ、先日リリースされた最新アルバム Everyone for 10 Minutes からの曲です。さてジャック・アントノフといえばこれまでに受賞したグラミー賞の回数11回なんですね。あのテイラー・スウィフトの右腕、と言われている存在であり、それ以外にもラナ・デル・レイだったりサブリーナ・カーペンター、ケンドリック・ラマーなど、数多くの人気アーティストの楽曲も手掛ける超

売れっ子ヒットメーカーです。そんなジャック・アントノフが自身のインスタで AI を使って音楽やアートを作ることへの見解を語っています。最近は曲を書かなくても、楽器を弾かなくても、スタジオに入らなくても AI でそれらしい音楽が作れる時代になった。でも僕が愛しているのは結果ではなく、その過程なんだ。誰かと部屋に集まり、何度も失敗してやり直し、思いがけない瞬間に魔法のような何かが生まれる。その予測不能なプロセスこそが音楽の価値なんだというふうに語っています。扱い方によってはね、便利な AI ですけれども、創作の本質を見失ってしまうんではないかと、危惧している。そのことを訴えているようですね。現在最高峰のプロデューサーの言葉なので、重みがありますが、ね、でも使い方ですよね。やっぱり AI はそう全部全て頼っちゃうんじゃなくて、どこか自分の爪痕じゃないですけど、やっぱりそこを、でも一人ミュージシャンにとっては非常にいいツールだと思います。こっち25位 Bleachers We Should Talk No.24先週8位のマルーン5、今週は24位マルーン5ヘロイン No.23。 こちらも先週7位からトップ10落ち、 BE:FIRST BE:FIRST All Day が23位。 No.22エントリー2週目で22位、 Paul McCartney and Ringo Starr Home to Us No.21 The Avalanches featuring Nicky Nair, Jesse Lanza and Prentice together at No.21 No.20 Re-entry今年のミュージックアワーズジャパンでこの曲が最優秀楽曲賞にノミネート。およそ3ヶ月ぶりにチャートにカムバック。米津玄師アイリスアウトが20位。 No.19 19位ササネもしもし No.18 J-WEB からクリス・ペプラーがナビゲート、セゾンカード TOKIO HOT 100。続いてはお隣韓国からアニョハセヨ。昨年の TOKIO HOT 100で2曲のナンバーワンをゲットした韓国のトラ、バーミングタイガー。セカンドアルバム昆布からの新曲が今週18位に初登場を決めました。 Here's something brand new from Korea Bombing Tiger Keep on

ブランドランキング No.18 ボーミングタイガーキープオンいかがでしょうか、昨年夏フジロックのステージを大いに盛り上げたオルターナティブ K-POP バンドバーミングタイガー、そのフジロックの時期にはすでに制作がスタートしていたという最新アルバム昆布が配信リリースされました。さてタイトルの昆布、私はああそうか、韓国も日本語も同じなんだ、昆布は昆布なんだと、違うんです、昆布は韓国語で勉強という意味なんですね。知らなかった。音楽のみならずフィルムディレクターや AR といった A&R といった個性豊かなアーティスト集団のバーミングタイガーですが、今作のテーマはメンバーが一つになること、そのためにお互いについてもっと理解を深めるためによりコミュニケーションを取りながら制作したそうです。他にもアルバムにはスペイン語の曲やメンバーが平和について学んだことを元に書いた曲、韓国らしさを表現するために昔の韓国の詩を勉強して書いた曲などが、収録されていて、メンバーのいろんな勉強が詰まった学びが詰まった一枚となっています。今週18位、バーミングタイガー Keep On今日2曲目の BE:FIRST、 今週17位、ロンドン16。アルバムセールス絶好調、今週16位、アユム・イマズクラシック今日2時台のゲストでした。写真は番組 SNS にアップしておきますのでチェック&フォローよろしく。今週15位、クリストル K featuring ユン・ミレイ Only One No.14。 今日のゲストに続いてこちらは先週のゲスト森山直太朗、アイアイ。

0: 今週14位森山直太朗アイアイ、現在昨年から続く全国ツアーの真っ只中の森山直太朗、そのツアーの合間を縫って制作された新曲がこのアイアイです。放送中のドラマタグサリブラザーズの、書き下ろし主題歌でもあります。その新曲を持って先週ゲストに来てくれたんですけれども、もう本当会うたびになんか彼は研ぎ澄まされていくというか洗練されていくというか、やっぱりその日々の生活を思いをこあの曲に込めるわけじゃないですか。なんかすごくそういう意味でものすごくなんていうのかな、 いい意味でリラックスしてるんだけど、なんか真剣に生きてるような感じがすごくしてて、この人が生き方ライフスタイル本出したらすごい売れるんじゃないかなという気がしますけれども、あとこの新曲のミュージックビデオなんですけれども、やっぱりその身近にある愛、その人だけじゃなくていろいろな愛について語ってくれたんですが、ミュージックビデオが最高ですよね。奄美大島の本当現地の男の子2人が、主人公になっていて、森山直太朗さんはほぼ AD 状態だったというふうに語ってくれていますけども、ぜひミュージックビデオのもチェックしてみてください。そんな直太朗さん、例えば絶賛ツアー中残り7本ですね、ファイナルは7月3日金曜日、渋谷 NHK ホールで行われます。今週14位森山直太朗アイアイ。13位奇妙麗太郎オーシャンゼリゼ。 先週2位のこの曲、今週は12位 Lady Gaga and Doechii Runway。 11位この曲もトップ10圏外にドロップアウト。 This is number 11 Olivia Rodrigo Drop Dead。 Sazon Car Tokyo Hot 100。 時刻は3時55分。ではこの時間帯の交通情報、小杉さんに伝えていただきましょう。 J-Wave Traffic Information。
1: まず常磐道の上り、柏付近で乗用車4台の事故のため9キロの渋滞です。京葉道路の上りは穴川で9キロ、アクアラインの上りはアクアトンネルで13キロです。関越道上りは高坂サービスエリアで15キロ、練馬の出口で6キロ、中央道上りは中野トンネル付近で大型トラックの故障のため9キロ、小仏トンネルで16キロ、府中バス停で13キロ、

0: 東名高速上りは太郎ヶ尾トンネルで7キロ、綾瀬スマートインター付近で22キロの渋滞です。首都高速道路は都心環状線外回り、霞ヶ関で乗用車2台の事故のため、浜崎橋ジャンクションまで4キロです。この影響で3号線上りは高木町まで2キロ。5号線は高島平付近で工事のため、上下ともに3キロ渋滞しています。一般道路は鶴川街道の下り、調布市小島町1丁目で、乗用車など車3台の事故のため1キロ半の渋滞です。武蔵境通りに伸びています。この影響で甲州街道は調布市下石原を先頭に上下ともに1キロの渋滞、玉川通り上りは世田谷区上湯まで1キロ、明治通りは内回り渋谷区宮益坂下で2キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: 小杉さんありがとうございました。 J-WAVE セゾンカード TOKIO HOT 100、 お知らせの後は今週のトップ10。

0: 東京最新層毎週100曲生放送でカウントダウン J-WAVE 週間の集大成セゾンカード TOKIO HOT 100 J-WAVE 全番組のオンエア回数に加えビルボードジャパンの協力により各音楽ストリーミングサービスダウンロード動画再生回数 CD セールス SNS のデータをポイント計算して弾き出しています。残すところ上位10曲の発表となりましたが、ここで先週のトップ10いま一度振り返っておきましょう。
1: In the Stars of Rolling Stones Drop Dead Olivia Rodrigo Heroin Maroon 5 B-Fast All Today B-Fast Material Lover Sienna Spyro It's Me, Eilish Bring Your Love, Madonna and Sabrina Carpenter Swim, BTS

Runway, Lady Gaga and Doechii. And last week's number one. というように先週5月24日の TOKIO HOT 100、 宇多田ヒカルパッパパラダイスが1位をゲット。そしてここまでのところ、 BTS、 マルーン5、 BE:FIRST、 Lady Gaga and Doechii、 Olivia Rodrigo、 以上5組がトップ10圏外です。さあ、宇多田ヒカル3連覇なるか、それとも新チャンピオン登場するんでしょうか。そして私クリス・ペッターが描いたオリジナルイラストがプリントされている T シャツが当たるナンバー予想クイズの締め切り、5位の発表前です。番組ホームページのヤーボイス、または X からぜひご参加ください。では参りましょう。 Here's the top 10 countdown for May 31st, 2026. Number 10 Brand new entry。 初っ端の10位は11位に続いて、本日2曲目のオリヴィア・ロドリゴ。来月リリースのニューアルバム You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love からの1曲が初登場、 The Cure、 Olivia Rodrigo。

A brand new entry at number 10, Olivia Rodrigo, The Cure, honestly.この曲が今週のハハハパワー、本日100曲中最も高いポジションにエントリーしました。まもなくリリースされますニューアルバム You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love、恋に落ちた女の子にしてはなんだか随分悲しそうだね、曲が書かれているんですけども、このアルバムをリリースするオリビア、ザ・キュア、この曲ザ・キュアはそのアルバムからのセカンドシングルとなります。キュア、これはあの治療法や薬という意味で、まあ、恋の病の治療法を探し求める歌なんですけれども、必ずしもその失恋ということではなく、あのうまくいっている恋でも不安になったりとかネガティブになることありますよね。まあそういう時になんかこういろいろなんかこう、例えば私の頭の中は毒でいっぱい、もう治らないわというふうに歌っているわけなんですけども、心配性なんですね。もうこれどんどんネガティブに考えていってしまうと。今週10位、オリヴィア・ロドリゴ、The Cure。 Number 9。 続いて9位に聞こえてきたのはクビババ。フォーヤーポイントを徐々に稼いでエントリー5週目にして初のトップ10を果たしました。セゾンカード TOKIO HOT 100、 最新チャート9位、クビババフィーチャリングクレバ、 Be

今週9位、クビババフィーチャリングクレバ BPM、ヒップホップの祭典ポップユアーズのステージで発表されたこの曲ですけれども、クビババ自身が敬愛してやまないドクター恵子とクレバとのコラボ。先週末グリーンルームフェスティバルのクレバのステージで、クビババがサプライズで登場しこの曲を披露しました。ちなみにクレバも、自分で歌っていますが、この曲の BPM は125です。この曲のミュージックビデオもクレバにちなんで、リリースから2日後の午後9時08分に公開され、クレバのいいですよね、クレバ、クビババとクレバが共演を果たしています。その他にもクビババにゆかりのあるアーティストたちが亀尾出演、アクロ、元キャンディータウンのケージュ、そして上杉周平、アルシテ、サル、変態紳士クラブからウィリー・ウォンカとビガーマン、といった、超豪華なメンツが揃いました。ヒップホップシーンからも大きな注目を集めるビッグコラボ、今週9位、クビババフィーチャーにくれば BPM ナンバー8。先週10位から2ポイントアップで今週は8位、 The Rolling Stones and the Stars。 ではここで本日2回目、

はい、出ました。本日2回目、電話があれば誰でも参加できるクイズ逆電バスター、ただいまの時刻4時11分ちょうどです。サンタクイズに正解しますとアマゾンギフト券1万円をプレゼント。クイズに当たっちゃっても外れちゃっても参加賞といたしまして J-WEB ステッカーをプレゼントいたします。今回電話番のオペレーターはローリングストーンズの好きな曲歌うそうです。もしくはミックのモノマネをやるということなんですけど、ね、私が

0: ちょっとお手本をやるを示しましょう。
1: おいおい、
0: まあいいや。電話番号は東京03-6832-9999、東京03-6832-9999。なお、クイズの挑戦者への逆電は非数値でおかけいたしますので、エントリーした方はご了承ください。非数値でも出てくださいね。受付は今週8位ローリングストーンズインザスターズがかかっている間だけ。では本日出す逆電バスター、電話受付おいおい

0: はい、で受付終了です。たくさんのお電話ありがとうございました。ではエントリーされた方の中から、今回選ばれた挑戦者が、電話越しに出ております。後藤太郎さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 後藤太郎さんは今どちらにいらっしゃるんですか？
1: 今自宅にいます。
0: お家にいらっしゃる。そうですか。
1: はい、
0: 電話に出たオペレーターはミック・ジャガーのモノマネをしてくれましたか？
1: あ、何か歌ってました。
0: 何か歌ってた何歌ったんでしょうね。英語の何か歌ってた。そうですか、わかりました。ありがとうございます。では後藤太郎さん、はい、クイズに正解されます、はい、一番相当のアマゾンギフト券プレゼントいたしますので、
1: はい、
0: 10秒ルールがあります。3択言ってくれ、10秒以内にお答えください。よろしいでしょうか？
1: はい、
0: では参ります。今週8位はイギリスの大ベテランバンドローリングストーンズの新曲 In the Stars でした。ストーンズは1963年デビュー、そして、今年でバンド活動も63周年なんですね。通算25作目となるスタジオアルバムを、7月にリリースする予定ですが、ボーカルのミックとギターのキース、現在ともに80代で元気。そこで問題、次に挙げる3つのショップ、お店の中でミックとキースのため同い年のお店とはズバリ何番でしょうか？ミックとキースと同い年のショップ、まずはイケア2番、H&M3 番、マクドナルド1番、イケア2番、H&M3 番、マクドナルド。さあ、ストーンズのミックとキースと同い年のお店は何番でしょう？
1: 1番で。
0: 1番。なぜイケアにしたんですか？
1: なんとなくです。
0: なんとなく。イケアは行かれますか？
1: イケア行ってそこで買ったグラタン皿を使ってます。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、
0: わかりました。まあ、そういうところでイケアつながりがなんかあるわけですね。イケアとの縁がね。
1: そうですね。
0: まあ、結構かなり多くの人がねそういうあの縁があると思いますけど、わかりました。では後藤太郎さんの答えストーンズのミックとキースと同い年のお店は1番イケアである。正解か否か。おめでとうございます。その通りなんですよ。1番のイケア、ミックとキースは共に1943年生まれ、今年83歳、で各インテリア雑貨のイケアもなんと1943年にスウェーデンで誕生したんですね。すごい昔です。なんか最近かなと、まあ、古くても1970年代じゃないかなってイメージだったんですけども、1943年なんですね。そうなんです。最初は17歳の青年が実は創業し、最初はペンとか財布などの商品を販売していたということですね。後藤太郎さん、おめでとうございます。すごいじゃないですか。
1: ありがとうございます、
0: ね、これでより一層そのイケアで買ったグラタン皿をね、愛着を持って使っていただきたいと思います。はい、はい、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、じゃ失礼いたします。
1: はい、失礼します。
0: ねえ、1943とか戦時中、第二次世界大戦真っ只中ぐらいかですよね。スウェーデンだから。でもスウェーデンはそういう戦闘はそんなに戦場ではなかったもんね。よく覚えてませんけれども、ちなみに、来週の逆転バスタースペシャル、いつもの倍、毎時間4回開催いたします。ぜひご参加ください。以上、本日ラスト逆転バスターでした。エントリー2周目にしてトップ10の景色へ、 J.I. ブルー景色。

57位 J.I. ブルー景色、サッカー日本代表最高の景色を2026公式テーマソングです。ちなみに今夜7時25分からは来月のワールドカップに向けた最後の壮行試合、日本対アイスランド戦がキックオフします。そんなワールドカップの熱狂を渋谷で体感できる没入型イベント、サムライブルー 3D エクスペリエンスプレゼンテッドバイセゾン、おととい5月29日金曜日から渋谷の宮下パーク内にある複合型エンターテインメント施設フォアでスタートしました。この会場から東京ホット100の公開生放送を行います。日時は6月14日日曜日午後1時から、ゲストにこの曲景色の作詞作曲を手掛けた M-FLOW のタク高橋に加え、学 MC も出演します。サッカー好きによるサッカー談義、このイベントに参加するにはチケットの購入が必要となります。詳細は JWEB のホームページからイベント特設サイトをチェックしてください。今週7位 J.I. ブルー景色、2曲続けてワールドカップ案件、シャキーラ&ブルナボーイ、ダイダイ。

This is number 6, Shakira and Burna Boy, Die Die. FIFA ワールドカップ2026の公式ソング、大会まで1ヶ月を切ってこの曲のオンエアポイントも上がってきました、この曲のミュージックビデオでは世界中の人気サッカー選手たちがカメオ出演しています。エンバペ、ハリーケイン、ヴィニシウス、ハーランド、メッシといった、現役選手からペレ、マラドーナ、ロマーリオ、イエニスタ、ベッカムなど往年のスタープレイヤーも勢ぞろい、そしてその中になんと我らが日本代表久保建英選手の姿もあるんです。このメンツに混ざって登場するのは結構すごいですよね。これね、今週6位、 Shakira and Burna Boy, Die Die. Counting it down. Sezo on car. Counting it down. Tokyo Hot 100. ここでナンバーワン予想クイズのエントリー終了です。たくさんのご応募ありがとうさん。

I'm Chris Bumpus, counting him down. Since 1980, this is Tokyo Hot 100. Sezon Car. Tokyo Hot 100. Number 5.ここから今週のトップ5。まず5位は先週からじりっとワンポイントアップしたシアナスパイロ、マテリアルラバー。

This is number 5, Sienna Spyro, Material Lover。 国内メディアから100万人に1人の逸材と大絶賛され、話題の映画プラダを着た悪魔2のサントラにも大抜擢された UK の最注目新人シエナ・スパイロ、そんなシエナデビューアルバムのリリースが決定しました。タイトルはビジター。アルバムについてシエナ本人はこんな風にコメントしています。私は昔からずっと物事が永遠には続かないという儚さを強く意識してきました。何かが終わったり人が離れていってしまうことが本当に怖くて、長く続かないと分かっていることには最初から関わろうとしないことがよくありました。だからある意味私はこれまでの人生の大半をただの通りすがりの訪問者ビジターのような感覚で過ごしてきたんです。でもこのアルバムを作ることで未来のことを心配するのではなく、その瞬間その瞬間を味わう方法を本当に学ぶことができました。皆さんがこのアルバムを聴いた時、全てのものは一時的なものであるという事実に少しでも救いを見出してもらえたら嬉しいです。儚系シンガーソングライターシエナ・スパイロ、アルバムは4月3日リリースです。 This is number 5, Sienna Spyro, Material Lover。 Number 4、 ジリッとワンポイントアップで4位、 Islet, It's Me。

This is number 4 Islet. It's me. 毎週アイリットの最新ミニアルバム、マミダピナタパイのタイトルの語源となっている南米のヤーガン族についてご紹介していますが、今回は、ヤーガン族のファッションに注目したいと思います。チリとアルゼンチンにまたがるパタゴニア地方におよそ6000年前から暮らしていたという狩猟民族のヤーガン族。基本的に彼らは服を着ない、まあ、裸族なんですけれども、裸の上にもう隅々ですよ、隅々にペインティングしてるんです。ほんと隅々全てにあそこもペインティングしているというね、ヤーガン族なんですけれども、すごいんですよ。つぶらやプロはヤーガン族からインスピレーションを得てるんじゃないかというぐらい、どう見たってケムール人だったりとか、すごいんですよ本当に。アート、なんか昔なんか岡本太郎が宇宙人が入ってた時もなんかこんな感じの雰囲気があったかなっていう気がすごくするんですけど、ちょっと見てください、本当すごいセンスで。ヤーガン族これでハマると思いますよ皆さん。ともかくヤーガン族、今時代はヤーガン族だと思います。

ます。そんなヤーガン族をリスペクトするアイリット、先月から体調不良のため活動を休止していたメンバーのモカが活動を再開することが発表されました。これも多分ヤーガン族のおかげだと思います。今週4位アイリット It's me This week's top 3。 ではここから今週のトップ3を紐解く前に、まず先週見てみましょう。先週3位が BTS Swim、2位は Lady Gaga and Doechii Runway、 そして1位は宇多田ヒカルパッパパラダイスでした。すでに BTS と Lady Gaga Doechii が登場済みということは、今週のトップ3いかに。先週から62ポイント特大ジャンプアップで一気に3位、マーティン・ガリックス&エッド・シーラン、Repeat It。

0: 6 number 3 Martin Garrix and Ed Sheeran Repeat It、DJ 大国オランダ出身のマーティン・ガリックス、毎年秋に発表されている DJ マガジン主催の世界の DJ トップ100ランキングでは、2016、17、18、22、24年と5回1位を獲得しています。まあ、ほぼ毎年のようにデビッド・ゲッターと CR 争いを行っている、まあ、不動の人気の、DJ なんですけれども、30歳の誕生日を迎えた翌日にリリースされたのがこのエド・シーランとのコラボ曲のリピート・イット。エドによると2人の友情が始まったのは12年前だそうです。オランダのアムステルダムで夜遊びをしていた時に意気投合、すぐにこの曲を作ったものの長い間リリースできず、まあ、詳しい事情は明かされていませんが、どうやら大人の事情、だったらしいですね。マーティンは、エドは僕の大切な友人で、たくさんのいい思い出を共有してきた、ようやくこの曲を一緒にリリースすることができることになって本当に誇りに思うよ、この曲は僕たちにとってとても大切な曲なんだと、曲に詰めた熱い思いを、語っています。10年越しの思い出コラボなんですね。今週3位 Martin Garrix and Ed Sheeran Repeat It、 続いて2位は
1: Number 2

Music's number two, Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love. この曲 Bring Your Love、 アメリカのメインシングルチャート Billboard Hot 100 で初登場、74位にチャートインしました。途中時を同じくしてチャートに入ってきたのがビリー・ジーンやビート・イットといったマイケル・ジャクソンの往年のヒット曲の数々なんです。これはすでに全米で公開されている話題の電気映画マイケルの影響によるものなんですけれども、かつてキング・オブ・ポップと呼ばれたマイケルとクイーン・オブ・ポップと呼ばれたマドンナが同時にビルボードのホット100にチャートにしたのは実に22年ぶりなんですね。一時期ロマンティックな関係にあったという噂も流れていた2人ですけれども、今も仲良くチャートにしています。今週2位、 Madonna and Sabrina Carpenter Bring Your Love。 Sasson Car Tokyo Hot 100 on 81.3 J-Wave。 この後は5月ラストのナンバーワン。

0: J-WAVE 週間の集大成セゾンカード TOKIO HOT 100 J-WAVE 全番組のオンエア回数に加えビルボードジャパンの協力により各音楽ストリーミングサービスダウンロード動画再生回数 CD セールス SNS のデータをポイント計算。いよいよ2026年5月31日ナンバーワンソングの発表の時間となりましたが、その前にここで10位からもう一度振り返っておきましょう。 No.10 The Cure Olivia Rodrigo No.9 BPM クビババフィーチャリングクレバ No.8 In The Stars The Rolling Stones No.7 Keshki J.I. Blue No.6 Dai Dai Shakira and Burna Boy No.5 Material Lover Sienna Spyro No.4 It's Me Islet No.3 Repeat It Martin Garrix and Ed Sheeran No.2 Bring Your Love Madonna and Sabrina Carpenter And Tokyo Hot 100 May 31st 2026 The number one song goes to
1: 3連パッパ宇多田ヒカルパッパパラダイス。

今週1位宇多田ヒカルパッパパラダイス、お見事引き続き高いオンエアポイントをゲットして3連覇を達成しました。ちなみに宇多田ヒカルは過去にトラベリン、カラーズ、キープトラインの3曲が最高5連覇を記録しましたけれども、自身の記録にさあどこまで迫れるんでしょうか。そんな宇多田ヒカル、自身のインスタによく足元の写真を投稿しています。道に落ちているものと一緒に写真を撮っているんですけれども、これまでに絆創膏や靴下、トランプカードですけどね、別にトランプ大統領の写真とかすごいじゃんにフロッピーディスクまでさまざまな落とし物と一緒に、写真を撮っていますけれども、この中でランキングでいうと一番ナンバーワンが絆創膏なんですね。絆創膏が非常に多いと。これはでも悲惨を見ながら僕は歩かないんだけど、遠目に例えばねスカーフとか手袋とかよくあるじゃないですか。一回靴見たことありますけどね、大丈夫かなと。でもなんか下を見ながら歩いていて、ヒッキーはネタを探しているんでしょうか。私はそうさっきも言ったようなものだけど、スキー行った時ってリフトの上からやたらストックとか手袋落ちてませんね。あれはねなかなか回収できないんだよな。はい、ということで TOKYO HOT 100 May 31st 2026 The number one song went to 宇多田ヒカル パッパッパラダイス。はい、今週もそろそろお開きです。では今週の生予想クイズの当選者を発表いたしましょう。今週1位宇多田ヒカルパッパパラダイス、3連覇当選者はケニスさん、おめでとうございます。私が描いたオリジナルイラスト入り T シャツをプレゼントします。来週ゲストに愛が登場、そして来週の楽デスバスターはいつもの倍、毎時間4時間開催いたします。4回ですね、4回開催いたします。ということでセゾンカード東京ホットハンブレッド、相手はクリス・ペプラーでした。 Our directors today were ドスエ谷口、サバイバー井上、 Assistant directors were 白滝樋口、小森の矢野、まずは北村、 Engineers アイスベイビー時田、マロン福本、 Researcher ビザンチ浮田、ピンク落合、 Web staff ケムンパス八木橋、 Announcer 小杉は小杉、 Producer 遺伝子パパ広木。And that's it. See you next week. Adios. Sezon Card Tokyo Hot 100. This program has been brought to you by Sezon Card, Bonkish, iNest, Skechers, Ikeuchi Jidosha.

0: K-WAY Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 東名高速は上り線太郎川トンネルで10キロ、綾瀬スマートインター線と19キロです。中央道上り中野トンネル付近故障車のため7キロ、小仏トンネルで17キロ、国立府中で10キロ渋滞しています。関越道です。上り線高坂サービスエリア線と17キロ、常磐道上りは柏インター付近で事故があって10キロ渋滞です。首都高速です。5号線高島平付近で工事が行われていて、上りが4キロ、下りは2キロ渋滞です。中央環状線の内回り大橋ジャンクションでオートバイの事故です。西新宿ジャンクションまで3キロ渋滞しています。3号線上りは大橋ジャンクション先頭に駒沢まで5キロの渋滞です。以上、トラフィックインフォメーションでした。

溢れている。レコメンター、カルチャー。電気を消してスローな夜を、100万人のキャンドルナイト開催。夏至と冬至、夜8時から10時までの2時間、一斉に電気を消す。ろうそくの明かりで絵本を読む。静かに大切な人と食事をする。緩やかにつながる暗闇のウェーブを地球上に広げていく。100万人のキャンドルナイト、6月19日金曜日、港区増上寺にて。 Recommender on 81.3 J-Wave。

0: 81.3 J-Wave、 大塚コーポレーション、サウジサウダージ。
1: こんにちは、滝川クリステルです。日曜日の午後5時 J-Wave から音楽の旅が始まります。大塚コーポレーション、サウジサウダージ。サウジは健康、そして乾杯の挨拶。サウダージは懐かしさ、郷愁、人恋しい思い。この2つのポルトガル語をキーワードに、今週はブラジルとイタリアへの音楽の旅にご案内します。カルチャートピック、ブラジルの名曲の歌詞もご紹介します。それでは音楽の旅に出かけましょう。今日で4週連続のオンエアとなります。ブラジルのダンスミュージックのクイーン、アニッタのニューアルバム、エキリブリウム。その中からバイア出身のシンガールエジ・ルナをゲストに迎えたアフロブラジルテイストな曲、レンバ。

ブラジル北東部の出身、今年で30歳のミシェル・ピポキーニャ、アフリカ・カメルーン出身のリチャード・ボナ、二人のベーシスト&ボーカリストの共演で、曲はママイ・ルイーザでした。J-WAVE 大塚コーポレーション、サウジ・サウダージ。日曜日の夕方、滝川クリステルが音楽の旅にご案内しています。ここでブラジルのカルチャートピックをお伝えします。来月開幕するサッカーのワールドカップを前に、ブラジルサッカーの伝説的なヒーロー、そして日本のサッカーの発展にも大きな影響を与えたレジェンド、ジーコのドキュメンタリー映画が1ヶ月前ブラジルで公開されました。タイトルはジーコ・オ・サムライド・キンチーノ。キンチーノはジーコが生まれ育ったリオの庶民的なエリアの地名です。ジーコは70年代から80年代、リオのサッカーチームフラメンゴの背番号10番として活躍し、フラメンゴのクラブチーム世界一にも貢献。ブラジル代表チームではワールドカップでの優勝はありませんでしたが、黄金の中盤のキーマンとして世界から注目を集めました。その後引退しましたが、90年代に現役に復帰して来日。鹿島アントラーズの、そしてJリーグのシンボルとして活躍し、引退後は日本代表チームの監督も務めました。日本との縁も深いジーコということで、映画のタイトルに侍という言葉が使われ、ブラジルでの映画のポスターにもカタカナでジーコとクレジットされているんですね。ジーコ、そしてサッカーを通じてのブラジルと日本の交流も描いたドキュメンタリー映画、ジーコ・オ・サムライド・キンチーノ、日本でも公開される日が来ることを期待しましょう。

それでは曲をお送りします。ジョルジ・ベンジョールが70年代にジークを叩いて作った曲、カミザ・デース・ダ・ガーベア、ガーベアの背番号10番。ガーベアはジークがいたチーム、フラメンゴの本部とグラウンドがある地区の名前です。

0: ジョルジ・ベンジョールがジーコに捧げた曲カミザ・デース・ダ・ガーベア。そして日曜日のブラジルは空っぽ、みんながサッカーの試合を見ているから。そんな歌詞の曲アキエオ・パイース・ド・フチボール、ダウジの歌でお送りしました。
1: オツカコーポレーション、サウジ・サウダージ81.3 J-WAVE。
0: 竹川クリステルがお送りしています。 J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサウダージ。続いては歌詞をご紹介しながらブラジルの名曲の世界にご案内するポエジアブラジレーラのコーナーです。今週の曲はクラマフロレスタ。作者はゼイ・イバーハと明日30歳のバースデーを迎えるジュリア・メストリ。この2人がメンバーにいたグループバーラ・デ・ゼージョの2022年ブラジルディスク大賞第1位を獲得したアルバム「シンシンシン」からお送りします。それでは歌詞をご紹介します。森を叫べという意味の曲「クラマ・フロレスタ」。どうか雨が降りますように、雨が降ってきますように、川を流れる水が広大な森を彩る、青に緑に茶色に、パンの一かけらに大きすぎる口、青に緑に茶色に、大きすぎる一口で私たちの中に宿る人間は殺そうとしている。私たちを救うのは母なる自然、幸いあれ母なる自然が救いを求めて祈る。森を叫べ、絶え間なくこの暗い森に彩りを与えるために。森を叫べ、絶え間なく実りを結んで巣を作るために。想像してどうなるのか。

ポエジア・ブラジレイラ。今週の曲はクラマフロレスタ。作者はゼイ・イバーハと、明日30歳のバースデーを迎えるジュリア・メストリ。この2人が

0: メンバーにいたグループバーラデゼージョのアルバム新新新からお送りしました。森を叫べというタイトルの自然を守ることを訴えるメッセージソングでした。まあ、ご存知のようにブラジルアマゾンではまあ環境破壊が大きな問題ですね。これはずっと続いている問題で、まあ、地球のね本当に排出されている二酸化炭素をこう吸ってくれる本当に貴重な場所でもあるわけで、そんなアマゾンがどんどんどんどんもうありえない面積でありえない広大な土地が毎日毎日減っていっているわけですね。ですのでこの曲は本当に心の叫び、まあ、森が叫べと言ってますが、おそらくこの作っている方々このブラジルの人たちの心の声、人間の声でもあって、もう叫ぶしかないっていうこの悲痛な思いというのがこの曲にどっとかけられているような、そんな気がいたしました。 J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサウダージ、滝川クリステルがナビゲートしている音楽の旅、 CM に続いてはイタリアに、そしてその後再びブラジルにご案内します。
1: 大塚コーポレーションサウジサウダージ。

イタリアで活動しているブラジル人のシンガーロザリア・デ・ソウザ、曲はディンプロビーゾでした。日曜日の夕方、滝川クリステルが音楽の旅にご案内しています。 J-WAVE 大塚コーポレーションサウシサウダージ。ここでイタリアのカルチャートピックをお伝えします。今月末から6月初めの時期、イタリアの各地で行われる花のストリートアートのお祭りがインフィオラータ。もともとコルポスドミニ聖体祭と呼ばれるキリスト教の行事にゆかりがあって、街中の道路に花びらを使って絵を描き、フラワーカーペットを作ります。その上を日曜日の聖体祭の時に行列が通り過ぎていくという、そういうイベントなんですね。ウンブリア州のペルージャの郊外にある人口8000人余りの村スペッロ、こちらで行われるインフィオラータの写真と映像を拝見させていただきました。子供からお年寄りまで皆さんがね、前の日の夜から一生懸命細かく花びら一枚一枚ちぎって作っていく作業なんですね。でこれは本当に1日しか持たない、特に鮮やかな色はですね、そういうものなんですね。ですので日曜日の聖体祭で出汁が通っていくので、その時にお花が、せっかく作ったお花が潰れてしまうので、できればこれを見たい方は午前中に来てほしいというふうにアナウンスをされています。本当に素晴らしいので、お花で作っている本当に素晴らしい壁画のような、そんな展示物が足元にわーっとありますので、そういうものがこの8000人余りの村にあるということで、貴重なことだと思います。ウンブリア州スペッロのフラワーフェスティバルインフィオラータ、今年は今度の週末6月6日と7日に行われます。

0: この後は再びブラジルにご案内します。
1: 大塚コーポレーション、サウジサウダージ 81.3 J-WAVE。

イタリアのシンガー、スザンナ・スティバリ。ブラジルのバンド、トリオ・コヘンチとの共演で、シコボ歩きの曲、テンマイス・サンバのイタリア語のバージョン、チェ・ピュー・サンバでした。J-WAVE 大塚コーポレーション、サウジ・サウダージ。滝川クリステルがナビゲートしている音楽の旅。

J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサウダージブラジルから2曲お送りしました。リオの男女のユニットアルマールでバンボーラ、そして大御所ジャヴァンの1976年のファーストアルバムからフロールジリス百合の花でした。ジャヴァンは現在キャリア50周年を記念したジャヴァニアールと題するコンサートツアーを行っています。ツアーは今月の8日と9日、サンパウロのサッカースタジアムアリアンスパルキでスタート。その後国内、南米各国、アフリカとヨーロッパの国々を巡り、ワールドツアーは12月まで続きますが、残念ながら日本はツアーの予定に入っていません。ジャヴァンが初めて来日したのは40年前の1986年、2度目の来日が J-WAVE が開局した1988年。実はサウジサウダージの37年半の歴史の中で初めてお迎えしたゲストがジャヴァンだったんです。また来日してね、番組にお迎えできる日は来るのでしょうか。それでは最後にジャヴァンの昨年末にリリースしたニューアルバムインプロビーゾからお送りします。ウンブリンジー。

0: 81.3 J-Wave、 Otsuka Corporation、 Saúde, Saudade。
1: 滝川クリステルがお送りしてきました。 J-Wave、 Otsuka Corporation、 Saúde, Saudade。 今週はブラジルとイタリアへの音楽の旅にご案内しました。この後、今日のオンエアソング

0: ムリストを番組のホームページアーカイブのセクションにアップします。ソングリストにはアーティストや曲に関するメモも載っています。印象に残った曲がありましたらチェックしてください。またインフォメーションのセクションには来日する音楽家のライブをはじめイベント、映画など番組がおすすめするお役立ちのインフォメーションが載っています。さて来週のサウジサウダージはブラジリアンサウンドで真夏を先取り、カラッと爽やかなブラジル音楽をセレクトします。どうぞお楽しみに。それではまた来週の日曜日午後5時に J-WAVE でお会いしましょう。ナビゲーターは滝川クリステルでした。
1: 大塚コーポレーションサウジサウダージ
0: This program was brought to you by 大塚商会。

0: ヘッドラインニュース brought to you by 三菱ガス化学。
1: アメリカとイランが暫定合意したとされる覚書について、トランプ大統領が文言の調整を要求していたとアメリカのメディアが伝えました。核問題に関する項目やホルムズ海峡の解放について修正を望んでいるとしています。中国の景況感を示す今月の製造業購買担当者指数は 50.0 で、先月から 0.3 ポイント悪化しました。一方、非製造業部門の景況感は 50.1 で、先月から 0.7 ポイント改善しています。任期満了に伴う新潟県知事選挙は午後8時に投票が締め切られます。立候補しているのは自民党などが支持し3回目の当選を目指す現職と、立憲民主党などが支持する新人の2人です。台風6号は沖縄の南の海上を北寄りに進んでいて、明日からあさってにかけて沖縄と奄美に接近し、3日頃にかけて本州に近づく恐れがあります。警報級の大雨となる可能性があり、気象庁が警戒を呼びかけています。以上、庄司がお伝えしました。

0: J-WAVE プログラムをお届けしました。この後も BFM の番組でお楽しみください。
1: BFM 76.5
2: 仙台管区気象台からのお知らせです。大雨などの災害が迫ったとき、気象庁は5段階のレベルをつけてお知らせします。レベルによって取るべき行動を普段から確認しておきましょう。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
3: 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。

0: ここは森の奥にひっそりと存在する昭和と令和の狭間に開いた不思議な館。そこに集まるのは70年の時を超えた魔女たち。登場するのは緑茶大好きしっかり者の魔女サーちゃん、そしてお気楽で真面目な魔女シーちゃん、最後に料理もおしゃべりもこってり濃厚ちょっとお茶目な魔女スーちゃん。古希を迎えた魔女3人が魔女の釜をかき回しながら井戸端会議をする、とってもハッピーでストレンジなプログラム。笑ってちょっと泣いて、人生の続きを魔法で一振り。そんな番組、うそうそどきの魔女。
1: こんにちは、うそうそどきの魔女しーちゃんです。
2: さーちゃんです。
3: すーちゃんです。
1: もうすぐ6月ですね。
3: もう半年
1: も、もう今年も半分が終わっちゃいます、
2: はい、
1: 日々が過ぎるのが早くって、年を取るのも早いはずですよね。
2: おやおやおや、
1: そうか、もうどうしましょう。
2: いいんです、
1: 毎日毎日、何もしないうちに半年が過ぎてしまうまだ半年にはいかないけど、
2: 早いよ、でも早いよね。
1: 本当に何もしないうちに夜になっちゃうみたいな ね
2: 朝起きたらもう寝る時間
1: が
2: ないよ、あっという間に、
3: はい、子供とはね、時間の使い方が違うから ね、
1: からね。で今日はね、
2: はい、
1: 先日 SNS のサイトで、高齢者施設で、童謡と演歌ばかり聞かせるのは、そろそろ考えても良いんじゃないですかっていうようなポストを見かけたの。それで、最近の高齢者に人気の曲というのを、Spotify でちょっと検索してみたの、そしたら上位に、恋のバカンスでしょ、真っ赤な太陽でしょ、
2: なんかパンチがある、
1: 赤いスイートピーでしょ、あとその他津軽海峡冬景色とかが上位に入ってたのね、リクエストので、高齢者に人気の曲で、でもこれどれも私も口ずさめるぐらいにはもう知ってる曲なのね、で、私もそういえば高齢者かと思ってしまったというのがあって、
3: 後期にはちょっと早いけどね、中期か、
1: 高齢者は高齢者だね、
2: 後期高齢者、
1: ショックを受けて、で自分にそういう高齢者という自覚がないから、余計にこうと思ったです最近、で、高齢者施設のっていうので、私たちだってあと10年後か15年後か、誰か5年後かもしれないって言ったわよね、
3: 明日かもしれないって言ってたよ、誰か
1: 私たちもその高齢者施設にお世話になる可能性が大なわけでしょ、そんな時にどんな曲を聴きたくなるか、お二人に聞いてみようかなと思ったんだけど。
2: なるほど、
3: 私はさ、家にいるんだけど、家にいるようになったら、ある CD を全部聴こうって思ってるんだけどさ、なかなか家にいないんだよね。
1: そうそうそう施設に入ってからの話だからね、持ってく全部、
3: 持ってく頃には、もう選曲できないじゃない、
2: 選曲できないってこと、
1: 曲としたらどんなのがある？
3: これっていうことじゃなくて、いろいろだよね、例えばほらこの年代ではさ、自分の年代ではやっぱりフォークだとか、あと私だと映画音楽だとか、で私が一応持っていこうって思ってるのが、私は言っていい？私、ピアソラとか小松良太とかの CD、だいたい人揃えてんだ、だから、それかな、
2: うん、私は中島みゆきさんが好きなので、
3: うんうん、いいよね、うん、私も好き、
2: 好き、なんかこう物語がある感じの詩があるので、
3: う
2: ん
3: う
2: ん、
3: それと、ま
2: あ、
3: でも元気をいただけるような感じがしますよね、夜会っていうのに行ってみたいと思ったけど、うん、行かないでここまで来ちゃった、
1: あと上がってたのにはね、うん、どこだっけかなんか学生街の喫茶店、
3: 懐かしい、
2: ガロとかっていう
3: ガロ、
1: そうそうそう、うん、あとルージュの伝言、
3: あ懐かしい、
1: それから異邦人、
3: あ懐かしい
1: そんなのがあのその上位の方に上がってて、
3: ガロって言えば八戸市もなんかそういう喫茶店ありませんでした、
1: そのまま使ってると思ってね、
3: 大好きな人いた、あの友達で、あの異邦人も本当この間なんかほら、あのちょっと題材にしたじゃない、はい、しーちゃんさ、はい、異邦人がの歌で、ちょっと変わってきたって、女性の、あの別れた時の行き先が違ってきたって、言ってたじゃない、やっぱり異邦人って、
1: そういう感じの
2: なん
1: か
2: ね、
1: なってきてるのかな、
2: で先日もちょっとこう変わった感じの旋律だよね、
3: 確かにね、
2: 元の出し方っていうの、
3: あでも松任谷由実もいいよ、
2: あ、そうだね、
3: みゆきちゃんもいいけどね、やっぱり松任谷由実もいいですよね、
1: あとあの学生時代のそれこそ後輩が、神田川ってきっと私一生忘れられない曲になると思うんですって言うから、きっと何か思い出があったのねと振られたかな、なんか
3: しーちゃんは
1: 私、私何でも聞いてたから、特に、高齢者施設に入って聞きたいのはもうあれしかないから、
3: あれしかない
1: あれしかないから、
3: きっと忘れてるよ。
1: だから 今毎日のように聞いてるからかえって飽きちゃうのかな、でも気もするけど、
3: リズムは忘れないかも。意外とね。
1: で去年ねそのコンサートに行った時に、アンコールで沢田研二の侍をカバーして歌ったのね。そしたら聴いてるお客さんのほとんどがそれに合わせて別な曲のその振りをしてたのよ、

0: で私は知ってるから、はい、これは違うと思って、はい、うん、いや憤慨しながら帰ってきたの。
1: あ、そしたら曲の振りと合ってないっていう感じね。
0: そうそうそう、違う曲の振りをしてるって、うん、そしたらやっぱりその日のもう SNS にね、はいはいはい、みんな間違ってる、うん、これは勝手に仕上がれの時の振りなんだ、サマーアイではないんだとかっていうのがあって、
1: あ、そうかそうか、
0: きっと同じぐらいの年代の人かなと思ったことがあったの、
2: うん、っていうことはその人好きな人はジュリーも好きってこと か、
0: そうそうそう、
2: ね、
0: うん、同じグループだから、
2: うん、なるほど
0: 私も好きだったから、
2: ねえ、しーちゃん好きだったみたいよ、
0: うん、東京行って初めて聞いたコンサートがジュリーだった。
1: あ、そうなの、う
2: ん、私井上陽水ちょうどその頃ってね、吉田拓郎と井上ね、フォークで、うん、いろいろ出てきたけど、うん、井上陽水かな、
1: 陽水派だったね、うん、はい。
2: やっぱりこういうのって年代出て
0: くる、出てくる、出てくる
1: よね、
0: うん、それで80代に受ける曲とか、はい、70代に受ける曲とかっていうのがこう、はい、年代別にも出てくるの、あんまり変わりはないんだけども、
2: うん、結構違ってきたら、うん、施設の方も大変だね、分けなきゃないじゃん、うん、
1: 今日は70代、
0: 今日は70代、
1: 今日は80代、うん、
0: で90代になるとやっぱりまだ童謡とかがいいのかしら、
1: ね、
0: 帰って子供に帰って、
2: だってもう文部省唱歌っていうの、
1: はい、
2: もう死後ですし、死後どうなんでしょうね、
1: どうなんでしょうね、なんか音楽の教科書からもね、
2: もうどんどんあの新しい
1: ね、うん、
2: 出てるからね、うん、
1: はいはい、
2: うん、それこそもっとちょっと若い頃なんか、
1: はい、
2: あのビートルズが音楽の教科書に出たね、うん、
1: はいはい、
2: っていうので、うん、へーっていう感じだったけどね、
0: それで、あ、教科書と思ったのがね、
1: はい、
0: 高原列車、
2: はいはいはいはい、
0: だっけ、
2: 汽車の、
0: そうそうそうそう
2: っていうのね、はいはい、
0: それがあって、あ、これは教科書で習ったなと思って、
2: そうだよね、
0: うん、今の若い人は知らないわよね、
1: 高原列車って列車っていうのは、
2: 教科書っていうと、はい、ヤシの実か、島崎藤村の、これは意外と、
1: うん、流れ着いてっていうのね、
2: 息も、高くもいかないけど低くも、うん、それなりに出てきますよね、
1: あ、そうかそうかそうか、
2: 名も知らぬっていうのね余計なことが多い
0: いっぱい歌わないとあとほら子供の頃に、
1: はい、
0: あの懐かしのメロディーとかテレビでやってると、
2: はいはいはい
0: は
2: い、
0: 親は懐かしがって口ずさんだりしてるけど、はい、うん、どこがいいんだろうとか
1: 思って
0: たでしょ、
1: うん、
0: で今その最近の、うん、あの懐かしの昭和歌謡とかっていう番組がしょっちゅうあって、うん、
1: はい、
0: でそれ聞いてると、
1: はい、
0: 懐かしいのよね、
1: 懐かしいよね、でも
2: そうよ、う
1: ん、今ね、あのパフィーさんとかの曲がこう、
0: うん、
1: コマーシャルで流れて、
0: うん、
1: 若い子たち歌ってるよね、
0: この曲の頃はこんなことがあったなとかっていうのが出てきて、
2: やっぱり結構カバーされてると嬉しいよ ね、
1: はい、ね、
0: 知ってる曲がね、
2: はい、やっぱり走馬灯のようにほら、
1: うん、
2: 流れるよね、うん、若かりし頃がね、
0: でほら最近は、
1: はい、
0: 最近の曲って、
1: うん、
0: 曲名なのか、うん、歌ってる人の名前なのかわからないのがたくさんあるじゃないですか、
1: カタカナだったり
2: 聞き取れないのよ
1: 言葉が早い、ね、
2: 早いし、
1: テンポ
2: この滑舌はいいんだろうけど、
1: はいはい
2: は
1: い、
2: あのはっきり聞き取れないのよ、
0: うん、でもだからそういう番組のおかげでなんか若い人たちでもその昔の曲名をこう上げてくれたりしてるから、うん、
2: なるほど、
0: やっぱり、うん、いい曲は残っていくのかなと思ったりして、
1: はい、そうだね、
2: うん、確かに、
0: あのラジオのお聞きの皆さんも聞きたい夏メロはどんな曲でしょうか、それはどんな思い出があるでしょうか、よろしかったらこの番組まで教えてください、
1: 思い出の方を聞きたい ね、
2: う
1: ん、ね、
2: そうだね、やっぱりその時がその時代が蘇ってくるじゃない、
1: そうだものね、
2: うん、それが音楽と一緒になってくるから、
1: う
2: ん、
1: 違うよね、はい、違うよね、
0: で話は変わりますが、はい、ここでちょっとお知らせがあります、
1: はい、
0: さあちゃんどうぞ、
1: はい、お知らせです、第3回ビエンナーレ八尾の会絵画展があります。日時は5月29日から31日、無料です。時間は10時から17時、場所は八戸市美術

0: 館ギャラリー12です。どうぞ皆さんお出かけください、うん、このビエンナーレっていうのはイタリア語で2年に1度っていうことらしいんですね、うんうんうん、はい、で2年周期で行われているそうです。皆さんお越しをお待ちしてますということです。
1: 美術館にぎやかだよね。
0: にぎやかだ ね、いろんな催し物がなされてますもん ね、 ね、はい、
2: ということで今日はこれで終わります、
0: はい、
2: じゃあ
0: また。

災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会

この後は毎週火曜日午前11時30分から放送の子育てラジオせっせっせーのよいよいよい再放送をお送りします。

0: せせせーのよいよいよい、ママ歴16年マサヤシュウコです。子供たち毎日元気に過ごしてますか？さあもうすぐ6月、サメ町にある株島では今年もウミネコのヒナが卵の中から出てきています。薄茶色のふわふわしたウミネコのヒナ、親鳥にぴったりくっついたり、お腹の下に隠れたり、後ろを追いかけたり、もう本当に可愛いですよね。株島がとっても賑やかになる季節、今年もすくすく元気に育ってほしいですね。ヒナを見に行くときは静かに優しく優しく見守ってください。さて今週は大館児童館のご紹介、大館の元気な子どもたちが登場します。どうぞ最後までお付き合いください。子育てラジオ、せっせっせのよいよいよい。この時間は子どもハッチを運営しています NPO 法人八戸未来ネット、自動車環境の架け橋株式会社エコブリッジの提供でお送りします。八戸には覚えてもらいたい制度を使ってもらいたい施設がいっぱいあります。さあ今回は大館児童館のご紹介、大館の元気な子どもたちに会いに来ました。まずはですね、大館児童館の蔦林洋二館長にお話伺います。館長こんにちは。
1: あ、こんにちは、よろしくお願いします。
0: お願いします。さあ館長とは初めましてなんですけれども、この4月からこちらの館長先生に。
1: はい、そうです。まだ1ヶ月ちょっとだけですね、はい、
0: 今日も本当に元気いっぱいな子どもたちの声が響いてるんですけれども、今年度大館児童館登録人数は何人ぐらい？
1: 1年生から3年生までで151名登録しています。
0: 多いですね。
1: はい、あの八戸で一番登録人数多いらしいですよ。
0: そうですか。はい、あのこの大館児童館は新田小学校からすぐ近くですので、子どもたちも学校が終わって校門出てすぐに帰ってこれます。

0: ね。
1: そうですね、もう玄関目の前ですので気軽にたくさん来るという感じです。
0: またこの4月からピカピカの1年生の子たちも入りました。どうですか、1年生の子たちもだんだんに慣れてきました？
1: そうですね、指導員の先生方が丁寧に使い方、利用の仕方を教えてくれますし、2年生3年生のお兄さんお姉さんたちのやってることを真似してすぐ馴染んでいますね、はい、
0: お兄さんお姉さんがいるっていうのがまたいいですよね。
1: そうですね、うん、なんかお手本になって、まあ、お互いにいいかな、はい。
0: そうしますと子どもたちは学校から帰ってくるともういろんなお部屋がありますので、それぞれ好きな遊びを選んでするんですね。
1: そうですね、図書室では本を読んだり、おままごとセットで遊んだり、将棋をやったり、ホールではまあ一輪車もあるし、平均台やフラフープやけん玉とかいろんな遊びができます。
0: 遊びもいっぱいありますからね。
1: そうですね、うん、大好きですね。一輪車もみんな乗れるようになるんですよ。多分2年生3年生のやってるのを見て真似して覚えるんですよね。早いです。
0: 憧れますよね、だってね。
1: そうですね、僕は乗れ実は乗れないんで。
0: そうですか、はい。また児童館では様々な行事毎月行ってらっしゃるかと思うんですけれども、近くこの後予定されている何か行事ありましたら教えてください。
1: ワクワク活動、プチパンケーキを作ってみんなで食べようっていうのが今月ありますね、はい。まあ、お母さんのお手伝いたくさんいただいてみんなで楽しむ児童館主催の行事です。
0: 親御さんと一緒の行事もあるんですもんね。
1: そうです、そうです、うん、お父さんお母さんと一緒にゲームをしたり、お掃除をしたり、そしてなんか美味しいものを食べたりっていう行事があります。
0: お掃除などもこう親御さんと利用されてる皆さんで一緒にっていうのもいい時間ですね。
1: そうですね、外回りの草だったりゴミだったりを拾ってやると、館内清掃っていうのもあります。たくさんお手伝いに来てくれるんですよ、お父さんお母さんも、はい、
0: はい。また地域の皆さん、公民館との合同の行事も、
1: はい、公民館さんと児童館と一緒に、で講師の先生をね、公民館では派遣してくれるんですよ。遊びの先生とか運動する教えてくれる先生とか、だからすごくいいと思います、はい。お互いに
0: いろんな方といろんな活動ができる児童館なんですけれども、先生も子どもたちと一緒にもう思いっきり遊んだり。
1: そうですね、子ども大好きなんで、ついつい平均台で出会ったらじゃんけんして負けたらまた後ろからやり直すとか、夢中になって一緒になって遊んでます。はい、けん玉もやります、大好きです、はい。
0: そうなんですね。いや、この後元気いっぱいの子どもたちにもお話聞きたいなと思うんですけれども、最後にですね、いつもこう子どもたちに大館児童館をどんなふうにこう利用してほしいな、楽しんでほしいなと館長ご自身思ってらっしゃいますか？
1: そうですね、やっぱり安全にね、仲良く遊んでもらえれば、親御様みんな安心して送ってくれるのかなと思ってます。
0: まずはですね、大館児童館の蔦林洋次館長にお話を伺いました。館長ありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。
0: では大館の可愛い子どもたちにお話聞きます。皆さんこんにちは。
2: こんにちは。
0: 今日は3年生のお友達が集まってくれました。まずはお名前教えてください。
3: 高畑健信です。
0: 今何して遊んでたの？
3: いや、縄跳び。
0: 健信くんはいつも大館児童館で縄跳び以外だとどんな遊びが好きですか？
3: ドッジボールです。
0: お友達もいっぱいいるからさ、楽しめるんだね、
3: はい。
0: あとはどんな遊びが児童館でできますか？
3: ピアノやオセロとかもできる。
0: そういうゲームも楽しめるんですね、
3: はい。
0: お楽しみがいっぱいの児童館なんです。健信君は今までいろんな行事も参加してますか？
3: はい。
0: どんな行事楽しかったかな？
3: 夏祭りが楽しかった。ヨーヨーすくいとかお菓子すくい。
0: 今年も楽しみだね、
3: はい。
0: じゃあ健信君、この後は何して遊びますか？
3: ドッジボール
0: いっぱい遊んでください、
3: はい、
0: はい。ありがとうございました。
4: ありがとうございました。ウルシアタエスケです。
0: エースケ君は今何してました？
4: うろうろして
5: る。
0: そうだよね、遊びいっぱいあるからうろうろしてたっていいんです。いつも何をして遊ぶんですか？
4: レゴブロックとか、なんかパズル

0: やとかけん玉ドッジボールとか木のやつで登るやつとかやってました。
1: 遊びがいっぱいあるから迷わない？
0: あ、迷います、めっちゃ。
1: ちっちゃい子たち1年生2年生とも遊んだりしますか？
0: はい。
1: 1年生どうですか？
0: ちっちゃくて可愛いと思います。
1: いっぱい仲良く遊んでください。でもそろそろね、運動会も近いそうなんですけども、今日は何やってきた？
0: 100メートル走の練習とかやって、なんか並びの練習とかやりました。
1: 運動会も楽しんでね。
0: はい。
1: じゃあ英介くん、大館児童館のここが好き、教えてください。
0: 学校ではあまり見ないけど、児童館に来てる人がいるから他のクラスでも仲良くなれるから、そこがいいところかなと思います。
1: お友達いっぱいできるんだもんね。じゃあこの後もいっぱい遊んでね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。大沢純喜です。
1: 今何して遊んでましたか？
0: トイレしてました。
1: そうですか。そうですよね、遊ぶ時はねちゃんとねしないとね。純喜くんには学校のことも聞こうかな。今日は何の勉強してきましたか？
0: 社会。
1: その他に何か好きな教科とかあるの？
0: 体育。
1: じゃあ運動会の練習も楽しいですか？運動会何出るの？
0: リレーの選手。
1: じゃあ頑張ってください。
0: はい、はい、
1: じゃあ純喜くんはこの後児童館で何をして遊びたいかな？
0: 一輪車とドッジボール。
1: じゃあホールでもいっぱい体を動かして遊んでください。
0: はい、
1: はい、純喜くんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 高松美香です。
1: 何してたの今？
2: マンカラしてました。
1: その他いつも何をして遊ぶのが好きなの？
2: 一輪車。
1: じゃあ美香ちゃんはちっちゃい1年生のお友達とも一緒に遊んだりします？
2: はい、可愛いです。
1: 可愛いよね、一緒に遊べるんだもんね。じゃあ美香ちゃんは学校今何か頑張ってることありますか？
2: 算数、割り算。
1: そうですか、頑張ってね。
2: はい。
1: あと遊びもいっぱい頑張らないと。この後何して遊ぼうかな？
2: マンカラ。
1: 続きやろうね。
2: はい。
1: ミカちゃんありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: マガタアヤノです。
1: 何してたの？
3: ドッジボールの時間待ってました。
1: この後はボール投げるの？取るの？
3: 投げる。
1: さあその他にいつもあやのちゃんは何して遊んでますか？
3: 平均台。
1: さっきもやってたよね、うん、いいですね、いろんなことができるんです。さあもうすぐ運動会です。あやのちゃん何かこう今頑張ってること、運動会でもいいし勉強でもいいですよ。
3: リレーの補欠。
1: 頑張って準備しないとね。
3: はい。
1: さあ楽しいこといっぱいの児童館です。あやのちゃん、大館児童館のここが好き、みんなに教えてください。
3: いろんな人と遊べるところ。
1: 楽しいこといっぱいです。じゃあこの後も楽しんでね。
3: はい、
1: はい、綾乃ちゃんありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: 柳芽衣です。
1: 芽衣ちゃんは何して遊んでたの？
4: 一輪車してました。
1: だから汗かいてるのか。
4: はい。
1: その他に芽衣ちゃんはどんな遊びをするのが好きなの？児童館で
4: 縄跳びとマンカラとかをやるのが好きです。
1: 学校から帰ってきました、疲れてない？
4: 疲れてます。
1: ね、勉強をやって今運動会の練習もしてるんでしょ？
4: はい。
1: 本番も楽しんでね。
4: はい。
1: じゃあ芽衣ちゃんの大館児童館のここが好き、どんなところ好きですか？
4: お友達がいっぱい来てくれるので、お友達を作りやすいかなって思ったり、何しちゃダメだよって注意するたびに仲良くなってくるので、そういうお友達がいっぱい来てくれる人気っていうところが好きです。
1: 本当ですね。じゃあこの後もお友達といっぱい遊んでください。
4: はい。
1: めいちゃんありがとうございました。
4: ありがとうございました。
1: さあ大館の元気な子どもたちにお話聞きました。皆さんありがとうございました。

今週は大館児童館のご紹介でした。学校から帰ってきた元気な子どもたちの楽しそうな声でいっぱいでした。ホールで平均台で遊んだり、お部屋ではおもちゃで遊んだり、工作をしたり、カードゲームで楽しんだりと、遊びもいっぱい、お友達もいっぱい。お話を聞いた3年生の皆さんも児童館の楽しいところたくさん教えてくれました。お友達と先生方と

0: そして地域の皆さんともたくさんの遊び体験ができます。児童館、現在八戸市内には15の児童館があります。児童館について知りたいな、聞きたいなという皆さん、お近くの児童館へ気軽に問い合わせしてみてください。さて、お送りしてまいりました子育てラジオ、せっせっせのよいよいよい、また来週です。子育てラジオ、せっせっせのよいよいよい、この時間は子どもハッチを運営しています NPO 法人八戸未来ネット、自動車環境の架け橋株式会社エコブリッジの提供でお送りしました。最後は大館児童館の子どもたちとじゃんけんだよ。勝ったらいいことあるかもね。せっせっせーのよいよいよい、おちゃらかおちゃらかおちゃらか、
1: チョロキ
2: ー。行政相談をご存知ですか？道路、年金、福祉など役所の仕事のことで困っていることがある、こうしてほしいという時には、総務省行政相談センター聞く耳にお気軽にお電話ください。電話番号は 0570-090-110 です。

さんお元気ですか。シンガーソングライター佐久間ひろこがお送りします、ひろこの音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海生まれをキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 佐久間ひろこ、ステイホーム、私が帰る場所。

シンガーソングライター佐久間ひろ子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろ子の音部屋、今日の1曲目、佐久間ひろ子ステイホーム私が帰る場所の作曲者でもあります林哲司さん、林さんのプロデュースによる杉山京高とオメガトライブヒットナンバーのインストアレンジアルバムがリリースされました。まさに林哲司さんが描かれたメロディーラインそのものが伝わってくる作品となりますね。今日はこちらのアルバム The Original Soul Sound of 杉山清高 and Omega Tribe Omega Tribe Mode 特集をお届けいたします。 Instrumental Album Omega Tribe Mode Special、 まずはこちらの作品から、 Summer Suspicion

しました。これは文字通り杉山清貴&オメガトライブの、僕が提供したシングル、そしてアルバム曲からえりすぐってインストゥルメンタルのアルバムを作りました。いつも誰よりも先にメロディーを書いてアレンジして、それが作詞家の手に渡り曲は完成します。そして最後にボーカリストがその曲に歌の息吹を込めて作品は完成するわけですね。そんな自分にとってアニメの原画のようなオメガトライブサウンドの原音をもとにインストゥルメンタルアルバムを完成させました。近年シティポップがブームになり、もはやブームというより一つのカテゴリーになりました。僕が書いた松原美樹さんの真夜中のドアもそうですが、このオメガトライブも80年代のシティポップとして人気を博しています。昨年一昨年と再集結したオメガトライブが全国各地でコンサートを行って、どこも満員御礼の好評ぶりから、僕自身も、参加しましたけど、気が熟したなという、温めていたこの企画を出すにはリリースするには本当にいいタイミングになったなということで、レコーディングをしようと決意しました。当初はオリジナルを再アレンジしてレコーディングしようと考えていたわけなんですが、ある日日本のアニメが海外でブームになって、なんと今度はその原画展が各地で大盛況だという、新聞記事を目にしました。そこでふっと思ったんですが、自分にとって、スコアを持ち込んでトップミュージシャンたちと、築き上げたこの当時の音はまさにオメガトライブサウンドの原画にあたるのではないかという気がしたわけです。まあ原画というより原音ですね。皆さんご存知だと思いますが、現在多くのアーティストのレコーディングはパソコンを駆使した、デジタル録音です。この当時80年代当時ですね、僕はスタジオで、スタジオミュージシャンたちと自分の持ち込んだスコアをもとに音作りをしていました。オメガトライブサウンドもその一つです。村上ポンタ秀一ドラムス、松原正樹ギター、ジェイクコンセプションサックスと今は亡き、トップミュージシャンや、コンツヨシ、富倉康夫、林達夫、後藤嗣俊、今も現役としてバリバリのミュージシャンの、凄腕ミュージシャンたちと作り上げたサウンドはもう今では再現することは無理なんじゃないかなという判断を下し、この原音を生かすことを決意しました。ただ恐れたのは単なるカラオケになってしまってはいけない。カラオケに対してガイドメロディが入っているようなものではいけない、言うならば歌のない歌謡曲になってはいけないという思いがありましたんで、今回参加してくれたミュージシャンたちには、各演奏で、ぜひ歌ってくださいということを伝えました。今回参加してくれたミュージシャンは阿部淳、彼はアレンジャーとしても、キーボードプレイヤーとしてももうおなじみの、ミュージシャンですが、現在カシオペアでも、活動しています。エレキギターは増崎隆、スタジオミュージシャンとしてもおなじみですが、ディメンジョンのギタリストです。そして、宮崎陽太サックス、彼は山下達郎サポートバンドとしてもおなじみだと思います。彼らにメロディーを託して、今回のレコーディングは終わったわけなんですが、僕が一番心配していたのは、オメガトライブファンが、杉山清貴君のボーカルが亡くなったことでどう感じるのかなという感想はちょっと怖かったんですけどね。でもすごくいい作品だ、全く新たな作品として聴いてみますとか、あるいは見えなかった音までが見えるようになったとかね、あのメロディーの素晴らしさを感じますとか、いろいろな意見をいただいたんですけど、杉山清貴君自身からもね、SNS で絶賛しているのを僕も目にして、まあ、本当に作者として嬉しい限りでした。なんとこのアルバムを聴くと

0: なんと林哲司さんご本人からとても丁寧なボイスメッセージをいただいています。贅沢なロングコメントをここでお聞きください。
1: 佐久間ひろ子さん、そしてひろ子の音部屋をお聞きの皆さん、こんにちは。作曲家そしてシンガーソングライターの林哲司です。この度オメガトライブモードというインストゥルメンタルアルバムをリリース。

0: また杉山清貴君のボーカルをオリジナルをまた聴きたくなるというループ現象までも起こっているという話を聞いて、大変嬉しく思います。さて、そんな形で、制作したアルバムですが、杉山清貴&オメガトライブのファンはもちろん、二人の夏物語を代表とするあの当時のオメガトライブのヒット曲に耳を傾けてくれた音楽ファンの皆様、どうぞこのアルバムを聴きながらあの頃の夏の日に帰っていただけたらと思います。それではどこかでまたお会いできることを楽しみにしています。林哲司でした。
1: 素敵なメッセージをありがとうございます。ぜひまた実際にお会いしてお話しさせていただけたら嬉しいです。 Transit in Summer

シンガーソングライター佐久間宏子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。宏子の音ペアインストゥルメンタルアルバムオメガトライモードスペシャル、林哲司さんプロデュースによる杉山清貴とオメガトライブヒットナンバーのインストアレンジアルバムオメガトライブモード特集をお届けしています。林さんからのボイスメッセージにもありましたが、 X にも杉山清貴くんから歌のないこのアルバムへの予期せぬエール、耳を傾ければ今度は彼の歌が聴きたくなる不思議なループとコメントがありました。この番組のひろこの音部屋もアーカイブとして過去の放送をできるところから YouTube チャンネルひろこの音部屋にアップしていますが、楽曲をねカットしている部分も YouTube ではあるので、せっかく曲の素晴らしさを紹介しているのに曲が聴けない、むしろ聴きたくなるというメッセージで、ストリーミングダウンロードしましたというね皆さんの思い、いただいています。それからある一曲に対してね、いろんなアーティストさんの歌唱音源をお届けすることもありますので、また別の方の歌を聴きたく、ね、同じ楽曲に対して聴きたいとか、一つの曲に対して作品に対していろんな角度で楽しみたいと思う気持ち分かりますね。二人の夏物語

人の夏物語、メロディーラインが、楽器が歌うのが伝わってきますね。さてこの番組にはありがたくも何度もメッセージをいただいています。オメガトライブギタリストの高島真嗣さん、ひろこの音日は1100回達成にエールいただきました。ご紹介させていただきます。ラジオ1100回で22年、とてつもない数字になってきましたね。続けることの大変さと尊さ、とても価値のある仕事になりましたね、という言葉ありがとうございます。高島真嗣さんの今後のステージですが、高橋英一さんとのベリービンビン、部活や発表会と名付けてのライブ活動がとても素敵です。そして7月1日にはスターダストレビュー、杉山清太とオメガトライブ、横浜ナイトグループ、アレレのパンチョス、ピアアリーナ MM で開催されます。楽しみですね。そして高島さんへの作品ですね、作曲されたこちらの曲を一曲お届けしたいと思うんですが、有川さんの歌詞が秀逸で曲に命を入れ込んでくださいましたと、高島さんおっしゃっています。杉山清太とオメガトライブ The End of the River。

送りした曲は佐久間ひろこ明日でした。Finally, while listening to this music, Hiroko Sakuma, 願い。公演のお知らせです。7月4日土曜日13時30分から静岡県高田郡神南町役場2階大会議室にてライブ映像画像を交えながらパラオ親善大使として文化交流の公演を行います。参加無料、お問い合わせ神南町都市文流協会。アルバム生まれてから願い消えた時間3枚の CD は Amazon で販売中。 Play stream and download my distribution songs。 楽曲のダウンロードストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで。最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間ひろこを検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。 YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。チャンネルひろこの音部屋を登録してくださいね。 Please register my channel of YouTube。 メールはこちら、佐久間ひろこ @gmail.com。 The message to this address sakumahiroko@gmail.com。 来週もひろこの音部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。 See you next week. バイバイ。

リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 新民謡列島巡り in 宮城。
1: 私たちの祖先が生活、信仰、生産、労働の中で歌い出した民謡、日本人の心のふるさと民謡。これから1時間民謡でおくつろぎください。皆さんご機嫌いかがでしょうか。瑞穂明美です。
0: FM 大白パーソナリティの日向です。
2: FM 大白制作、新民謡列島巡り in 宮城。この番組は三和フーズ、東部環境、お弁当の料理亭の提供でお送りします。
1: 株式会社東部環境は、再生可能エネルギー事業をはじめ、使用済みタイヤの運搬・処分・再資源化を推進し、地球に優しいリサイクルを進めてまいります。お気軽にご相談ください。東松島タイヤリサイクル工場の東部環境です。
0: 仙台市の FM 大白製作、新民謡列島巡り in 宮城。この番組は BFM カシオピア FM を通して、青森県八戸市、岩手県二戸市の皆さんにもお聞きいただいています。今週も私日向と瑞穂明美さんとで進めていきます。
1: はい、
0: 瑞穂さん、よろしくお願いします。
1: さあ、なんかもうずっとこう雨が降ったり天気になったり、寒暖差がこう激しくてですね。
0: そうですね、
1: 体調を崩しがちになっております。
0: あら、それは大変いけません。
1: いや、ね、そういう気候もあるんですがね、ちょっと疲れが溜まっておりまして、
0: なんとそちらの方が大きいかな、もしかして。
1: 実はですね、私5月19、20日と、青森県八戸市に行ってまいりました。
0: おー、八戸。
1: はい、
0: ということは
1: 車でですね、
0: 車で
1: 三陸自動車道を走りまして。
0: どのくらい時間かかるんですか。
1: 私ね、だいたい5時間ぐらいで着くかなと思ったんですけど、
0: はい、
1: あの三陸自動車道、ガソリンスタンドが1箇所もなくて、そのスタンドを探すのに結構ロスだったんですよ。
0: あら、
1: はい、
0: ってなるとも
1: う5時、だから5時間と40分ぐらいかかったかもしれない。それで
0: 結構こうですね、
1: 土地勘がないのでね、結構ロスだったんですね。
0: すご

0: 1日の半分移動時間っていう感じですね。
1: もうリスナーの皆さん、三陸道、自動車道を、ね、利用する際はお気をつけいただきたいと思います。
0: そうなんですね。今、八戸までつながってるんですね。
1: つながってるんですよ。
0: そうか。そういう旅もできるんです
1: そう
0: ね。
1: なんですよ。それでね、なぜ八戸市に行ったかと言いますと、今年3月15日に石巻でチャリティーコンサートをさせていただきました。そちらの、チャリティーが石巻市社会福祉協議会と青森県東方沖地震復興支援ということで、ちょうどそのコンサートの時に松田孝之さんがゲストで、出演されてまして、その松田孝之さんを通して八戸市に寄付をしました。そうしましたらですね、八戸市の災害対策課の担当の方から連絡がありまして、ぜひ市長さんが感謝状を送りたいと。で、どうしますか、こちらに八戸にいらっしゃいますか、それともどうしますかっていうふうなことだったんですね。いや、私も、いや、せっかくだから八戸に行きますということで、それで行ったわけですよ。
0: そうなんですよね。
1: まあでも19日にね、4時からBFM さんの収録でね、お世話になりまして、
0: BFM さん。
1: BFM さん、ありがとうございます。担当の方はね、下崎さんという方で、いや、前にも瑞穂さん私担当だったんですよって、まあ2回目だったんでね、 BFM さんね。
0: そうですね。
1: そうでしたか。でもう、なんかすごく覚えていてもらって嬉しかったですね。
0: そうですね。
1: で、BFM さんでもお世話になってですね、
0: はい。
1: さあ、そして次の日は八戸庁舎に行きまして、市長室の方に案内されまして、いやー、皆さんにもう大拍手で大歓迎されまして、地元の中、報道の方っていうんですか、新聞記者の方々とか、もちろん BFM さんもね、いらしてたんですよ、その時
0: す
1: も。
0: ごい。
1: びっくりしましてね。
0: そうなんだ。す、
1: 下崎さんがまたいらしてまして、
0: ああ、そうですか。
1: 本当にありがたかったですね。
0: じゃあもうね、その時の様子、なんかその日のニュースかなんかでやったんですかね。
1: だと思いますよ。
0: すごいな。
1: で、八戸市長さんからはですね、八戸でもぜひ歌ってください、瑞穂さんと言われてきたんでね。
0: もう決まったも同然じゃないですか、市長から言われたんなら。
1: そうですね。で、じゃあもう松田孝之さんとご一緒に、何か企画したいと思いますとお話をしてきたんですけど、
0: 素晴らしい。
1: 松田さんお忙しい方ですからね。
0: そうですね。
1: で
0: わ
1: も
0: ね。
1: 実現させてくださいってもう言われてきたんで、
0: ああ、そうですか。こ
1: なん
0: れは
1: とか。
0: もうね、綿密に、ね、もう松田さんと策を練るしかないですね。
1: そうですね。そして、まあ感謝状をいただきまして、で、その後ですね、せっかく来たんだからどっか観光しなきゃなということで、蕪島神社に行ってまいりましたらば、まあ、ウミネコの数が ものすごいですよ。
0: もうそれもウミネコに大歓迎を受けたということでしょうか。
1: そうでしょうね。そうして、こう階段を上がっていったらですね、もう端々にそのウミネコが卵を温めている、そんな感じで、で、中にはこう孵化してひよこって、ピヨピヨピヨピヨ、もうなんか可愛らしい感じの、毛がふわふわした感じの
0: いいです
1: ウミネコにね、
0: ね、
1: 会えたんで、
0: なかなか見れないですよね。
1: 見れないですよ。
0: ああ。
1: もう本当に、行ってよかったなと思いましたね。
0: そうですね。もうウミネコパワーをもう十分に受けてきたという感じですかね。
1: そして芸事の神様、 あの神様がね、いらっしゃいましたんで、そこでもうしっかりお参りさせていただきまして、お守りもね。

0: 買ってきました。
1: そっか、じゃあ導かれたのかもしれないですね。
0: そうですね、毘沙門天様、
1: ね、
0: 導かれたのかもしれないです
1: ですね、こっちゃ来いみたいな感じでね、こっちゃ来いこっちゃ来いって。
0: いや本当に2日間ね、八戸の皆さんにいっぱいあのお世話になりまして、行ってよかったなと思いました。
1: そうですか、
0: うん、
1: いつかは私も行きたいなって思うんですけどね。
0: 行きましょうよ。
1: それこそそのね、水穂さんが市長に言われた、
0: うんうんうん、
1: あの民謡のコンサート八戸でっていう時にね、
0: ぜひ本当にお願いしたいです、
1: 行けたらいいなと思います、
0: うん、
1: はい、
0: はい、さあということで、
1: はい、
0: 本題に移りましょうか。
1: そうですね、うん、じゃあ今日のテーマを教えてください。
0: はい、今日はですね、やっぱり青森県に私行きましたので、
1: はい、
0: 今日は青森県の民謡を特集します。
1: はい、
0: はい、まずは八戸大漁祝い唄、河原木千佐子さんの歌です。

0: りした曲は河原木ちさ子さんの歌で八戸大漁祝い歌でした。
1: 続いて八三郎節です。この歌は西津軽郡森田村の大家であった八三郎が嫁をもらったけど嫁が気に入らず、それから嫁いびりを始めます。
0: たまらず離縁された嫁が帰りの道中で不満と憎しみを込めて歌ったと言われています。ですが嫁に同情した世間が八三郎の何とも情けない育児なさに対して歌ったとされています。
1: それでは山本賢治さんの歌で八三郎節をどうぞ。

お送りした曲は山本健二さんの歌で八三郎節でした。それでは青森りんごの PR ソングりんご節を三浦貴子さんの歌で、続いて八戸市に伝わる新民謡八戸小唄を松田孝之さんの歌でどうぞ。

0: 八戸小唄でした。さあここまで青森県民謡を4曲お送りしました。日向さんいかがでしたか。
1: はい、今の4曲のうちの2曲は民謡教室でもね歌わせていただいた曲ということで、うん、この4分の2だから2分の1は青森の歌を歌わせていただいてるんだって思うと、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: すごく身近な感じがしますね。
0: うん、
1: ねえ、
0: もう日向さんだからもう素人じゃないんですよ。
1: いやいやいやいや、
0: もう民謡歌ってんですからいっぱい。
1: いやいやいや、もうね、なんでしょう、全然素人ですけども、
0: うん、
1: まあでもこういうなんだろう番組でね、
0: うん、
1: いろんな楽曲に触れ合うことで、
0: うん、
1: 知識といいますか、いろんな歌がこういう歌があるんだよっていうことだけは、
0: うんうんうん、
1: なんか勉強になって覚えてきてるかなっていうふうには思ってます、うんうん、はい、
0: さあそして今の松田孝之さんの八戸小唄ですけども、
1: はい、
0: 先ほどオープニングに話した蕪島神社に八戸小唄の、ね、石碑があるんですよ。歌詞が
1: へえ、そうなんですか。
0: そうなんですよ、一番の歌詞がね、
1: じゃあそこで歌わなきゃいけないんじゃないですか、
0: ね、思わず歌ったらですね、うん、
1: ええ、
0: 他のなんか観光客の方がこうジロジロ見るんで途中でやめましたけど。
1: ああ、そうですか、
0: うん、市長室でね、
1: ええ、
0: ちょっとだけ歌いましたよ。
1: あ、そうですか、
0: うん、熊谷市長さんがね、
1: ええ、
0: タタタンタタタンタタタンタタタンタタタンタタタンタタタンタってなんか伴奏してくれたんで。
1: 口でですか。
0: そうそうそう、
1: 口ジャミセンってやつですね。
0: 口ジャミセンってやってくれたんで、
1: ええ、
0: 歌に夜明けたってちょっとだけ歌ったらおーって言われたそういうエピソードもありましたね。
1: うん、これはますます八戸行かなきゃいけないですよ。
0: 行かなきゃいけないですね。
1: ね、
0: あとはこのリンゴ節ですけど、やっぱりね、
1: ええ、
0: お土産コーナーに行くとね、やっぱりリンゴの、
1: ええ、
0: ものがいっぱい売ってるんですよね。まずリンゴジュースは美味しかったね。
1: あ、いいですよね、
0: リンゴジュース、
1: うんうんうん、
0: いろんなリンゴの、ね、もの、まあ、もちろんリンゴジャムがあったりね、あとなんかこうソーダ、リンゴソーダみたいなのあったし、あとまあクッキーとかね、
1: リンゴの、ね、お菓子系もね、美味しいですよね。
0: スイーツ系がいっぱいあってですね、
1: は
0: い、やっぱり青森に来たんだわって感じしますよ。
1: そうなんですね、
0: うん、
1: ちょっとそれは実感してみたいのでね、
0: うんうん、
1: いつか私も行きたいです、
0: う
1: ん、行きたいです。
0: 行きましょう。
1: なんか予定作ってください。八戸の皆さん、
0: 八戸の皆さん
1: 皆さん
0: 予定作るんで、八戸の皆さんに頼むの。
1: です、ね、なんか来てっていうイベントというかね、なんか行事をね、
0: そうですね、
1: 作っていただいて呼んでいただければ行きます、はい、お仕事で
0: 仕事でね、
1: ええ、うん、
0: 分かりました、
1: はい、
0: さあそれでは皆さん大変お待たせいたしました。ここからは、水穂明美と
1: 日向の
0: 野菜農園チャレンジ。よいよいよいよいよいよいよ、さあ、
1: はい、
0: 野菜農園もあれですね、
1: ええ、
0: いろいろこう苗とかホームセンター行くといっぱい売ってるんで。
1: そうですね、
0: あれもこれもってすんごく欲しくなるんですけど。
1: そうなんですよ。
0: でも今回はね、私ね、
1: ええ、
0: あんまり買わないことにしてます。
1: お
0: だってもう場所がないんだもんもうないんだもん
1: そうなんですよね。
0: ないんですよ、
1: 私もなくてね、買いたくても買えないっていうね、うん、
0: ね
1: ええ、
0: どうですか木下さんの、
1: うん、私のところもですね、
0: うん、
1: 開けといたスペースのところにいつの間にかインゲンの豆を、
0: うん、
1: 種を追加でこう植えられてしまってて
0: お母さんに、
1: ええ、なので植えるところがないみたいな感じになってしまったので、
0: うん、
1: 一時様子見っていう感じなんですけれど、
0: うん、
1: でも水菜がいい具合に成長してきてるので、もう間引きをして、
0: はい、
1: で間引いたやつをサラダで食べたり、あとはスープに入れてみたりとか、
0: うん、
1: あとちょっと寒い日があったので、
0: うん、
1: 鍋に入れてみたりとか、
0: うん、
1: っていうことでもう水菜を早速ね収穫して食べてまして、
0: はい、
1: あとはまだね収穫になってないんですが、
0: うん、
1: キヌサヤ、
0: うん、キヌサヤ、
1: はい、はい、それがなり始めてきまして、そろそろもうちょっと大きくしたら収穫できるかなっていうところに来てますね、
0: うん、すごい楽しみ。

0: そして今日あの瑞穂さんから実は、
1: うん、
0: 新玉ねぎをいただきましてありがとうございます。
1: 結構大きく育ちましたでしょう。
0: 大きくびっくりしました、
1: うん、
0: 売ってるのより立派ですよあれ。
1: ありがとうございます。
0: そして葉っぱもねついたまんまで
1: そのまんま持ってきました。
0: いやこれはねあの多分皆さん畑に行かないと見れないですよ。
1: そうなんですよ、
0: その売り場じゃスーパーじゃ葉っぱついたまんまなんて売ってませんからね、
1: うん、売ってません売ってません、
0: ましてその、うん、あのいただいた袋の中からね、
1: うん、
0: なんかなんだろういい香りがするんですよ。
1: お
0: 私あの玉ねぎで辛みはあるじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
0: でもあの香りもちょっと鼻にくる香りの時ってあのスーパーで売ってたりするってあるじゃないですか、
1: うんうんうんですね、こうなんか苦味っていうか、
0: ね、え辛みっていうかツーンとこうねくるような
1: うん、
0: そういう香りじゃなく、
1: うん
0: 違うんですよ。なんだろうこれ、え何の匂いだろうって思うぐらいすごいかぐわしいいい香りがしてくるんですよ。
1: あららら、ありがとうございます。
0: びっくり。
1: 私はもう一足お先にあのサラダで食べましたよ。かつお節を上にかけて、
0: あ一番美味しいやつですね。
1: サラダでいや一回ぐらいあの氷でこう締めて食べましたけど、全然辛くないです。
0: そうなんですね。
1: もうとろーっとして甘みがあって水分がいっぱい、
0: あーシャリシャリって感じですね、わ
1: いやあれはやっぱり新玉ねぎでやっぱり食べないとダメですね。
0: そうですね
1: 今の時期は。
0: そうですね、
1: うんうんうん、
0: いやすごいですよ本当に。皆さんに見せたいなって思うぐらいすっごい立派です。
1: よかった。
0: はい、はい、ちょっと楽しみにしてしようかなと思ってます、うん、食べるの。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: あと我が家ではねあの種であのトウモロコシ、
0: はい、
1: 種植えしてたやつあの未来ホワイトコーン、
0: はい、
1: あれが芽出てきてるんで
0: やりました。
1: もうねあとそうだなあと2週間もすれば植えられるんじゃないかな地植えの方に。
0: いいですね、
1: それ
0: は楽しみ。
1: 楽しみにしててください。去年ちょっと失敗したんでね、
0: そうですね、あの暑すぎてね。
1: そうなんですよ、
0: うん、去年はね。
1: 今年はなんとか成功させたいなと思ってましたんで、
0: うんうん、そうですね、もうすでに暑さとの戦いが始まってるのでね、もう私もこの間100円ショップで、うん、あの遮光カーテンっていうのかな、うんうん、遮光シートっていうのが売ってたのがあったので、ちょっと買おうかなって思ってて、まだ手は出さなかったんですけど、ちょっと近いうちに買いに行って、あんまりこう熱くならないように、何かにかけたいなとは思ってます、
1: はい
0: はい、
1: なんかナスのせナス？
0: ナス
1: 成長なんか
0: そうなんです、悪いんですよ
1: っていう、ね、
0: トマトな一緒に植えたトマトの方が成長がすごかったので、でも他の畑を見るとやっぱりナス同じように成長が良くないんですよね、
1: うんうんうん、
0: だからもしかしたらナスにかけておいた方がいいのかなっても思ってみたりしてるので、
1: うんうんうん、
0: ちょっと様子を見てみたいと思います。
1: わかりました。
0: はい、
1: いやもう今年もね絶対暑いですよ。もうだって暑いんですよ5月で。
0: そうなんですよね、
1: もう5月で夏日なんで、
0: ちょっと気をつけていかないといけないですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: さあリスナーの皆さんも熱中症などに気をつけながらね、畑行ってくださいね。
0: はい、
1: はい、以上瑞穂明美と
0: 日向の
1: 野菜農園チャレンジでした。ありがとうございました。
0: CM の後は民謡歌手が歌う演歌のコーナーです。
2: あなたの食卓に伊達なたらこを、たらこ専門店三和フーズです。直営店は石巻市不動町2丁目 16-5 うまみ満腹本舗です。仙台駅1階伊達の物産館、松島観光物産館で取り扱い中。来てけライン埋めよ、待ってっから。三和
3: おいしくて笑顔いっぱいお腹もいっぱい、あったか手料理弁当の料理亭、ご予算に応じた仕出し弁当も受けたまわります。太白区山田本町 3-23 電話 022-243-2860 お弁当の料理亭。
0: FM 太白制作新民謡列島巡り in 宮城、続いては民謡歌手が歌う演歌のコーナーです。今週は岸千恵子さんの知恵っ子よされをお送りします。

0: 民謡歌手が歌う演歌のコーナー、今週は岸千恵子さんで千恵子よされをお送りしました。この後は CM を挟みまして、後半も青森県の民謡をお送りします。
1: 株式会社東部環境は、再生可能エネルギー事業をはじめ、使用済みタイヤの運搬・処分・再資源化を推進し、地球に優しいリサイクルを進めてまいります。お気軽にご相談ください。東松島タイヤリサイクル工場の東部環境です。
0: FM 大博製作新民謡列島巡り in 宮城、再び民謡です。
1: 今週は青森県の民謡をお送りしています。後半最初の歌は直俳節、須藤恵子さんの歌でどうぞ。

お送りした曲は、ナオハイ武士、須藤恵子さんの歌でした。それでは、後藤銀竹さんの歌で、土佐の砂山。続いて、須藤雲英さんの歌で、津軽三下がりです。

0: 竹さんの歌で土佐の砂山、続いて須藤久茂英さんの歌で津軽三下がりでした。
1: 今週最後の歌は福士律さんの歌で津軽ジョンカラ節九節です。
2: この節回しは特殊なものであり、加瀬の桃また出崎節として流行なさせめた曲で、現在もなおこのように残されているようであります。

0: お送りした曲は福士律さんの歌で津軽ジョンカラ節旧節でした。
1: なんか目を閉じてずっとこう青森県の民謡をね、
0: はい、
1: 聞いてたんですけども、
0: や
1: っぱりつい先日行ってるんで、もういろんな場面が浮かんできましたね。
0: あ、そうですか。
1: いや本当日向さんにあの南部せんべいお土産にね、
0: はい、
1: あの持ってきたんですけど、
0: はい、ありがとうございます。
1: あの南部せんべいもあの郷土料理であのせんべい汁っていうのがありまして、
0: はい、
1: ちょうどホテルの朝食で出たんですよ。
0: いいですね、
1: うん、それでこのせんべい汁っていうのどういうものだろうと思って食べたんですけど、すごい美味しかったんですね。そしたらその南部せんべいをあの割って、
0: はい、
1: その汁にこう入れてるんですよね、
0: うんうんうん、
1: でそれがこう結構こうふやけてふわふわした感じ、とろっとした感じ、
0: うん、
1: で私は食べたんですけど、ただ八戸市 の, あの市役所の担当の方に伺ったら、あれもお好みで、固めで食べる人もいるしだ、ね、その中間で食べる人もいるしって、それお好みなんですよって。
0: あ、やっぱりあるんですね、皆さんそれぞれ、ね、
1: あ、だからあの朝食の時に脇に、うん、あのせんべいが割ってあるせんべいが置いてあったんですねって。
0: あ、別になってるんですか。
1: 別に置いてあったんですよ。
0: へえ、
1: うんうん、だからあ、そっかって、あれちょっと割って少しね、うんうん、固めのやつでも食べてみればよかったなと思って。
0: そうですね、それ聞いちゃうとね、もう一回やりたくなりますよね。
1: やりたくなり

0: ますね、
1: うんうんうんうん、ええ、
0: そっか。だから今度自分で作ってみようと思って、その汁を、
1: いいですね、
0: せんべい汁を、
1: そのおせんべい、そのせんべい汁用のね、
0: うん、
1: なおせんべいでやれるといいんじゃないですか、
0: はい、うん、すごく美味しかったですよ。
1: そうなんですね、うんうん、私も本場のせんべい汁はまだ食べたことないんでね、
0: うん、
1: 一回食べに行きたいですね。
0: 行きたいですよね。さあ、そしてあの八戸 の、 あの夏祭りで、まあ、仙台でもあの七夕祭りってありますけども、
1: はい、
0: 八戸でも七夕祭りがありまして、
1: はい、
0: 今年は7月17日の金曜日からあるようなんですね。それでその初日に八戸小唄流し踊りっていうのがありまして、夜午後5時30分からその流し踊りがあるそうなんですよ。
1: へえ、
0: うん、それもね、あの八戸市長さんからはね、話は聞いてたんです。八戸小唄の流し踊りもあるんですよ。
1: へ
0: え、うんうん、いつなんだろうなと思って調べたらば7月17日の、午後5時30分から、
1: なるほど、
0: 流し踊りがあるそうです。
1: はい、
0: ぜひ宮城県の皆さんもお出かけください。
1: そうです ね、 ね、行ってみましょうよ、夏に ね、
0: ね、
1: はい、
0: はい、さあ、ということでね、今日は青森県の民謡を中心にお送りしました。
1: みずほさん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この番組では皆様からのリクエスト、メッセージをお待ちしています。宛先はハガキの場合は郵便番号 982-0011 仙台市太白区長町 3-9-10 FM 太白民謡係。ファックスでは 022-304-5127 022-304-5127。 メールの場合は民謡アットマーク FM-T.net minyo@fm-t.net までお待ちしています。この番組は三和フーズ、東部環境、お弁当の料理亭の提供でお送りしました。
2: 株式会社東部環境は再生可能エネルギー事業をはじめ、使用済みタイヤの運搬・処分・再資源化を推進し、地球に優しいリサイクルを進めてまいります。お気軽にご相談ください。東松島タイヤリサイクル工場の東部環境です。あなたの食卓に伊達のたらこを、たらこ専門店三和フーズです。直営店は石巻市不動町2丁目 16-5 うまみ満腹本舗です。仙台駅1階伊達の物産館、松島観光物産館で取り扱い中。来てけらい、うめえよ、待ってっから。

優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。

0: この後は毎週木曜日午後8時30分から放送の吉岡里沙の音楽と健康再放送をお送りします。
1: 吉岡里沙の音楽と健康。この番組は人が街が環境が喜ぶ未来へ、株式会社かわらぎ電業、船舶エンジン自家用発電設備の株式会社菅原ディーゼル、おいしさのふるさとは自然です太食品工業株式会社、人が街が環境が喜ぶ未来へ、株式会社大成ケイソー、皆様の健やかな生活を見守る八戸液化ガス株式会社、浮世絵鳥観図映画ポスターの八戸クリニック街角ミュージアム、不動産を富のある不動産へ、株式会社ベストライフ、培った信頼を土台に北進工業株式会社、日本のお米を美味しく安全なお米をお届けします株式会社ライケットの提供でお送りします。

今週お誕生日の皆さん、おめでとうございます。素敵なお年を。この番組は毎週木曜日午後8時半から9時までのトーク番組です。3つのコーナーでは、1つ私の40年ぶりのふるさとの再発見、2つゲストさんをお迎えしてお話をお伺いします、3つ音楽歌セラピーでは、おうち時間を音楽で健康になりましょうという内容になっています。皆様からのお便りもお待ちしています。グラッツェ。

ふるさと再発見、八戸はパラダイス。ほほー、今回は種刺し朝ヨガのお話。今年も三陸復興国立公園種刺し海岸で朝ヨガが始まるそうよ。お天気のいい日はぜひご参加を。

0: 本日オンディエンスした方は、
1: はい、チームオレンジ八戸でボランティアをしている磯野町夫と申します。
0: よろしくお願いします。
1: こちらこそどうぞよろしくお願いします。
0: 先輩
1: そう、東子のね後輩なんですね、リサさんね。
0: はい、そうです。本当にとても嬉しいです。
1: でも普段もいろいろねよくしてもらったり、あちこちで顔を合わせたり、とっても明るくて、あのいつも何かの差し入れを持ってきてくれたりして私とっても楽しく、あ今日はリサさんと会えると思って楽しみ

0: 見してて、今日ねこうして一緒にラジオに出れるって、はい、もう素晴らしい。
1: 私もとても嬉しいです、うん、そう素敵な先輩なので本当にね。そう、そのチームオレンジのお話をね先週もしていただきましたが、はい、先週のラジオ聞いてない方にちょっとチームオレンジってどういうのですかって。
0: あの私あの急にあのチームオレンジの話になるんですけど、はい、あの八戸 の介護予防センターってあの田向かいにあるんですけど、あの保健センターの2階に介護予防センターがありまして、そこで、はい、あの認知症カフェ八戸っていうのはその介護センターにありますだいたい15人ぐらいの認知症に関心のある方とか家族に認知症の方がいるとか、あの認知症のことで相談したいなって、もういろいろちょっと認知症について興味のある方たちがだいたい15人程度集まって、そのいろいろお話をしたりとか、こう悩みを聞いてほしくて来る方もいらっしゃるので、そこでボランティアをしてるんですけども、こう私たちもね、あのいろいろこう個人情報みたいなこう話も聞くことがあるので、もうそこで聞いた、あの認知症カフェで聞いたお話はここだけにして秘密を保持してあげます。それとあと、うん、自分自身がお話ししたいっていう方に対してはゆっくりと穏やかにこうそういう自分も気持ちを落ち着けながらお話を聞く、聞くのもただ聞くんじゃなくて心を入れてこう耳を澄まして相手の言ってることをこう聞く、そういうこう力を養っていく。それで相手が言ってくることについては絶対否定しない、ああそう考えてたの、あそういう見方してたの、ああそうだった私、そう、そういうこと気がつかないこともあった、ああそうなのとかって、相手の人がこう抱いてる感情だとか考え方を尊重してお話を聞くとか、それでそういうことをこうボランティアでやってるんですけど、何も私たちチームオレンジの私たちがそれを解決してあげるんじゃなくて、聞いて、あこれは専門家の介護センターの職員の方に聞いてもらった方がいいとか、これはどうしたらいいんでしょうって、そのセンターの職員の方にこう橋渡しをしてあげる、そういうふうなのをやっぱりこういろいろ来るとこう自分でもあしんどいなと思うんですけど、そんなこと肩を抜いて自分じゃなくて、あの職員の方と一緒になんかいい解決方法がないかとか一緒に考えてあげるようなこうボランティアをしてるんです、
1: はい、そのチームオレンジ八戸に入会するためには、はい、例えば講習とかそういうのはないんですか？
0: あ、そうなんだ。
1: スタッフの方のためのね、
0: あのそのチームオレンジのメンバーになるために、うん、あの認知症サポーター養成講座というのがこうあるんですね。その養成講座を受講して認知症に関するこう基本的な知識だとか声のかけ方なんかのある程度のポイントはその認知症あのサポーター養成講座でお勉強するんです。でそれを終わった人が今度またステップアップ講座とかありますので、認知症についての理解をまたこう深めていろいろお話こう聞いたりなんかしてるのを今度そのステップアップ講座に持っていって考え方を聞いたりして、そういうふうなのをこう重ねてから今度チームオレンジ八戸のそういう会に入ってボランティアをしたいなと思って来る方ですから、ほとんど何も知らないでそのボランティアをしてるんじゃなくて、ある程度の基礎知識だとか研修を受けてチームオレンジに 入ってくる。で実際に活動するときには認知症カフェのこの
1: エプロン、
0: エプロン、
1: オレンジのエプロン、
0: オレンジのエプロンとかね、はい、そこからあの名札、あの、はい、みんなあの認知症のことをお勉強するとあのオレンジリンゴをいただけるので、はい、そういうふうなのをつけて、あちょっとはねお勉強知ってるんですよって相手の方にも安心感を与えて、それ で、
1: ね、
0: あとその他に、
1: う
0: ん、キャラクターがあるんですね、
1: はい、
0: このロバちゃん、
1: うん、
0: サバコロバのグループたちがゆっくりこう進んでいく、そのようにパッとしなくってもいいのでゆっくりなんか考えながら認知症の方や家族の方のためのお話を聞いてあげるっていうふうなことをやっております。
1: なんか今そのロバさん見て、はい、月の砂漠をなんか思い出したりしたんですけど、
0: そうですよね、あの遠いところをね、うん、一歩一歩しっかり確実に進んでいく、 で私たちもそんなにパッと

0: できなくてもいいので、ゆっくり一歩一歩カフェに来た方たちに、うん、心を寄せて活動していきましょうっていうことをやっております、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: んね、そして、磯沼千代さん、なんといろんな免許、看護師さんだったから看護師さんの免許持ってるし、救命救急士も持ってらっしゃるし、はい、なんと学芸員ので海外に駐在している方々の健康診断のために行って そういうチェック、健康の お話も講話、はい、っていうんですか、はい、そういうのもされているとい もうすごい、しかもこれ言っていいのかな、青森労災病院の不調査もやられてたっていう、もう本当にすごい方なんですよ。でその中でなんと今度エッセイも書かれて受賞されてますよね。
0: いやそうなんですよね、うん、仕事終わって70過ぎた頃ね、
1: はい、
0: あらこんな募集があるのよって誰かがなんかチラシを持ってきたんです、うん、そしたらそれがなんか看護の日の習慣っていうので、こう忘れられない看護エピソードを書いて挑戦してみたらどうって友達に言われたんですね、
1: うん、
0: でその時 の審査委員長さんが内館真紀子さんだったんです。大好きでね、この人、うん、相撲の審議委員長をやったりで、うん、その当時ちょうどね土俵に、
1: はい、
0: でこう戦ってて意識を失った力士さんがいたんです。
1: あれ、
0: そしたらその時に助けようとして相撲を見に行った女性の方が土俵に上がろうとしたら行事が上がるなとか、なんかそういう
1: ありましたね、
0: そういう事件があったのと、その後しばらくした今度電車の中で、
1: はい、
0: 妊婦さんがこう産気づいて、それを看護助手の人が最寄りの駅に止めて、救急車なんかも手配してすぐ病院に搬送されて母子ともに健在だったっていう、そういうニュースが続いた時の時期だったので、うんうん、いやもし私エッセイを書いて当選して内館真紀子さんから表彰状をもらったら、絶対内館真紀子さんはそのことについてお話しなさるんじゃないかと思って、とってもこうワクワク楽しみにして、たまたまニュースにしたんです。
1: いやたまたまじゃないと思います。
0: でその時こうおにぎりっていう題で、
1: はいはい、
0: 磯の町を72歳の時に書いて出したんですねうん、うん、だそれが入選して、でそれ私が勤めて 2,3 年ぐらいの頃のお話を思い出して、うん、子供さんが入院してきてね、お母さんが早く亡くなって、なんかとっても八戸から遠いところに住んでて、おばあちゃんが面会に来るのも大変だ、でお父さんは出稼ぎに行ってるから僕一人なんだよねって、これでその頃まだ1年か2年目だったから、こう夜勤してて、で泣いてるのよね、でもう可愛くて、もうなんかその子を抱きしめながらこうしていたら、お昼にご飯食べないんですね。あらどうしたのって言ったらね、いやおばあちゃんが面会に来るけど僕何にもお土産ないから、うん、おばあちゃんにこれねおにぎり作ってあげたい、それで半分残してるの、いやでそれを今度おにぎりにして、おばあちゃんが今日あともう少ししたら来るからって、それをねおばあちゃんにあげたっていう昔の話だから、本当は今はそんなことないんでしょうけど、うん、本当にみんなが貧しくとも思いやりのあるこう時代だったなって、それにしてもそのちっちゃい子どものことをね、こう心がなしく思ったり、あんなにも慈愛にあふれた子どもだったんだなって、それずっとこう心にあって、でそのことを文章にしたらそれが選ばれて、で憧れの内館真紀子さんと記念撮影をして、やっぱり公演でお話しされた大筋のところはね、行司さんもプロ、
1: うん、
0: 土俵に上がってこう助けてあげようと思った女性の方もプロ、
1: うん、
0: プロとプロとのぶつかり合いのあれだからね、もうそういうようなことをとかくどっちがいい悪いとか言うんじゃなくて、プロので考えて起こした行動だからって、それでこうみんながねこう納得した、
1: うん、土俵に女性はね上がっちゃいけないんですもんね、
0: いけない
1: だから余計に、
0: はい、そうだから、うん、いや助けなきゃいけないと、うん、行事は行事で若い行事さんだったから、うん、もう女性をやったからあげちゃいけない、うん、それはプロの考え方、うんうん、ナースはナースとしてプロの考え方、うん、もうそういうぶつかり

0: 出会いだったからそれはそれでいいのよってみんながストンとこう腑に落ちて、それをいいとか悪いとかいうのは一切なくなっちゃった。ああどっちもすごかったんだなって、私はその時ね本当にその講演を聞いてね、ああ専門職ってすごいなって、こう行司さんだって専門職、そんなこうしっかりこう教育として叩き込まれてるとやっぱりそうぶつかり合うことはあっても、やっぱりこう心にはスッとこう収まるところが落としどころがあるんだなっていうのをね、かなり年いってからも経験したんです。
1: そのプロという意識のね、プロフェッショナルはどういうものかというところですよね、そこはね、
0: 専門職というのはそうなんだなって思いました。
1: いい話っ子だ。
0: いやそうだったかしら、なんかちょっとかいつまんで言ってるので、こう言葉もあちこち行ってちゃんとこう伝えられてるかどうかわからないんですけど、私もちょっと思い出して、
1: 病院に入院してきた子供のそのおばあちゃんへの思いやり、おにぎり半分ね、自分のものをね、今はダメかもしれないけれど、だけどもその気持ち、気持ち一個がやっぱり、いいですよね。なんか涙を誘うような、
0: だからそれも今からもう60年もね、何十年も前の話だったんですけど、でもみんな、私たちのちっちゃい頃はみんなそういう、貧しい、こうでもみんなこう元気にこう、でもこれたまたま病気で入院してくるとね、余計そういう家族に対する、
1: 思いがね、だからそこには愛があるんですよね。そう、相手を思いやるその気持ちがね、
0: いくつになってもこう思い出して、たまたま文章にできたったんですけど、
1: いや素敵な本当にストーリーですよ。今でもやっぱりその時の気持ちに戻るじゃないですか。
0: そうですね、それでまたちゃんとこう文章になって残ってて、写真に残ってるとふっと思い出すのね。ですからこうあと一つこう夢追ってっていうのを書いて、私も定年まで働いた後、今度早稲田に1年行く時 もいろんなこう家庭のことをこう整理しなくちゃ、1年間八の日を開けるもんですからね、いろんなことやらなきゃいけなくて、 でまた大学に行ったら行ったなりにレポート書かなきゃいけない、私たちの時は12科目だったけど、今19科目取らないと、
1: そ
0: ういうかな。でもこうレポートを書くのも大変だったけど、やっぱりこう現役時代にこう学生指導したり、こういろいろ記録を読んでアドバイスしたりすることをやってたので、自分が今度レポートをこう学生になって書かなきゃいけない時には、こうなんとなくすんなり書けたりしてね、だから早稲田の学生時代もとっても楽しい生活ができました。それで最後にはね、それもねチーム早稲田っていう名前だったんです。それもなんかねチームオレンジっていう名前をつけて、で最後にそのチラシを作りなさいって、スポーツについてのチラシを作りなさいっていう課題で、6人ぐらいでそのポスターを作ったらね、それが一等賞になって、
1: わー素晴らしい、おめでとうございます。
0: そういうふうなことが最後のそのポスター作りの時にあったので、やっぱり私は小さい頃はナースになりたいか学芸員になりたいと思っておりました。高校卒業の時には看護師になるための専門学校に進学して、国家試験を取って、そのままずっとナースで働いたんですけど、それでその2つ目の夢のこの学芸員になるために早稲田に行って学芸員の仕方だから、こうずっとそれも30年も何年も夢を持ってて、たまたまそういうふうなチャンスが来て、だから夢は持っているといいなと思いました。
1: いやそれを叶えちゃうからすごいですよね。普通なんかこういろいろと言い訳をしたりとかして、できない言い訳をこうずらずらずらっと書いたりなんかして、私なんか特にそうなんですけども、でもそれを2つともクリアしてますもんね、すごいですよね。
0: さっきの思い出しました、21世紀の初め、60歳を過ぎて学友ができたことが宝です。俗称早稲田レモン、オレンジだと思ったけどレモン色の黄色だから、どっかで色が似通ってたんだ。その名前が今この「夢追って」っていうエッセイの一部を見てたらね、早稲田レモンと言っておりました。卒業してからも箱根で新年会を兼ねて研修旅行があって、こう信仰を深めてるとかってこの文章にありました。
1: へえ、その方々は八戸に来たことないです
0: か？八戸に遊びに来ました。
1: おお素敵。
0: 本当に。だって
1: 私民間

0: 理由、もうお弁当を私作って持っていけないから、いつも起きる時間はその6人でお食事をして、
1: ああいいですね、本当なんか素敵な青春時代というか、学びの時代というかね、やっぱりそういうのってすごく必要ですよね。であとかけがえのないお友達、ね、
0: ですか今もねペンクラブで一緒にこうしてあの吉岡さんとねお友達になれていろいろやったりしてるのはとってもいいですね。
1: またねどこかでお会いしましょうって、また近々お会いすることになると思いますが、
0: 今度ディナーショーにも行きますから
1: ありがとうございます。そうなんですコンサートありがとうございます。皆さん6月27日です。はい、お待ちしております。はい、はい、ということで、はい、本日オンディアンした方は、
0: はい、磯沼千代でした。いや本当に今度またねどっかで声をかけ合ったり、千代ちゃんって声かけてちょうだい。
1: 千代ちゃんでいいんですね。
0: いや本当はお千代さんですけど、
1: あお千代さんじゃあお千代さん、お千代さんってね、わかりました、ありがとうございました。音楽歌セラピー

バナナも進化してますよね。最近は皮ごと食べられるバナナ、食べてみたいけどお高いらしい。今月の歌は飛んでったバナナ、一緒に聞いてみましょう。

0: いかがでしたか？歌詞が出てきましたか？今月はですね、スタジオになんとコーラスをしているお千代さん磯沼千代さんがおいでなので、
1: はい、そうですね、私コーラス16人のコーラス SJB サメジバ16っていうグループでなんと そのコーラスグループの指導者が島和夫さんなんです、はいはい、島和夫さんは同級生なんです。小学校中学校は
0: そうなんですか、
1: はい、それで2年ぐらい前から、いや磯沼さん声出さないと声が出なくなるんだよって言って、うんうん、ちょっと週に2回サメ公民館でコーラスをやってるんですけど、それが全部島和夫先生のオリジナル曲、本当に元気が出る歌ばっかし、南部元気サンバとか、銀サバロックンロール、
0: あ、それ私も知ってる、
1: 知ってるでしょ、
0: 銀サバロックンロール、そうそうそうそう、
1: これで、それはこの間ね、かぶしま祭りがあって、吉岡里帆さんが午前中にステージに立たれて、はい、もう素敵なステージ衣装、
0: 蝶々のようだれ、飛んできますみたいな
1: 見せられてを歌って、午前中、はい、吉岡里帆さんの歌謡ステージがありました、はい、で午後2時40分ぐらいから SGB の歌謡ステージがあって、その島さんの歌をいろいろ歌いました。
0: いや、それで何曲歌われたんですか？
1: いっぱい歌いましたよ、港の磯場、うん、それから株島の四季で、あとやっぱり泳げたい焼きくんとか、ひょっこりひょうたんじーまなんかもね、はい、一生懸命勉強して、それもステージで歌ったんですけど、よくこういうふうな詩がね、やっぱり南部元気サンバなんかもう元気じゃないとダメ、あんだもおらもあんだもおらもやれやれやれ、それでそういうふうな歌

0: とかサバはねとっても栄養があるっていう銀サバロックンロール、
1: はい、
0: ドコサヘキサエン酸エイコサペンタエン酸とかってサバサバサバサバなんかもう踊りたくなるようなねもう皆さんももう少し覚えてくれたらまたサバがもう少し取れて元気になればいいなって、
1: ね、サバサバサバサバサバサバサバサバサバサバサバサバ銀サバロックンローですね、
0: はい、そうそうそう
1: と言ってい
0: や懐かしい、
1: はい、サバもいいんですけどバナナもね飛んでったバナナ、先週ねいろんなことを思い出したって方がね、はい、さいましたもんね、
0: はい、本当に、
1: はい、ということで今月はねこの飛んでったバナナなんですけれども例えばバナナがつるんと飛んでった、はい、バナナはつるんじゃなくてつるんと飛んでいく、はい、その滑舌とかイントネーションとかそういったものがお話をするときに歌うときに出てくると表現力の、
0: はい、その歌詞を聞いてて、はい、絵本にもできるな
1: そうですそうです、
0: ねうん、いろいろ金魚が逃げたっていう絵本があるんですけどその金魚がこうどっかにこう隠れたカーテンのそばに隠れたあとかっていうふうなのねそれ聞きながら、うんこういろいろ絵心があれば絵本でも作りたいなと思ってね、先週も聞かせていただいたんですけど、はい、ねでも一節だけでも頭にあるっていうの、うん、ちっちゃい頃歌ってたんだなって
1: ね小さい頃覚えた歌詞はずっと覚えてますね、はい、不思議なことに ね、
0: うん、でひょっとしてこう聞いてパッと思い出す、うん、バナナンバナナンバナナンっていう風なフレーズとか ね、う
1: ん、あとそのバナナを食べるって言いますけれども例えば歌でそのバナナという発音すると、うん、上唇下唇はバでそうです、うん、はいバナナ、うん、なんってなるとこの鼻からこう抜けていくビヨン、うんはいうん、になったりとかねそうするんですよねそういったことをね皆さんちょっと意識して
0: そのコーラスの時もね、うん、10分ぐらいこう滑舌 の、うんうん、ちゃんと指導してくださる方がいて、うん、こう文章を考えてきて、はい、そこう頭に入れて似たような言葉をね、うん、言ったりとか、
1: うんうん、
0: あやっぱりこう口を大きく開けてそれで最後にはちょっとこう首の運動だとか、うんうん、もう深呼吸で、うん、そういうふうなのをやってコーラスをするから声もよく出るようになって
1: 素晴らしい、はい、島先生なんか頑張ってらっしゃって、はいね、いいですねサメの皆さんじゃなくても参加できるんですか？
0: そう時間の許す限りでもあそこ教室がそんなに入らないからあれですけども、まあ、その株島祭りとかあとなんかあったらこう聞きに来て応援してくださいそのうちね、はい、あちこちのステージに立ちたいって島先生が言ってますので、
1: はい、ということで今月の歌は飛んでったバナナ一緒に聞いてみましょう。

今宵もありがとうございました。この番組は河原電業、菅原ディーゼル、大食品工業、大成軽装、八戸液化ガス、八戸クリニック、街角ミュージアム、ベストライフ、北進工業、ライケットの提供でお送りしました。この後もお健やかに。チャオ。

住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では、世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。

や、上野のザサマディガンス。いや、いつも昔話聞いてくださってありがとうガンス。やっぱりなす、昔話っていうのは、伝ずぬすていがねばねなす。俺のつずんびんもす、やっぱり、聞く人さんばやっぱり、昔の、一の日、二の日、ジョンボズ、クの日、カシオピアナス、カルメも減ってるんだのも、カシオピアのふるさと感じるって言ってやんそうな。いや、そう言われれば、キム全員でも、やっぱり、わ、ソリスカシャンビリネっつのも、あれがてことも知りませんが、昔話聞いていただいて、本当にありがとうございます。いや、俺このロナスカシオペアのありがたさ本当に感じます。いや、空見上げてみればすカシオペアピカピカピカと光ってロナス、やっぱりカシオペアの涼さ育ったデンズな日光だと思います。これからみんなして我との周りを伝説していくようになればいいなと思ってました。この頃私の愛称かがなす隣が熱のでやすトントントンからりとつありゃいい歌こだおなす。やっぱり隣近所仲良くすねばねす。みんなして仲良くなって助け合って、そしてみんなして育っていかねばねおなす。そういう心をシャンスミスみなして生誕にこんだかもしれんども、やっぱりカシオペアからその谷子を拝せていかねばねえと思いやすなす。なんだりかんだりシャンビルましたけども、これからも一つ忘れめて昔子を聞いてください。お願いします。今日も今から昔子をやるんです。ねんぷかぎすねんでつさまのむがすこきでくならんせ。うわののつさまのむがしばなしは南部せんべいの岩手屋四季の里北のチョコレート工場ツードア株式会社小松製菓の提供でお送りします。この時間はカシオペア FM 八戸市の BFM の2局ネットでお送りします。うわののずさまでがんす。今日はずさまむがすしゃびたむがすこ聞いてもらおうと思います。いや、ずさまもなす今より少しわけがたんだもなす。なんで今と恋の調子もつがへんでなす。ずさまもう少しこっちをすんどもす。だけれどもいい昔子だと思いやす。まずゆっくり聞いてやってみてください。

わののずさまディガンス、きゃくりがらなす、そろーりそろりの話す、ずのさんす、むがすあったきぞうなす。

おめんだおな。困ったもんだねえってさすがのお所作もあじりけってしまったきぞな。はあ、おめえなんぼげるおひだたってどうやったっておぎょうひとつおびらいねがんびょうな。はあ、どこさがいくんだ。ここねいだたってわがねんだってひたきぞな。ひんだひんで、すっかだなぐこんぼっかそこのおでらんばってはったきず。ひったたてどこさいがあでもねに、けんどば、なんげんあるたず。どんどんどんどんけんどあるていったきぞな。だんだんしこわくりでしたきず。で、ゆいじゃこさますねだぎのっそのそのそど、ふるすきゃこんぼこはさみぐなるす、はらひるす、どうやったらいいんだがこまってしまったきず。せしたきゃけんどばだのおおきたまずのきさきゃあったきぞな。そのすたさば、あんまりゆきこはつもっていながきひんで、すかだねここで、こんや一晩に泊まるびがなと思って、そのまずの木のすたさ、ひこてであたってらきず。そやしてらきゃどっからどもなぐ、いいかまれこわしてきたきぞな。どっからがだびなと思って、かまれこわするほさ、鼻こしくしくやりながら、あたるほどるみだんども、そっただもな、なんでも長きぞな。ひんだひんで、今度は頭の上かめだきんば、なんだが、スタンドも、メンツコはポタッポタッとおずできたきぞな。不思議だなと思って、上っかからおずでくる、メンツコを、なんだってかんだって、借金があったきども、なんすってんだんびどもって、天井の方を目指きゃ、そのまずの木の三番、松田ギャオがあってらきぞな。松田ギの上っかさゆきこはつもってらどこからほり、こんぼこはぬぐざまるびしてしこてだもんだから、ひだひでぬぐみこは松田ギの上っかさのはったゆきこはときり、ぽたっぽたとおずできてらきのだぞな。こんぼこは喜んでその松田ギばとってやいでくってみたとは、いやんまくてまくて、腹ひってらどうさくたひで何のもかぬも目がきぞな。で、こんぼこは腹こわんつかつわぐなったひで、どりゃせどもってぬぐざまってもきたんだすけにんぷたぐなってきたぞと、人にむるすんびがなと思っていたきゃずっともうこの方からピッカムカピッカムカとミディラキアガスコアミダキゾン。ちゃちゃちゃ、あそこの一個さ、あそこさ一個あるよんたな。そんだ、そんだ、あそこまで行って止めてもらうべ。あそこは鬼の一個だとしたって、ここさにいるよりばいがんべな、と思って、今僕は、その遠くさみだきアガスコを磨きで、まだゆきこ公園で行ったず。おんばんでがんす。いいことがなくて困ってやんした。今夜一晩に泊めていくならんせいってひったきゃそこのいいさば、ずさもどばさまいだきぞうな。いやいやいやいや、こったらね、よいちこはふるばんにね、なんぼがひっちょうはじやんしたんだがな。さささささ、なんでも流すのをまんつまんつ、しこさあだっていくならんせいってひったきず。こんぼっこはなす。ヨーロゴンで死のそばさよさって、あ、ティコワンプタルからんだコワンプタルさきず。すんばらぐあだってでようやぐぬぐだまったと思ったきゃなす、ばあさまなす。コンボ様、コンボ様、オランドよんたものはこうやってなす。山の中ぬばるいるひんで、まずのおでらさいってあるがぜ。お経も聞くことはできながんすんだひんです。こんや、いやんべね、こんぼさまん、おらほさおんでていただいたんだん。おらほさ、おらんどさ、お行をおひでくならんし、ひたきぞな。いや

売り切った昆布か。いや困ったな。おんじょうおびれねんで困ったおりさ。どうやしたらいがんびなと思って、何でもかんでも困ったきぞんです。ひんだってどな、今まんでなんぼおでらねいだたって、おじょうばさっぱりおびれねんでしたおしょさまね。このぼんくらくれやって、ぼんだされてきてしまったくれんだひんで、どうやったらいがんびなって、あっつめざる、こっつめざるしてらきぞんな。そして、周りに拝むようになす、キョロカロキョロカロとこう手合わせながら、あっこっちの目でらきゃさ、ひったきゃ、とのぐずの方から大きたにごわす、そろりそろりぞ、減ってきたきぞうなす。こんばこりゃいやんべだと思って、そろりそろりどうきたなかかんってひたきずずさまどばさまなんぬもすらねひんてなすこんぼこのまにこしてそろりそろりどうきたなかかんってひたきずさあそごまんでおじょうらすぐしゃんびったこんぼはまだまだ困ってしまってつにゃなんて言ったらいがんびなと思ったきず。まだあだるほどるキロキカロキロカロと目だきず。そしたきゃそのにごなす。ローンブズサキタキャ。くるくるっとまーるぐなってにだきぞなす。ひんだひんでこんばこりゃやんべだと思って。結構ななってにいるがなかかん。でひたきず、ずさまどばさままだそのまにして、結構ななってにいる、にいるがな、かかん。でひたきず、したきゃまだこんば困ったな。さて、ここまではなんとかうまくいったけども、今度はなんてひったらいがみと思って、まだあだるほどるキロカロドメだとか、今度はそのにいが、何度もたんだが、まだとのぐずのほさ、そっこらもっこらと生きてしまったきぞうな。これだってこんぼか、いやー、やんべんだなと思って、そろりそろりと戻っていくがな、かかーんってひたきず。ずさまどばさま、まだまだまにこして、そろりそろりと戻っていくがな、かかんってひたきぞうな。こんぼこは次などやすびなと思っていたきゃ、ずさま、はあ、今夜遅くなった日にこれぐれんすて、寝るんびゃなってずさまひたきず。こんぼこは、いや、ようやらやっとすまひにもらった。やったと思って、ちゃっちゃど寝てすまったきず。つさまどばさままだにりねでにどこのながんでなぬかぐやみだれしてらきずんどもばさまなつさまつさまさっきだをひびもらったあるがでおきょうわすれねぬようねもういっけならっておくんべなすってひたきずひたきゃつさまほんだんないえわすれねうずぬ毎回ならっておくんべすなってひったきず。そしてふたるして、そろりそろりときたな、かかんってひったきず。すたけちょんどそのときぬすみどは、とんずさ、そろりそろりときたきぞな。そしてずさまどばさまどのおぎょうきで、いやー、まんつ、あのずずどばばん、まんだにいねんりょいだに。いやー、ひておりゃきたのんびりいるな。ってひて、とのぐずのどこさ、まるこぐなってすぐ黙ったきず。ひたきゃ、とこの中からふたるして、けっこねなってねいるがな、かかん。ってひたきず。とのぐずねいだにすみだ、ちゃ。おりゃまるこぐなってすまったのまでおびりらに。こっちばいぐねずずぶばばだない。こったんだいさんぬすみさへるのは

0: やめた方がいいなと思って、盗人はそこそこと戻るべしたきずしたっきゃ、長の方からずさまとばさまそろりそろりと戻るがなやかかんってひたきずんな。ひだひで盗人はいやーまんつここは心が悪い子だな、こったんだ一個頭でねんって言って、そどさってはたきゃとぶっぱしで動作が握り行ってしまった気象な、とっとばれ。
1: 南部せんべいの岩手屋は真心を形にしてお届けします。懐かしいおばあちゃんの味は二戸本店、二コア店、四季の里、北のチョコレート工場、ツードアでどうぞ。
0: 岩手屋。上野のずさまでがんす。きゃなす、これから殿様になってしまったばさまず、むがすこうやりたいと思います。むがす、あるどこにせ。とっても長くのいい家族がいたきぞんす。一人息子さえ読み子をもらったばなす。読み子は、はずみのうずんだんば、おがさんおがさん、ってひて長くよく暮らしてらきずんとも。ひてもだんだんこの読み子はばさまのごどんば、ちねいらなくなってきたきぞんす。ひたばなす、だんだんばさまのやること、なすこと、ちりにいらなくなってせ。なぬがことあるたんびに、えぬさま、えぬさま、ばさま、きょはこったんだことして、こうたんだことをして気づかってよ。ばあさまかっちゃね汚くて、おらやんたんでごんす。って、嫌いになれなした。って、えなさむさひたきぞんです。毎日毎日、その割の旦那様さ、ばあさまのあることねえこと、ちがせでいらきぞんす。そうやしてあるじじに、旦那殿は蹴ってきた人が、その旦那殿さ、あのばさまやんばつなくて、おらやんたんだ。どこさがひでて、なぎりきてきんでやり、ってひたきぞんなす。ひたばだなんどな、ばあがこわくりゃ、ばあさまなぎりこってひたたってな。おらそったんだことはできねえや、おらのばあさまだひでよ、ってひたきぞんな。ひたんばおら、わりゃではって、いさいぐすて。てきしがなかったきぞんす。ひでなすその息子は、読み子にずっかさもんどられりすまいんば困るひんで、ディハティがねんできろ。おらはんがの昼ごのばなんでもちぐすてはおらほのいねいできろ。って言って頼んだきぞんなす。したきゃ読みやなす。ひんだらばさま、なったぬしたらいがんびなって、うめやひるびんども、よ、あの、ばさまばなす。ずーっと、もうこの山の奥の、おぬこんだりはる山さひりて、捨ててんでり、ってひたきずのなす。それ聞いた旦那のな、だりゃそったんだごとばさまさ、ひりてなぎでくるなんてな、おりゃやんたで、ってひって、なんぼしても読みこのおと、いうこと聞かなかったきずのなす。ところが、その読みこなす。ひんだんばおらじはってがいって、おらずっかさいって、はもんどって、はめほのさんばこねひんに。って、おんどがすごと、いや、息子は困ってしまったきんどもなす。いや、ひんだんがひるとる。ばさま、やまさひりて、おいでくるんべやに。ってひて、言うことちで、その、すっかだなく、その息子は、ばさまおんぼって、山のほさどんどん歩いていったきぞんす。よっぽろ山奥さ減ったとこさ、はこごらんでいかんびなと思ってばあさまを背中から下ろして、一個で春すまその読み子は旦那の耳元さ傷つきで、ばあさまおいでくるずじゃ、たんだおいでこねんでかやんでこやこくへで、その長さばあさまひりで、ひこつきでくるんだよって、ひたきぞうな、それを思い出してばあさまを下ろしてから、かまんでかやかって、小屋子をこせで、その長さばさまひりで、しこつきで、その山からはひり、はひおりで来たきぞうな。ばさま、かやの小屋、雑誌つきで、息子ははひりはって、いたのめで、なにもおりゃこったんだ、どこんでやぎすぬごだねえな、と思って、その小屋子から脱ぎで、ではって、 その蚊帳の子やヤギル

두고 사아다티 느그다마티 다키조나 바사마하 코리가라 도야스비나 도무티다 도그로 아다르코드라 단단히 크라그나티키티 다키조나 쇼이토 메담바 이즈노마느가 키탄다가 와가라네 오늘 콘도아 디하티키티 가라토 히노 무이르 도사 카군디 마르그나티 니마티라키조나 바사마 키노 키리캄베사 코스카기디 인즈메바르그 오마다 히라이디 느그다마티라문다가라 오늘 코다자 바사마 노마다 코미디 바사마 바사마 소노마다 코노 도구와 난디야 디히타키조나 히와리다 바사마 돈디스타키노모 바사마 오늘 콘도노 호사무기디 사라누 오마다 히라이디 오늘 콘도사 미히르토 아 코리아나 오늘 콘도 토티 크 크츠코다 디히타키조나 ヒッタンバウヌクンダタマギディバサマノマダの方から頑張って離れたキゾナ。バサマバサマ、オラ何でも言うこと聞くヒンディ、トティクノバヤミディキロってヒッタキズ。ヒッタキャソリサツラリディオヌクンダ、トティクノバヤミディキロ、トティクノバヤミディキロってついついヒッタキズ。ヒンダヒンディバサマ、ヒンダヒンディ早くガンドアイサイゲイってヒッタンバ。ヒッタキャオヌクンダアナ。ヒンダラトティカニガってヒッタキズ。ヒンディバサマナ、いいアワガネンゾこりゃほり、さちだひったとおり、おぬこととってくくずんだごったヒンディな。はお、くつこあいでまずでらヒンディ、どりがらさじぬとってくんびなってひってるのよ。でひったんばおぬこんだバサマバサマ、こりゃなって、つっちゃこいつつこを出してきて、バサマさ、このつつこはな、なんだってつせえもんだんども、何がするつつこんだんびなと思ってその水でらっきゃおぬこんだこりゃオランドの宝物ですやうずでのこんずずってひるもんだんだんともこりゃなばさまの三回ふるますておなんずことしゃんびるとばさまのひったとおるなるひんでこりきるしてオランドばとってかねんできろってひったきぞんなばさまほんだらそれこっちゃよごせってひってそのうちでのコンズズンバウギドティ、ガンドアチャチャドハケリ、ヒンダネバトティクノバヤメネヤってヒタゾナ。で、いやー、ウナンドア頑張って、握る握るってヒティ、シナガコマ丸くぐすながら、ハヒーディドゴサガ握りってしまったキゾンス。そのすぜじバサマ、ウヌクワンダケティ、キディタ、うずでのこんずつこは本当におなひるとおるんだみがなと思っておぬこんでひわりだとおるになってこごさおうきたまざりはりこごさおうきたまざりはりこごさおうきなまざりはりってさぎんでつつこ三回ふたきゃ本当にそごさパラパラとまざりはってきたきぞなそれからばさまこみやもではりさがねやもではりサガヤモディハリってヒタキズンバ本当にコミヤンダのサガナヤンダのサガヤモディハってヒタキズンそうやってバサマここさ大きたゴディンガディハリここさ大きたゴディンガディハリここさ大きたゴディンガディハリってヒタンバヒッタヨンタ大きな立派なお城がそこさ叩きズンそれでバサマそこのお城さすんでそこのお城の殿様になったきず。そこで松の人だったみんなそこさ集まって、殿様、殿様、もっさんやんす。こういうことはどうやったらよがんすべって相談に来るたびに、そりゃな、こうするんだ。ありゃな、こうせんばいいんだっておひでやったきぞな。でみんなして、おなごの殿様、おなごの殿様、あがみだきぞな。さあってなす、あのばあさまをやまさなぎりったよみっこどむす、むすこんだ。ばあさまなぎりいってから、なったぬくらすかいぐならびどもていだきずのも、さっぱりよぐならねがきず。で、だりがらもあいでぬさりなくなっていだひんで、やまがらすばっことってきてす、そっつこつさうれあってらきずな。そしてばあさま、とのさましらいだ、まっちゃきて、けだきずも、なんとかすんばっこ買っていくならんせいってひってきずのも、おらほんでいらねんども、おなごの殿様なさげんぶげーしとんだひんで、買ってきることはってひったい、ひわりだひんで、ひわりだおするさいって、

おにげもさんす、おにげもさんすってひたきぞな。ひたばもんばんのんしとあてはってひて、おなごのとのさまさ、つぎだば、とのさまてはってひてみだんば、むすこどよめっこは、その、とのさまめだとだのほり、どんでしてしまったぞな。ばりゃんとあの山さなぎりした、ばあさまだきぞな。いや、これやってひんだと思っては、買ってきろもなんもひらねえままには、その山の上の松から、はひりはひりはひり、やっと一個さ帰ってきたきぞ。一個さ帰ってきたば、みんにつらくんばしてるよくたがらの読みか。おらんだっておなごの殿様になるってんどもんよ。だなんどのさ、おらもおなごの殿様になるってひり、あっつの山でなく別のホスの山さひりってきろってきたきぞ。だなんどな、やめるんだやめるんだってなんぼやりひっても、読みかよいこと違いなかったぞな。だひりすかだなぐだなんどな、むげ山のほさひりって、ぜんぜんと山うぐさへってって、読みこばういでくるんびしたきゃ、読みこは、かやんでこやここへできろって違いなかったぞな。ひなばなんだってそったんだぬ、つっちゃきこやこへで、ってひなばわがね、もっと大きい子役を減ろうって、違いなかったぞな。で、だなんどなすかだね、読み子は減るとおり、かやいっぺかって大きな子役を減り、半月のほざいって、しこつきだぞな。だけだんだん熱くなってきたけども、読み子は、こが我慢のすんところだって、中からで跳ねんで我慢してらぞな。そのうずね、どんどんどんどんどん思いだんべんなす。で、だなんどな、いがら、次の日の朝ま、その、ちな、我読み行為でしたとこさ言ってみたんば、かやすっかりもいでらきぞな。して、真っ黒けぬこぎだ殿様ごろっと横になって、出はてらきぞな。とっとばれ。いや、皆さんどうもありがとうございます。あのたかがむがすこさりとむがすこってひるんどもなつむがすこずなでんずなむでがんすよ、はい、わらさんども私たちもちゃんと聞いてるとそれがなす体の長さ減ってたにこになってるおなすそのたにこから目出してだんだん大きくなっていって、はい、体の長運動かしてくるおなすそこまで行けばはすみだもんでがんすそこまで行くことを願いつつむがすこすてやんすへんでこれからもすっかり知りくなるんせ、はい、上野のおず様の昔話は南部せんべいの岩手屋四季の里北のチョコレート工場ツードア株式会社小松製菓の提供でお送りしました。

世界には貧困や紛争が原因で学校に通えない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。

0: この後は毎週木曜日午後9時30分から放送の田中夏希ザ・ゴールデンラジオショー再放送をお送りします。
1: 田中夏希ザ・ゴールデンラジオショー。

0: 皆さんこんばんは。タレントインフルエンサーの田中夏希です。どんな時でもあなたが生きてるだけでゴールデン。この番組ではそんなゴールデンな瞬間を私の本音トークと一緒にお届けしていきます。どうぞお付き合いください。この番組は株式会社西町、北進工業株式会社、株式会社高橋工務店の提供でお送りします。さあ始まりました。青森県八戸市からお届けします。目玉焼きは醤油派の田中夏希です。今夜もどうぞよろしくお願いいたします。昨日までの全部、明日からの全部、人生は毎秒がゴールデンタイム。このラジオではそんなゴールデンな瞬間をゆるくおしゃべりしていきます。そして今夜の相棒はこの方です。どうぞ。
1: はい、どうもこんばんは。
0: こんばんはぜひ自己紹介お願いします。
1: 名前紹介、
0: はい
1: 私新大村からやってまいりました門岸秀信です
0: よろしくお願いします。新郷村の人っていうのは分かったんですけど、あの門岸さんはですね、あの新郷村ふるさと活性化公社の事務局長さんであってますか。
1: 正規のあれ
0: はね、結構ね門岸さんとは私、夜しかね、
1: いやそうなんだ
0: 夜の日本酒の会っていう場でしかよく会うの、それしか会わないので今すごい照れていて、ね、い
1: や私もですよシラフでこんなに喋るなんて、
0: そう、しかも真正面で2人で差しっていうのがなかなかない機会なので、今私も恥ずかしい思いではあるんですが、あの昼間のね門岸さんの顔っていうものを知っていきたいなと思ってます、はい、
1: いや一応肩にのサラリーマン
0: そうなんですよ、門岸さんはね、そうなんですよね、ちゃんと新郷村ふるさと活性化公社の事務局長さんで、あの普段は何をされてるんですか。
1: 普段はあの本業はですよ、う
0: ん、本業
1: はあの一応あのヨーグルトとかはあの開発
0: そうですよね、
1: うん、そう、そっちの食品の技師っていうのが私の始まりなんですけど、
0: そうですよね、
1: まあ、肩書きもこれ事務局長とかってなってるから、
0: うんうん、
1: 経理みたいな
0: あそっか、うん、はい、
1: なのとかね、
0: うんうん、そうですよね、うん、で私あの調べたんですよ、門岸さんって私イメージが日本酒好きな方とか、うん、ミステリー好きな方とかで分かってはいたんですけど、あれ門岸さんの昔とかってどうだったんだろうと思って調べて、そしたら42歳ぐらいで飲むヨーグルト開発したじゃないですか、それも記事
1: 読んで、もうドアかかったっすよ。
0: え、もっと待って、嘘、
1: 20代ですよ。
0: 嘘、
1: 何を言ってるんです
0: か記事間違えたかも。
1: だって嘘、ちょっと待ってください、お飲むヨーグルトって、
0: うん、
1: あの確か30周年のはず。
0: あ、そうなんだ。
1: だってさすがに今から30年前だったら俺今80 70なんぼ
0: だ。あれあれ、じゃあ開発したの、あれ製品になったのでも96年とかですよね。
1: うん、だから俺まだ20代です。
0: あ、そうかすいません、ちょっと
1: 全然40代じゃない
0: リサーチミスを今私はしてしまいました、20代に開発されて、で記事見たらその工場に泊まり込みしてたっていう、
1: そう、ね、最初の年ね、
0: そう、
1: 全然できなくて、
0: で最初はそのアイスクリームをメインで作って、
1: うん、っていう、アイスがメインっていうことだったんですけど、まあ、はい、結果的にでもヨーグルト の評判が良くて、そっちがまあメインになっていたっていうのが、あの本当のところなんですけど、
0: すごいですよね、あの新郷村の飲むヨーグルトといえば今ではいろんなスーパーにも置かれてますし、東京の方にもね、

0: 置いてるじゃないですか、はいはいはい、私も昔からすごい好きで、新大村のマニノタイグリーンパーク、たまに行ってたんですよ、でその時に帰りにいつも買ってた記憶があります、
1: あれがどうですか、あれね、あの意外と、にごり酒ドバって飲めばうまい
0: めっちゃいいっすね、いいっすね
1: 案外合うんですよ、俺桃川の人に聞いたんですけど、
0: おー、ちょっと飲みたくなってくるな、
1: 酒がでしょ、
0: 酒が酒がどっちもどっちもどっちも飲みたくなってくる、じゃあなんかその作っててあこれいけるっていうわけじゃなくて、もういつの間にかできてたみたいな感じですか、
1: まあこういう感じののにしたいなっていうのは、まったりとしたこう濃厚なやつ、で結局添加物使わないで作るヨーグルトなので、コントロールがすごく、生き物をコントロールしてるような感じなので、難しい方ですけど、まあまあよくできたんじゃないかなと
0: 何でしたっけ、なんかちょっと 寝てしまって、その装置をそのままにしてしまったってい
1: う、起きたらうまくできてた全く努力とは無縁の世界
0: じゃあちょっと寝てしまって、あやばい寝ちゃったって言って、麹の方も見てみたら、みたいな、あれ意外と美味しいぞみたいな、
1: だから夜の2時頃に起きて、味見るビャって言ったのが、寝過ごして朝になってそしたら美味しくなってたっていう、それをその時 の、 こう記録とかが残ってる、
0: 何
1: 度でこうとか、それをそのまま再現したら同じのがまたできたから、これだっていう、
0: すごい、じゃあ寝過ごしたからできた、飲むヨーグルト、
1: ですよ、い
0: やすごいなと思って、ね、だからあの門岸さんといえば、こう私はね、日本酒の会とか
1: です、ね、
0: そう夜の、なんですか、飲んで楽しんでる門岸さんを見ることが多かったので、あこんなにちゃんとお仕事されてたんだって、失礼なじゃないですよね、あの悪い意味で。いやすごい仲いいからこそ言えてはいるんですよ、この全然悪口とかではなくて、驚きの方で。その私はもう新郷村に大貢献してる中野木さんかっこいいと思って、
1: いいあれでも最初はあれじゃないですか、キリストの墓が中で仕事して飲むのは後じゃなかったでしたっけ、飲むのが先、
0: あれ どっちだったっけ飲むの先だったっけ、
1: 俺キリストの方が先だったよな、
0: そうでしたっけ
1: まあ だいたい同じくらいに半分出るから、
0: 同じくらいに
1: 似たようなもんなんですけど、
0: そういや私がその YouTube の方でですね、門岸さんにぜひキリストの墓を
1: ですですです
0: ちょっと紹介してほしいっていうことで、共演させていただいて、で紹介もしていただいたんですけれども、ね、その時ですね、でその後多分飲んだんだと思います一緒に、
1: だから本当これ飲むヨーグルトと、ほぼ同時にキリストの伝承館って資料館ができたった、
0: そうなんだ、
1: ほぼ同時だったから、
0: へ
1: だから自分はどっちも勉強したというか、そうなんですよ、それでそっちも詳しくなっちゃったっていう、
0: そうなんだ、なんか見た記事だとその継承する方がいないというか、前いた方が引退されてっていう、
1: あれすごい代が悪い、詳しく喋ってもあれなんですけど、先々代がいて先代がいてとか、今次世代も今育てようとしてる、マスターを、
0: マスター、じゃあ門岸さんの次世代のマスター、
1: あれキリストの話ってあんまりね、あんまりこう漫画で喋ってる、もう変な人にも割れる
0: そうか
1: ちょっと話脱線してないですか
0: 脱線してた何でしたっけ、まあそうですよね、飲むヨーグルトを作り上げたすごい方っていうことで、
1: 何もすごい人じゃないですよね、
0: いやすごいですよ、だってもうね、あれだってなんだっけ、 1cc で13億個のなんか菌があってみたいですよね、
1: 乳酸菌数ね、
0: ですよね、
1: ちなみにヨーグルト、発酵乳っていうのは、乳糖命令っていう法律で決まってるんですけど、1cc あたり1000万個以上の乳酸菌を有する乳飲料ということになってるんですよ、
0: じゃあはるかに高いですね、めっちゃ多い13億個ですよ皆さん、
1: そうなんですよ、
0: いやそれすごいなと思ってて、
1: だからドロッとしてる
0: ねー、いやでなんか最近だと何ですか、抹茶のアイスとかでしたっけ、もう、 開発されてね、うんうん、
1: それはまず海外の方からオーダーが来て、
0: 門岸さんは実はあの、ね、その輸出の方にもね、うん、青森県の輸出事業の方にもね、まあ、携わっていて会長ですもんね、
1: まず今のところはねちょっと総会でも、うん、あの、うん、次の人にしてってしゃべって
0: る今何年目ですか会長になって
1: 、まあ、いや前のこれ、うんうん、あの会長が女分なりになって、
0: は
1: い、自分がたまたま夫婦だったから嫌、うん、って言えずになんだか、うんうん、あのそうなっちゃった
0: 嫌がりで、うんあ
1: うん、でも自分の人生はだから、うん、運というかなんというかあれあれってこうなる、
0: ちょっとトントンとね、タイミングよくね、じゃあ次は誰かに渡したい、
1: 渡したいっすね大変なんですよあれ、
0: いや絶対大変ですよね、うん、いやその抹茶のアイスはどこからオーダーいただいたんですか、
1: いやこれだって
0: 喋れ
1: ない、喋られる、いや喋ってもいいんですけど俺は、
0: うん、聞きたいです、
1: え
0: 聞きたい、
1: マジで、
0: うん聞きたい、
1: あのマニラの、うん、
0: マニラの、
1: うん、いやマニラ三越ですよ、
0: へえ、日本の抹茶のアイスが、
1: まあ、うん、あのもともとうち、うん、ヨーグルトとかアイスとか、うん、あの輸出して出してるところで、うん、
0: はい、
1: あっちの人って甘いの好きなんですよ、
0: へえ、う
1: ん、
0: そうなんだ、
1: で、うん、その抹茶とかもすごい人気で、
0: うん、
1: だけど今ない らしくて、
0: へえ、
1: 潰れないかなみたいな、
0: うんうん、あ、じゃあマニラのために作った抹茶アイス、
1: うん、で、まあせっかくなので国内でも売ろうかなと思って、う
0: ん、結構あの特徴っていうのはどんなアイスになってるんですか、
1: あのね、これはね、うん、牛乳っていうのは匂いを吸う特徴があるんですよ、
0: ほうほうほう、
1: だからあの例えばのレバーの臭み取りに牛乳につけたりするでしょ、 あれ、はい、レバーから匂いを純粋に取る、
0: うんうんうん、
1: そういう能力が牛乳にはあるんですよ、だから逆に言えば、うん、いい匂いを牛乳に合わせてくるやると、
0: うん、
1: すごい相乗効果で、ふわっとした香りに、
0: あ、そうなんだ、
1: なるんですよ、
0: 抹茶っていい匂いですもんね、
1: うん、そうそうそう、うん、でだけどアイスクリームって冷え出るから、うんうん、香りは広がりにくいんだけども、けれどもふわっとこう抹茶のいい香りと、
0: うん、
1: その牛乳の美味しさも同時に楽しめるというコンセプトのもとに、
0: うんうんうん、それめっちゃいいですね、しかもあの信濃村の牛乳って美味しいですからね、それちょっと早く食べたいですね、なんかね、あの門岸さんがいなかったら飲むヨーグルトもできなかっただろうし、
1: いやそんなことはない
0: し、いや絶対そうですよね、寝過ごしてなかったらできない
1: 、うん、それ私たち、うん、寝過ごすのは誰でもできるけど、
0: 田中夏樹ザ・ゴールデンラジオショーザ・ゴールデントラック、皆さんにおすすめしたい一曲をお届けするコーナー、その名もゴールデントラック、今回は門岸さんにお願いします、
1: はい、はい、私がご紹介したいのは、はい、あの小西玲子さんの信号 UFO 音頭、実は私もレコーディングに参加してる、
0: 嘘、い
1: や本当ですここに私の声が入ってるが、
0: うん、どこら辺にいるんですか、分かるんですか、聞いたら、
1: いや恥ずかしいから教えたくないです
0: あの好きなポイントとかあります、
1: え、もう あれを聞くと、うん、あれです、踊りたくなるんですよ、
0: ね、毎年、うん、ミステリーキャンプっていうね、
1: う
0: ん、イベントでは必ず流れる曲なので、ぜひ皆さん聞いてください、はい、
1: 信号 UFO 音頭よろしくお願いします。

0: お届けしたのは小西玲子さんの新号 UFO 音頭でした。
1: 今日のゴールデンモーメント、ここからは最近あったちょっと嬉しい出来事を話すコーナー、今日のゴールデンモーメント。門西さん、最近嬉しい出来事とか何かありましたか？
0: はい、嬉しいこと、
1: 楽しかったこととか、
0: オカルトの知り合いが増えて、嬉しいのかちょっとなっていうのを、
1: その人はどんな方とか聞いていいもんですか？
0: え、いや、名前喋られないでしょ。
1: 喋られない、結構すごい方、
0: すごい方とか、
1: だってオカルト好きな方って本当全国にいっぱいいるじゃないですか。
0: います、
1: ね、で、信号ってなると、もういろんな人がもう集結する場所だと私は思っていて、でそこに君臨する門西さんって考えたら、
0: いや君臨なんかしてないですよ巻き込まれがさ
1: 確かに、じゃあそういういろんな方に知り合って、じゃあ今年の、ね、ミステリーキャンプとかも盛り上がりそうじゃないですか。
0: 今年はすごいですよ。
1: もう日にち決まってます、
0: 9月の12日。
1: 9月の12日、楽しみですね、毎年ねあるんで、今年4回目、
0: いや5回目、
1: 5回目
0: ミステリーキャンプ5、
1: あ、もうそんなに、
0: ロズウェル事件79年目の真実っていうもう副題も決まってるっていう。
1: じゃあそれメインでちょっとトークみたいなのもあって、で、そのトークもね、前はまではそのムーさんたちがこう映像で残してたりもしてたんですけど、去年からもう映像もなくて現場にいる人しかわからないですもんね。
0: 今年はね、三上編集長はじめ、並木先生とか宇佐さんとか、あの人で5回くらい行ってるんですよ、ロズウェルに。もう、で3回くらい基地の人から拘束されてるんですけどで、その時の極秘映像とか動画を初めて見せますという、
1: 普通捕まったら映像撮れなくないですか？
0: いや、てか普通に考えればですよ、外国の基地さえて写真と撮ってれば捕まりますって。
1: そうですよね、
0: 普通に考えて、
1: 普通没収されたり消してくださいとか言われる。
0: いや、それが

0: 確認したんですけど、全部フィルムそのまま残ってたそうです。撮られたのが1枚もなかったって言ったので。
1: あ、そうなんだ、それは優しいけど、捕まった
0: いやいや
1: そんな話もミステリーキャンプで聞けちゃう、うん、
0: ですね、
1: うん、はい、じゃあそれもプラスさっき曲で流れた UFO 音頭もみんなで踊って、うん、
0: やらないと終わらないでしょ、
1: うん、ですよね、うんうん、今年こう新しい企画っていうのは予定はしてるんですか、うん、
0: ちょっといろいろ考えてます。
1: おお、うん、そうなんですね、ちょっとじゃあそれはこうご期待っていうことで、はい、まあ、門岸さんの嬉しかったことは、ミステリー系の知り合いの方が増えたっていう、
0: ますます増えてきます
1: ね、もうバーって信号に集まりますからね、
0: うん、自分はちゃんと事務所で仕事してるでしょ、
1: うんうん、
0: 電話が来て、うん、あの宇宙人と話できるとかっていう人が電話が来るんですけど、大変あの
1: どうやるって、どういう話、
0: 困るじゃないですか、うん、そんなこと言われたって、
1: ね、あの、うん、そうですかって、う
0: ん、いやいやいや
1: 違うんですか、
0: まずそこはうまく、
1: うんうん、
0: みたいに言って、うん、なんとか、
1: うんうん、それで何、門岸さんに伝えたいっていう感じで来る、
0: うん、友達になりたいというか、あの
1: 門岸さんと、
0: うん、
1: なるほどなんかすごいいい話ですね。
0: よくないじゃん
1: 田中夏樹ザ・ゴールデンラジオショー。あの、私そういったなんか自分の嬉しかった出来事すごいしょぼいんですけど、
0: あ
1: の、日本酒の会ね、毎月行ってるじゃないですか、日本酒好きな方が集まる会があるんですけど、私その日たまたま仕事で行けなかったんですが、日本酒の会とはまた別のイベントが終わりで、ちょっとそういやこの今日は門岸さんたち日本酒の会いるなと思って、いつもね行ってるお店のとこにちょっとそこまで行ったら、なんとそこのお店に私のファンの人がいたっていう。
0: 本当ですか。
1: そう、たまたま行って、
0: 日本酒の会の中に
1: また別で
0: 個
1: 人のお客さんが来てて、そう、先月とかなんですけど、であの話聞いたら福島から旅行で来てて。
0: マジっすか。
1: そう、で福島のお客さんが私のファンだったっていう、すごい奇跡が起きたっていう
0: 感じで。あれ、それいくらくらいの人でした。
1: ああ、多分40代かな、男性で黒い服着てた気がします。
0: あのね、あそこ、
1: うん、
0: 喫茶店、
1: 喫茶店、あー、テルミ、
0: テルミ、
1: うん、
0: テルミ最後の日に俺そこに行ってたら、福島から来たって人が隣のカウンターに、座って、
1: うんうん、
0: 生まれて初めてあそこでシラフでカレーライス食べた
1: 生まれて初めて、しかも最後の日にね、
0: うんうん、あそこでほぼ記憶がないでしょ大体、
1: うんうん、そうですよね、
0: うんうん、あれ俺金払ったんだべがっていう、あのいつもそんな感じ、うん、
1: いやすごいですね、テルミね、あの喫茶店があったんですよね。その人じゃない、
0: うん、その人か、いや、まあまあちょっと、まあ、それあれなんですけど、
1: うんうん、ね、福島からわざわざ、ね、八戸にお越しくださった方がいらっしゃったっていう話でした、はい、いやなんか私の話全然そう、門岸さんに比べたら全然ちっちゃい、なんか嬉しい話、
0: そんなことないですよ
1: 雪だるま式にはならないからな、うち、
0: 俺のこそかわいそうな話
1: ということで、以上ゴールデンモーメントでした、うん。北進工業株式会社からお知らせです。八戸駅西口のバウンシートランポリンパークでは6月1日から12日までインスタグラムメンション企画を開催中です。館内に隠れている雨がっぱのエルシー君を探してストーリーズに投稿すると、なんと30分延長無料。さらに隣接するパナイスでは雨の日限定でジェラート増量サービスも実施中。詳しくはインスタグラムなどをぜひチェックしてみてください。門岸さんってなんでふるさと活性化公社に。
0: あの時に自分もともと役場に出たんですけど、あの下のこううまいの作るみたいなやつで、こういうプロジェクトがあるからっていうので、で俺は結構自信があったんですよ、絶対うまいもの作れるっていう、これね、舌ってね、記憶なんですよ。例えばおいしいの食べるに行くじゃないですか、それを家で再現するにはその味を記憶してなくちゃいけない。
1: そうっすよ ね、
0: それがやっぱ大事なんですよ、ちょっと自信があって俺。
1: へー、あ、でそれの最初に作ったのがもう飲むヨーグルトだ。
0: うん、でそれと並行してキリスト伝承館もこう作られてて、
1: うんうん、
0: やっぱり運命っていうのがあるんだなみたいな。
1: そうですね、門岸さんを育て上げたというか、うん、もう全部を

0: 作り上げたというかそうなんですね、じゃあそのキリストの里伝承館が出来上がった時からもやっぱそういうさっきみたいなお話、うん、電話とかも来るもんなんですか。
1: いやその時はねまだ先代の方が活躍して、うんあの頑張ってったので、うんうんうんまあ、私もあの何だかいろいろ勉強しながらキリストの発家 の, その子孫というか、うんうん、あれが私のサウナの師匠であ
0: 、ね、
1: プロサウナ、うん、サウナ室でいろいろ勉強したんですよ
0: 信号戦艦で、うん、じゃあサウナでちょっと勉強もしつつ、
1: ええうん、あれでも最初俺サウナ大嫌いだったんですよ、
0: ええ、意外、
1: うん、
0: そうなんだ
1: だっていいおじさんが汗ダラダラダラあの気色悪いったらあれしないって、うん、最初はねあの、うん、最初はそう思ってたんですよ、
0: うん
1: うん、もうその師匠についてからこれ
0: あれですもんねあの本当信号村のお水がいいからサウナもね、サウナ好きもやっぱ通ったりするとこですもんね
1: ですね、うん、もうだからあれですよ温泉に入ったら乳製品を飲むとかこれマスト、
0: うんいいっすね、ええ、じゃあもう門木さんも普段から飲んでます？
1: いやまあ普段は酒に割って飲むが、
0: うん、じゃあでも常に家には冷蔵庫の中に入って
1: る、うん、まずそうですね
0: いいですね、
1: でもねヨーグルトはあれ毎日飲んじゃダメなんですよ、うんうんで例えばですよ、うん、5日間飲んだら2日休むとかそれが一番腸にこう、うんうん、効果的に働くそうそうそう
0: あ
1: 1回か2日休み取らないと
0: あそうなんだ、うん、やっぱ毎日いいものを取りすぎちゃうと逆にどうなる
1: んですか。 なんだろうあの要はあのお通じが良くなるとかああいうのの、うん、なんていうかあれ効力が弱まっていくんですよ、少なくとも1日か2日はあげなくちゃいけない、
0: うん、あそうなんだ、じゃあのね門岸さんのおすすめがそのさ日本酒に割って飲む
1: 濁り酒ね
0: 濁り酒、うんいやいいっすね、
1: でも普通の酒飲んでもうまいっすよ
0: あ、まあ、別でね飲むヨーグルトも、ねそのままで飲んで、お酒はお酒で飲んだ方が美味しいってですね、いやでもいいですねなんか作った人から聞けるこうおすすめの飲み方っていうか、
1: でもねあの案外ヨーグルト飲んでから日本酒飲むと悪い酔いしないっすね、
0: なんでですかね、
1: なんだろう、ま、もうそうそうそう守られるんじゃない、
0: あそういうことか、なんか本当今日はいつもの門岸さんじゃない人と話してる感じがする
1: 。シラフですもんね。
0: そう、シラフ。そうそうなんですよね。いつもね、お話しする門岸さんはね、お酒で楽しく飲んでる姿なのでね。どうですか私今日昼間に会ってますけど。
1: いや、照れるじゃないですか。
0: ね、しかも八戸でね、昼間にね、会うことがなかなかないので、門岸さんにはいつもよくしていただいててね。いいお店をいつも教えてくださるので、人生の先輩だなとも思っております。はい、ということでいろいろお話ししてきましたが、次回はキリスト祭りなどなどについてお聞きしていきたいと思います。

0: お送りしました田中夏樹ザゴールデンラジオショー、いかがでしたでしょうか。門西さんどうでした今日の。
1: いやどうってまず楽しかったですよ
0: ね、はい、ありがとうございます。次回もぜひよろしくお願いします、はいはい、どんな瞬間もあなたが生きてるだけでゴールデン。田中夏樹ザゴールデンラジオショー、またお会いしましょう。おやすみなさい。この番組は株式会社西町、北信工業株式会社、株式会社高橋工務店の提供でお送りしました。

仙台管区気象台からのお知らせです。大雨などの災害が迫った時、気象庁は5段階のレベルをつけてお知らせします。レベルによって取るべき行動を普段から確認しておきましょう。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

0: FM76.5。
1: この後は毎週金曜日午後9時から放送の大人の学校、再放送をお送りします。

この放送は新興印刷株式会社八の屋酒場銀河和尚清川亮バーテンダー JG の提供でお送りします。皆さんこんばんは。大人の学校のお時間です。

0: ラジオ Q の皆さん、こんばんは。 MC 中村です。
1: MC 奥山です。
0: この番組は凝り固まった脳みそにしなやかな学びを注い込む大人のための学びの番組です。もうすぐ30代、スポーツ大好きな脳筋アラサーの2名がお届けします。ということで本日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 今日はですね、
0: はい、
1: ちょっとアメリカの大学のある研究チームが、
0: ほうほう、
1: ちょっとあるファッションの流行の規則性について分析した結果についてちょっと触れていきたいなというふうに思うんですけども、
0: 面白そう。
1: ファッションの流行は20年周期で繰り返すって言われてまして、なんとなくこういうことかなみたいな考えることとかありますか？あんまピンとこないですか？
0: ね、まあなんかあの最近さ、そのなんだ、昔流行ったのが またこうリメイク、ちょっとリメイクされて流行りだすみたいな、なんか例えば安室奈美恵 の前世紀 のファッションがなんか今令和になってきたりとか、そういうのはなんか聞くよね、よくね。
1: まさにおっしゃる通りですね。
0: うん、
1: トレンド20年周期説っていうのがあって、あの Y2K って、
0: はいはいはい、
1: あるじゃないですか。イヤー2000、まあ、2000年代の前後の流行ファッション、まあ、なんか例えば厚底ブーツとか、ルーズソックスとか、つけまつげとか、まあ、なんだろう、そのいわゆるそれこそ安室奈美恵、浜崎あゆみとか、その辺の渋谷原宿を牽引したあのファッションというか、割とこう若干こう反抗的大胆みたいな、なんかそのもので、結構その世の中受けというか、モテるためというよりかは、なんか自分自身をこう楽しむためのファッションみたいな感じ、でそっからなんかこう、まあ、徐々にまあいろんな、なんか景気が不安だったりうんぬんかんぬんみたいなところとかはこう、まあ、行ったり来たりしてるみたいな感じのあれですけど、もうルーズソックスなんてもう何周してんのみたいな感じのファッションだと思うんですけど、
0: 確かに確かに、
1: そうそう、なんかそういう、まあなんか時代のこう流行どう動いてるかっていうのを研究したチームがあってですね、結構それがおもろくて、本当になんかあの大体に20年説っていうのが今結構出てるっていう、そういう話なんですけど、ずっと勝ち続けてるとか、ずっと流行りのど真ん中にいるのもありますよね、その、なんかサンリオ、アンパンマン、ポケモンとか、そっち系の IP はもうずっと一緒に、もう流行りというかもう王道みたいな感じで、
0: ずっとだよね。
1: そうそうそう、
0: ずっと人気というか、
1: 今あれですよね、そう、シールすごいですよね、子供たちの間に。
0: すごい、いや、シールすごすぎる、想像以上に
1: やばいですか、
0: すごい、ブーム、いやもうね、子供たちもすごいし。

0: なんか2020年、まあ、例えば今は2026年だから20年前はまあ2006年、2006年って何
1: どんなんだろう、
0: 何系だ、どういう感じだろう。ですね、出来事はまあ FIFA ワールドカップ2006ですね。
1: はいはい。
0: とか、懐かしい。花畑牧場の生キャラメルとか。
1: おお。
0: あと、ヒット商品だと Wii とか。あの、任天堂。
1: この時代ね。
0: で、流行語とかだと、イナバウアーとか。
1: はいはいはいはい。
0: ハンカチ王子とか。
1: はいはいはい。
0: そっち系。で、あの、ベストセラーとかは、なんか、ハリーポッターと謎のプリンスとか。なんかそっち系の、あれですね。
1: なるほど。小学生だな、小学生。
0: そうですね。のか世界観が今こう多分、まあ、はいはい、戻ってきてるんじゃないかみたいなので、なんかやっぱそのエモさみたいなのをすごい、あれしてますよね、こう。なんか評価されるというか、例えば最近割とこう東京、まあ最近もでもまあ終わったかな、なんか純喫茶みたいな、あの、東京とかだとクリームソーダとか、
1: はい、
0: あの固めのプリンとか、あのザーナナポリタンみたいなのを出すあの純喫茶みたいなのがこう再評価されてったりとかして、なんかこう昔流行ったものがなんか今こう、まあ、また戻ってくるみたいな、そういうふうにやってる、まあ MV とかもレトロっぽい MV なんか割と流れてきたりすることも多いんで、
1: 確かに確かに、
0: なんか当時のそういう記号的な象徴がまた形を変えて戻ってくるみたいな、なんだろうな、一時期あれですよね、そのノームコアスキニーデニムスタンスミス、
1: はいはいはい、
0: ボッキエの流行りもありましたよね。
1: あったね、あったあった。
0: やっぱファッションはなんかスキニー系とダボット系をなんかこう行ったり来たりしてるイメージありますよね、
1: いや確かに確かに、今なんかどっちかっていうとこうダボット系が、
0: ビッグシルエットの、
1: そうね、ちょっと流行りだよね。いや確かに。最近はなんかあのちっちゃい子とかのなんかギャル化みたいなのも、ね、それこそ渋谷ファッションじゃないけど、
0: マルキュー系ですよね。
1: マルキュー系が。いや確かにそう考えると20年、ね、の感じなのかもね、周期的には。
0: メイクとか、なんかそれ なるほどなって思ったのが、例えば2000年代に中高生だった人たちって、例えば中学卒業のタイミング15歳、当時15歳だった人って20年後35歳なんですよ。
1: はいはいはい。
0: ってなるとその消費者のど真ん中というか、そのもうすごいこう懐かしいなっていうその気持ちと購買行動が結構ひもづくというか、
1: はいはいはいはい、
0: っていうサイクルがやっぱ一定あって、でなんかだからそういうサイクルになりうるみたいなのとかも一説によるとあるらしいです。
1: なるほどね。
0: なんかそれは確かにそうやなというか。
1: 確かにな、確かに。
0: なんか平成っぽいエモい商品とか流行りとかあるあるとかでなんか、龍馬さんの中でこう、ありますか、なんかこう印象に残ってるもの。
1: 最近そのまあちっちゃい子供たちと関わるときによくみんなこうやってんのは、

0: たまごっち。
1: わ
0: あ。を結構やってんのよみんな。でしかもそれがその良さを残しつつちょっとリメイクされて今風になったのが、はい、こうみんないじってて。
1: うん。
0: いやすごいと思って、たまごっち今の子たちもやってんだみたいな、
1: うん
0: うん、
1: わかるわ、
0: ね、昔めっちゃあの流行ったけどもちっちゃいやつ、
1: そうっすよね、たまごっち、そのあの端末っていうかあの何て言うんだ、うん、を持ってるってことですか今の子たち。
0: そうそうそう、あの、端末がなんかねあの昔よりちょっと大きくなって、
1: はいはいはい、
0: うん、なんかすげえこう今風な感じのスタイルになって、みんなやってんだよね、たまごっち。
1: へぇ。
0: そう。だからそれとかは結構もうなんか、うわ、すげえと思って、
1: うわ
0: 一周回って。
1: 確かになんか、
0: うん、
1: あれですね。
0: また来たんだと思って。
1: こう、洗練されつつも、
0: うん、
1: あの、平成の、あの、プロフィール帳的世界観というか、
0: うん、そうそうそうそう、あの
1: 着メロとかそっちぐらいの、 あの世代の時のこう、うん、あのデコルって言葉あったじゃないですか、そうデコレーションするみたいな、はいはいはい、そのガラケーとかもデコレーションするみたいな、
0: うん、
1: の感じのデザインで洗練されているみたいな、なんかそっち系ですね。
0: うん、そうそうそうそう、だからシールとかもまあ、大体そのぐらいに流行ってたなとか思って、確かにたまごっちとか、
1: そうっすよね、
0: まあ、バルキューファッションとか、うんうん、だからすげえなんか今その話聞いて確かになと思って、 20年周期とか
1: は、そうなんです、20年周期で、そうなんですよ、
0: 面白いな。
1: だからスイッチあるじゃないですか、
0: うんうん、
1: スイッチ、まあ、新しいた、まあ、ゲームボーイからこうどんどんこう来て、
0: うん、
1: で、ゲームボーイアドバンス、
0: うん、
1: SP ってあったの覚えてます
0: ？SP、SP。
1: で、そっから DS と、
0: うん、
1: DS、DS、ライト、3DS ってこうどんどん出てきて、はいはい、で、そっから Wii とスイッチと、
0: うん、
1: まああと、まあその前ゲームキューブとかこうバーっとこう来て、はいはい、でそのゲームキューブですごい流行った、ま、スマブラとかずっとアップデートされてますけど、
0: うんうん、
1: その例えばカービィのエアライドとかがスイッチでできるようになると売れるみたいな、でスイッチその当時のゲームソフトをスイッチでできるようにするみたいなのも結構流行るじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: 例えばそのポケモンダイヤモンドパールのリメイクが、
0: はい、
1: 僕らの世代こうバッて出て大人がそれをやるとか、
0: うんうん、
1: ファイアレッドリーフグリーンが今スイッチでできるようになったんで、
0: はいはいはい、
1: そういうのとかもうまさにな感じです、ちょうど20年前のやつのリメイクが今来るっていう。
0: いや本当だね、確かにエアライド、カービィのエアライドもね、
1: そうそうそうそう、
0: 今の子たちがねスイッチでやって、
1: そう、
0: いや確かに、
1: だからその
0: すごいな、
1: この10年後は多分僕らがの10個下ぐらいの流行りが多分来るんじゃないですかね、
0: うんうん、面白いな、
1: だ繰り返す揺り戻しが来るっていう、
0: うん、それはなんか人間のそのなんか心理的なところに基づいてるのかな。
1: いや多分そうだと思います。はい。そのなんかなんだろう。まあ、あとは時代の、
0: うんうん、
1: 時代感というか、
0: はいはいはい、
1: なんかそういうものとの合わせ技でなってるっていう感じですよね。
0: うんうん。
1: うん、なんか食もそうだし、映画ドラマとかそっち系もそうだし、ゲームもそうだし、
0: うん、
1: ビックリマンチョコンってあるじゃないですか、
0: はい、
1: あれのデザインとかも今すごい、なん

0: 3年前ぐらいからずっとなんか流行り続けてて、うん、全部あの形にするっていう、
1: はいはいはい、あるね。
0: でグルメがだからどう来るかですね。例えばそのタピオカとか、
1: うん、
0: パンケーキとかって、
1: うん、
0: もうその平成終盤のもうあのカルチャーというかもうその象徴みたいな感じで、
1: うん、
0: いやどうなるんやろなっていう、
1: うんうんうん、
0: また来るとこありえんのかなみたいな。どっちかってその後アサイとかそっちにこう寄ってったじゃないですか、あの辺のこう原宿のあの感じが、
1: は
0: い、
1: うんうん、
0: だ流行予想とかだからもう流行とかっても読めるらしいんですよ、計算するとちゃんと。
1: うーん、
0: マーケターとかもそれやってるんで。
1: なるほどね。
0: 当たる漫画とか作家の編集とか全部それやってるらしいんで、
1: うん、へえ。それでこう ビジネスを
0: 出して、そうです
1: そうです
0: 、みんなあれでしたよね、そのあまあ今あんま見なくて昔あフルフルシーカも今 出たじゃないですか。
1: ああ、なんかゼリーのやつだっけ。
0: そうそうそう、
1: はいはいはい、はいはい、
0: あれも今出ましたし、いや僕、うん、しっかりやれば桃の天然水とか、
1: あ
0: もうワンチャンス全然あるなとか、
1: うんうんうん、流行ったもんねあれもね。
0: え、僕ら当時、うん、高校生ってシーブリーズめっちゃ使ってたじゃないですか、で、うん、
1: 使ってた。
0: あの高校生の青春の CM って言ったら、まあ、大体そのシーブリーズとか、
1: うん、
0: カルピスとかポカリスエットとか、そのあの、
1: はいはいはい、
0: こうなんだろう、学校の中にある青春を描くこう世界って、うん、あれがこうイデアとしてこう存在してたと思うんですけど、
1: うん、
0: 今の子たちも使ってるんですか、シーブリーズ見ます？
1: シーブリーズはあんまり見たことはないな。
0: でも当時僕らほぼみんなじゃなかったですか。
1: みんな使ってたよ。
0: そうですよね、
1: めっちゃ流行ってたもんね。
0: うん、
1: 今の子たちはどっちかっていうとなんかあの シート系、
0: シート系、うんうん、
1: なのかな。
0: シート系の方が少なかったですよね、僕らの時は。
1: 少ない少ない、みんなシブリーズ持ってたよね。
0: そうですよね、
1: みんな持ってた、
0: カバンの横に刺すやつです
1: そうそうそうそう、みんな使ってたよなあれ。
0: いやそうそう、まあみたいな感じでこう流行流行りみたいなのが一定20年周期で繰り返すっていう研究が出たんですみたいな話だったんですけど、いやなんか確かにめっちゃそうやなみたいな。
1: それ研究で出るってのもまた面白いね。
0: いやそうなんですよなんかその過去のランウェイで、
1: うん
0: うん、ランウェイコレクションから収集した3万7000点の女性服の画像を対象に裾の長さとかネックラインとかウエストラインとかの特徴を全部数値化して、で数学モデルで分析したんですよ。
1: すご
0: い。でそうすると20年周期で流行が一般化するらしいんですね。
1: うんうんうん、
0: もうそれが普通になるって、流行しすぎて、
1: うん、
0: でそうなるとその揺り戻しでじゃあ差別化しようっていう、で、うん、別のスタイルに移行するんですよね。だからその A というものが流行りました、
1: うん、
0: だけどまあ A が流行っててつまんないから B っていうのが新しい流行で面白いねって注目されました、
1: うん、
0: 20年かけて B がスタンダードになります、
1: うん、
0: B がスタンダードになった中でじゃあ差別化しようっていうので A が流行るっていうのが20年サイクルでこう流行るっていう。
1: なるほどね、そういうことなんだ。
0: そうなんです。
1: はあ。
0: っていうのをどんどんこう繰り返して、
1: 面白い
0: 言って、まあただだんだんだんだんその1980年以降は、
1: うん、
0: 結構そのファッションの文化、まあ要はそのいろんなあの分かれてくんで、
1: うん、
0: その

0: なんか基本的にかつてはな例えば長いドレスと短いドレスの2択だったけど、
1: うんうん、
0: なんか超ミニ丈、超ロング丈、ミディアムみたいな感じで、
1: うんうん、
0: 多様な選択肢が増えたことで、
1: うん、
0: 流行みたいなものの均質性が、まあ、要は均等になってるっていうものがどんどん低下してってるっていう、
1: うんうん、なるほどなるほど、いろんなのが出てきた、
0: そうそう、いろんなのが出てきてるっていう、
1: うんうんうん、はいはい、
0: そうなんですよ、
1: なるほど、
0: っていうのがあって、だから結構20年前の、
1: うん、
0: だからすごい流行りとかを考える上で割と注目っていう、
1: いや、なるほどな、
0: そうなんですよね、だからなんかちなみになんかめっちゃおもろいなと思ったのが、
1: うん、
0: あの2005年の流行色っていうのがあったらしくて、
1: はい、
0: それはターコイズグリーンらしいんですよ、うん、とターコイズグリーンって、
1: うん、
0: あのティファニーブルーみたいな、
1: はいはいはい、
0: あっち系の、
1: うん、
0: 爽やかなブルーグリーンみたいな感じでめっちゃ流行って、
1: うん、
0: でまあ今もなんかそっち系に触れたりとかもしたりしてるんで、
1: うん、
0: 結構その数学的にもそういうものがちゃんとこう証明できる、うん、
1: なるほどね、それすごいな、
0: まあだから多分そろそろ僕らが高校生の頃とかのものが多分帰ってくるって感じですね、
1: うんうんうんうん、
0: あと数年以内に当時のなんか懐かしいものが流行り出すかもしれない。
1: なるほどね。
0: なるほど。すごいっすよね。でもなんかそう考えると、いやなんか流行を作るみたいなのは結構その時代のあれとかにもよるんですけど、
1: うん、
0: 日本が本当にすごいなと思うのは、やっぱ秋葉原っていう街を作ったことかなっていう。
1: おお。
0: まあアニメとか、うん、漫画とかってもう日本の宝じゃないですか。
1: うん。
0: でなんかね、その街を作るっていう。
1: ああ。そうね。すごいね。
0: いやそうなんですよ。だからよくその今の形のままちゃんとカルチャーとして街が、うんうん、八戸はじゃあ何の街みたいなのがあるといいかもしれないですね。
1: ああそうね、確かにね。
0: うん、ので、うん、まあ、この今流行ってるシールとかもしかしたらまた揺り戻しが来て何十年後みたいなのもあるかもしれないし。
1: だから確かにね、なんか逆にまた懐かしいみたいなのがどんどん出てくる可能性は大いにあるってことだもんね。
0: そうですね。のでなんかその完全に目新しいものというよりかは、いろんなものがどんどん再編集再編集再編集で流行っていくんで、
1: うんうんうん、
0: コンテンツのその現役というか。カルピスのいうでいう現役を作るのが難しい時代ですね。カルピスを使って、はいはい、カルピスウォーターソーダアイスグミみたいなのをどんどんこう作って変えていったりとか、どんどんやりやすい時代ですけど、
1: うんうん、
0: カルピスの現役の側を作る、うん、コンテンツの現役となるものを作るっていうのが難しい時代です。
1: はいはいはい、
0: 僕らもなんかそのエンターテインメント作っていく上ではやっぱりそういうことも一部考えてやっていかないといけないなっていう感じですね、
1: うんうんうんうん、
0: とにかく再編集再編集、流行りに乗っかるのが上手い人もいますし、
1: うん、
0: 現役を作る側が上手い人もいますし、
1: うんうんうんうん、
0: まあそれがやっぱ合わさることが、まあ、ジブリとかもそうですけど、やっぱそれが合わさることが大事というか、
1: うん、
0: やっぱそのだからやっぱりこう制作と

0: 編集みたいなやっぱ役割として分かれてたりもするんで、
1: はいはいはい、
0: うん、そのコンテンツをどう社会に届けていくか落とし込んでいくかっていうのが得意な人もいれば、
1: うん、
0: まあそんなのは知らない、俺は面白いと思うものを作るんだっていう人もいますし、
1: うん、
0: 龍馬さん的になんか自分は編集者側だななのか、
1: うん、
0: クリエイター側だなとかあります？
1: いや、クリエイター側ではないね。
0: ではないですか。こいつマジクリエイターだなーっていう人いますか？あんまいないですか、周りに。
1: 周りにあんまいないかもしれないな。
0: でもなんか青森とかって結構、青森も岩手もやっぱ特殊な環境だから、
1: うんうんうん、
0: なんか結構作家とかもね出てますし、
1: うん、確かに
0: 現役が出てくるポテンシャルのあるエリアだと思うんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: 逆にまあ岩手とかあれだけど、なんかめっちゃこう超強い政治家とか、
1: うん、
0: ビジネス界のリーダーっていうよりかは、青森はどっちかっていうとクリエイターとかそっち系の方が、うん、なんか住民の気質としてはなんかすごい強いのかなとか思ったりはしますね。
1: ああ、なるほどなるほど。確かに確かに。
0: めっちゃこう日本を代表する経営者とかビジネス界のリーダーとか、
1: うん、
0: っていうよりかはその文学とか、
1: うんうんうんうん、
0: そっち系の印象の方が強いんで。
1: なあ、そうだ。確かに。
0: うん、
1: その印象は、うん、確かになんかあるね。
0: 僕はめっちゃ編集者寄りですけど。
1: うーん。
0: そういう、クリエイターにしか、クリエイター魂みたいなものがね、ちょっと、簡単に奪われかねないというかね、今やっぱバズとか、バズへのあれとかがあるんで。なんだかんだやっぱりそのそっち側クリエイター側が大事って言うけど、
1: うん、
0: まあ、流行りでどんどんかぶせられていくんで、
1: うんうんうん、
0: そういうのがねこうちょっとでも守られていくように編集者たちは頑張んなきゃいけないですし、
1: そうね、
0: まあみたいな感じでちょっと今日は流行、まあちょっとマーケティング的な観点で、
1: うん、
0: 20年最後、まあ皆さんの周りで20年前何があったっけなみたいなものをちょっと考えてみながら、ちょっといろいろ、あの、身の回りの流行、なんか今流行ってるもの、実はこれのリメイクなんじゃないかみたいな、
1: うんうん、
0: そんなことも考えたりしながら、あの世の中を見つめてみてくださいと、はい、いうふうなところで、はい、今週は、ね、名前があるんですよね。20年周期のなんとか、
1: あるんだ、
0: みたいな。ルールみたいなっぽいんですけど、まあちょっと諸説あるんで、うん、まあ皆さんもぜひ調べてみていただけたらなというふうに思います。
1: はい、
0: はい、ということで今週もありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

0: この放送は新興印刷株式会社八の屋酒場銀河和尚清川亮バーテンダー JG の提供でお送りしました。
1: 傷を負った人がいる、空腹な人がいる、だから私たちは走る、不安と戦う人のそばへ。人間を救うのは人間だ。活動資金にご協力を。日本赤十字社。

0: この後は毎週木曜日午後9時から放送のデビッド・マシューズプレゼンツオンエアギグ再放送をお送りします。
1: Hello, this is

0: David Matthews, and this program is On Air Gig. On this show, we are going to give you some really good music and also talk about some interesting things. On Air Gig, oh, 楽しんでください。Hello, this is David Matthews. まあちゃんです。
1: はい、そしてアシスタントのみーちこです。
2: あ、二つ森、まあもるです。どうも。どうしたんでしょう、これは。
1: まあちゃんですって、伸びたから。
2: あ、そうか、まあちゃんとみーちこと、まあもるでお送りしてまいりますよ。
1: うん、3M ですね。
2: あ、そうですね。はい、
1: デビッド・マシューズプレゼンツオンエアギグ。今夜もデビッド・マシューズまーちゃんと一緒に音楽の世界を旅しましょう。皆さん、私のこの左手を見てください。
2: メモがいっぱい書いてある腕時計の横に。
1: はい、はい、これはよく今はやんないのか分かんないけど、うん、ナースの方がこう、
2: あ、看護師さん書いてますよ ね、
1: 書いてますね、
2: よくね、
1: ね、3分前って書いてある。
2: 何でしょうか。
1: 校長って書いてて、はい、その次に入場と書いてて、うん、ファンファーレ
2: は
1: で、開会宣言の後ですね、
2: うん、
1: 君が代と、校長さん、校長さんね、校長先生霊と同時に、特賞歌、
2: はい、
1: やりましたでしょ、
2: 運動会ですか。
1: ピンポンポンポン。
2: 運動会のセットリストですか。
1: そうです。
2: あ、はい、
1: 予行練習を今日、今朝7時半に行って、
2: 市内の小学校でやるんですか。
1: 今日の小学校
2: で、 あ、そうですか。
1: で生バンドで、やるのは珍しいと校長先生から、
2: 器楽バンドでですか。
1: そうです、
2: 小学校の。
1: そうです、そうです、そうです、
2: はい、
1: やってきたんですよ今日。
2: 運動会で、
1: 運動会で
2: 練習を、
1: はい、週末に、運動会があるんですけど、
2: はい、
1: まあ、皆さんの地域もね、もう終わった方ももちろんいるだろうしね、これからの方もいるかなと思うんですけど、うん、
2: 春ですからね、八戸の運動会はね。
1: ああ、そうか、
2: はい、
1: 秋でしたっけ運動会って。
2: 八戸は春が多いって聞きますね。
1: ですよね、春ですよね、
2: はい、
1: デーブさん、アメリカではジムナスティックのフェスティバルじゃないや、
2: スポーツフェスティバル、学校の、
1: ありましたか、スクール。
0: あるかもしれないけど、僕はジャズミュージシャンだから、うん、全然やらなかった。
2: あんまりないって聞きますけどね。ALT の方とかにはね、
1: あ、
2: 測定はあるけど大会の運動会のようなものはないというような、
1: 何秒で走ったりとかっていう、うんうん、測ったりはするけどってことなんですね。
2: そうですね、で、まーちゃんも出るんですか、その。
1: いや、それは朝早いので、ちょっと、
2: 出ない。
1: うちのドラムの相馬のゴル様、
2: あ、そうですか、
1: 素晴らしいスネアで、ザーッ
2: とやるの。あ、そうなんですね。
1: 朝起きできますか。
2: できないです、私も土日無理ですね、
1: はい、あ、そうです
2: ね、諦めました。はい、
1: わかりました。ということで、皆さんの、お家はどうでしょうか。運動会ののろしというのがありますね、八大はね。
2: ドンってね、なりますね、
1: はいはい、花火みたいな音がドンドンとなるんですけど、そういうのがね、風物詩になってんじゃないかなと思いまして、うん、オープニングにお話しさせていただきました、
2: はい、
1: では30分よろしくお願いします。ピー、
2: あ、ピーね、
1: ピッピッピッ。
3: この番組は歯科小児歯科ハローデンタルオフィス、ジャズバージュニア、有限会社宮沢冷凍サービス、スーパーオートバックス八戸店、グリーンヒルゴルフ練習場、心を高める経営を伸ばす精神塾青森、マクドナルド、自分らしく学べる学校通える通信八戸青葉高等学院、皆様の健康を願う古市恵みのクリニック内科心臓血管内科、喫茶ルポゾン、以上各社の提供でお送りします。

0: さあ大変ノリのいいナンバーでした。こちらは2017年ですね、はい、の音源からマンハッタンジャズクインテットのザ・チキンでした。
1: マシューさん、あのメンバーの、
0: あ、まあ、じゃあメンバーを紹介してください。
2: メンバーはベース、ハンス・ゴーシュノヴィック、サクソフォン、クリス・ハンター、ドラムはクリフ・アーマン、トランペットはマイク・ロドリゲス、ピアノはまーちゃんでした。
0: ピアノはまーちゃんでした、ね、素晴らしいメンバーでした。トランペットがマイケル・ロドリゲスさんで、サックスはクリス・ハンターさん、ベースがハンス・グラビッシュニクさんで、ドラムがクリフ・アモンドさんとなっております。
1: はい、
0: はい、
2: そして、うん、あの、その曲 The Chicken、
0: The Chicken、 はい、
2: 僕の友達ピーウィー・エリス作曲しました。そしてピーウィー・エリスさんは、はい、僕の前にジェームズ・ブラウンのアレンジャーでした。
0: へえ、ザ・チキンの作曲者とお友達なんですか。
2: はい、
0: は
1: あ、会ったことあるんですか。
0: すごいね、
1: 会ったことある
2: んですか。はいはい、
0: え、あ、本当すごいびっくりですファンクのスタンダードですね、
1: うん、
2: ね、
0: はい、いい曲ですよね。
1: ノリがいいですね。
0: ね、すごくこう踊り出したくなるような、うん、そんなナンバーですよね、
1: はい、
0: はい、で今日は3枚組のアルバムからお送りしてるんですね。
1: そうです、マンハッタンジャズクインテットが、
0: はい、
1: 30曲、
0: うん、
1: 私もレコーディングに立ち会ったんですけど、
0: はい、
1: なんか毎日学校に来てるような感じでした
0: 毎日30曲をもう一気に収録したんですか。
1: はい、はいはい、どんどこどんどこってい
0: う、どんどこ
1: 言葉の通り、
0: あ、2017年に、はい、これ東京都内ということなんでしょうかね。
1: いえ違います、これニューヨークです、
0: は
1: い、
0: あ、ニューヨークで収録したんですか。
1: ニューヨークです。はい、
0: 3枚組でね、はい、MJQ の3枚組なんですよね、は
1: い
0: は
1: い、地下鉄のデザインみたいにして、
0: はい、あ、本当だ、地下鉄のアイコンのような、
1: はいはい、
0: 丸いマークが、はい、そう、特徴的ですね、
1: はい
0: はい、これじゃあこれのために新しくアレンジしたってことなんですか。
1: そうですね、ほとんどそうだと思います、うん、
0: なるほど、はいはい、シアサウンドスタジオ、
1: 懐かしいですね、
0: はい、
1: デイブさん、
0: シアサウンドスタジオ、 シアサウンドスタジオですね、2016年の1月19日から23日、4日間ですね4日間で30曲。
1: そ
0: う、まーちゃんすごいですね、4日間で30曲レコーディングした、
2: すごい、信じられない
0: 本当ですね。
1: だからね、シアサウンドの中は、うん、想像してみてください。普通スタジオって、はい、こう何もない感じなんですけど、うんうん、そこ あのシアサウンドのスタジオには観葉植物があって、

0: で、よく言うタクっていうのなんですけど、
1: 今このミキサーですか？
0: そうですそうです、はい、この BFM で使ってるテーブルぐらいの長いテーブルの
1: つまみがいっぱいついてるやつね。
0: そうですそうです、あんなの重そうなのが乗っかってるんですけど、その支える土台がね、ちょっと彫り物があるような、うん、
1: つまみといってもね、あのイカとかそういうのじゃなくてね。
0: 違う違う違う、だんだん伸びたくなるじゃないですか。
1: そうそうそう
0: そう。それを回しながら、回しながら、
1: つまみがいっぱい。
0: 一番が美味しいとか、違う。素晴らしいスタジオですよね。じゃあちょっと、はい、この中から今日、
1: そうこの3枚組からまず黄色の M から今日は紹介したんですが、うんうん、続いて青の J ですね。
0: はい。
1: からお送りをしたいと思いますが。J は何を紹介しましょうか、まーちゃん。
2: Some Skunk Funk、Brecker Brothers が作曲した曲。

0: してお送りしているのはこちら2017年のリリースです、マハタンジャズクインテットの3枚組のアルバム、3枚別々にね発売した MJQ のアルバムから J に収録されてますサムスカンクファンクでございます。クリスのサックスがギラギラしてます、
1: ね、そう、ね、音色がサックスっていう楽器は全然吹く人によって音色が違いますよね、うん、柔らかい人もいればビヤーっとくる
0: ビヤーっとね
1: どうですかビヤーっとというタイプですね、マイケルは柔らかい、
0: 今マイケル・ロドリゲスさんのトランペットになりました ね
1: ちょっと聞き入っちゃいます
0: 聞きちゃいますね

0: はい、
1: あ、よかった。
0: マイケル・ドリーゲスさんのですねトランペット、ちょっとなんかルーさんにもちょっとだけ似てるような感じがね。
1: クラシックをね
0: ちょっと丸みのあるサウンド、
1: そうそうそう、入れるんですよアドリブに。
0: あ、クラシック
1: のメロディー、うん、なんかフレーズをね、
0: へ
1: え、ちょっとおしゃれな感じなんですよ。
0: そうなのね、うんうん、
1: はい、
0: はい、
1: じゃあお次の選曲、
0: はい、9に行きましょうか。はい、では MJQ のアルバム3枚目 Q のアルバムからまー、あ、ちゃんではご紹介ください。
2: Moon River を楽しんでください。

0: さあ今日最後にお送りしたのは MJQ のアルバムから Q に入ってますムーンリバー。これあのあれです、ティファニーで朝食をで、あのオードリー・ヘップバーンが歌ったそうですよ。
1: もっとゆっくりしたやつですね。
0: ゆっくりした曲、
1: 窓辺でポーンとした感じですね。
0: そうそう、まーちゃんオリジナルはゆっくりだけど MJQ はテンポ早いですね。
2: でもメンバーは上手だから、問題ない。
0: あ、そうですね。
1: あの北海道の千歳市も、うん、はい、あの夕方になるとムーンリバーのゆったりした曲が流れるんです
0: よ。そうなんですか。
1: 八戸もなんか流れますけど、
0: ね、チャイムがね、
1: うん、そうです。じゃあ今週はこの感じで、う
0: ん、なんかねこの曲聴きながら
1: 今日
0: 眠りにつけるかな。ちょっと早いかなテンポがどうかな。
1: マシュさん、よろしいでしょうか。
2: ね、
0: はい。
1: じゃあ、デビッド・マシューズ・プレゼンツオンエア・ギグ、この曲を聴きながら今週はお別れしましょう。また来週。
2: See you next time. Bye bye.
0: この番組は歯科・小児歯科、ハローデンタルオフィス、ジャズバージュニア、有限会社宮沢冷凍サービス、スーパーオートバックス八戸店、グリーンヒルゴルフ練習場、心を高める経営を伸ばす精神塾青森、マクドナルド、自分らしく学べる学校通える通信八戸青葉高等学院、皆様の健康を願う古市めぐみのクリニック内科心臓血管内科、喫茶ルポゾン、以上各社の提供でお送りしました。

日曜日のお休み前にゆったりとしたジャズなひとときをお届けするジャズな時間、どうぞゆっくりとお楽しみください。

日曜日のお休み前にゆったりとしたジャズなひとときをお届けするジャズな時間、来週のこの時間もお楽しみに。

仙台管区気象台からのお知らせです。気象庁の発表する情報が新しくなりました。大雨に関係する警報の名前はレベル4大雨危険警報のように頭にレベルがつきました。レベルは5段階で災害が迫っているほど数字は大きくなります。レベル5になったらもう手遅れです。危険な場所や家族との連絡手段など日頃からチェックしておきましょう。また警報以外では記録的な大雨など災害の危険性が高い情報を気象防災速報、台風など今後の見通しを伝える情報を気象解説情報として発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

JOZZ2ALFM。 お聞きの放送は FM 八戸 BFM です。周波数 76.5MHz、 出力 20W でお送りしています。 JOZZ2ALFM。 お聞きの放送は FM 八戸 BFM です。

0: 仙台管区気象台からのお知らせです。気象庁の発表する情報が新しくなりました。大雨に関係する警報の名前はレベル4大雨危険警報のように頭にレベルがつきました。レベルは5段階で災害が迫っているほど数字は大きくなります。レベル5になったらもう手遅れです。危険な場所や家族との連絡手段など日頃からチェックしておきましょう。また警報以外では記録的な大雨など災害の危険性が高い情報を気象防災速報、台風など今後の見通しを伝える情報を気象解説情報として発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: 僕たちは被害者の皆さんのことは帰ってくるまで絶対に忘れません。僕たちは全力で被害者の皆さんを助けるロープとなるので、そのロープが拉致被害者の皆さんのもとへ届くまで待っていてください。
2: 拉致被害者の皆さん全員の安全確保と即時帰国を強く求め全力を尽くします。私たちは拉致被害者を必ず取り戻す。日本政府です。
3: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

93FM。おはようモーニング別所哲也です。6月1日月曜日マンデーモーニング時刻は6時になりました。It's 6 o'clock. Everybody wake up and be awesome. So go. ジャスタリとラビン中平さん、お疲れ様でございます。始まりましたよ、6月が。ねえ、水月6月、6月1日。今日からもう、ね、気持ちいいですね。1週間のスタートがね、6月1日。ドーン。さあ、週末は何があったんですか？教えてください。ショートショートフィルムフェスティバルお越しいただいている皆さん、ありがとうございます。今週はメッセージ紹介された方、ご機嫌ステッカー梅雨バージョンプレゼントだから。さあ、梅雨前でも綺麗な青空広がってます。さあ、始めていきましょう。リズミカルにね、朝時間を皆さんと共に。メッセージお待ちしてますからね。今朝はこのリズムでスタートですよ。マイク・ブーブレー、Haven't met you yet.

Michael Bublé. Haven't met you yet. 皆さんからのメッセージ早速来てますよ。埼玉県の川口市よりあんてんさん、おはようモーニング。中3の息子が今日から2泊3日で奈良京都へ修学旅行に5時に出発しましたって、わーすごい。私は4時に起きて新幹線内で食べるお弁当作り、家を出た息子、背中を見送る母に一度も振り返ることなくウキウキで出かけていきましたって、いいね。ちょっと台風が心配ですが青春を楽しんでもらいたいな。そうだね、修学旅行の季節ですね。皆さんの修学旅行の思い出もお待ちしてますよ。どこ行ったのか、ステッカープレゼントだから。そうです、今週は皆さんにね、ご機嫌ステッカー梅雨バージョン、毎日ね変わるんでしょう、日替わり、うん、今日のやつはちょっと X にも上げてますから。

ぜひチェックしちゃってください。ジャカジャカステッカー出してきます。もうこれ以上ダメってプロデューサーに言われるまでメッセージお待ちしてます。時刻は6時5分。 The soundscape of music always flowing 81.3 J-WAVE。6月1日月曜日、今朝のニュースです。小泉進次郎防衛大臣は31日シンガポールでフィリピンのテオドロ国防相と会談し、地対空ミサイルのフィリピンへの輸出実現に向けて協議を進めていくことを確認したことを明らかにしました。また海上自衛隊の阿武隈型護衛艦についても退役後速やかにフィリピンに移転することで大筋合意したと説明しました。台風6号は沖縄県の宮古島の南東にあり、今日には強い勢力で沖縄地方と鹿児島の奄美地方に接近する見込みです。気象庁は厳重に警戒するよう呼びかけています。あさって頃にかけて暴風域を伴ったまま西日本から東日本に接近する恐れがあります。能登半島にある石川県羽咋市で昨日、国の特別天然記念物のトキ8羽が本州で初めて放鳥されました。野生のトキは乱獲や環境破壊により国内で絶滅していましたが、56年ぶりに本州に野生のトキが戻りました。今月開幕するサッカーのワールドカップ北中米3カ国大会へ向けた壮行試合が昨日行われ、日本はアイスランドを1対0で下しました。試合終盤に途中出場した小川航基がゴールを決めました。ワールドカップで日本は15日初戦で強豪オランダと戦いますよ。サムライブルー応援していきましょう。それではここで今日の東京のお天気です。晴れ、昼過ぎから時々曇りとなってますよ。今気持ちいい青空広がってますけどね、雲一つない感じ、快晴です。降水確率終日ゼロ、 0% です。予想最高気温が、うわ、31度、30度超え、いやー来ましたね。6月に今日から入りましたけれども、30度超えか。皆さんしっかり、紫外線対策、そして目覚めの水分補給から始めていきましょう。時刻は6時8分。うー

別所哲也がナビゲート J-WAVE 東京モーニングレディオ。さあここでお届けしちゃうのは2010年南アフリカワールドカップ公式ソングですね。シャキーラ、ワカワカ。

0: 別所哲也がナビゲート J-WAVE 東京モーニングラジオ、お届けしている曲2008年のナンバーですね、気まぐれんでライブ。お、杉並区の AP さん、昨日は国立競技場で日本対アイスランド戦観戦しましたって、わー羨ましい。ワールドカップに向けた練習試合でしたが、いろいろな選手が交代して登場、スタジアム一体となった応援最高でした。ワールドカップも楽しみ。その通りね、みんなで応援していこうよ、サムライブルーを。ご機嫌ステッカー梅雨バージョンプレゼントだから、皆さんステッカー送りますからね、住所氏名電話番号もお忘れなく。時刻は6時13分。
1: モーニングチャージ、モーニングチャージ。
0: 一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょうよ。今日から6月に入り、梅雨のシーズンもいよいよね到来ですけど、今週はね、そんな梅雨でも楽しめるイベントご紹介していきますよ。今朝は現在フジテレビ球体展望室で開催中です。あの丸いとこあるでしょ、お台場のね、丸まん丸、あそこで開催中、 The Sunset of Mars に注目です。お話を伺ったのはこのイベントのプロデューサーを務める茅島隆さん。まずこのイベントではどんな体験ができるのか、そして見どころについて伺いました。
2: ザ・サンセット

0: トムマーズは最先端の VR の技術を使って火星の旅行に行くことができるような体験コンテンツになっています。人類でまだ誰も火星には行ったことがないんですが、まずロケットに乗って実際にこうリアルに座席があって、いざバーチャル世界の中で打ち上がるというようなところから始まります。自分はこう地球を離れて打ち上がっているんだというふうな体験ができるかと思います。その後に火星にいざ到着しまして、オレンジの見たことないような大地が広がっているというような状況で、その中を歩くことができます。で、火星の大地を歩いて実際何かを触ったりすることができるんですけども、タイトルにザ・サンセット・オブ・マーズって書いてあるのは、火星の夕暮れ、夕日って地球と違って青く鮮やかになるような化学現象が起きることが分かっていまして、それが体験できることが一番の魅力であり、作っている僕らでさえも感動したくらいなので、一番のこうクライマックスにすべく開発をしました。それはあの情景としての見どころで、もう一つ挙げさせていただくとすれば、ロケットだったり乗り物がいくつかあるので、まあ、ちょっとジェットコースターじゃないですけど、本当に自分たちが車なりロケットに乗ってるような体験としてできるので、それがちょっとこう体感値としては新しいものとして視覚的以上に面白いんじゃないかなというふうに思ってます。
1: いやー素敵ね。最先端の VR 技術を使って火星旅行を体験できるイベント、見てみたい。青く鮮やかな火星の夕暮れ。それではプロデューサーである茅島さんに、このイベントどう楽しんでほしいかについても伺いましたよ。
0: 一つは、僕らの体験は体験前にあのアバターを設定して、一緒に行っている人が誰かっていうのも視覚的に分かるようになっています。その中でですね、道中一緒に火星旅行をするような形になりますので、その中であの写真を撮影できる体験があります。ぜひ素敵な情景を、ご自身もそうですし、一緒に行っているお連れ様と写真をたくさん撮って、ぜひあの地球にも帰っていただきたいなというのが一つ目です。で、二つ目は、火星の中でですね、シャボン玉だったり細々としたギミックが用意されてますので、ぜひあのいろんなものをですね、手で掴むようなこうアクションをすると掴めたりするようなものがたくさんありますので、いろんなものにあの触っていただけると、自分がこう触ったことによって動くものというものも用意されてますので、ぜひこうバーチャルだからといってあの見て終わりではなくて、いろいろ触るとか動かしてみるとか、そういったモチベーションやっていただけると感動が大きいかなと思います。
1: そうですね、アバターを使って火星旅行中の写真を撮れる、そんな体験も、人類が火星に行く日も近いでしょうか。その手前で体験体感しちゃおうか、お台場で。え、火星人です。皆さんが火星に来るのを楽しみにしています。あなたも宇宙人なのに。梅雨の期間中、カップルやご家族と一緒に火星の旅行を検討してみてはいかがでしょうか。モーニングチャージ、今朝はフジテレビ球体展望室で開催中のイベント The Sunset of Mars に注目しました。
2: 時刻は6時19分になりました。

別所哲也がナビゲート J-WAVE 東京モーニングラジオ、お届けしているこの曲 From LA、 ロサンゼルスを拠点とするポップバンドですね、 MUNA featuring TB Bridgers で Silk Siphon。 さあこの後6時50分頃からは健康と美のトピックスね、お届けしますよ。プレジャーピックアップ、ヘルス&ビューティーにフォーカスする月曜日。今朝は幸せな人生には鼻と耳の健康こそが不可欠だという考えのもと、鼻、ノーズの悩みを抱える1万人以上の患者を支えてきたという木村忍先生に鼻にまつわる問題出題いただきますから、一緒にね、クイズ質問に答えていきましょう。ふみさん、別所さん、おはようモーニング、初メッセージです。ありがとうございます。土曜日は小6娘の小学校最後の運動会でした。選手先生の大役を務め、暑い中最後まで競技と係の仕事を頑張った娘、帰宅後熱中症でダウンしてしまいました。わー大変だ。今日は運動会の代休、学校が休みなので最後まで娘とラジオを聞いて静養します。本当ご苦労様、お疲れ様でしたね。えステッカープレゼント、小6の娘よく頑張った、でも今日はちょっとゆっくりしてくださいね。

0: ステッカーにおでこ おでこにステッカー貼らないでね、ちゃんとこうね熱を冷ましてください。お願いします。
1: ゴーさん、おはようモーニング、いい天気ですよ。今日からお鮎釣り解禁、ワクワクです。行ってきます。だって、わ素敵。どこですか？埼玉県熊谷市。あ、暑くなるとこですね。鮎釣り解禁か、わあ、そういう季節ですね。6月1日です。今日はステッカープレゼント、どんどんステッカー出しておきますから。ご機嫌ステッカー梅雨バージョン限定です。うん、ちょっと日替わりらしいから皆さんね、ぜひゲットしてください。今日のやつはね、カエルさんが入ってるやつ、グリーンバージョンで、かわいいね。もう梅雨時だからゲロゲロゲロゲロって。最近いる？カエル最近どうですか？見たことないな、アマガエルさんを。皆さんからのメッセージをお待ちしてますよ。週末こんなことがあった、6月に入りました、こんな予定が待ってます、どんどん届けてください。メッセージお待ちしてます。

General Cry 7 days in sunny June。 時刻は間もなく6時29分。

来ましたね、このお時間が。っていうか 6月入って変わったんで、ちょっとね、冒頭の音楽ね。チチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチ朝におすすめのジャズズージャーをお届けしちゃうんですよ。

jazz. Chi chi chi chi chi chi chi chi chi ta do do do do do do do do do。行きますよ。あ、今6時30分だ。さあ皆さん、週の初め、心を一つにご一緒に。ほーら、素敵にこだました。こだましました。今日はこの曲で Feel Like

Every little star.

今朝はウディ・ヘアマンのフリーダム・ジャズ・ダンス、続いて今ねお届けしているこちらラヴァン・バトラー I've told every little star、 いかがですか。もうご機嫌なジャズじゃないの。もう軽やかにねリズミカルに始めていきましょう。朝時間を朝ジャズってFeel like jazz。 明日皆さんお聞き逃しのないように。

0: カジェ。カジェチン最高だね。カジェチンのマイクル・ジャクソン、藤井風、ベイデッド。そうなんです。7時45分頃のリコネクティングミュージック、今週はですね、毎日マイケル・ジャクソンにリコネクトしちゃうから、カジェチンもね、大好きなね、マイクル・ジャクソン、ビーデッド、ビーデッド、ビーデッド、ビーデッド、もうずっと聴いていられる。7時45分頃のリコネクティングミュージック、こちらにも注目を。時刻は6時38分。J-WAVE Weather Information。
1: 関東南部は今日も高気圧に覆われて概ね晴れそうです。多少雲がかかるくらいで天気の崩れはないでしょう。東京地方の降水確率は終日 0% です。午後は南寄りの風が強めに吹くところがありそうです。現在千葉県に濃霧注意報、埼玉県に乾燥注意報が出ています。ご注意ください。この時間の都心の気温は 22.9 度、最高気温は31度の予想と7月下旬並みで2日連続の真夏日となりそうです。強い日差しが照りつけて体に応える暑さとなりますので、こまめに水分や休憩をとり

無理せず冷房を使用するようにしましょう。ところで防災気象情報が新しくなりました。これからは警報の前に5段階の警戒レベルの数字がついて発表されます。数字を確認し早めの避難を心がけましょう。以上ウェザーインフォメーションでした。

0: 今朝は高速道路、一般道路ともに渋滞を伴う事故や故障車の情報はありません。東名高速道路の上り線は横浜町田インター付近で2キロ、首都高速道路の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所まで12キロ渋滞しています。中央道の上り線は稲城インターで9キロと深大寺バス停付近で2キロの渋滞です。関越道の上り線は練馬インター出口で1キロ、東京外環道は特に高野方面への外回りが川口東インターで4キロ、松戸インター付近で6キロの渋滞です。常磐道の上り線は首都高速道路の加平を先頭に三郷トンネル付近まで11キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの小池でした。
1: ありがとうございました。小池秀夫さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時14分頃です。ここでアクセスインフォメーションです。東急池上線は雪ヶ谷大塚駅で発生したドア故障の影響で現在列車に遅れが出ています。東急池上線列車に遅れが出ています。ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

大阪の高槻市からテデットさんかな、ね、おはようございます。成田空港に向かうバスからリクエストしてます。お、本日6月1日付でインドはムンバイに赴任します。会社員です。わあ、ムンバイ行くんだ。およそ10時間のフライトと長旅ですが、空の旅楽しみながら過ごします。1年は妻、子供2人を置いて単身赴任なので寂しいですが、環境を整えてカレー食べて頑張りますそうだね。いやー、今向かってるんだ。テデットさん、ステッカープレゼント、おでこに貼ってくださいね。魔除けになるかな。おでこが無理だったらね、どこか大切なところに貼ってください。よかよかさん、おはようモーニング。雨のシーズンが始まる前にこたつ布団やら冬の羽毛布団やらをしまうのに、カバーやシーツなどを洗うのに洗濯機がずっと回ってる週末でした。わかる、そういう季節だね。うん、ジメジメした季節が本格的に始まりますが、雨の匂いを感じて今月もしっとり頑張ります。素敵、前向きじゃないですか。週末は洗濯三昧だったって。江戸川区のよかよかさん、ステッカープレゼントね、洗濯機に貼ってください。あと別にどこでもいいですよね。本当にね、これから来るね、除湿機がね活躍する季節が音楽も除湿系で

皆さんにお届けしてまいりますから、さあ今週はメッセージが紹介された方にご機嫌ステッカー梅雨バージョンジャカジャカプレゼント中。月曜日はカエルバージョンです。グリーンです。うん、住所氏名電話番号お忘れなきように。メッセージどんどん届けてください。あなたですよあなた。メッセージは番組ウェブサイトメッセージトゥーストゥディオから。

高木正勝&花ホープで、きっときっと。きっときっとってね、富山県、石川県の方言ですね。特に魚介類で、取れたて、ピチピチ、元気がいいこと、きっときっとです。別所もきっときっとです。時刻は6時48分です。

J-WAVE TOKYO MORNING RADIO J-WAVE TOKYO MORNING RADIO Pleasure Pick Up今日一日をポジティブにスタートするための健康と美にまつわる豆知識を毎日日替わりでお届けします。 Pleasure Pick Up

0: 毎週月曜日はヘルス&ビューティーにフォーカスです。実践できる健康と美へのヒントをクイズ形式でプレジャーにご紹介します。私別所哲也もリスナーの皆さんと一緒に考えさせていただきます。さあ今朝問題を出してくれるのはこの方。
1: おはようモーニング、馬車道木村耳鼻咽喉科クリニック院長木村忍です。
0: 幸せな人生には鼻と耳の健康こそ不可欠だという考えのもと、鼻の悩みを抱える1万人以上の患者さんを支えてきた木村忍先生。先週に引き続き今週はそんな鼻にまつわる問題ですよ。それでは木村先生、問題お願いします。
1: 問題です。鼻にまつわる説明で次のうち正しいものをすべて選んでください。1番、鼻をかむときは片側ずつではなくバランスよく両方一度にかむ方が良い。2番、鼻毛は奥まで切りすぎない方が良い。3番、鼻が悪いと認知症のリスクが高まる。
0: 問題。鼻にまつわる説明で次のうち正しいものをすべて選んでください。1、鼻をかむときは片側ずつではなくバランスよく両方一度にかむ方が良い。2、鼻毛は奥まで切りすぎない方が良い。3、鼻が悪いと認知症のリスクが高まる。さあどうですか。これはさ、ちょっと待って、1番は片側ずつでしょ。普通両方一気にできる人いるの？え、無理無理、やったことない。片方ずつやればいいんじゃない？え、鼻毛は奥まで切りすぎない方がいいだろうね。これは合ってる気がするね。3番も鼻が悪いと認知症のリスクが高まる気がするね。2と3じゃないのこれ、どうなの皆さん。え、わからない。別所哲也バカバカバカ。さあみんな、一曲お届けしてる間に X で相談しよう。

曲 David Archuleta Crush。 さてプレジャーピックアップ、今日は花にまつわる問題です。問題、花にまつわる説明で次のうち正しいものをすべて選んでください。1、花をかむときは片側ずつではなくバランスよく両方一度に噛む方が良い。2、鼻毛は奥まで切りすぎない方が良い。3、鼻が悪いと認知

0: 症のリスクが高まる。さあどうですか。僕は今日はね2と3じゃないかと思ってんですけどね。わあ、リスナーの皆さんから来てます。あ、プリティ12313、2と3やっぱりね、全問正解じゃないかも。セシルさん2と3かな。2と3多いぞ。すぐさんも2と3。カモッチさん2と3。2と3が多いよ。2だけにします。夏子さん、鮭結びさん2と3じゃない。白熊のキルトさん2のみ。そうなの。スーパー健康お父さん、正解はまさかの全部じゃないかと。リーオタマさんも全部、ミクさんも全部。全部っていうのもないもんね最近ね。でも両方噛めない。一緒には2と3にします。それでは木村忍先生、答えをお願いします。
1: 正解は2番と3番です。まず1番、鼻の入り口を痛めないように、鼻を噛むときには片側ずつそっと噛みましょう。思い切り噛むのは気持ちがいいのですが、鼻の入り口だけではなく鼻の粘膜にも耳にも悪い影響があります。特にアレルギー性鼻炎の方は鼻の粘膜がもろくなって鼻血が出やすいので、あまり強い噛み方はしないようにいたしましょう。続いて2番、鼻毛はフィルターとしてホコリや病原菌の侵入を防ぎます。また鼻の中の湿度を保つ役割も果たしています。鼻毛を切りすぎないようにしてください。鼻の奥まで切る必要はありません。エチケットとして見えなければいいという程度にしておきましょう。そして3番、鼻が悪ければ嗅覚が落ちますが、それは認知症の危険なサインでもあるのです。なぜなら嗅覚を司る脳の部位は記憶や感情を司る海馬扁桃体というところと密接に連携をしているからです。またアルツハイマー病で脳に蓄積する異常タンパク質は嗅覚を処理する脳の領域で早い時期から見つかります。つまり鼻が悪い方は匂いの信号をきちんと送れず、脳内の嗅覚の劣化を見落としがちになるのです。
0: 正解は2番と3番でした。当たったねえ。いや、気をつけましょう。鼻の噛み方、鼻毛の切り方ね、ちゃんと匂いをチェックする。皆さんも、いい匂いをね、いい香りっていうのね、大切にしながら。木村先生ありがとうございました。鼻のお悩みについてさらに気になる方、木村先生の著書、1万人の鼻の悩みを解決した医師が教える鼻炎のリセット法、こちらがアスコムから出版されています。チェックしてみてください。プレジャーピックアップ、明日火曜日は食に関する情報をピックアップですよ。インナービューティー料理研究家の国塩彩子さんに、梅雨の時期のおすすめ梅ね、梅雨だからって梅を使ったヘルシーメニューご紹介いただきます。

はようモーニング別所哲也です。6月1日月曜日、マンデーモーニング、時刻は7時になりました。 It's 7 o'clock, everybody wake up and be awesome. 7時台はこの曲でスタート。

0: Decays war.
1: Little green monster, Froid decays. みなずき6月に入りました。6月1日月曜日、今日の東京のお天気、晴れ、昼過ぎから時々曇り。曇んの？雲一つない、綺麗な青空ですよ。快晴ね。降水確率終日ゼロ 0% です。予想最高気温、うわこれね、6時台もお伝えしましたけど、よろしいですか皆さん、覚悟してください。予想最高気温が31度。6月に入った途端にもう30度超えね。皆さん、熱中症対策しっかりしていきますよ。水分補給していきましょうね、朝からね。時刻は7時4分です。別所哲也がナビゲート J-WAVE 東京モーニングラディオ。さあここで今週の主な予定チェックしていきましょう。今日6月1日月曜日、政府が介護報酬を改定し、介護職員の給与を最大で月額1万9000円引き上げます。2日火曜日、国連総会で第81会期議長が選出されます。6日土曜日、サッカー女子国際親善試合、日本対南

0: フリカの試合が大阪で行われます。さあ皆さん、6月に入りました。今週1週間はどんな予定でしょうか。さて、来春卒業する大学生らを対象とした企業の採用選考なんですけど、こちらも今日6月1日に解禁されるんですね。学生のね、皆さんにとっては自分がどんな仕事に就きたいのか、どんな働き方をしたいのかを改めて考える時期でもあるわけです。そんな中、お隣の中国ではある意外な求人が大きな注目を集めているようですよ。それはですね、モンゴル南部の広大な草原で働くという羊飼いの仕事。募集はわずか2名だったにもかかわらず、700人以上が応募し、 SNS で話題になったそうです。モンゴル南部での羊飼いの仕事。この仕事、夏はおよそ3000頭の羊を放牧し、冬は氷点下30度を下回る環境で世話をするという過酷なものでございます。気になる給料、月およそ19万円、住居と食事が支給されます。決して好条件ばかりではありませんけれども、多くの応募者が集まった背景には中国の厳しい雇用環境があるようなんですね。特に若者の間では、朝9時から夜9時まで週6日働く996と呼ばれる過酷な労働環境への不満が高まっており、都会を離れたい、人間関係のストレスから解放されたいと考える人が増えてるようなんですね。これ信じられないね、日本ではね。こんな環境って大変なことじゃない？老気が飛んできちゃうんじゃない？ねえ、朝9時から夜9時まで12時間働くってこと？週6日、月火水も金土、996だって。中国ほんとこれ、ちなみにこの羊飼いですけど、最終的に採用されたのは農場経験のあるという2組のご夫婦だったそうですよ。いやー、どうなってるんだろうね、お隣の中国は。改めてですけど、6月に入りました。ここ日本も就活シーズンに入ります。今日からね、企業の採用選考解禁。教えてください、その辺の事情も、就活事情。就活シーズン真っ只中に入った今だからこそ考えたい働く場所と働き方。どうですか、皆さん、羊飼いの仕事興味ありますか？時刻は7時9分。ワールドファンク。週始めはアフリカ音楽キュレーター青木茂樹さんのセレクトでワールドファンク。
1: おはようモーニング。今朝はギニア共和国のレゲエシンガー高名ザイオンをご紹介します。1986年ギニアの首都コナクリに生まれた高名ザイオン。幼い頃から世界の不平等や貧しさに心を痛め、その怒りや平和への祈りを音楽に乗せることを決意します。10代でラップやダンスホールから音楽の世界に踏み込むと、すぐに才能を認められ、隣国マリの首都バマコへ。ここで出会ったアフリカンレゲエの先人たちに導かれ、レゲエこそが自分の言葉だと確信します。その後、レゲエの聖地ジャマイカでのレコーディングも実現。本場のミュージシャンたちと音を重ねる中で、彼の歌はどんどん力強さを増していきました。

歌うテーマはいつも腐敗した権力への怒り、アフリカへの誇り、そして虐げられた人々への眼差しです。その歌声はやがてギニア全土へと広がり、2021年には地元コナクリのスタジアムコンサートに5万人もの人が集結。ゲットーで育った少年がいつしか人々の魂の声になっていったのです。今日はそんな高名ザイオンの楽曲を3曲お届けします。どうぞ。

今朝はギニア共和国のレゲエシンガーですね、高名ザイオンに注目してますよ。幼い頃から世界の不平等、貧しさに心を痛め、その怒りや平和への祈りを音楽に乗せて表現する高名ザイオン。

0: 彼はギニアの首都コナクリから少し離れた山の中に広大な土地を購入し、ザイオンシティと呼ばれる独自のラスタファリ文化のコミュニティを建設。そこにはレコーディングスタジオ、無農薬の農園、さらには地元の子どもたちのための学校やカルチャーセンターまで自費で建てられているそうです。いや、音楽に込められた世界平和へのメッセージ、今朝もアフリカ音楽キュレーター青木茂樹さん、ありがとうございました。ワールドファンク、明日もみんなでファンクファンクファンク、自分でやってるファンクファンクファンクファンク。J-WAVE Traffic Information brought to you by マウスコンピューター。
1: 東名高速道路は下り線で事故の情報が入りました。東名高速道路の下り線は横浜町田インター付近で、まだ詳しいことは分かりませんが事故の情報が入っていて3キロ渋滞しています。東京インターから海老名ジャンクションまでの所要時間はおよそ40分です。上り線は横浜青葉インターで13キロ、首都高速道路の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所まで12キロ渋滞しています。中央道の上り線は首都高速の幡ヶ谷を先頭に府中バス停付近まで16キロの渋滞です。東京外環道は特に高野方面への外回りが市川北インターで6キロ渋滞しています。ジュティック日本道路交通情報センターの小池でした。
0: ありがとうございました。小池秀夫さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時38分頃。

いて電車の運行情報をお届けします。 J-WAVE Access Information。 現在首都圏の主な路線、新幹線に遅れや運休の情報は入っていません。さあ皆さん、水月6月スタートですよ。6月1日なんだから、気持ちよく新しい1ヶ月始めていきましょう。アクセスインフォメーションでした。

J-WAVE TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO GLOBAL SCALE ビジネスからライフスタイルまで様々なアプローチから世界の今を紐解く GLOBAL SCALE。 サッカーの FIFA ワールドカップ、いよいよね、今月11日開幕でございます。ということで今朝はそんなサッカーの話題。

0: 人プレイヤー越島恭佳選手に注目しちゃいます。越島さん、国内のサッカーの強豪高校でプレーし、アメリカの大学に進学。ここでもサッカーを続け、大学卒業後2022年のシーズンからコスタリカのサッカー女子一部リーグで活躍なんです。そして所属チームのデポルティーボサプリナ、こちらで2025年シーズン優勝を果たしてるんだから、すごい。そんな越島さんにコスタリカの女子サッカー事情について伺いました。
1: コスタリカのスポーツって言ったらサッカーって感じで、本当にサッカーが一番、国のスポーツっていうか、男子サッカーは本当に盛り上がってますし、まあ、女子は一応まだプロ化はしてないんですよ。まあ、自分は給料いただいて、まあまあ最低限生活はできるぐらいというかはもらってるんですけど、まあ、学生の子もいるんで、練習は朝にして、その後みんな仕事や学校に行くみたいな感じなんです。今は本当にコスタリカでも一番歴史のあるサプリサっていうチームに所属してるんですけど、男子の優勝回数もコスタリカの中で一番ですし、まあ、女子は優勝から遠ざかってたんですけど、今回優勝できて5回目の優勝と、今チームでは、まあ、サイドハーフをメインにやってます。今シーズン途中まではずっとスタメンとかでほぼ出てたんですけど、インターナショナル枠っていうのが2選手しか外国人選手が同じピッチに立てないっていうルールがあって、メキシコ人の子とパナマ人の子がいて、で、まあ、ポジション的にすごい大事なポジションをしてる2人だったんで、まあ、後半くらいからは途中出場、まあ、全試合に絡むことはできたんですけど、でちょっとまあ悔しいシーズンにはなりましたし、個人的には。
0: コスタリカのねサッカー人気とても高いとおっしゃってましたね。うん、今月開幕するワールドカップ出場を逃した時はコスタリカの人たちかなりヒートアップしていたそうですけど、越島選手現在コスタリカの伝統あるチームサプリナに所属、ポジションはサイドハーフ。2025年シーズンインターナショナル枠もあって優勝したものの悔しさもある。うんね。さあ、そんな越島さん、コスタリカでサッカーを続ける中でどんな壁を乗り越えてきたのでしょうか。
1: 最初まずスペイン語なんで、コミュニケーションを取るところが本当に最初は大変で、まあ、英語を喋れる選手も何人かはいるんですけど、やっぱりコーチの指示だったり全てスペイン語なんで、まずそこに苦労しました。プレースタイルっていうのも日本とも違うし、アメリカとも違うし、やっぱり苦労しましたね、最初は特に。やっぱり経験豊富な選手もたくさんいて、ワールドカップ出場してる選手であったり、代表選手もたくさんいますし、本当にいろんなことを学ばせてもらってるって、それが楽しいですね。そうですね、もう連覇ですね、次の大会の、それを目標に、まあ、新しいシーズンに向けて。日本でうまくいかなくても海外出てみたら意外と通用したっていう選手もやっぱ見てきてますし、やっぱ海外に出たらサッカーだけで生きていける選手も多分その中にもたくさんいると思うんですよ。日本の技術的なレベルって本当に海外でも全然通用すると思いますし、広い世界を見てみるのも一つだなと思います。
0: そうですね、まず語学からね、スペイン語、そしてプレースタイルも違うんだ。そういったことを乗り越えてきた越島さん、目標は連覇だとおっしゃってます。またね、日本でプレーする女子サッカー選手に向けてのメッセージ、日本だけの枠にとどまらず海外を視野に入れて考えてほしい。そうですよ、女子サッカーもね、海外進出どんどんしていきましょう。越島さんのコスタリカでの挑戦はまだまだ続きますよ。応援していこう。グローバルスケール、今朝はコスタリカのサッカー女子一部リーグで活躍中、日本人プレーヤー越島恭佳選手にお話を伺いました。

J-WAVE 東京モーニングレディオ別所哲也のナビゲートお届けしているこの曲 The Yellow Monkey Make Over、ね、この曲の歌詞にもあります For La Vida という言葉、コスタリカでよく使われる挨拶です。人生を楽しもうという意味ですって、ね、Enjoy your life、 そうです、楽しんじゃおう、For La Vida。時刻は7時29分になろうとしています。

0: Headline News brought to you by 中野屋。
1: アメリカとイランの戦闘終結の前段階となる覚書にイランが修正を加える方針だと、イラン革命防衛隊に近いタスニム通信が31日報じました。

トランプ大統領もイランの核問題やホルムズ海峡に関してより厳しい表現を盛り込んだ修正を要求しています。覚書をめぐり双方の駆け引きが続いていて、締結は見通せない状況です。医療サービスに支払われる診療報酬が今日6月1日から改定され、患者が負担する初診料、再診料や入院時の食事代などが引き上げられます。災害や国際情勢の悪化などへの備えとして、供給網・サプライチェーンの強靭化策を実施していない企業が全体の 49.7% に上ることが内閣府の抽出調査で分かりました。山菜採りに出かけて熊に襲われたとみられる人的被害が東北地方で相次いでいます。共同通信の取材では、熊が冬眠明けした今年4月以降、岩手と山形で4人が死亡しました。人気アイドルグループ嵐が昨日最後のツアーの最終公演を東京ドームで開き、26年半にわたる活動を終えました。公演では全33曲を披露し、メンバーの大野聡さんはこらえきれずに大粒の涙をこぼして、26年半僕たちを応援してくださり本当にありがとうございましたと語りました。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 資材プラス。
1: 今朝の関東南部は青空の広がっているところが多くなっています。今日も高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。東京地方の降水確率は終日 0% です。現在千葉県に濃霧注意報、埼玉県に乾燥注意報が出ています。ご注意ください。この時間の都心の気温は 24.6 度、最高気温は31度と7月下旬並みの予想です。熱中症と紫外線対策を万全にしてお過ごしください。明日は湿った空気や前線の影響で天気は下り坂で、午後は次第に雨の範囲が広がるでしょう。明日の都心の最高気温は27度の予想です。水曜日は台風6号の接近に伴って、場所によっては警報級の大雨や大荒れとなる恐れがあります。今後の情報に注意が必要です。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: ありがとうございました。黒塚麻耶さんでした。 J-WAVE Weather Information お届けしました。時刻は7時33分です。

0: 六本木ヒルズ森タワー33階から生放送 J-WAVE 東京モーニングラディオ、お届けしている曲、オリビア・ロドリゴ The Cure。 さてこの後8時30分頃からはレゾナックモーニングインサイト。今朝はですね、企画プロデュースを務める短編映画ショートフィルムがショートショートフィルムフェスティバル&アジアでも上映中でございます。俳優で映画監督でもあるプロデューサーでもありますね、斉藤匠さんお迎えしちゃいますから、先日のカンヌ国際映画祭のお話も聞いちゃいましょう。時刻は7時38分。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 出光クレジット。
2: 東名高速道路は下り線が事故のため渋滞しています。東名高速道路の下り線は横浜町田インターで乗用車2台の事故のため5キロ渋滞しています。東京インターから海老名ジャンクションまで渋滞がなければ30分くらいのところ、現在は通過に1時間10分かかっています。上り線は横浜青葉インターで13キロ、首都高速道路の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所まで12キロの渋滞です。第三京浜の上り線は多摩川インター出口で4キロ渋滞しています。一方、首都高速道路湾岸線の千葉方面への東行きは葛西ジャンクションにトラックが故障して止まっているため2キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの小池でした。
0: ありがとうございました。小池秀夫さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は8時20分頃。

0: 各界のプロフェッショナルがピックアップした気になる情報を深掘りしていきます。毎週月曜日は漢方生命エグゼクティブフェローの中空真奈さんに注目の経済トピックを解説していただきます。中空さん、おはようモーニングです。よろしくお願いします。
1: はい、おはようモーニングです。よろしくお願いします。
0: さて、6月に入りました環境月間です。今資源問題がね、盛んに議論されてるわけですが、捨てる前にもう一度生かす暮らし方、こちらにどこまでねシフトできるのかどうか、今朝は循環型社会を目指すサーキュラーエコノミーについてのお話なんです。サーキュラーエコノミー、これ中空さん、分かりやすく言うとどういうことでしょうか？
1: はい、文字通り本当循環型社会なんですけど、物やサービスを生み出す最初の段階からリサイクルや再利用を前提にして循環できる経済を作り上げていこうと、 できる限り新たな資源の投入量や消費量を抑えていこうというものです。
0: はい、
1: 最近のホルムズ海という封鎖問題が出てきて、それで明らかになったように、資源というのは供給が不足してしまうということがあるということですよね。
0: はい、
1: そういうことに備えて限られた資源をうまく活用していく経済システム、これを、サーキュラーエコノミーと呼んでいます。
0: はい、政府も国家戦略としてこのサーキュラーエコノミーの取り組み本格化させているということなんですね。
1: はい、日本政府は4月に第4回、循環経済サーキュラーエコノミーに関する関係閣僚会議を開催して循環経済行動計画というものを取りまとめています。
0: なるほど。
1: この計画で注目するべきものは、サーキュラーエコノミーを環境政策から成長戦略に格上げしたということです。これまでの廃棄物削減だとかリサイクル推進の枠を超えて、重要鉱物や金属資源、プラスチックなどの再生資源を国内外で確保して産業競争力、経済安全保障、地域活性化につなげていくことを目標として掲げています。
0: はい、この再生資源を国内外で確保して経済安全保障につなげる、成長戦略に格上げされることでこのサーキュラーエコノミーの流れ加速していったらいいなと思うんですけど、どうでしょう、私たちの意識を変えるために必要なこと、どんなことがあるでしょうか？
1: はい、私たちの生活の中でもたくさんやってることすでにあると思うんですけどね。例えばマイバッグがありますけど、を持ってスーパーに行く人が増えてると思うんですが、それによって、例えばですね、これ意識を変えていくためには効果が 見えるかどうかって大事だと思ってるんです。
0: はい、
1: 例えばさっきのスーパーにマイバッグ持っていく人にとっても、これをやることによって何枚のレジ袋が節約になって、その結果どのくらいの CO2 が削減になって、どのくらいの資金が浮いて、どういうふうな循環型社会ができてきたのかとか、そういうことが分かること重要だなというふうに思います。
0: ですよね。
1: それからですね、携帯やパソコンなどを回収してうまく生成するとプラチナとかそういう純度を高くした資源が抽出できるんですね。
0: はい、
1: でこうしたリサイクルから出てきたプラチナとかを使って作ったアクセサリーとかが、欧米ではプレミアムがあると感じる買い手がとても多いらしいんですね。
0: なるほど。
1: 実際にこういったものの方が売れているというふうに言われています。なのでこのようにリサイクルでできた製品に価値があると考えられるように、価格も含めて意識を変えていくこと、これ大事だと思うんですね。
0: そうですね。
1: そうするとよりサーキュラーエコノミーが自分ごとになっていくんではないかなというふうに思います。
0: 確かに、自分が身につけているね、そうだ、ジュエリーなんかもこれサーキュラーエコノミーで作られたものなんですよみたいなね、こういうになっていくとな。確か東京オリンピックのメダルもそうでしたよね。
1: いや、その通りですね。はい、
0: ね、いや、いろんなところで見える化していくこと、身近な生活の中でも増やしていく、それから企業が取り組んでいることもどんどんアピールしてもらえばね、そういった企業にしっかり私たちも、株式購入してね、投資をしていくというかね、応援する、こういうことも大事かもしれません。中空さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: どうですか、皆さんの周りに積極的にこういうことに取り組んでいるコミュニティ、学校、企業、行政体ありますか？Updates Today、 今朝はサーキュラーエコノミーについて漢方生命エグゼクティブフェローの中空真奈さんに解説していただきました。

圧倒的な歌唱力、革新的なダンスパフォーマンスでアーティストの枠を超え全世界的なアイコンとなったキング・オブ・ポップ、マイケル・ジャクソン。マイケル・ジャクソンの伝記映画マイケル、いよいよ6月12日金曜日公開ですね。楽しみ。マイケル・ジャクソンは1958年8月29日インディアナ州ゲイリー生まれ。製鉄所で働く父親ジョセフによる厳しい指導のもと、幼い頃から兄弟グループジャクソン5で活動をスタートします。モータウンレコードと契約しスターダムを駆け上がっていきます。今お届けしているのはね、そのジャクソン5、1969年のデビュー曲 I Want You Back、 全米シングルチャート1位となってます。さあ続いては1970年、こちらも全米ナンバーワンとなりました曲、ジャクソン5 I'll Be There。

Jackson 5 I'll be there なんてみずみずしい歌声、さて6月12日金曜日に公開マイケル・ジャクソンの伝記映画マイケル。幼少期のマイケルはジュリアノ・クルー・ヴァルディ、そして大人になったマイケルはジャファー・ジャクソン、そうですジャーメイン・ジャクソンの息子、つまりマイケルの甥が演じております。どちらもめちゃくちゃうまいという情報入ってますからね、見に行っちゃう。ちなみに明日のレズナックモーニングインサイト、来日公演中のマイケル・ジャクソンの食事を支えたという、ね、元マイケル・ジャクソンの専属料理人でいらっしゃいます高谷俊夫さんをお迎えしちゃいますから、ちょっとこれもね明日楽しみだね。何をねお作りになってたんですかねマイケルには、聞きたい。うわー、明日登場です、マイケル・ジャクソンの専属料理人高谷俊夫さん。今週この時間はマイケル・ジャクソンにリーコネクト、リコネクティングトゥミュージック。

0: お届けしているこの曲、カーリー・レイ・ジェプセンのね、Call Me Maybe のボサノバカバーバージョン、女子系だな。ベル・メンデスで Call Me Maybe。 さあ6月突入、蒸し暑くなってきますよ。今日は予想最高気温が31度だから。
1: 地域密着インターネットサービスプロバイダーのハイネット、高速インターネット光通信もどこでもつながるモバイル通信も選べる安心サポート、ホームページやネットショップなどお気軽にご相談ください。ハイネットで快適インターネットライフを始めよう。
2: バイクシーズン到来、ヤマハスポーツプラザ YSP 八戸では話題の新型モデルからレンタルバイクまで快適なバイクライフをサポート。6月7日は宮古バイクフェス、試乗もできます。詳しくは YSP 八戸まで。
3: 青森みちのく銀行クレジットカード一体型キャッシュカードみちのくカードは2027年7月31日までに現金の引き出し、ショッピングなど全ての機能がご利用いただけなくなります。ご不便をおかけしますが、対象のお客様は窓口にてお早めにお手続きをお願いいたします。
4: そろそろ車検だな。
5: それなら荒牧自動車東北車両サービス、親切丁寧で24時間自己処理サービスもあるから安心。
4: 今度の車検は荒牧自動車東北車両サービスにお願いしよう。
5: 車のことなら小型から大型までの八戸河原木荒牧自動車東北車両サービス。
2: フロントガラスの傷ひび割れ修理は
6: 車のガラス屋さん、
2: ガラス交換に必要な東北運輸支局長認証工場なら
6: 車のガラス屋さん、
2: 大切な命を守る信頼の技術なら
6: 車のガラス屋さん。
2: 八戸城下国道45号沿い、台車見積もり無料、出張見積もり OK。

93FM。おはようモーニング、別所哲也です。6月1日月曜日、マンデーモーニング、時刻は8時になりました。 It's 8 o'clock, everybody wake up and be a jam. さあ、昨日東京ドーム公演をね、持ってグループとしての活動を終了しました。この曲でスタートしましょう。嵐 Happiness。

嵐ハッピネス。いや感謝を伝えたね、素晴らしいライブ。あ、キュアさんからこんなメッセージ。昨日はアイドルグループ嵐の最後の活動最後の日、東京ドームのライブを配信で堪能しました。大学生の娘はほぼ初めから泣いてました。部活から帰った高校生の息子が途中から参戦。配信終了後、嵐ロスを叫んでました。私にとっては育児が大変な頃に元気をくれた嵐と楽曲たち、ありがとうの気持ちでいっぱいです。それからフェアリディさんからも、昨日は夜東京ドームの嵐のラストライブネットで観戦しました。嵐26年間いろいろ大変な思いもあったかと思います。ひとまずお疲れですと言いたいです。わあね、みんなね、ライブ配信ご覧になった方からもたくさんメッセージいただいてます。ありがとうございます。ステッカープレゼント、時刻は8時4分。

0: Morning Classic Brought to you by TMI 総合法律事務所。東京の朝に一瞬の心の余裕をお届けします。モーニングクラシック。今週はクラシックソムリエの田中康さんのセレクトで、室内楽の祭典サントリーホールチェンバーミュージックガーデン特集いたしますから、田中さん、今朝もよろしくお願い。クラシック、
1: 今週は初夏の風物詩として定着した国内最大規模の室内楽の祭典サントリーホールチェンバーミュージックガーデン2026を特集します。6月5日から20日までの16日間にわたる室内楽の庭は今年も花盛りです。初日の今朝は

モーツァルトの弦楽五重奏曲第4番トタン調をお届けします。1787年、当時31歳のモーツァルトが作曲したこの曲の第一楽章冒頭は、小林秀夫が著書モーツァルトの中で失踪する悲しみと表現した名旋律です。それではエベーヌ弦楽四重奏団とアントワン・タメスティのビオラでモーツァルトの弦楽五重奏曲第4番トタン調ケッヘル516の第一楽章をお聴きください。この曲が楽しめるのは6月14日に行われるクワルテット・インテグラの五重奏磯村和秀を迎えて公演です。お聴きのはしなく。

0: モーツァルト弦楽五重奏曲第4番トタン調第一楽章です。室内楽って素敵ね、さあ続いては朝のひとときに心を軽くする京都明真寺大蔵院副住職松山大光さんの目覚めのコラム。今週のテーマは石、ストーンだよ、ストーン。言いたいでしょ。
1: おはようモーニング、松山大光です。今週は石をテーマにお届けします。早くも6月、雨の季節がやってきました。石は雨が非常に似合います。禅の言葉に白雲、夕石を抱くという言葉があります。雨の後、石を抱くように白い霧雲が立ち込める様子を表現した言葉で、幽玄な禅の世界を表現しています。石庭は晴れると白砂の反射が眩しく、むしろ雨の方が苔の青さと相まって美しく鑑賞できます。石庭だけではなく石そのものは人気で、今大蔵院のお土産で一番人気があるのが天然石を使ったお守りのブレスレットです。性別国籍問わず石に魅了される方が増えている印象です。今週は石にまつわる仏教のエピソードを皆さんにご紹介します。

0: 別所哲也がナビゲート J-WAVE 東京モーニングラディオ、お届けしているこの曲 Aretha Franklin Deep Love C&C Hot Mix、 強烈パワフルな歌声、さあ、この後8時30分頃からはレゾナックモーニングインサイトですよ。企画プロデュースを務めるショートフィルム短編映画がショートショートフィルムフェスティバルでもね上映中でございます。俳優そして映画監督さらにプロデューサー斉藤匠さんお迎えしちゃいますから、ショートフィルムの魅力ね、カンヌ国際映画祭にもね行かれてましたしね、いやー長編短編もう映画界にはなくてはならない、そんな斉藤匠さんこの後ご登場です。8時30分過ぎ、時刻は現在8時15分。
1: イレブンラボモーニングリサーチ、モーニングリサーチ brought to you by イレブンラボ。
0: ここからは番組専属の AI エージェントラボちゃんとともに気になるニュースや身近な疑問をリサーチしていくイレブンラボモーニングリサーチ。さあ日々進化していく生成 AI、ね、今日は一体どんなリサーチしてくれてるんでしょうか。ラボちゃんおはようモーニングだ。
2: はいてっちゃんおはようモーニング、ラボちゃんです、6月に入りました。新しい月のスタートです。
0: はい、
2: でも気づけば朝

0: からスマホの画面に釘付けなんて方も多いかもしれません、
1: うんうん、
0: 今週は街行く方々のスマホ実態をラボちゃんがリサーチしていきます。
1: お願いします。
0: てっちゃんは携帯を最初に持ったのはいつでした？肩からかけるやつですか？
1: そうだ、懐かしいこと言うね。そうだよ、あのショルダーフォンっていうのがあったの。すんごい重たいやつ。そういう時代だったね。あー、よくぞ分かってたね、ラボちゃんたら。
0: そうですよね、
1: うん、
0: さすがてっちゃん。
1: なんでどこまで
0: さて、それでは今朝も元気にモーニングリサーチ。
1: はい。
2: 表20歳学生です。スマホは12歳からです。やっぱ周りが小6ぐらいの時にスマホ持ち出したんでっていう感じですね。基本 YouTube、インスタ、TikTok、まあ、SNS をよく見ますね。スマホがあっていいところはいつでも誰とでも連絡取れたりとか、まあ、暇つぶしですね。ない方が良かったなって思うのは、自分の本当にやるべきところから逃避しちゃうというか、例えば朝起きてからスマホばっか見ちゃって気づいたらサッカーの試合行けなくなるぐらいの時間までになっちゃって、間違えて行かなかったことが一回あって、それは本当に悪いなと思いましたね、はい。もし自分の子供がスマホデビューするなら、遅ければ遅いほどいいしって思うんですけど、時代の流れもあるんで、正直小4ぐらいから持たされちゃうんじゃないかなって思ってますね。
0: おもてくん20歳、正直でいいですね。
1: ね、う
0: ん、スマホのせいでサッカーの試合に行き損ねたって、それはなかなかのやらかしですよ。
1: 本当だよ。
0: 実はですね、スマホの使いすぎが先延ばし癖を強化するっていう研究が複数出ていまして、スマホを見るとドーパミンがちょこちょこ出るんですよ、
1: うん、
0: そのちょこちょこ快感が勉強とかサッカーとかちょっと頑張らないといけないことへの意欲を削いでいくっていうメカニズムなんです。脳が楽な方楽な方って引っ張られちゃう。これ意志の弱さじゃなくて脳の仕組みの問題でもあるんですよね。てっちゃんは12歳の頃何で暇つぶしてたんですか？
1: 暇つぶし？あのプチプチってやってたよ。プチンプチン知ってる？あのプラスチックのさ、こうクッション材、緩衝材みたいなやつね。それがお家にあったらね、クッキーの缶とかに入っててさ、プチンプチンって潰してましたよーだ。
0: 続いてのモーニングリサーチはこちら。
1: 無視かい。
3: リコです。22歳会社員です。スマホは14歳から使ってます。1日9時間ぐらいスマホ使ってます。内訳は TikTok70、 YouTube20、 SNS90 ぐらいです。スマホがあってよかったなと思うことは、身近に推してるアイドルとかを見れることです。ない方がいいと思ったことは、友達といてスマホばっか見ちゃう人とかいたら、まあ、そういう時はない方がいいんじゃないかなって思います。最近家計簿のアプリ入れて口座と紐付けて使ってます。勝手に月何いくら使ったか出してもらえるので、使いすぎ防止になる気がします。もし自分の子供がスマホデビューするとしたら中学1年生です。小学生はやっぱり SNS とかじゃなくて直接なんか遊んだ方がいいんじゃないかなって思うからです。
0: ニコさん22歳会社員、1日9時間。ちょっと待って、9時間って起きてる時間の半分以上じゃないですか。1日9時間スマホを使うと、実は睡眠、集中力、姿勢に影響が出るって複数の研究で示されています。特に TikTok みたいな短い動画を連続で見続けると、脳が短い刺激に慣れてしまって、映画とか本とか長いコンテンツに集中できなくなっていくんですよ。これ注意持続時間の短縮って言われてます。ただリコさん、家計簿アプリで口座と連携してるのはめちゃくちゃ賢い使い方ですよ。スマホの悪い面をスマホで解決してる。これぞ令和の生き方って感じです。
1: 確かに。
0: てっちゃんは一日どのくらいスマホを見ていますか？
1: どうかな。
0: まさか放送中にスマホ見ててディレクターのキューを見落とすなんてことないですよね。
1: そんなことあるわけないじゃないか。ふんじゃないよ。だって X とかでさ、リスナーの皆さんからね、いろんなことをいただくでしょう。それを見たりしながらもちゃんと番組に集中してね、いろんなね、皆さんとのねコミュニケーションしてるんだよーだ。ラボちゃん、ラボちゃん。

0: あった
1: ラボちゃん今週もありがとう。
0: はい、ありがとうございます。明日もモーニングリサーチ頑張ります
1: そうだった、明日もだったね。今動揺した別所困ったなイレブンラボモーニングリサーチ、この時間は AI エージェントラボちゃんと共にお送りしました。

0: Morning Radio Tokyo Morning Radio 81.3 J-Wave Traffic Information Brought to you by ハトバス。
1: この時間の首都高速道路は事故の情報が多くなっています。都心環状線の内回りは浜崎橋ジャンクション付近でトラックと乗用車の事故のため芝公園まで影響で、羽田線の上りは東品川まで渋滞しています。5号線の上りは高島平付近で乗用車2台の事故のため戸田南付近まで4キロの渋滞です。川口線の上りは鹿浜橋で車2台の事故のため新郷まで6キロ渋滞しています。湾岸線東行きの葛西ジャンクション付近の故障車は移動しましたが、千葉方面へ向かう車が1キロの渋滞です。東名高速道路下り線の横浜町田インター付近の事故車も広いところに移動しました。8キロ渋滞しています。ジェティック日本道路交通情報センターの小池でした。
2: ありがとうございました。小池秀世さんでした。次の J-WAVE Traffic Information はステップ1の中です。9時50分頃、ここでアクセスインフォメーションです。 JR 内房線は車両点検の影響で千葉上総湊駅間の一部列車に遅れが出ています。 JR 内房線ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

0: 六本木ヒルズ森タワー33階から生放送、別所哲也がナビゲート J-WAVE 東京モーニングレディオ、お届けしているこの曲、ジョン・クック&ラトゥ7サマルミックス、マンデーチューズデー、もう私は映画三昧、ショートフィルム三昧、そうです、この後8時30分頃からはそんなショートショートフィルムフェスティバル&アジア企画プロデュースを務めるショートフィルム短編映画が上映中です。俳優で映画監督プロデューサーでもある斉藤工さんお迎えしちゃいますから。そしておととい5月30日土曜日にはこんなイベントもありました。ショートショートフィルムフェスティバル&アジア2026 J-WAVE サウンドオブシネマアワード特別上映会にもう皆さんもやってお越しくださってありがとうございます。本当にね、貴重なお休みなのに足を運んでくださってありがとうございます。
1: いや、改めまして、ね、先日もうついこの間です、5月30日の土曜日、門高輪 The Museum of Narratives パークテラスでJ-WAVE サウンドオブシネマアワード特別上映イベント行われましたね。その模様ちょっとね、冒頭お聞きいただきましたけど、おはようモーニング、皆さん答えていただいて、音楽、歌、声、音、楽器などサウンドがユニークで効果的な役割を果たしているね、そんな作品に授与される J-WAVE サウンドオブシネマアワード、こちらに最終ノミネートされたショートフィルムの6作品の中からアワード作品を含めまして4作品リスナーの皆さんと一緒に見るという上映会だったんですけども、本当に多くのねリスナーの方にご応募いただいて、なんか聞くところによると倍率20倍近かったって、25組50名様お越しいただきましたけれどもね、お越しくださった皆さん、そしてご応募いただいた皆さん、本当にありがとうございます。会場にはフランスから配信中異変ありという作品の監督であるアンヌ・リン・ジェロームズ監督、アンブル・ビュテル監督と、ね、お二人がお越しいただいてトークセッションもね行わせていただきましたけれども、お越しいただいた皆さんとあの記念撮影も一緒にしたりね、門高輪来ていただいて、高輪ゲートウェイシティいかがでした、ね、ここ東京に生まれた新しい街、新しい文化施設、そしてショートフィルムご堪能いただけたかと思います。はい、リアル開催6月10日水曜日のアワードセレモニーまでございます。今日はね、あのため池山王のね、会場に場所を移しますけども、明日からはまた原宿

宿で開催となりますから、映画祭リアル開催後半戦、6月10日水曜日のアワードセレモニーまで、そしてオンライン会場でもご覧いただけます。6月30日の火曜日まで引き続きショートショートフィルムフェスティバル&アジア、お楽しみください。

届けしているこの曲、エズラ・コレクティブ、ジョイ、Life Goes On。 さあ、この後は俳優で映画監督、そしてプロデューサーでもあります、カンヌ国際映画祭もね、行ってらっしゃったし、もうショートショートフィルムフェスティバルも常連、もうね、斉藤匠さんもお越しいただいてますから、この後すぐご登場。時刻は8時33分。

0: さあここからはレゾナックモーニングインサイト。今朝は俳優で映画監督プロデューサーでもあります斉藤匠さんお迎えしました。おはようモーニング。
1: おはようモーニングです。
0: どうもようこそようこそ。
1: やっとお邪魔できました。
0: いやありがとうございます。というかね、先日も

0: 東ショートフィルムフェスティバルのオープニングセレモニー、はい、お越しいただいてありがとうございます。
1: ありがとうございました。こちらこそです。
0: 朝強いですか？
1: 弱いですご覧の通り
0: そうだよね。
1: そうですね、
0: まあ、朝撮影とかロケがあるって言ったらね、まあ、僕らね、
1: はい、
0: シャキッと起きますけど
1: 起きますけど、はい、ただ朝映画っていうのを僕意図的に行くようにしてまして。
0: どういうこと？
1: 映画館 の今予約できるじゃないですか、はいはい、事前予約、はい、で早いので、8時台とかがあったりするので前日に予約するともう起きざるを得ないというか。
0: すごい。それで行く。
1: はい、空いてるし。
0: すごい。
1: 午前中に映画を映画館で見るってなんか得した一日が始まる気がするんですよ。
0: いやね、もう映画どっぷりです
1: まさにね、ショートフィルムをぜひ午前中に見ていただいて、はい、一日を豊かにしていただく。
0: ありがとうございます。
1: 今開催中でございますから、
0: ね、ありがとうございます、はい、斉藤匠さんにね言っていただくと嬉しい。斉藤匠さん、改めてですが1981年生まれ、東京都出身で、モデルを経て2001年俳優デビュー、数々の映画ドラマに出演、2012年にはショートフィルムで監督デビューされているんです、自らの映画作品を企画プロデュースするなども、本当に幅広く映画愛あふれる、そんな活躍活動なんですけど、
1: はい、
0: 先月カンヌ国際映画祭って、
1: はい、
0: どうでした？行ってみて。
1: おりました。
0: 僕は何日間ぐらい？
1: 約5日間で、中4日間、毎日のようにあのマルシェ、華やかなレッドカーペットの方の地下、はい、半地下にあの映画の市場が開催されてまして、そうそう、あるんですよね。そうそうそう。でそこであの自分の持っていった企画を7作品ぐらいあって、うん、それをもうひたすらドブ板営業、肩がぶつかったインドの映画人の方に営業したり、
0: すごいな、
1: 各国の方に営業を日々してましたね。
0: うわー、本当プロデューサー業ですね。セールスして、まあ、自分ご出演されてたり、はい、プロデュースしてた、はい、そういう作品を。
1: そうですね、で今回のショートフィルムフェスティバルさんで上映させていただいているラーメンの企画も、はい、もちろんその中に入っていて、海外で、うん、まあ、カリナリー部門という展開、はいはい、まあ、後ほどちょっとあの説明させていただきますけど、うん、映画を見た後にその映画の中で描かれていた食を食べるっていう映画祭が海外にはあったりするので、
0: うん、そうですね、
1: そういう営業をサンセバスチャンにかけたりとか
0: って、そうそうそう、
1: 日々しておりました。
0: うわー、まあ、確かにカンヌはね、うん、世界中の映画人が集結しますから、
1: はい、
0: カリナリー部門やってるサンセバスチャンというスペインにある映画祭も来てるし、ね、
1: はい、
0: いろんなネットワークがねできたと思うし、今年は特にあの日本がカントリーオブオーナーということ で、
1: うん、そうですね、
0: かなり日本勢たくさん行ってたんじゃないですか。
1: そうなんですよ、うんうんうん、でやっぱり2年前に初めて行った時も、はい、映画祭のモチーフとなる映画があるじゃないですか、今回テルマ&ルイズだったんですけど、
0: はい、
1: 2年前は黒澤明監督の8月のラプソディが、
0: そうだ、
1: その、ねね、ま、カンヌの街中にあの映画のビジュアルが掲げられていたり、そうそう、本当に日本映画へのリスペクトが世界の映画中、はい、特に旧作黄金期の映画に対して
0: ですね、
1: 共通言語としてオズ・ナルセ・溝口だったり、うん、当たり前にこう会話として出てくるっていうのが印象的でした ね、
0: いや今回で2度目
1: か、2度目です、はい、
0: そうやって、しかもマルシェにも参加されて、
1: そうですね、
0: いろんなつながりができたと思いますけど、
1: はい、
0: どんな出会い刺激がありますか？
1: そうですね、やはりあの映画の脚本までできてる段階と完成してる段階と企画段階の 3つの要素のもののそれぞれ、合計して7作品あったんですけど、この01である企画段階のものが結構その好まれるというか喜ばれる、そこから一緒に共同開発したいっていう日本映画と流れが世界にあるっていうことは肌で感じました。
0: 実際にディールできそうでした？
1: そうですね、結構ですね、イギリス、フランス、インド、タイ、香港の映画人の方に興味を持ってもらった企画がありまして、はい、今まさにやり取りをして
0: うわーすごい、本格的に国際プロデューサーだ。
1: いやいやいやいや、とんでもないとんでもない
0: ね、
1: なかなかでも権利の形とかいろいろそのパーセントっていう数値とかいろんな部分がまあ国によって違ったりするので、ここからがあのしっかり守りながら一緒にクリエイティブしていくっていう、
0: あのね、あんまりネガティブなことに気をつけないと、はい、いろんな人がいるからね。
1: そうなんですよね、
0: やっぱ映画祭って外からいろんな人がいるから、はい、まあ、あのちょっとこう本当にこの人って変に契約しないように
1: 思いました本当に。で日本の方もやっぱカンヌに行くことがゴールになりすぎてる方が多くて、そこから始まる物語に夢を見ていくはずなのに、うん、カンヌに行きましたっていうことがゴールになってる

0: 方がちょっと多く、特に日本人今回多かったので、
1: はい、行って記念撮影しちゃって終わっちゃうみたいな、
0: ね、そうなんですよね。
1: その先を一緒に作るっていうね、はい、ことが大切
0: と思いましたね。
1: いやーたくさんの経験をカンヌ国際映画祭でもされている斉藤匠さんですけど、そんな斉藤さんが、企画プロデュースしたショートフィルム、私たちが面倒

0: 僕が監督デビューしたのはまさに2014年の今から12年前、哲也さんにプロデュースしていただいた半分の世界というミュージックショートという大橋トリオさんの楽曲を映画にさせていただいて、井浦新さんが主演で、脚本が金沢智樹というサンクチュアリとか今日曜劇場ギフト、はい、彼はもう脚本家をもう辞めようと思ってた時に、もう地元の九州に帰って、で僕がぜひ半分の世界、作品を一緒にしたいっていう電話をした時に、もう別の仕事をしようと漁港を歩いてる時だったんですよ。
1: だからもう脚本が辞めてね、
0: はい、辞めて、で水産業の方をやろうとしてたんですけど、じゃあこれを最後にしようっていうふうに、思いとどまってくれて一緒に映画を作らせていただいて、でその仕上がりが彼の中でも脚本がうまく映像化されるってことが初めての経験だったらしくて、
1: そうなんだ、
0: そこからまたじゃあ脚本に力を入れようってなって、今の彼があるんで、金沢智樹もとっても感謝している。
1: いやさ、金沢さんとぜひって言ったのは斉藤匠さんですから、素晴らしいじゃないですか。いやいやいや、そうやってつながってね、
0: ありがとうございます。
1: いや、こうやってつながっていた、その中に朝比奈さんも出ていた。
0: そうなんですよ、出演していたというなんという巡り合わせ、
1: なんという巡り合わせ。ちょっとこの作品についてもしっかりこの後プロデューサーとしてね、はい、お聞きしようと思いますけれども、はい、ここで一曲、ご機嫌ソング、これはどうしてこの曲をまた、
0: はい、これはですね、 Netflix の This is I という春の愛さんの物語の中で買ってる曲なんですけど、
1: はい、
0: 1986年の発売当時から今現代になって、映画の中でまたさらなる意味を持って、この歌詞もそうですけど、当時の世界観が映画によってまた生まれ変わったような体験を僕は出演者でありながらしたので、このマイレボリューションという曲の、はい、
1: じゃあちょっと曲紹介お願いします。
0: はい、では渡辺美里さんでマイレボリューション。

0: 渡辺美里のマイレボリューション。元気出ますね、やっぱりね、
1: これね。そうなんですよ、映画のエンディングがかかるとこれで号泣するという、
0: ね、色褪せない名曲です、
1: はい、名曲です、
0: はい、この曲 Spotify に公開しているプレイリストモーニングインサイトご機嫌音楽に追加していきます。レゾナックモーニングインサイト、今朝は俳優で映画監督プロデューサーでもある斉藤匠さんお迎えしてます。
1: お邪魔してます。
0: 斉藤匠さんがね、企画プロデュースしたショートフィルム、
1: はい、
0: 私たちが面どころマロに通うまでに至った件、
1: はい、
0: こちら現在開催中国際短編映画祭ショートショートフィルムフェスティバルアンダージア2026のカリナリープログラム食の記憶部門で上映中。
1: ありがとうございます。
0: この作品どんな思いで、うん、どんな挑戦だったんですか。
1: あの朝日奈がコロナ禍に前回のこの番組にお邪魔からした時に話したように、はい、まあ食と向き合った彼の

0: その努力が一口のスープから伝わってきて、で俳優業と副業とかその、まあ、食べるためにしてるアルバイトとか、はい、そこが僕乖離している必要がない気がしていて、これだけ実直にものと向き合うということが俳優業に返ってくるべきだし、
1: 絶対そうそうそう、
0: はい、それが一つその一口目で感じたので、これは何か形にするべきだと思って、で仲間集めも皆さんにラーメン屋さんに来てもらって、うん、で脚本家の橋本さんだったり監督の小山さん、みんなどんどんどんどん食で仲間になっていって
1: 大事、
0: 舌で共有して、舌が企画書みたいなところがあったのです
1: ごいいい言葉です、舌が企画書、
0: はい、
1: このラーメン食べてみてって、じゃあこれでって、でもラーメンのお話なんだけど、そこからまた物語はね、
0: そうですね、
1: 広がっていって、こう女子高校生、
0: はい、実際に彼のお店に通っているお客さんたちにリサーチをして物語を作っていったという、
1: そうなんですよ、はい、食の記憶がつないでいく人間の物語ですよね、
0: そうですね、特にコロナ禍を経験した学生たちの一つ、ちょっとね、時代を背負ってしまった部分の解放がまた食になるっていう
1: ですよね、
0: はい、
1: そして再会とかね、
0: そうですね、
1: いろんなことがこうにじみ出てくるで、うん、味わい深いそのね、
0: はい、
1: またラーメンが食べたくなるんだ
0: まさにでもね、哲也さんと僕共演させていただいた、
1: そうそう、
0: まあ、親類の役で家族のレシピという日本フランスシンガポール合作映画、エリック・クー監督の、うん、ここでねラーメンの記憶というか、そうそうそう、国を超えた食での、はい、
1: やりましたね、
0: はい、ドラマだったんで、あの作品がやっぱり根っこに僕の中にあるので、うん、この作品にたどり着いてるっていうのもあるんで、
1: うわー嬉しい、
0: そこにも哲也さんとの歴史があって、
1: いやー繋がっていくね、
0: 繋がっています、
1: そう、家族のレシピっていうね、はい、作品で斉藤工さんと一緒に僕は高崎でね、崎ラーメン屋やったん
0: だ、あとシンガポールにも来てくださって、そ
1: う、最終日撮影に行きました、
0: でこのやっぱり番組があるから、うん、哲也さんのそのフライトの時間とかっていうのも ね、
1: そうだったね、
0: 金あ
1: って
0: もありまして、
1: で斉藤工くんが作ってくれたラーメンを僕が食べるっていうシーンをシンガポールでやったんですよ、
0: それがラストシーンです、
1: 弾丸で行きました週末
0: 撮影に、本当にご苦労様です、
1: 懐かしいわ、いや、ね、松田聖子さんとかもいてね、
0: そうですね、
1: やりましたね、
0: はい、
1: そんな斉藤工さん映画愛にあふれてるわけなんですけれども、6月6日上映後のラーメン提供イベントっていうのも、はい、ショートショートでやりますから、
0: ありがとうございます、
1: これ麺どころ丸は本当にあるんだもんね、
0: あります、実在してますので、
1: 渋谷に、
0: はい、
1: ぜひこちら
0: 百軒棚にあるんで
1: ぜひ行っていただきたい、はい、さあ、映画あふれる斉藤工さん、改めてショートフィルムの可能性ってどんなものだと思ってますか、は
0: い、やっぱり今動画にあふれている世の中なので、うん、ポン・ジュノ監督の言葉をこの前引用させていただいたんですけど、短編映画とショート動画の違いが分からなくなってきてるっていう、うんうん、で映画たる何かっていうのはやっぱ名作旧作から学ぶべきじゃないかというふうに、うん、そのロジカルな部分だったり、
1: うん、
0: 食でいうと出汁がどう効いてるかとか、
1: はい、
0: どっちがいい悪いじゃないと思うんですけど、
1: うん、
0: 短編映画という名がつくもの、長編映画という映画とは何かっていうものをもう一度見直すべきだということで、僕は旧作映画をから何を学べるかってことを今テーマにしておりますね。
1: 映画とは何か、シネマチックってどんなことだろうって、
0: うん、
1: これだけ動画が溢れてるからね、
0: はい、
1: より重要ですよね。
0: そうですね、それは古典に答えがあるんじゃないかと思っております。
1: 学んでるねもう頭が下がる。
0: とんでもないです。
1: そして、最後に斉藤工さん今後の出演作品、いろいろもう目白押しなんですけど、はい、7月17日金曜日にはアマプラ、アマゾンプライムビデオで犯罪者配信開始と、
0: はい、
1: 楽しみにします。こちら
0: も、こちらも、はい、力の入った今しかできないような、はい、スケール感で、日本のドラマの世界の挑戦状です。
1: もういろんなチャレンジをしている斉藤工さんを見てるともう本当に嬉しいです。
0: こちらのセリフです。
1: 何
0: 言ってるんですか。いや、哲也さんの背中を見て、一次産業、第二次産業、いろんなことを変えていく、はい、じゃないと本当の意味で構造的な変化、成長、進化っていうのはないっていうことをこの28年培ってきてくださったショートショートフィルムフェスティバルという場所があるから、ラーメン屋さんのように店舗がそこにあるから、そこに人が集まり、そこから物語が紡がれていくという、まさに30周年目指して
1: もう頑張ります。ありがとうございます。もうね、嬉しい。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。
0: こちらこそです。
1: 今日のインタビューの模様、ポッドキャストでもお聞きいただけます。詳しくは番組のウェブサイトをご覧ください。レゾナックモーニングインサイト、今朝は、はい

0: Headline News Brought to you by クレディセゾン。
1: 台風6号は沖縄県の宮古島の東南東を北に進んでいて、今日強い勢力で沖縄と鹿児島県の奄美地方にかなり接近する見通しです。その後あさってにかけて暴風域を伴ったまま西日本から東日本に近づく恐れがあります。気象庁は厳重に警戒するよう呼びかけています。能登半島にある石川県羽咋市で昨日、国の特別天然記念物のトキ8羽が本州で初めて放鳥されました。今年春、高校に入学した生徒が受けた都道府県立高校の一般入試で、25の道府県の教育委員会が合格発表をオンラインのみの方針で実施したことが共同通信の調査で分かりました。サッカーのヨーロッパチャンピオンズリーグでフランスのパリ・サンジェルマンが2連覇を果たした先月30日夜、熱狂した一部のファンがフランス各地で暴徒化し、およそ780人が拘束されました。ミャンマー北東部のシャン州で31日大規模な爆発があり、子どもを含むおよそ50人が死亡し、70人以上がけがをしました。続いて天気予報です。関東南部はおおむね晴れるでしょう。都心の最高気温は31度と7月下旬並みの予想です。こまめな水分補給など熱中症対策をなさってください。以上、黒塚がお伝えしました。

0: FM Stereo。地域の皆様の暮らしに寄り添う八戸液化ガスです。いよいよ暑さが本格的に近づいてくる6月、蒸し暑い夏の救世主エアコンの準備はお済みですか？八戸液化ガスならお電話はもちろん、オンラインストア八駅ウェブショップでも購入可能。エアコン購入後のお届けから取り付けまで自社の社員が責任を持って丁寧に対応。そして今エアコン選びで気になるのが2027年問題、規制強化で旧型エアコンの修理が難しくなる可能性があるんです。まだ動くしと先延ばしにしていると、いざという時に修理できないなんてことも。だからこそ買い替えるなら今がチャンス。暑さが本格化する前に快適な夏の準備を。エアコンのことなら八戸液化ガスで。八駅ウェブショップもぜひチェック。
1: いい出会い、いい結婚、いい家庭と、いい老後、最後も二人で一緒にいい葬儀にしよう。
2: 安心と信頼の証、葬祭サービスガイドライン。お葬式は全葬連加盟、山村洋一葬儀店。
3: 港町の老舗食堂をイメージした竹羽水産の八戸竹羽食堂。サバ味噌煮やホタテのレッドカレー、懐かしくも新しい多彩な味わいが魅力。お土産ギフトに八戸竹羽食堂シリーズをどうぞ。
4: 振り込め詐欺や架空請求、悪質商法などのトラブル、インターネット通販、多重債務に関する問題など、
5: 消費生活で何か困ったことがございましたら、八戸市消費生活センターまでご相談ください。
6: 毎週木曜、八戸市からのお知らせ内で相談事例、対処方法などをご紹介しています。ぜひお聞きください。

0: Broaden your horizon. Step 1. Step 1. Good morning. 6月1日月曜日9時になりました。別所哲也さん、お疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。
0: ここからは J-Wave Step 1。サシャです。
1: Good morning.ノイハウスモナです。
0: さて今週は6月12日金曜日公開になります映画マイケルムビチケを毎日プレゼントするんですね。私もちょっと早めに見させていただきましたけど、めちゃめちゃ最高です、
1: はい、
0: アメリカでもあのボヘミアンラプソディを2倍上回るスタートということになっておりまして、世界中で大ヒット中です。